あやちゃんにねぜひ会いに来てくれたらあやちゃんも嬉しいんじゃないかなと思います。お声かけいただければと思います。まあカフェスタッフもね

ただいて、ご贔屓にしていただけたらと思います。よろしくお願いします。メニューも少しずつね変わってくるものもあると思いますのでね、あやちゃんあのガトーショコラをねとっても上手に作ってくれて、ガトーショコラのファンのこう人がすごく多かったと思うんですけどね、早々にあの完売となってしまいましたけれども、ガトーショコラファンの方もきっといっぱいいたと思うしね。え、京都明日あやちゃんカフェのスタッフとしては最後の勤務になりますので、ぜひあやちゃんに会いに来ていただいて、お声かけいただいて、これからのねあやちゃんを応援していただければと思います。私もねあやちゃんのこと応援したいと思いますよ。きっとねあの時々はねこっちにもねカフェにも顔出してくれることもあるんじゃないかなと思いますから、今度はお客さんとしてね、そんな時偶然に会えたら嬉しいですよね。そんなことを期待しましょう。今日明日の2日間おのかで引き継ぎしながらねあの頑張ってくれていますので、ぜひ今日明日あやちゃんに会いに来てくれたら嬉しいです。で今日のトークテーマ、アルバイトの思い出。花水木さんのメッセージ途中でした、読み切れなかった。やっぱりあと学生時代はほぼ本屋の裏方か。本屋の裏方ってどんなことするの？東京の大きな郵便局で年末年始の繁忙期などに年賀やゆうパックの年賀やゆうパックの深夜バイト。これ深夜にやってんの？年賀状とかゆうパックって。で一番印象的なアルバイトは大学時代、ワコールのワコールの下着にタグをつけるバイトだって。まだ女性免疫が少ない私は最初は少しドキドキしました。あれだけでも大量の下着を見てると2週間もしたらドキドキも全くなくなりましたその免疫のおかげで今変なおじさんにならなくて済んでますバイトは改めて大事な社会勉強ですね。今日もラジオありがとうございます。いや本当に社会勉強ですよね。いろんなことを教わりますよね、アルバイトから。そうなんですよ。続いてゆうちゃん大好き K さんからいただきました。おはようございます。ひとみさんおはようございます。アルバイトの話ですか。50年も前の話ですね。学生時代スーパーの惣菜屋さんそれからバイト来ないって言われてバスに乗り、スーパーの惣菜店コロッケを揚げてなんと3個で100円の時代ですよね。へえ。まあバスに乗ってきたのって言われましたよ。夏休みの楽しい思い出です。なんかわからないけどそのバイト思い出しますね。それからいくつものバイトをしてきましたね。今も夏から秋バイトしてますよというゆうちゃん大好きケイさん、今もね時々バイトしてるということで、いいじゃないですか。体が動くうちはねアルバイトいいと思いますよ。それから読んでないメッセージがいっぱいあるね。ゴミ宝山さん、ひとみさん、バスリーの皆さん、全国の皆さん、おはようございます。静岡県三島市7時現在22度。あ、バスリーまったかそうですね。そうなんです、暖かいんですよ今日。まあ、でも昨日の方が暖かかったかな。昨日は千本浜清掃して90リットルはある漁網があって、45リットルゴミ袋に2袋合わせ技で収納しました。ああ、なるほど。漁網はもっともっと厄介なんですけど、いやでもね、厄介なゴミの一つの業務を管理をしっかりしてほしいと思うということでした。でもなんかね、嵐とか来るとこう
離れていっちゃうこともあるんでしょうね。難しいですねこれね。

テーマについて、海の食事どころで1ヶ月休まず働きました。毎日？仕事はきつかったですが、目の前は海だし、時々船に乗れたし、毎日プリプリのお刺身がまかないで食べられたので充実してました。あら羨ましい。帰ると15分で寝てましたけどね。あ、疲れたんですね。ではひとみさん、皆さん良い一日をお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。続いて新町の食に肌の2番バッターさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。昨日お昼にカフェでランチ、お世話になったカフェスタッフさんが今月いっぱいでご卒業、新たな道へ進まれるということで、最後に記念写真の撮影撮ってきました。あ、そうでしたか、よかったです。でバイトの思い出です。大学生の時にやったパン工場のバイト、流れ作業で時間との戦いでもあれば、製品を丁寧に作らなければならない分、雰囲気ピリピリでした。おお、ピリピリ。ある意味で日頃手にしている製品が当たり前にできるもんじゃないということを学びました。あ、その通りですね。わあ、そっかそっか、ピリピリしてたんだね。これも流れ作業ってどんな感じなの？パン工場の流れ作業ってどんなんだろう。ちょっと今度教えてください。続きまして、アバシーの皆さん、ひとみ姉さん、おはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島曇ってむし暑いよ。土日は畑仕事して、平日休んで遊びに行く。理想的です。しかも雨上がりなので畑仕事への未練もない。じゃけん今日はハニーとドライブして高知行くんよ。あら、いいですね。高知県の魚屋さんでカツオの刺身を食べるんよ。あ、店先で食べられる。数年前にオークションで買ったバイクを取りに行くときに食べたカツオの刺身の味が忘れられん。でようやく本日ハニーと食べに行きよるんよ。いいですね。ポテト、アルバイトの思い出。大阪の学生時代にたくさんアルバイトしたけん、ありすぎる。アルバイトの覚えて、ベスト100のうちベスト3の2を言うね。ありがとう。1位はじゃあ次のブレイクタイムバッシュで発表してくれるんですね。2位はまだ南海ホークスのホーム大阪球場があった頃、マイケル・ジャクソンのライブのバイトしたことよ。おー、これはすごい。本当、友達に誘われてライブ中の警備と後片付けをして1万5000円くらいになる。ライブは直接見れんけど後ろのステージをチラ見する。徹夜での片付けは何度もトイレへ行ってタバコを吸ってサボりよったんよ。クズ人間じゃった頃の思い出よ。今はまともな人間じゃ思います。ほいちゃん、またのといただきました。そんなこともあったんですね。広島みかんさん、ありがとうございます。輝くシンデレラさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。アルバイトの思い出。私は酪農家育ちだったのですが、ご近所さんの畑のお手伝いをするとお金ではなくアイスを買ってくれてました。嬉しいよね、アイスね。同級生がいる家族でしたので、ほぼ遊びながらのお手伝いでしたが、お願いされたお仕事はきちんとやっておりましたよ。豆類を乾かす際に、豆殻を乾かすために傘みたいに重ねたり、乾いた小麦を袋に詰めたり、とっても楽しかったですね。あ、ビートの苗の間引きや捕食もやりましたね。ビートの捕食とかね、間引きもあったね。そうだそうだね。ちょっと世代は違うかもしれないけど、同じようなアルバイトしてたなって思いますよ。

続きまして、あとはピカピカピリカかな。今日はこの後9時半からピカピカピリカなのでね、それ宛てのメッセージもいただいております。ここで1曲お聴きいただきましょう。

お送りしたのはゴミ宝山さんからのリクエスト、走りゆうすけ、宗谷岬でした。ゆうちゃん大好き系さんから、あらまあ、ゴミ宝山さんお初です、宗谷岬のリクエストありがとうございます、というメッセージもいただきました。時刻は9時17分です。ここで天気情報をお伝えします。5月28日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方に濃霧注意報が出ています。現在網走地方と北見地方には濃霧注意報が出ています。天気概況です。北海道付近は今日は明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きい

くなり、大気の状態が不安定となる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は曇りで、夜は雨でしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 2.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温、網走市18度、北見市25度、紋別市15度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方、この後お昼12時まで 10%、 お昼12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 50% です。アメダスによります現在の網走のデータです。9時10分現在、気温は 12.8 度、風は北北西の風 1.7 メートル、湿度は 89% です。オホーツク海側各地の気温です。やはり9時10分現在、北見は 19.2 度、空港がある大空町目満別 18.6 度、小清水 20.3 度、斜里 17.2 度。それから紋別が 13.1 度、湧別が 14.7 度、所 14.9 度、遠軽 18.9 度、サルマは 17.7 度です。続いて道内各地の気温です。高い方の気温、道内で一番気温が高かったのは渡島地方の松前です。深夜2時50分に 23.2 度、これ深夜の方が気温が高かったんですね。次いで網走北見、紋別地方の滝の上、午前8時に21度を記録しています。この後は交通情報に移りましょう。JR 北海道の運行状況です。今日は市内線、郊外線、JR 遅れに関する情報ありません。網走バスですが、市内線、郊外線、平常通りの運行です。都市間バスについても平常通りの運行です。北見バス、市内線、郊外線、都市間線、目満別空港線、いずれも遅れに関する情報ありません。では目満別空港についてです。まず空の便ですが、現在第一駐車場、第二駐車場、いずれも空車がありますので安心してご利用ください。フライト情報です。9時21分現在、本日の出発便、到着便、いずれもこの後運航する便は定刻での運航を予定しております。続いて道路情報です。今日午前8時、一般国道334号、羅臼町湯の沢から斜里町阿座岩尾別までの 23.6 キロが通行止め解除となっておりますが、明日29日から知床横断道路は終日通行ができます。国道334号知床横断道路、横断道路なんですが、現在夜間通行規制を行っておりましたけれども、明日

からは終日通行ができますのでご利用ください。以上、道路情報などをお伝えしました。輝くシンデレラさんからのリクエストです。 KT タンストール Suddenly I See

時刻は9時26分になりました。ハバグッテお送りしております。さっきねカフェのあやちゃんが今日と明日でカフェスタッフとしてはまたね別の道進むので卒業ですよっていうお話ししたんですけど、さきれさんがさっきのあやちゃんの話がありましたが一番話しやすいタイプだったので寂しいですということで、いや本当ね話しやすかったと思うのでね、あやちゃんいなくてねあやちゃんですになっちゃう人もいるかもしれないんですけども、まあまあまああの LIA カフェに来てくださってればあやちゃんもまたねみんなに会いに来てくれることもあるだろうと思いますので、これからもねまた LIA カフェ引き続きよろしくお願いいたします。あのねこれからまたちょっと

0: とやっぱりメニューも変わってくると思いますしね。ご期待ください。どんなメニューが出てくるのかね、楽しみにしていただきたいと思います。さて FM 走り今日一日通してのトークテーマ、アルバイトの思い出となっています。どんなアルバイトをしたのか、でアルバイトをした時にどんなことがあったのかなんてことをね、教えていただけると嬉しいですね。うん、でも一番みんな結構多かったのですね、郵便局のね年賀状のが結構皆さんやってるんだなと思いました。アバシリだったらね、まあ今大学生なら違いのバイトだよっていう人が多いのかもしれないし、農家さんのバイト行ってるよっていう人がいるかもしれないですけどね、これもねいい思い出ですよね、きっとね、すごい経験だなと思いますね。さてこの後9時半からはピカピカピリカのコーナーとなりますので、また皆さんからのメッセージお待ちしております。
1: ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
2: 彼女に振られた、
3: 歌屋があるよ、
4: 試験に合格した、
5: 歌屋があるよ、
6: 二次会どうしよう、
7: 歌屋があるよ、
8: 歌って踊って盛り上がろう、
9: 網走店網走潮見店の2店舗で元気に営業中、
10: LINE 予約もとっても便利、
11: カラオケ歌屋。
12: 選挙の七つ道具って知ってる？
13: しいたけって雷が鳴るとね、
14: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
15: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
16: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
17: 学ぶんデジタル。
18: 同心網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、アバシリ信金。
19: FM アバシリ 78.7

カピカピリカのコーナーです。ピリカにはアイヌの方たちの言葉で美しい、可愛いという意味があります。またゴミ拾いの SNS アプリピリカは清掃活動の状況を投稿できるアプリです。網走市では2024年の8月からピリカ自治体版見える化ページ網走のゴミプロジェクトを開設しました。私山崎ひとみも2024年の8月からピリカとなった一人です。8月からピリカ3年生になりますね。このコーナーでは日本中のピリカーさんとつながって話題を共有し交流することを目的としています。あなたが拾ったあんなゴミやこんなゴミ、お住まいの自治体やあなた自身のゴミ拾いの取り組み、ゴミ拾いのイベントなどを共有してピリカの輪を広げて世界中をピッカピッカにしちゃいましょう。さてそれでは今週もメッセージをたくさんいただいておりますのでご紹介してまいりますね。まずですね、ねむねむねむろさん、早くからいただいておりましたよ。ピカピカピリカ宛てにありがとうございます。この間ねはるかに河川に来ていただいてたんですけど、その時にもねあちこち泊まってらっしゃるホテルからかな、あっち方面こっち方面とねピリカしてくださってましたね。ありがとうございます。ひとみさんおはようございます。おはようございます。金曜土曜は網走で、日曜は福井県の芦原温泉でいいのかな、ゴミ拾いを行いました。まあどこでもしてらっしゃる、ありがとうございます。ピリカ全国行脚の先輩モフモフさんも感じられていると思いますが、旅先ピリカで一番の悩みは拾ったゴミの処分だと思います。その点網走の北海ホテルさん素晴らしいです。私がフロントで申し訳なさそうにゴミの処分をお願いすると、フロントの女性は心よくもちろんですと受け取ってくれます。北海ホテルさん、午前3時を過ぎると明るくなる網走の朝にも対応しており、夜間も自由に出入りできます。ゴミ拾いの後は大浴場で極楽気分を味わいます。

味わえます。暑くなってきてゴミの匂いが気になってきましたが、ゴミ拾いの後の温泉、至福の時です、ということで、あーそうでしたか、あーよかったですね。そう、ゴミのどうしてるのかなって私もふもふさんに聞いたことあるんですよ。あちこちに行ってゴミ拾って、そのゴミどうしてるんですかって。そしたらやっぱりまあホテルだったり駅だったりで預かってくれるっていうことでしたね。いいですねこれ。いやーでも本当ゴミの匂い気になってきましたね。だね、吸い殻が匂うんだよね。ねむねむねむろさん、ありがとうございます。マサラブさんからいただきました。ひとみさん、全世界のピリカーの皆さん、おはようございます。おはようございます。ひとみさん、ついにできました、車内ピリカブです。あ、素晴らしい、車内ピリカブができた。もちろん営業部や総務部のような正式な部署ではなく、会社の有志が集まった部活乗りのピリカブです。年に数回はお昼休みにみんなでタイミングを合わせてピリカもしますが、基本は通勤途中やお昼休みにそれぞれが自由にピリカしています。さらに部員が増えると嬉しいな。皆さんも社内ピリカブいかがですか。では皆様、今日も笑顔でジョイピリカ。これね、網走市役所さんもね、時々市役所の方たちでお昼休みにね、この団体でピリカしてらっしゃるので、そういう団体いいですよね。みんなでねワイワイおしゃべりしながらできるっていうのがいいんだろうなと思いますね。メッセージありがとうございます。続きまして、もふもふさん、ひとみさん、おはようございます。おはようございます。22日に開催した禁煙の日の吸い殻拾いの結果発表です。お天気がいまいちだったにもかかわらず、31名のピリカーさんが参加してくださり、総回収本数は4478本でした。おー、金メダルは586本を回収された川町さん、おめでとうございます。清水谷さんとトピさんが489本、なんと同数で銀メダルがお二人という結果になりました。同数なんてことあるんですね。網走からは5名のピリカーさんが参加され、ひとみさんが202本一番多く回収されていました。たなみさんが22日のために温存していた場所の吸い殻がごっそり拾われていたそうで、もしかして拾われたのはひとみさんかもと思ってます。あ、本当？たなみさん、そうかも、ごめん知らなかったもん、温存してたのあ、すごいあった、私の行ったところ。あ、そっか、田奈美さん温存してたのか。そうだったらごめんね。でも結構遅い時間だよ、私行ったの6時とかだったよ。田奈美さんもうちょっと仕事帰りに行こうと思ってたの、じゃあ同じぐらいだったのかな。なんか田奈美さんごめん、もしそうだったら駐車場の後ろの方だったけど、いやー、そっか、そういうこともあるかもねだってあんなに拾えることないんだもん。初めてですよ、200本も拾ったの私。楽しかったずっとかがんでたけどね。もふもふさん、ありがとうございます。これからもね、またたくさんの方に参加をしていただきたいですね。続いて、淀川プラジローさん、山崎さん、網走市、そして全国のピリカーの皆さん、おはようございます。おはようございます。10日ほど前の話ですが、17日の日曜に神戸三宮十和広場で行われたゴミ拾いイベントに参加しました。主催したのは19歳の女子大生、おー、大学生や外国人留学生、親子連れなどおよそ50名が集まりました。
山崎さんと同じ年のプラジは多分最高齢だったように思います。これからも若い人たちを中心

にもっともっとゴミ拾いの輪が広がってほしいですね。いや、本当よね。と同時に、自分も視野を広げていかないといけないなと思いました。ところで、青空歌謡曲出版の山崎ひとみ特製カード、ピカピカピリカへのお便り15回達成記念とかでいただけないでしょうか。ぜひご検討よろしくお願いします。 これはだって青空歌謡曲は虻川君だから、その特製カードってそれっぽい写真撮らなきゃいけないじゃないですか。 また ね、まあ、これ要相談ということでね。ピカピカピリカもそうですね。これもなんかプレゼントとかね、そのうち考えましょうかね。宇田川プラチさん、メッセージありがとうございます。それからゴミ宝山さんからいただいておりますよ。ピカピカピリカって、ひとみさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、おはようございます。おはようございます。網走市は曇りですが暖かいようですね。旭川が雨っぽいのに25度予想だというのは驚きです。あ、じめじめしますね。静岡県三島市は曇りなのになんと旭川より1度高い26度の予想です。みんなで地球を冷やさないといけないですね。いや、本当ですね。さて、日曜日の世界を笑顔にしようの活動は、先週の番外編の千本浜から戻って蛾入道海岸を清掃しました。先週はリサイクルショップ循環ワークスさん主催の海岸清掃が入ったので、ゴミは少なめ、ピリカ大ちゃんとのんびり回収しました。そして今日はほぼ1年ぶりに蛾入道の師匠に会いました。師匠はずっと前から蛾入道を清掃してくれています。久しぶりの再会に胸が熱くなりました。後半にはピリカ H さんも来てくれました。途中顔出しした牛伏海岸の地球をきれいにする会では、子どもたちもたくさん来ていて、久しぶりに再会の人たちもいて嬉しくなりました。のごみちゃん海ごみ入れも火曜日に回収したのに結構入ってました。ドタコさんに送った流木も無事に着きました。子どもたちの環境教育に役立つと思うと嬉しいです、ということで、本当嬉しいね。昨日は千本浜清掃の帰り道、千本浜公園でゴミ袋とトングを持った中高年の方々10人ほどに会いました。お昼過ぎだったので、小生は熱中症に気をつけてくださいねとご挨拶。嬉しいですね。さらに夜はブルーサンタのオンライン勉強会に参加。お笑い芸人川村エミコさんがゲストでしたが、思いをとても熱く語っていて感動しました。有名人の方にもっとゴミ拾いの輪が広がっていくといいですね。確かに確かに。そしたらね、もっともっと一般の方もね、たくさん拾ってくれるようになると思いますよね。ぜひぜひそうなってほしいな。でも熱い方ね、いらっしゃいますよね。この場をお借りしてお礼申し上げます。今後も無理なく楽しくピリカしていきたいと思います、ということです。最後になりましたが、この度小生ピリカップ第1位受賞させていただきました。おめでとうございます。5月3日の雨から、大雨で大量漂着していた蛾入道海岸、5月3日朝6時から自己記録17袋回収したのが大きかったと思います。これができたのもひとみさんはじめ支えてくださった全ての方々のおかげです。いやいや、私なんか何もしてないけれどもね、よく頑張りました。ありがとうございます。今後も無理なく楽しくピリカしていきたいと思いますね。そっかそっか、さっきリクエスト曲をおかけしたんですけど、走りゆうすけさんの宗谷岬には3番の歌詞にピリカが入っていてビビビッときました。ではひとみさん、皆さん良い一日を過ごしくださいということです。メッセージありがとうございます。私先日ですね、拾って福が来るキャンペーンっていうのをね、この網走市ののごみプロジェクトでやってるんですけどね、それでね、10回、まあ、もう50回超えてるんですけど、10回記念のプレゼント、ご褒美をね、いただいてきたんです。そしたらね、オリジナルのケースにクリップがついているお箸でした。マイ箸、のごみちゃんオリジナルで。
めちゃ可愛いね。嬉しい。

かった。あとシールと、それからあの堆肥、太陽の恵みの堆肥、あのおでから作った肥料ですね、これをいただけまして、何袋いりますかって言われて、え、何袋ももらえるんですかって言いながら、希望のね数だけ、あの10袋以内ならいただけるということでしたので、3袋いただいて、いただいてっていうか、これいや3袋持ってくの大変だなって、いくら近くてもと思ったら、あの外回りしてるものに、あの玄関先に置いてもらいますねって言ってくれてあの玄関先に置いてありました。ありがとうございます。これ鼻いっぱい運動とかあるのでね、これからね、そんな時に役に立つなと思いました。そんなね、網走のゴミプロジェクト、嬉しいことがいっぱいあるんですよ。ぜひねチャレンジしてみてください。5月もうすぐね終わりますけれども、5月のねキャンペーンもありましたので、これもねどんな結果になるか楽しみですよね。そしてピリカーの皆さんに毎度毎度この時間ではお伝えしているんですけれども、帰ってきたピリカ祭り in 網走が10月3日土曜日に開催されます。なんと会場は FM 網走スタジオ併設 LIA カフェでございます。10時から受付スタートしまして、10時30分から午後3時15分までみんなでワイワイしちゃいましょう。参加無料なんですが、ただしですね、お弁当なんかは用意しようかなと思っておりますので、そちらに飲食にかかる費用はご負担していただきたいと思います。なんとね2日間にわたって行われるんですよ。10月3日土曜日は FM 網走の特別番組に生放送出演していただく予定です。でその後は私たち FM 網走のパーソナリティが、あのピリカの皆さんに事前にお寄せいただいたお便り、ピリカエピソードを朗読することにいたします。でお話聞きたいなと思ってます。で2日目翌10月4日なんですが、観光を楽しみながら観光地のゴミ拾いをしましょう。午前中には流氷館、監獄博物館、午後から野取岬方面をバスで回ってポイントでゴミ拾いも行います。もちろんどちらかだけの参加というのも OK ですよ。でね、市外から参加するピリカさん、なんと世界に1枚だけシリアルナンバー入りの T シャツ用意しているそうです。申し込みいただいた順に番号をつけていきますので、できるだけ早くお申し込みいただきますと早い番号になるということですね。でね、市内のピリカの皆さんご安心ください。100回達成した方には今年はその T シャツと同じデザインのものを用意して、100番から始まるシリアルナンバーが入るそうです。ぜひピリカ祭りの開催までに100回目指して、みんなでお揃いで T シャツ着たいましょうよね。楽しみですよね。ぜひぜひみんなでね楽しくゴミ拾いをしたいと思います。でですね、このピリカ祭りに参加をしてくださる遠くからお越しいただくお客様に特典がございます。 FM 網走のグループ会社でございますホテルサン網走ではですね、宿泊費をピリカ価格でご提供することになっておりますので、直接ホテルサン網走までお電話していただきますと、お安く泊まれると、素泊まりですけれどもね、お安く泊まれるということでございますので、ぜひご利用いただければと思います。以上、ピカピカピリカのコーナーでした。また来週もこの時間にメッセージお待ちしています。

時刻は9時49分になりました。ハブグテ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ではね、この後の番組ご紹介してまいりますね。この後10時からは石原元へのクロッシングオンザレディを生放送でお送りいたします。石原さん宛てのメッセージもお待ちしております。11時からは日替わりゲストパーソナリティの再放送です。先週お送りいたしました北の何はトークお送りいたします。そしてその後11時30分からはブレイクタイム走り、梅津まりなちゃんと港かな子ちゃんなんですが、かな子ちゃんが6月はですね、家業に専念するためにお仕事忙しいということで6月いっぱいお休みするということなので、かな子ちゃんお休み前のブレイクタイム走りということになりますので、まあ、コーナーなんかはね、おそらく録音してくれて登場すると思うんですけれども、生放送の出演は1ヶ月お休みになりますので、お休み前のね、かな子ちゃん の, あの声、生放送で声が聞けるの今日なので、たくさんメッセージいただけたらと思いますね。あのブレアバー姉妹がどんどん増えていくっていうあのかな子ちゃんのお休みの間はなんと新人のどかちゃんが登場するということですのでね、これも楽しみにしていただきたいと思います。なんかコーナーも持っちゃったりするんでしょ。いや、期待の新人ですから ね、どんなコーナーになるのか楽しみですね。皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。でそれからその後午後3時からは日替わりゲストパーソナリティ番組です。今日28日はウェルカム創生塾、NPO 法人創生塾の皆さんの番組となってます。これ土曜日からお引越ししてきてね、あの今日になってるので第4木曜日になってるのでお間違いのないようにお願いいたします。そして3時半からは LIA ミュージックです。 LIA ミュージックのリクエストは午後1時まで必ず LIA ミュージックアテと書いてメッセージリクエストをお寄せいただきたいと思います。そしてその後4時台は10時台の番組の再放送、石原さんの先週の放送ですね。5時からは東京農業大学オホーツクキャンパスの学生さんの

番組、ラジオでサークル始めてみました。パワープレイを挟みまして、今日木曜日6時からはファイト網走をお送りいたします。6時半は令和ミュージックシャワー、午後7時まで FM 網走の番組でお楽しみください。明日の朝はフラジャでお目覚めください。金曜日特別プログラムですね、青空歌謡曲、港義行のグレテストカバーズ、エイジおじさんのためになるラジオ、ためラジ。お昼12時からはスカイ定期便、本日は晴天なり、明日の担当はマリナちゃんです。そして、4時からは何はともあれ金曜日、1週間に一度の登場、よしみちゃんですね。で、土曜日のピースフルサタデーなんですが、よしみちゃんとゆりかちゃんが登場します。30日最終土曜日ということで、朝9時半からはラジオ少年団、こちらにもですね、実は新しい声が登場しますので、お聞きいただきたいと思いますし、それから2時からはピースフルサタデー終わった後、2時からは走りゆうすけのデレスケラジオ、こちら月1プログラムが登場する週となっておりますので、お聞き逃しのないようにお願いいたします。ハバグテはまた来週ですね。来週といってもね、6月1日、もう6月になるんですよね。また気持ちも新たに皆さんとおしゃべりできたらと思います。では今日お別れの曲です。カフェのあやちゃんが今日明日でラストということで、私はね、生放送の時間帯にあやちゃんがいることあんまりないんだけれども、あやちゃんに感謝の気持ちを込めて、昨日ちょっとバンドの話したら、ライブなんかに最初に行ったのはあゆのライブだったんですよって教えてくれたので、浜崎あゆみの風聞きながらお別れしたいと思います。あやちゃん本当お疲れ様でした。カフェにもぜひ皆さん遊びに来てくださいね。ここまでのお相手は私、山崎ひとみでした。今日も今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。どうぞこの後も良い一日、良い週末をお過ごしください。 Have a good day!

0: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
1: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
0: リッスンラジオ？
1: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
0: すごい。でどうすれば使えるの？
1: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
2: FM 網走聞くならリスラジ。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
6: 電波に乗せてご紹介。
7: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
8: FM 網走のラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。
10: お気軽にお問い合わせください。

はい、おはようございます。石原元井のクロッシングオンザレイディオ、5月の第4木曜日、最後の5月の最後の放送となります。今日もよろしくお願いします。と言いつつですね、気が抜けてるのかフェードアウトを失敗してジングルも頭のところをかけてしまって大変申し訳ございません。はい、気合を入れてですね、最後の5月の最後の放送を臨みたいなと思っております。先週、土日で春カニ合戦というのがね、網走でありましたけれども、ラジオお聞きの皆さんでもね、参加された方、遊びに来られた方ね、多いんじゃないかなと思いますけれどもね、例年春カニ合戦っていうと天気が悪いというイメージがあって、まあ暑い時もあったかもしれないけど、なんとなくね、雨降ったり風が強かったりで、天気が悪くてですね、イベントやってても辛いなっていうイメージ のイベントなんですよ。で、今回は土曜日と日曜日2日間の開催ということになりまして、いや2日間とも天気悪かったら本当嫌だなと思ったんですけど、まあおかげさまで土曜日はですね結構いい天気で、日曜日は天気はね、それほど雨が降ったりとかそういうことはなかったんですけど、風が少し強くてですね、テントが時折激しく揺れるような時もあったので、ちゃんぽんでね参加してたので、ちゃんぽん作る時にこうプラの丼を並べてその中に盛り付けするんですけど、風が強くてね並べることができないので、麺を入れながらこう並べていくみたいな感じで、いろいろとやりにくいことはあったんですけども、まあまあそれほど、天気としてはまあ悪くはなかったのでね、無事に終わって、なんか久しぶりに春カニ合戦、いい天気だったなって

ってね、イベントを終えました。例年は1日開催ということで、土曜日の日に会場準備をして、日曜日に、イベントで、だいたいいつもですね200食ぐらいちゃんぽんを用意するんですよね。で、日曜日だと1時とか2時ぐらい、まあ、イベントは4時まであるんですけど、ちょっと

結果的にはですね、1日目は3時ぐらいに完売で、2日目はですね、結局3時過ぎても少し残ってたので、そんなにたくさんじゃないですけどね、残ってたので、同じ周りのテントの出店者にですね、少し食べてもらったりしながら、まあ、なんとか作ったものを捨てるようなことがなくですね、終えることができました。やはり1日開催じゃなくて2日になったということで、ちょっとお客さんは分散されたのかなという感じがします。まあ、会場内も、そんなにやっぱり混んでるっていう感じはしてなくて、毎年だとそのテーブル席に座れない方々があぶれてですね、網走川沿いとか、道の駅のデッキの上とか、そういうところにですね、なんですかね、シートを引いて座ったりしながら、本当にね、人がたくさんいるなっていう感じだったんですが、今年はそういう方々も少なかったですね。まあ、どっちがいいんでしょうかね。出店した方々にの話によれば、やはりどこのお店も2日間だから売り上げが2倍になったってことはなかったようで、まあ 1.5 倍とか 1.7 倍とか、まあどうしてもちょっとね、2倍までは達しないっていうお店が多かったようですね。まあ、経費としては、まあアルバイトの人を雇ってればそういう人件費なんかもかかりますしね、どっちがいいんでしょうか。はい、今後また来年に向けて、1日なのか2日なのかって話は多分出ると思うんですけども、お客さんにとってはカニ巻き結局8回あったんですよね。1日4回で8回カニ巻きがあったので、当選確率はめちゃくちゃ上がったと思いますから、そういった意味ではね、お客さんにとっては楽しかったんじゃないのかなと思いますが、どうでしょうかね。はい、その春カニ合戦出てる時に、まあ、周りの方からねちょっと聞かれたんですけども、うちはプラの丼使うんで、今後丼どうすんのって言われて、あんまりそういうこと考えてなかったんですけど、まあ丼とかも今ナフサ不足とかいろんなものが不足しているので、かなり値上がりになっているという話なんですよ。確かにね、この前大量に買った時なんかいつもよりちょっと高いかなとは思ったんですけど、まあ、そういったところにもね、いろいろ影響が出てきているので、そういったこともあってね、今回から今まで500円だったところね、600円でちょっと販売させていただきましたけど、イベント自体のね、そういう品物の価格っていうのが結構高くなってるな、イベントに気軽に行っていろんなもの食べてっていうのがなかなかちょっと難しいというかね、ちょっと財布の中身を、気にしなきゃいけないのかなと思いながらですね、はい、そんな話をねしてました。まあ、新聞なんか見ても今日もね、いろいろ出てました、北見の焼肉のお店とかにもそういう物資の不足による値上げで影響が出てるとか、スーパーで の無料の、ポリ袋、そういったのもなしにするとか、いろいろとね、そういった不足することによって値上がりしたり、本当に物がなかったりっていうところことがあちこちで起きてますのでね、今後本当どういうふうになっていくのか、まあ、心配なところはありますけれども、本当に物がないのかなっていうのはちょっとね、疑ってかかってるところもあって、お米の時がやっぱり、物はねあったんですよね。なかなか手に入らないっていうのはあったけど、やはりどこかで抑えてるのもあって、で今回ももしかしたらそんなところあるんじゃないのかなっていうのが、ちょっと正直なところでは思っておりますね。まあ、やはりないとなれば当然値上がりもしますので、そこでやっぱり利益を上げられるって思ってる人たちが、ストックしてるのもあるんじゃないのかなっていうのは、ちょっとね思うところがありますね。Facebook のね投稿なんか

見るとやはり物不足って物はあるよと、だけど全体的にやっぱり少なくなってるから、まあ、お取引いつも取引をさせていただいている方にこう優先的に、やはり準備用意するということで一元さんというかですね、飛び込みできた方々にはちょっと申し訳ないけど販売できないみたいなことあるっていうのはね、見たりもします。で確かに僕お米買ってるお店いつもね決まってるんですけど、そこのお米屋さんでもやはり同じようなことをその米不足の時に言っていて、行ったら買うことができたんですよ。あ、まだお米大丈夫なんですねって話をしたら、やはり普段全然来ないような人が結構来ると、飛び込みで来るんだけど、やはりいつも買っていただいている方にはやっぱり販売したいので、まあそういう方々には申し訳ないけど断ってることもあるんだっていう話をねされてました。なのでその買いたくても買えない方いるのは確かにそうなんですけども、そういう普段からのお付き合いの中でなら買えるっていうところもまだまだたくさんあるんじゃないのかなと、まあ、そういうところも少し大切にしていかないと、ダメなのかなって思いながらね、新聞などのニュースを見ておりました。はい、今日のテーマですけども、アルバイトの思い出ということで、番組の中ではね、何回か話をしたことが、まあ、あるかなって自分は思うんですけど、学生時代のねやっぱりアルバイトは結構ね面白かったっていう、普段はコンビニのバイトをずっとやってたんですよ。今もうね北海道にはなくなっちゃいましたけど、サンチェーンっていうコンビニが札幌にありましてですね、そこのバイトをしてたんですよね。で時々ですね友達が、声をかけてくれて、コンサートのバイトっていうのがあったんですよ。でコンサートの会場設営から、コンサートが実際始まったら警備をやったり、チケットもあったかな、チケットをやったりですね、終わったら会場のステージの撤収とか全部やるんですけど、めちゃくちゃバイト代は当時でも安かったんですよね。本当になんだろうバイトとしては絶対他の方が割がいいなっていうぐらいのものだったんですけど、ただねやっぱり楽しかったですね。まあ、会場作りとか撤収はすごく大変なんですけど、まあいくつかその参加したので言うと、ユーミンのコンサートの会場作りをやって、ステージ全部がデジタル時計になってるっていう会場だったんですよ。でそれを全部ステージから全てこう設営して、でコンサートが始まった時はどっか警備をしてたような気がするんですよね。ステージは見れないんだけど背中でユーミンの声が聞こえるみたいな、あとは矢沢永吉のまこまないのあり、あ、まこまないだったかな、忘れたけど、矢沢永吉さんのコンサート、これは会場内警備をやってたんですけど、ね、矢沢永吉さんのファンの方ってやっぱりそれなりにちょっとこう、いかつい感じの方が多かったので、めちゃめちゃ怖かったですね。で警備に入る前にもリーダーの方からですね、もし何かあったら近くに警備員たくさん配置してるから自分で無理しないで警備員呼んでくださいって言われたんですよ。まあ、それぐらいですねちょっとこういかつい感じの方々が多かった。あとそうですね、谷村新司さんが、コンサートの時に、この曲の時に会場をこう歩きますと、で、あなたとあなた前後についてファンが立ち上がったらすぐ抑えるような、警備をお願いしますって言って、僕その谷村新司さんの前か後ろをこうついてですね会場内を回ると。あとなんだろうな、

誰だっけ、名前が出てこないですね、ちょっと名前が出てこないんですけども、あの楽屋に衣装を運んだりだとか、そんなことね、いろいろバイトとして楽しめたことがありましたね。今でも多分ね、コンサートのそういった設営のバイトってあると思うんで、まあ、この辺ではね少ないですけども、札幌とか行くとね、きっと同じように、今でも同じように学生さんがそういうバイトをされてるのかなと思うんですけど、はい、ぜひ機会があったらね、皆さんやってみたらいいんじゃないか。もしかしたら今だとタイミーとかね、そういうのに出てくるかもしれませんのでね、やってみたら面白いんじゃないかなと。ただし結構きついのと、時間が長い割には、バイト代が安かった、今は分かんないですけどね、そういう思いが出があります。はい、それではここで曲を1曲おかけしたいと思います。今日の1曲目はですね、オリビア・ロドリゴのザ・キュアをお聴きください。

オリビア・ロドリゴのザ・キュアお聞きいただきました。はい、第4木曜日ですけれども、4月からですね、先行者利益コーナーっていうのを始めまして、今日は、先行者利益コーナーこの後お送りしてですね、その後には声の図書館そよ風の皆さんの朗読で、をお聞きいただいてますけれども、先行者利益、ね、先行者利益って何っていうふうにね思われる方もいらっしゃると思いますけれども、何事もですね、始まる時っていうのはまだあまり人に知られていない、もしくはそれをやってる人が少ないで、成功するかどうかっていうのはまだ海のものとも山のものともわからないけれども、もしかしたら成功すれば、その先行者利益というまだ人がいない時に取り組んだことによって、大きな利益が得られるかもしれない。今日はというかこのコーナーではですね、そんなまだあまり知られていない、もしくはやってる人が少ないと思われるものをですねご紹介して、できれば金になる話をですね、お送りできればなと思っております。金になるかどうかはね何とも言えませんけれども、そんなことできるんだ、知らなかった、そういうことあるんだっていうことを、皆さんにですね、いろいろとお話しできればいいかなと思っています。はい、それではですね今日の先行者利益コーナー、先行者利益と言いながらねこれも皆さん、私のラジオ聞いたことがある方であれば、その第4週に、ね、AI による楽曲作りがあったっていうのはね知ってる方も多いかもしれませんけれども、その AI で作った音楽で、商売、音楽が商売になってるっていう話を今日はね、少し詳しくしたいなと思っています。先月ですね、インガ・ローズという、AI のアーティスト、シンガーがですね iTunes のアメリカの iTunes ランキングで1位になったという話をねちょっとしたんですよ。ちょうど放送のね直前にそんなことがニュースとして出たので、そういうお話をしたんですが、その後ですね、イギリス、フランス、カナダ、ニュージーランドでもですね同じように iTunes のランキングで1位になったということで、今日はそのインガローズという AI アーティストを作るにあたってどんなことをしたのかということを少し詳しくお話をしたいなと思っています。インガローズのセレブレイトミーという曲がですね、iTunes のランキングで1位になったわけですけども、このアーティストインガローズさんはですね実在しない女性 R&B シンガーということで、サウスカロライナ州グリーンビル在住のプロデューサー、ダラス・リトルさんが制作した AI 音楽プロジェクト、一応レーベルもあってマイヤーズ・ミュージックというレーベルでね活動してるんですけども、このダラス・リトルさんが手掛けているシンガーということになります。

インガローズさんのプロフィール、インスタグラムのねプロフィールには、人間が書いた歌詞、実話に基づくストーリー、ステム&アレンジはスノーで仕上げっていうことで紹介されていて、もうあの AI が歌ってますよと、 AI の曲ですよということをもう、しっかりと表明した形で、進めていると。でこのダラス・リトルさんはですね、自分のことを、まあ自分のことというか曲は全部ね彼が書いているので、作詞家という位置づけになりますね。で、楽器は弾かない、弾けないのか弾かないのか分かんないけど楽器は弾かない、歌も歌わない、で言葉だけこのダラス・リトルさんが考えて作詞をして、それをスノに、入れて歌わせて曲も作ってもらっていると。で、このインガローズさんどのぐらいからこのアーティストはいるのかというとね、なんと今年の1月、2026年の1月にインガローズ名義で楽曲をリリース開始したということですから、まだね5ヶ月しか経ってないわけですよね。で2月から3月にかけて、複数のシングルと3枚のフルアルバムを発表。まあ AI だからこそできる離れ技ですけど、でも作詞はね人間がやってますから、それだけ作詞の数もねすごく大変なんじゃないかなと思うんですけど、2月から3月にかけて3枚のフルアルバムを出していますと。で3月31日に「Celebrate Me」という曲をマイヤーズミュージックからリリースして、4月上旬に TikTok で火がつき始め、その後ですね4月17日に iTunes、アメリカのグローバルチャートで1位を獲得と。そしてその後先ほども言いましたけれども、イギリス、フランス、カナダ、ニュージーランドでも1位を取ったと、いうことで、そのことからやっぱりですね注目をかなり集めることになって、いろんなところのメディアが取り上げるようになったし、今現在もですね新曲をリリースして、拡大していっているということで、どこでねどういうふうにしてったらそんなふうに注目されるようになるのかって、やっぱり相当こう、計画的に練っていかなきゃダメだなと思うんですけど、このダラス・リトルさんはですね、TikTok とかそれから、YouTube よりも TikTok かな、そうですね TikTok で、使うようなことを視野に入れてやってたようで、TikTok フォロワーが22万人、それから、TikTok で使われてるその動画で使われてるものとしては30万本の TikTok の動画に使われていると、その他 Instagram は25万人、 YouTube が9万人、ということで、とにかくですねそういう SNS とかのメディアを中心にこう仕掛けていって、人気になっていったと。Spotify の月間リスナーとしては94万人を超えるリスナーがいて、いるということで、曲としてはですねこの資料を作った段階では4ヶ月ちょっとで106曲、曲を作っているということで、普通の作曲、人間が作曲するとねそんなことは絶対にできないと思いますので、AI だからこそできる離れ技なのかなという気がします。で、このセレブレートミーがですね、人気になってった、理由の一つとしては、先ほど話をしましたけども、歌詞は人間が書いていると、そしてこれは実話に基づくストーリーであるということから、このセレブレートミーもやはりその何らかの形でこのダラス・リトルさんの実話に基づいて書かれたものでありあるということで、そういうその何でしょうかね、ストーリー、歌詞の中にあるストーリーっていうのもやはり聞いた方にこう響いた

で、このセレブレートミーのテーマとしては自分自身を信じること、困難な時期を乗り越えて自分の力で立ち直った経験を称える歌ということで、そんなことがですね、リスナーの方々のこう心に響いていったのかなと思っています。さっき TikTok がね多いっていう話しましたけども、TikTok でやはりそういうそのポジティブなメッセージをこう動画として発信して、そこに共感するっていうコンテンツがこう受けると、受け入れられやすいという傾向があるということで、その辺も狙っているのかなという感じがします。で、このダラス・リトルさんは実はインガローズの前にもですね別の AI アーティストを作っていて、そこでもねある程度も成功しているそうで、エディ・ダルトン、これは AI で生成したブルースソウルシンガーだそうで、こちらもですねiTunes のトップ100に、一時期11曲同時ランクインした。で、数週間にわたってチャートの上位を維持したということで、すでに実は成功事例を持っていて、さらにその次の段階としてインガローズが、発表されて、トト1位まで取るようになったということで、このダラス・リトルさんが、成功した、ことを分析するとですね、まず AI アーティストを、しっかりとキャラクター付けするという、そういう設計をしっかりしたと。エディ・ダルトンさんはブルースソウルシンガーで、インガローズは、R&B という、曲もですね、そういうキャラクターに合わせてその歌う曲とかも考えてるし、当然のことながら人間が詩を書いていますので、そこに合わせたこう詩を書いていくと。で、ここがね結構ポイントだと思うんですけど、とにかく素ので楽曲を大量に作ると、もうとにかくどんどん作って聴いて、良ければ採用、悪ければ消すみたいなことをどんどんやったんだと思うんですよね。そういう、下手な鉄砲も数打ち当たるじゃないけども、やはり数出してみてその中からいいのを聞き分けるという、そういう戦法でいい曲を選んでいったというのがあると思います。で、その他にですね、先ほど言った SNS を活用したり、配信サービス、今ね楽曲をね配信するサービスっていうのがあるので、そういうところに登録して曲を出していったり、とにかく、攻めていってるなという感じがします。で、これがなんで先行者利益かっていうと、日本ではねまだここまでの人いないと思うんですよ。もしかしたらこれからまだ行けるチャンスがあるんじゃないのかなと。で、この、ダラス・リトルさんはですね、サウスカロライナの田舎に住んで楽器も弾けない、で、歌詞は書ける、でそれを AI に渡してどんどん曲を作らせて、そこでいい曲をこう発表していくと。結構力技な感じもしますけれども、それをどんどんやって、いろんな SNS を活用して出していくことによって、あっという間に、iTunes のチャートで上り詰めたと、1位になったということで、もしかしたらできるかもしれない、僕の場合はAI で曲作ってますけど、歌詞もね AI に頼んじゃってるんで、ちょっとどうかなって。ダラス・リトルさんとはね比べるまでもないことなんですけども、もしかして作詞が好きだ、詩を書いている、小説を書いているみたいな方がいたとしたら、曲をスノに頼むことによって、このダラス・リトルさんのような活動を行うことができるかもしれない。で、日本ではまだそこをやってる、有名になってる人はそんなにいない。僕は

知らないんでいないんだと思うんですけど、そんなにいないので、今からならまだ間に合う。だってこのインガローズはたった4ヶ月5ヶ月で、ここまで上り詰めたわけですからね、いけるんじゃないのかなと思います。で、そんなことをね今日話題にしようと思っていたら、タイミングよく FM 網走の方にメールが来てですね、エゾモモさんという名前で北海道で、AI アーティストとして活動していますと、で曲作りしていますっていう方からね、FM 網走にメッセージが届きました。で、港局長からね、いやこういう方いますよって教えていただいて、ちょっとねメールのやり取りはしたんですけども、あ、北海道にもこういう方が出てきているんだなと、これからどんどん増えていくと思いますのでね、今始めるならまだまだチャンスがあるのかなということで、今日はインガローズの成功事例をもとにですね、少し詳しくどんなことをやったのかを紹介させていただきました。これがですね皆さんの収益につながればいいなと思っておりますので、興味のある方はぜひ挑戦してみてください。それでは曲をお送りしたいと思います。グレンペレスのセーリング、お聴きください。

0: はい、ゲレンプレスのセーリングお聞きいただきました。はい、それではですね、後半の部分では、声の図書館そよ風の皆さんの朗読をお送りしておりますけれども、今日の朗読ですけれども、声の図書館そよ風の十梶拓子さんの朗読で、ハリス・クリスチャンセン・アンデルセンの、マッチ売りの少女お聞きいただきたいと思います。それではお聞きください。
1: マッチ売りの少女、ハンス・クリスチャン・アンデルセン。それはそれは寒い日でした。雪が降っていて、あたりはもう暗くなりかけていました。その日は一年のうちで一番おしまいの大晦日の晩でした。この寒くて薄暗い夕暮れの通りを、みすぼらしい身なりをした年のいかない少女が一人、帽子もかぶらず靴も履かないで、とぼとぼと歩いていました。でも家を出た時にはスリッパを履いていたのです。けれどもそんなものが何の役に立つでしょう。なぜって、とても大きなスリッパでしたから。無理もありません。お母さんがこの間まで使っていたものですもの。ですからとても大きかったわけです。それを少女は履いて出かけたのですが、通りを急いで横切ろうとした時、二台の馬車が恐ろしい勢いで走ってきたので、慌てて避けようとした拍子になくしてしまったのです。片一方はそのままどこかへ見えなくなってしまいました。もう一方は男の子が拾って、今に赤ん坊でも生まれたらゆりかごに使うんだと言いながら持って行ってしまいました。こういうわけで今この少女は可愛らしい裸足の足で歩いているのでした。その小さな足は寒さのために赤く青くなっていました。古ぼけたエプロンの中にはたくさんのマッチを入れていました。そして手にも一束持っていました。今日は一日中売り歩いても誰一人買ってもくれませんし、一シリングの金さえ恵んでくれる人もありませんでした。お腹は減ってしまい、体は氷のように冷え切って、見るも哀れな痛々しい姿をしていました。ああかわいそうに。雪がひらひらと少女の長いブロンドの髪の毛に降りかかりました。その髪は襟首のところにそれはそれは美しく巻いてありました。けれども今はそんな自分の姿のことなんかとても構ってはいられません。見れば窓という窓から明かりが外へ差しています。そしてガチョウの焼肉のおいしそうな匂いが通りまでプンプンと匂っています。それもそのはず、今日は大晦日の晩ですもの。そうだわ、今日は大晦日の晩なんだもの。

と少女は思いました。ちょうど家が2軒並んでいました。1軒の家は引っ込んでいて、もう1軒はそれよりいくらか通りの方へ突き出ていましたが、その間の隅っこに少女は体を縮こめてうずくまりました。小さな足を体の下に引っ込めてみましたが、寒さはちっともしのげません。それどころかもっともっと寒くなるばかりです。それでも少女は家へ帰ろうとはしませんでした。マッチは一つも売れてはいませんし、お金だって1シリングももらっていないのですから。このまま家へ帰ればお父さんにぶたれるに決まっています。それに家へ帰ったところでやっぱり寒いのは同じです。屋根はあってもただあるというだけです。大きな隙間には藁やボロ切れが詰めてはありますけれど、それでも風はピューピュー吹き込んでくるのです。少女の小さな手は寒さのためにもう死んだようになっていました。ああ、こんな時にはたった一本の小さなマッチでもどんなにありがたいか知れません。マッチの束から一本取り出して、それを壁にすりつけて火をつけさえすれば、冷たい指は暖かくなるのです。とうとう少女は一本引き抜きました。シュッ、ああ、火花が散ってマッチは燃え尽きました。暖かい明るい炎はまるで小さなろうそくの火のようでした。少女はその上に手をかざしました。それは本当に不思議な光でした。なんだかピカピカ光る真鍮の蓋と真鍮の銅のついている大きな鉄のストーブの前に座っているような気がしました。まあ、火はなんてよく燃えるのでしょう。そしてなんて気持ちよく暖かいのでしょう。本当に不思議です。少女は足も温めようと思って伸ばしました。とその途端に炎は消えてしまいました。ストーブもかき消すように見えなくなりました。少女の手には燃え尽くしたマッチの燃えさしが残っているばかりでした。また新しいマッチをすりました。マッチは燃えついてあたりが明るくなりました。光が壁にさすと、壁はベールのように透き通って、少女は中の部屋を透かして見ることができました。部屋の中には輝くように白いテーブルクロスをかけた食卓があって、立派な陶器の食器が並んでいます。しかもそこにはお腹にすももやりんごを詰めて焼いたガチョウがほかほかとおいしそうな湯気を立てているではありませんか。けれども、もっと素晴らしいことには、そのガチョウがぴょいっとお皿から飛び降りて、背中にフォークやナイフを突き刺したまま、床の上をよたよたと歩き出したのです。そして貧しい少女の方へまっすぐにやってくるのです。とその時、マッチの火が消えてしまいました。後にはただ厚い冷たい壁が見えるばかりでした。少女はもう一本新しいマッチをつけました。すると今度はたとえようもないほど

美しいクリスマスツリーの下に座っているのでした。それはこの前のクリスマスの時にお金持ちの商人の家でガラス戸越しに見たのよりもずっと大きくてずっと立派に飾り立ててありました。何千本とも数えきれないほどのたくさんのろうそくが緑の枝の上で燃えていました。そして商店の飾り窓に並べてあるような色とりどりの美しい絵が自分の方を見下ろしているのです。思わず少女は両手をそちらの方へ高く差し伸べました。とその時、またもやマッチの火が消えてしまいました。たくさんのクリスマスの光は高く高く昇っていきました。そしてとうとう明るいお星様になりました。その中の一つが空に長い長い光の尾を引いて落ちていきました。ああ、誰かが死んだんだわと少女は言いました。なぜって今はこの世にはいませんが、世界中でたった一人だけこの子を可愛がってくれていた年取ったおばあさんがよくこう言っていたからです。星が落ちるときにはね、一人の人の魂が神様の身元に登っていくんだよ。少女はもう一本マッチを壁にすりつけました。あたりがパッと明るくなりました。その光の中にあの年取ったおばあさんがいかにも優しくいかにも幸せそうに光り輝いて立っているのでした。おばあさんと少女は叫びました。ああ、私も一緒に連れて行って。だってマッチの火が消えちゃえばおばあさんは行っちゃうんでしょ。さっきのあったかいストーブやおいしそうな崖ガチョウや、それからあの大きくて素敵なクリスマスツリーみたいに。そう言って少女は束の中に残っているマッチを大急ぎでみんなすりました。こうしておばあさんをしっかりと自分のそばに引き止めておこうとしたのです。マッチは赤々と燃え上がって、あたりは真昼よりももっと明るくなりました。おばあさんがこの時ぐらい美しく大きく見えたことはありませんでした。おばあさんは小さな少女を腕に抱き上げました。二人は光と喜びに包まれながら高く高く天へと昇っていきました。もう少女には寒いこともお腹のすくようなことも怖いこともありません。二人は神様の身元に召されていったのです。けれども、寒い寒い明くる朝のこと、あの家の隅っこには小さな少女が頬を赤くして、口元には微笑みを浮かべてうずくまっていました。ああ、でも、死んでいたのです。古い年の最後の晩に冷たく凍え死んでしまったのでした。新しい年のお日様が昇って小さな亡骸の上を照らしました。
症状

0: 女はマッチの束を持ったままうずくまっていましたが、その中の一束はもうほとんど燃え切っていました。この子は温まろうとしたんだね、と人々は言いました。けれども少女がどんなに美しいものを見たかということも、またどんな光に包まれておばあさんと一緒に嬉しい新年を迎えに天国へ登っていったかということも、誰一人知っている人はありませんでした。
1: 声の図書館そよ風の戸梶拓子さんの朗読で、ハリス・クリスチャンセン・アンデルセンの町売りの少女をお聞きいただきました。はい、町売りの少女ね、皆さん知っている物語だと思いますけども、僕も知ってはいますけども、改めてねこうやって聞くと、マッチをするとね、こう夢のような風景が見えるっていうところは知っていても、その他のところはあまりもう覚えてなかったので、改めて、はい、聞かせていただきました。声の図書館そよ風の皆さんはこういった朗読活動をされておりまして、このラジオをお聞きの皆さんの中にもね、一緒にこう朗読をやってみたいという方、もしくは朗読した作品ものをですね、こう聞きたいという、サービスを受けたいという方、いらっしゃればですね、網走市の図書館の方にご連絡いただくとですね、声の図書館そよ風さんの方につないでいただけますので、お聞きの中で、興味のある方はぜひ問い合わせをしてみてください。はい、本日もですね、残り2分ほどとなりましたが、我が家のね、ワンコの話を最後にちょっとだけさせていただこうかなと思います。3月の16日に網走にやってきて、その時はね、5キロから6キロぐらいの体重だったんですけど、先日測ったところ、あともう少しで16キロ、もう約3倍ぐらいの重さになってます。まあ見た感じもね、こうぐんと体高も出て、こう長さというかですね、大きくなってるなという感じがしますけれども、まあまあまだまだね子犬なので、非常にわんぱくで、とにかくですね、何でしょうか、暴れては寝る、暴れては寝るみたいな感じで、寝てたなと思うといきなりこうなんか活動的になったり、しております。で、特にですね、朝、まあ、夜寝て朝ちょっと早めに目が覚めたりするとですね、まだ寝てるのと言わんばかりにですね、襲いかかってくることがありまして、まあ、時折僕よりは私の妻の方が狙われてますけども、いきなりこう顔の上にドバッとこう乗っかってきたりね、非常に夫婦ともども寝不足の感じになってます。で、朝起きるとやっぱり起きるとね、おしっことかするので、朝の4時半とかにもですね、外に連れてっておしっこをさせたりとしてるんですが、そこでね、一つ早起きしてよかったなと思うことがあって、うちの横って林になってるんですよ。で、まあ、日中でも鳥の声ってたくさん聞こえるんですけども、日が上がってちょっとした4時半とか、まあ、そのぐらいの時間ってもうめちゃくちゃ鳥の声聞こえるんですよね。本当にこんなに鳥鳴いてるんだっていうぐらい、びっくりするぐらい鳥の声がね、たくさん聞こえるので、まあ早く起こされるのはちょっと辛いところはあるんですけども、外に出てみると非常にこう朝からね、爽やかな気持ちになれたなと、まあ、早起きがちょっと良かったなと思うことがありました。はい、それではまた来週、さよなら。
2: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
3: あなたの好きな昭和歌謡は何ですか？誰もが知っている、みんなが口ずさめる昭和歌謡をたっぷりお届けします30分。 ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘。

0: です。福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
3: 見える、
10: 聞こえる、
3: ラジオがすぐそこ。 LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
10: 新メニューも続々登場。
3: あなたのお腹と好奇心
10: どちらも満たします。網走でランチするなら
3: FM 網走併設
10: LIA カフェ。FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: なにわトーク。はい、毎月第3金曜日にお送りする北のなにわトーク。なぜか網走に住み着いてしまった大阪生まれのおっちゃん2人がお送りする番組です。お相手は今日はカメラマンの佐藤俊理一人です。というのは桑原さんが恒例のツーリングに出かけてはるんでですね、今日は一人でやらせていただきたいと思います。でまあまあ何を喋ろうかと思ったんですけれども、まあまあ一人やったら30分フルに喋れるなっていうことで、まあ、一番あの愛着を持って乗ってきた、トワイライトエクスプレスというあの豪華寝台特急の走りの話をしたいと思います。はい、
1: お相手に私湊かな子も参加させていただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。トワイライトなんですけれども、1989年、もう27年ぐらい前ですかの7月から団体専用列車として大阪札幌間を走り始めて、その時はあの切符買われへんかった、旅行代理店でパックしか乗られへんかったんですけど、12月から臨時列車っていう形でですね、あの駅の緑の窓口で買えるようになって、まあすごい人気を博したんですけれども、残念ながら青函トンネル、走ってた青函トンネルを北海道新幹線が開業して使うことになったんで、2015年の3月12日の運行をもって終了してしまいました。
1: はい、
0: でまあ私当時は江別に住んでたんで、はい、まあ帰省列車って感じかな、
1: うん、はい、
0: はい、やったんです、うん、でまあ結構長距離を走るので、最後の方のダイヤは基本週4日の運行で、はい、大阪駅を11時50分お昼前に出発して、うん、札幌駅は翌日の朝9時52分に到着、はい、
1: うん、
0: で逆に札幌から大阪駅は札幌14時5分に出発して、はい、次の日の、まあ、朝やないね、昼やね、はい、大阪駅に12時52分に着くっていう、まあもう今やったら考えられへんけど、22時間とか23時間とかかけて、はい、うん、まあ大阪発やったら大阪、
1: はい、
0: 京都、うん、福井、石川、富山、新潟、通過だけやけど山形、はい、秋田、青森と走り抜けて北海道まで約1500キロを走

0: 走る、
1: はい、
0: 当時としては最長距離の列車でもありました。
1: うーん、長いですね。
0: そうですね。せやけど、まあ、はい、後で話しますけど、うん、お楽しみが

0: 一番後ろで、はい、あの流れていく景色が見られる1号車のスイートと、はい、2号車に横の窓がもうとてつもなくでかいあのスイートと、まあ、こっちもあの同じくツインベッドとソファーがあったんですけれども、計2部屋だけあったあのスイートがまあ一番人気で、チケットはプラチナって言われてたものです、はい、でまたエキストラベッドを使って3人で使用もできました。
1: なるほど、
0: はい、うんうん、それともう一つ A 個室はロイヤルっていう部屋があって、ここは基本一人用なんですけれども、はい、やっぱりあのエキストラベッドを使って2人でも使用することができて、こちらの方は8部屋ありました、はい、
1: うん、
0: まあまあそれでもロイヤルもやっぱりプラチナチケットやったんですけれどもね、うん、でスイートとロイヤルは列車なんですけど、
1: はい、
0: 部屋の中にトイレとシャワー、うん、
1: はい、
0: それからあとはビデオなどが設置されてて、
1: はい、
0: ビデオでは往年の映画確か2つぐらいかかってたんとちゃうかな、選ぶことができて、
1: はい、
0: あとは専用ポーチに入った、まあ、歯ブラシに始まって化粧品まで入ったアメニティグッズや、
1: はい、
0: 刺繍の入った専用スリッパ、
1: はい、
0: それから乗車した時に食堂車のクルーが持ってきてくれはるんですけれども、ワインとかソフトドリンクを選ぶことができた、はい、ウェルカムドリンク、
1: 豪華ですね、
0: はい、珍しいとこで長屋の梅酒なんかもあったんですけど、ね、とかあとは朝は指定した時間にモーニングコーヒーを届けてくれて、
1: はい、
0: で朝刊も届けてくれるっていう、もうほんまに走るホテルを目指した列車やったんで、はい、もういたせり尽くせりでした。で、あとはあれです、 B 寝台の個室なんですけれども、
1: はい、
0: もう個室、こっちも個室が多数あって、まあ、2人で使うように設計されて、2段ベッドを備えているツインが23部屋、
1: うん、
0: で基本1人用なんですけれども、まあ、ツインより狭いんですけど2人でも使える2段ベッドになっているシングルツインが12部屋、
1: うん、
0: それとあと、まあ、昔例えばそうですね、網走と札幌も住んでた急行大雪なんかについてたような、
1: はい、
0: 2段式の寝台車も、
1: うん、
0: 昔ながらの寝台車も2両ついてて、
1: はい、
0: そちらの方はB コンパートっていう名前で、はい、一区画4人での乗車やったら、うん、扉を閉めることができたんで、簡易個室として利用することもできたんです、はい、だからまあ、はい、多様な設備を選んで言うとも、実際もう十字の売り出しとともに A 寝台の個室は瞬殺やったんで、
1: うん、
0: なかなか選びようもなかったんですけれども、はい、まあご予算に応じて、まあ選ぶこともできたんで、そういう面ではすごい良かったかなって、
1: うん、
0: まあ後でもちらっと触れますけど、今の豪華寝台特急って、はい、もうツアーになってて1泊2日で40万か、
1: はい、40万、はい、
0: 40万、
1: うん、
0: うん、そやからもう本当に気軽に使える列車じゃなくなってしまったんでね、
1: はい、うんうん、
0: そういう意味ではこのトワイライトエクスプレスもそうですし、
1: はい、
0: まあ、あと北海道の人にとったら上野と札幌結んでた北斗星の方が、はい、もしかしたら馴染みあるかもしれない、
1: はい、私も修学旅行で乗ったことあります。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: 北斗星も北斗星の方はトワイライトより1年先輩でデビューしたんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり A 寝台の個室のロイヤルだとか、
1: はい、
0: 同じく A 寝台の個室のデュエット、2人用のデュエットですとか、それから B 寝台の個室もあって、
1: はい、
0: でまあ昔ながらの2段ベッドもあって、こちらもすごい多種多様な設備があったんですけれども、まあ JR 東日本

0: がそれを開発して、あ、 JR 北海道の編成もあったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、それに触発されたのか、うん、あの JR 西日本も豪華寝台特急を走らせようということでできたのが、はい、トワイライトエクスプレスやったんです。
1: なるほど、
0: まあ、なかなかね、はい、どうとおったら使う機会ある人の方が少なかったかもしれないですけれどもね。
1: 今あのラジオネームさきれさんから、
0: はい、
1: 鉄道の話がありましたが、
0: ええ、
1: 特急オホーツクですら大冒険なのに札幌から大阪なんて夢みたいですねって
0: ありがとうございます、はい、
1: メッセージいただきました。
0: ほんまにそうですね。まあ、今一番長い列車は東京から、
1: はい、
0: あの島根県の出雲大社のある出雲島で、はい、サンライズ出雲っていうのが走ってて、はい、うんうん、あれ何時間ぐらいやろ、あれ21時50分に出て、
1: はい、
0: 出雲市が10時着やから、うん、やっぱり22時間ぐらいはかかるのかな。ただし、あ、これオール個室で、
1: はい、
0: すごくあのサンライズもいい特急で毎年乗ってるんですけど、
1: はい、
0: 残念ながら、はい、食堂車がない。
1: ああ、じゃあ何か自分で買って乗るってことですか。
0: そうですそうです。うまあ、私サンライズ最近乗る時をやるのが、
1: はい、
0: あの東京ステーションホテルってあのすごい格式のあるホテルがあって、はい、うん、あのそこのはあのバーカメリアって
1: はい、
0: うん、施設があるんですけれども、はい、そこのステーキ弁当が美味しくてですね、毎回、はい、予約をしてステーキ弁当を購入して、
1: はい、
0: で駅中グランスタっていう東京駅の駅中に、
1: はい、
0: うん、あの長谷川酒店っていう東で、はい、うん、まあもう日本酒の品揃えは多分日本一かな、
1: はい、
0: 長谷川酒店があるんで、うん、そこでまあ普段やったら日本酒なんやけど、
1: はい、
0: そういう時はワインを買って、う
1: ん、なるほど、
0: 乗車して、
1: わあ最高ですね、
0: はい、だからサンライズは食堂車ないけれども、はい、まあ自分でそうやってチョイスしてってい
1: う。
0: この前乗った時は、
1: はい、
0: あの友達とそのバーカメリア予約して、
1: はい、
0: ご自慢のローストビーフの定食を食べて、定食とは言えへんだやろな、
1: はい、
0: あ、レストランやからセットを食べて、
1: うん、
0: またこれがうまうまでした。
1: うわー最高、
0: はい、それで夜食用にちょこっとした和食の弁当を買って、
1: うん、
0: その時はカメリアでワイン飲んだんで、はい、日本酒を買い求めて乗車しましたね。
1: やっぱりなんかこう旅ね、こう旅のお供になんか食べ物って
0: 大事ですもんね。はい、大事やと思いますよ、ほんまに。なんか飲まず食わずで、特に学生時代お金がなかったんでね、
1: そうですね、はい、
0: あの北海道からの帰り、青森から寝台特急日本海に乗った時に、はい、500円しかなくって、
1: うん、
0: したら向かいのおじさんが見るに見かねて、はい、駅弁買ってくださって、とか、
1: はい、
0: もうなんか遊ぶだけ遊んだらもうほとんどすっからかんで帰ってて、
1: そうですよね、
0: もう場合によったら飯食われへんの覚悟で帰ってたから、はい、まあそういう意味では、
1: はい、
0: 今の列車の旅はすごい快適かな、うん、と思います。
1: そうですね。ラジオネームチャイナ様、チャイナさんからも、
0: はい、
1: 今日はお一人様のシンディさん、
0: はい、
1: こんにちは、
0: こんにちは、
1: トワイライトエクスプレス大阪方面に点で縁がない私にとっては一生に一度でいいから乗ってみたかった、 A 個室寝台には特に憧れましたと。
0: あ、はい、
1: 大学時代に仙台に住んでいたんですが、お世話になったのは寝台列車北斗星、
0: はい、
1: はい、それしか縁がなくて B 個室寝台ソロには大変お世話になりましたと。1階だと思ってたよりも快適に寝られましたし、
0: はい、
1: BGM も聴けるし本当にお世話になりましたね、と。
0: あの北斗星は仙台は、
1: はい、
0: 有効時間帯に、
1: うん、
0: 停車したので、
1: はい、
0: まあ、上野対札幌だけじゃなくって、うん、東北対札幌の寝台特急の役目を担ってた、
1: うん、はい、
0: 列車でしたので、
1: うんうん、
0: 結構そういう方はいらっしゃったかなと思います、はい、
1: この BGM 流れてましたよね、
0: 車
1: 内でこうなんかスピーカー、
0: あのねBGM っていうかね、
1: はい、
0: 部屋にねオーディオ装置があって、
1: ありましたよね、うん、
0: それでスイッチをひねると音楽が聞こえてくる、はい、
1: そうですね、ちょうど

0: なんか寝っ転がった、うん、この耳元にそのオーディオが確かついてたような気がします。
1: そうですね、
0: そうですよね、まあ、懐かしい、
1: 懐かしいですね。そしたらそろそろ1曲目いきましょうか、
0: はいはい、
1: トワイライトエクスプレスのですね、下り8001列車大阪駅を出発した時にかかる車内放送の、一番最初の、なんつった音源です。はい、お願いします。

今日はトワイライトエクスプレスにご乗車いただきましてありがとうございます。皆様の夢を乗せましてトワイライトエクスプレス北海道札幌に向け大阪駅を発車いたしました。

0: はい、トワイライトエクスプレスの社内放送に使っていたいい日旅立ちの、初期の山口百恵さんの生歌バージョンを聞いていただきました。で、まあ、さっきあのサンライズのところで食べる話も出ましたけれども、やっぱりね、はい、列車の旅はね、うん、車窓と食べるもんやと思うんですよ、はい、
1: そうですね、
0: はい、それでトワイライトは22時間から23時間乗ってる一番の楽しみは、はい、食堂車がついてたんで、はい、大阪発やったら、うん、ランチ、はい、京都駅出たちょっとぐらいからランチが始まって、うん、それで夕方17時と19時半と時間選べたディナー、
1: はい、
0: それから19時半のディナーが21時ぐらいに終わるんで、それが終わって用意ができ次第、
1: はい、
0: お酒や軽食が楽しめるパブタイム、うん、それとあとは朝食モーニングですね、4食食べられたで、大阪行き札幌発は、はい、札幌駅14時5分やったんで、さすがにランチはちょっと遅いから、うん、スイーツとコーヒーか紅茶のティータイム、うん、
1: はい、
0: で同じく17時か19時半を選べるディナー、うん、それと、まあ、同じくパブで翌朝のモーニングと、まあ、こちらもティータイム含めれば、
1: はい、
0: 4食楽しめたっていう、もう空前絶後ですね。
1: そうですね、すごい。
0: 北斗星も食堂車ついてたんですけど、はい、時間長さの関係で走る時間の関係でランチはなかったんで、
1: うん、
0: まあランチはトワイライト特有のもんでしたね。で、ディナーはまあどうやって予約するか言うたら、はい、まあ寝台券もそうなんですけど、1ヶ月前から緑の窓口で、うん、はい、寝台券を見せて、要するに持ってないと売ってくれへんかったんで、はい、それを見せて17時か19時半か、
1: はい、
0: 予約を入れて
1: 2回制だったんですね、
0: はい、19時やったかな、
1: はい、

0: 17時やから19時やったかもしれへんな。19時、それで21時まででパブタイムやから、はい、17時か19時やったかもしれないですね。あ、
1: はい、
0: で、ちなみにあの食堂車では1万2000円のフランス料理フルコースのみ食べられて、
1: はいはい、
0: あの6000円の会食が 和食の会食はあったんですけれども、はい、それは残念ながらあの自分の席でしか食べられへんかったんで、
1: なるほど、
0: うん、まあ、だから食堂車でディナー食いたかったらもう自動的にフランス料理を食べるしかないという、ね、
1: うん、
0: はい、まあそれでもね、あれやったんですよ、あの式で全部メニュー変えてはったんで、
1: あ、じゃあお客様が飽きないようにというか、
0: そうだから年に例えば4回仮に春夏秋冬乗ったら全部メニュー違うんで、それはそれでまた楽しみ
1: なんですね。
0: で、まあ、ちなみにごめんなさい、ランチとかパブは並んで食べられたんですけど、もう廃止直前はね、えげつないして
1: る並ぶというのはこの車両の、
0: うん、あの食堂車の入り口のところにみんな並ぶんです。あの両方から入れるから片方からしか、はい、あの並んだらあかんって言われて、でそんな両方から並んで性能を言うたら混乱するだけやから、ね、それでモーニングは、はい、あの乗車したらあの A 寝台の個室から順番にあの食堂車のクルーが、
1: はい、
0: 今晩 の、 あのディナーのご用意はあの食事券はありますかっていう感じで回ってきはるんですよ、はい、でそこでチェックするときに、
1: はい、
0: あの朝食いかがなさいますかって聞いてくれて、はい、確か6時半から30分刻みで8時ぐらいまであったんかな、
1: はい、
0: で乗り始めた頃は和食か洋食か選べたんですけれども、はい、まあ最後の方は和洋折衷のメニュー一つになっちゃったんですけれどもね、
1: はい、
0: でまた A 寝台の個室はルームサービスもできたんで、
1: はい、
0: 要車窓見ながら、
1: はい、いいですね、
0: 最高でした。
1: ホテルに泊まるよりもいいですね、
0: うん、あ、まあ動いて車窓を見られて、はい、っていうことを考えたら、はい、ええかもしれないですね。
1: いいですね。なんか記憶に残るしな。
0: で移動費の中に含まれるから、はい、 そうですよね、
1: うん、
0: それ考えても良かったかもしれないですね、はい、うん、いやでもワインも何種類か置いてましたしね、
1: はい、うわ最高です
0: ね。最高ですねまあ今さっき話したあの豪華寝台特急1泊40万は、
1: はい、
0: さすがに料理すごいんですよ、
1: はい、
0: すごいけど、
1: はい、
0: まあ私トワイライトエクスプレスでまあ比較的まあ1万2000円は安いとは決して言えないけれども、
1: うん、
0: その中で工夫して提供されてた方が好きやったかもしれないですね。
1: なるほど、
0: はい、うん、まああとはあの和洋折衷メニューに朝食がなってからは朝からシャンパン飲んでました。
1: そうですよね、お酒飲んでいいんですもんね移動中に。
0: そうだからもう昼飲んでディナーで飲んでパブで飲んで朝飯でまた飲んで、
1: ずっと酔っ払ってますね。
0: そうそう、もう飲んでいとったらこんな列車あれへんでっていう感じやったんですよ。
1: で酔っ払ってる間に目的地に着くんですもんね。
0: おっしゃる通り。で始発から、
1: はい、
0: 札幌まで乗るんやったら、うん、絶対乗り、はい、なんや乗り損ねるんじゃない、反対か、うん、降り損ねることもないし、はい、
1: そうですね、
0: はい、よかったですよ、ほんまに。まあそれでね、
1: はい、
0: 車内のお楽しみはまだあってですね、はい、サロンカーって、
1: はい、
0: 皆さんが集える場所が一両まるまるサロンカーっていう形で、
1: はい、
0: 窓の方を向いたソファーが中心だったんですけれども、
1: はい、
0: まあそこでお弁当を買ってこられた方はお弁当を食べてもかめへんし、
1: はい、
0: まあ当然持ち込みでお酒飲んでもかめへんしっていう、うん、でそこで夜にある催しがありまして、
1: はい、
0: 車掌だよね、
1: はい、
0: 車掌さんが主催の、
1: はい、
0: なんとじゃんけん大会

0: そう。
1: そう、結構これ盛り上がるんですよ。それで、はい、あの車掌がね、はい、手作りでねオリジナルのカードとか、はい、それから安全運行の絵馬とか全部大阪車掌区の車掌さんが手作りなんですよ。
0: それはもう列車好きな方にはもうたまらないものですよね。
1: 売ってるもんじゃないからね、
0: 買えないですし、
1: そうだからもうそれでねもうじゃんけん大会は燃えたんやけどね、はい、じゃんけんが弱い私はね一度も勝った試しがありませんでした。
0: そうですか、すごい楽しい催し。
1: もう大人げなくね、
0: そうですよね、
1: 勝ちに行くんやけどね負けるんやこれが、でも大抵ね、はい、一番最初で負けてね、はい、シュンとしてねみんな勝ち上がるのを見てるっていうことが多かったです、
0: うん、すごいですね、面白いな、
1: まあ、あとはあの車窓は大阪発やったらランチタイムの頃琵琶湖がずっと見えてランチは琵琶湖見ながら食べることができて、
0: はい、
1: でその後はずっと北陸地をあの福井とか金沢とか富山とか走るんですけれども、富山県に入ってからかな立山連峰がすっごい綺麗に晴れたらね、
0: はい、
1: 見えるし、新潟に入ったらようやっと日本海を望むことができて、
0: はい、
1: あのトワイライトエクスプレスの名前にもなった日本海沈む夕日が見ることできるんですよ、
0: はい、
1: で北海道入ったら津軽海峡の朝日、大沼、羊蹄山や樽前を見ながら札幌に着くっていう感じで、はい、で下りは苫小牧を出発する頃、上りは琵琶湖が見える頃にもう終点がどんどん近くなってきてて、
0: はい、
1: ああもう降りなあかんやんとかって思いながら
0: 、はい、
1: 気持ちの中でまだ頑張って切符取るぞって思ったもんやったんですけれどもね、はい、でまあやっぱり設備や食事ももちろんいいんやけど、車掌とか食堂車の来るのホスピタリティが良かったんでね、まあ、ホスピタリティって言葉は当時なかったかもしれへんけど、
0: はい、
1: まあ、あのすごい居心地の良い列車で、要車掌室に出向いて車掌とうだうだ話してました、はい、でまあもうちょっと時間もなくなってきたんで、
0: はい、
1: あれですけれども私最後に乗るターンは2015年の3月6日やったんですよ。
0: うん、10年ほど前、
1: うん、ラストランはねもう悔しくて、悔しかったけども取れなくてね、
0: はい、
1: せやけどね2015年の5月から2016年の3月まで栄新台のみつけた特別なトワイライトっていうのが、
0: はい、
1: 大阪下関を団体列車で走ったんで、
0: はい、
1: 私それ4回乗りました。で食堂車のクルーもほぼ一緒やったんで、
0: はい、
1: まあ、それでラストランもこれ乗れたんで、まあ、最後の最後にまあ、これの特別なトワイっていうことはもうトワイライト自体のラストランやったんで、はい、
0: うん、
1: まあ思い残すことはないかなっていう感じでした。
0: はい、
1: はい、そしたらどうしましょう、もうそろそろ曲いった方がいいのかな、
0: はい、今後ろに流れています。
1: あ、
0: はい、なので来週の来月の、放送日時などを教えていただけたら嬉しいです。
1: はい、来月はですね、はい、6月18日の木曜日、はい、午後3時からの放送です、
0: はい、
1: 桑原さんは帰ってきてるんかどうか分かれへんけれども、
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
3: NPO 創生塾は東京農大の社会人講座をきっかけに発足したものづくり、ビジネス、地域創生を応援する団体です。ゲストを交えたり交えなかったりしながら旬の地域活動をお届けします。毎月第4木曜午後3時はウェルカム創生塾。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: しいたけって雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル、
10: 同心。
11: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組。
12: ラジオでサークル始めてみました。
13: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもち

0: 知らん
1: 学校の話もしていきますよ。
2: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
3: 聞いてね。
4: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
5: はい、どうも
6: どうも、
5: 梅妻里奈です。
6: 港かな子です。
5: 2人合わせて
3: ブレアバ姉妹です。
6: 月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
5: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん。
3: ブレイクタイム網走、
6: お昼のひととき、ブレイクしながら

0: は午前11時30分になりました。こんにちは、梅津まりなと
1: 港かな子です。
0: 2026年5月28日木曜日のブレイクタイマー走り、今日もおよそ午後3時まで3時間30分お付き合いください。よろしくお願いします。さて、現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、空一面雲で覆われていて、はい、まだそんなにどんより暗いわけではないんですが、うん、湿度が高め、
1: なんかジメッとしてますね。
0: そう、むわっとしている、うん、なんかもうちょっと私今日ひんやり感じるのかなって思いきや、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そう、昨日よりはね、うん、気温も下がりましたので、
1: はい、
0: 意外とこう湿度のおかげか、うん、日がそんなに強いわけではないけど、はい、体感温度はちょっと高く生ぬるく感じるんですが、
1: うん、はい、
0: たださっき窓を開けたら風は冷たいなって、
1: うん、やっぱりなんかちょっとヒヤッとしてますね。そう、風ね、
0: 感じました、うん、屋内にいる方はたまに換気すると、まあ、気持ちいいぐらいかもしれませんが、はい、夜にかけて雨予報になっていますので、うん、これから夜までお出かけされる方は雨具などもあった方がいいかなという。
1: そうですね、
0: ちょっと雨続きそうですね、う
1: ん
0: う
1: ん、明日にかけてもまだ雨になりそうですもんね、
0: はい、でなんか週末ぐっと気温が上がる予報、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 来週の月曜日か、網走予想最高気温今の時点ですが27度になっています。ひえ、寒暖差にね、
1: ちょっ
0: と体が慣れないですが、体調崩さないように気をつけましょう。
1: 本当本
0: 当。では今日の番組ラインナップです、
1: はい、
0: この後ニュースとお天気情報をお伝えして、 LIA カフェからのお知らせです。 CM を挟みお昼12時台も前半ニュースとお天気情報をお伝えします。後半12時30分からは今月最後の木曜日ということで、街中冒険隊をお送りします。網走の四条通り、網走中央商店街のご紹介コーナーなんですが、今日は近日オープン予定の夜市中華茶を店主の方をお迎えしてお話を伺っております。収録です。新しく中華料理屋さんが網走に、
1: 楽しみ
0: 楽しみ、中華好きなので、
1: うん、私も
0: これお話も聞きたいと思って、うんうん、そう、まだオープン前なんですが、
1: はい、
0: 近日オープンということなので、うん、ちょっと予習して今日放送を聞いてオープンしたら遊びに行ってほしいなって思います、
1: はい、
0: 12時30分からです。その後明日の給食のコーナー、お昼12時54分網走市情報 CM と続きます。午後1時台冒頭は新原様、ベルコ様ご提供の CM です。お天気情報、交通情報をお伝えして、午後1時30分からの日替わりコーナー、今日は手見た、
1: はい、
0: 今日ですね、
1: うん、
0: かなこさんに、
1: はい、
0: なんか面白いジュースの飲み方っていうか、おつまみの食べ方っていうか、

0: 教えていただいたんですよ、
1: ちなみに私も、はい、まあ、情報は仕入れましたがやってはいない。
0: あ、そうなんですね、は
1: い、今日ここで初めてやってみようと思います。
0: どうやら、うん、SNS で、うん、バズっている、
1: ね、ちょっと話題になってるようです ね、
0: はい、ね、ちょっとじゃあ1時30分に、うん、はい、皆さんもこう簡単に真似できる食べ方飲み方なので、そう、あのこのふわっとしてるのが、まあ、飲み物と食べ物を混ぜるんですけど、はい、どっちをこう楽しむものかは私たちも分かってなくて
1: そうですね、
0: 実際に放送の中で、はい、あ、こっちがこう美味しくなるよとか、うんうん、お話できたらなと思ってます、ね、1時30分からです。はい、午後2時台はかなこさんご紹介お願いします。
1: はい、午後2時台ですね、まず前半はニュース、お天気お伝えします。そして今日午後2時30分頃ですね、2時台後半は私の日替わりコーナー覗き見ワールドをお送りします。今日は、おやつから世界を覗き見してみようということで、今日もですね選んだ国がありますので、その国のおやつをご紹介していきたいと思います。 FM あばしりからお送りするブレイクタイムあばしり、番組は午後3時まで続いていきます。
0: FM あばしり、今日1日通してのトークテーマはアルバイトの思い出です。
1: はい、
0: かなこさんはアルバイト経験は、
1: う
0: ん、
1: 私はね、そう、数えたら結構していたの。
0: ほら、そうなんですね。
1: その単発、いわゆるあの単発バイトと言われる、はいはい、1日とか1週間だけとかっていうものもありますし、うんうん、長いバイトだとね、3、4年やってたものがね、2つありましたね。
0: 3、4年2つ、
1: うん、
0: へー、ね、長く。ちなみにそれは
1: 一つはね、お好み焼きともんじゃ焼きのお店です。
0: はい、
1: はい、
0: うわー、ソースの香りに包まれて、
1: ここでね、これはね、あの お客さんのテーブルにあの鉄板がこう置いてあるところで、はい、焼き方とかはね、一応メニューと一緒にこう置いてあるんですよ、
0: はい、
1: ただあの店員焼きますみたいなのがちょっとこう売りになってたんですよね。
0: はい、
1: もう緊張した最初。
0: すごいですね、うん、結構難しくないですか。
1: そう、お好み焼きならまだしも、
0: はい、
1: モダン焼き、
0: はい、
1: ね、あの目玉焼きと、
0: はいはい、
1: そばとお好み焼きをこう重ねて焼くやつがあるんですけど、はい、まあ、もちろん研修でね、最初こう練習したりするんですよ。
0: ただね、ひっくり返したりもあるんだ。
1: そうです。最初から最後まで
0: ダシャーってお客さんに失礼しましたとかもうなかった。
1: でもね、
0: はい、
1: まあ、そのちょっとやっぱ崩れちゃうことはね、はい、あるんですよ、
0: はい、
1: それをどうごまかすか。
0: いや大変。
1: そんなことな、別にみたいな、これぐらい何でもないですよ、はい、みたいな顔してこう整えて。
0: そうですよね。
1: そうそう、ソースとかシャーってやってね、ちょっと上から隠したりとかして。
0: はあ、いはい、厨房で作るのとはまたわけが違うじゃないですか。
1: そうですね、
0: 見られるし。
1: そう、やっぱね、見られるって緊張しますよね。
0: 緊張すると思う。しかもあの距離でしょ。
1: そう、距離が近いし。
0: いや、
1: でお客さんにこう当たっちゃってもいけない、手とかね。
0: そうですね、
1: そうそう、当たっちゃってもいけないしとか、はい、いろいろね考えると、なかなか難しいバイトでしたけど、楽しかった。
0: 楽しそうではある、うん、でも意外と力仕事だったりとか。
1: 力、そう、なんか力っていうより、うん、なんだろう、こうコツ、
0: そ
1: の
0: あ、そっか、
1: クッってこう、
0: はいはい、
1: 躊躇なくクッっていく、
0: はい、
1: あの技みたいなね、コツをつかむまでが難しかったですね。
0: すごい、
1: うん、
0: あの網走も懐かし屋さんが、はい、うんとお好み焼きと、あともんじゃが食べれて、はい、うん、お好み焼きはこう作ったものを出してもらうんですけど、はい、もんじゃはテーブルでこう作るタイプで、
1: うん、
0: うんと基本自分でやってねだけど、はい、分かりますかって最初聞いてくれて、うん、ってしたら、あ、作りますよって最初作ってくれるんですよ、
1: はい、
0: でも上手で、やっぱりお上手で、でそれ真似して自分で作ろうとすると、もう全然私下手なタイプで、
1: はい、
0: 4、5人で行って、私でも作りたいんですよ、うん、楽しいから
1: うんうんうん、うん、
0: でも2個目3個目ぐらいから、はい、いっって、
1: うんうん、もういいよって、
0: いや、やめてって触らないでみたいな感じで、あの私はこう引っ込めってなるタイプ引っ込まされるタイプ。
1: そうか、そうそう、やっぱね難しいと思います。
0: 難しいですよね。面白い。
1: マリナさんは。
0: 私はですね、うん、じゃあ私3択問題で、
1: お、急に
0: 次の3つの中ではい、はい、やってないバイトはどれでしょう。
1: やってないやつね、
0: はい、1、

0: マッククルー、
1: はい、
0: 2配達、
1: はい、
0: 3メイドさん。この中で一つだけやってないバイトがあります。
1: やってないのがあるの？
0: はい、
1: うーんとね、待ってくださいよ。
0: マックク
1: ルー、マッククルーはね、やってそうな感じがする。
0: メイド、
1: 一番なんかやってなさそうなのは配達なんだよな、うんうん、でもメイドはすごいやってそうだから、
0: ほう
1: ほう、逆にやったことがない。
0: ほうほう、
1: 3番
0: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー、
0: 正解。やったことないのは1番マッククル
1: ー。マッククルーは一番ありそう。
0: そう、逆に、なので私は配達のバイトと、はい、メイドさんのバイトをしていました。そうなんですよ。
1: 配達って？
0: 配達はですね、はい、網走市内のスーパーでお買い物をして、うんうん、でそこからお家に運ぶことが難しい人って結構いるんですよね、はい、うんうん、車がないとか、うんうん、ちょっとこう重たいものを持てないとか、はい、そういった方を、うん、うんと、そういった方の荷物をスーパーからお家に届けるっていう、実は配達をやってて、
1: ありますね、便利ですよね。
0: そう、すっごい楽しかったけど、うん、やっぱ力仕事だったので。
1: そうですね。
0: そうですよね、だって重たいものが持っていけないからっていう、
1: ね、頼んでますからね。
0: そう、うん、それでちょっと体力がね、はい、難しくてやめちゃったんですけど。
1: へ
0: え。メイドさんは、はい、もうあのメイドカフェです。札幌の某メイドカフェでバイトしてました。
1: いや、ぴったり、もうイメージ通り。
0: あ、本当ですか？
1: メイドはもうすごいやってそう。
0: そう、でも
1: だから逆にやってないのかなっていう裏を読んでみた。
0: 当時やっぱりうまくできなくって、はい、まあいろいろあってやめてしまったんですけど、うん、今やりたいです。
1: お、
0: 今の方がもうちょっとできる気がするって
1: できる。
0: そう、オホーツクにメイドカフェ、誰かオープンしないかな。
1: 確かにオホーツク地方にメイドカフェって聞いたことないですもんね、
0: は
1: い、
0: ね、それこそなんか、うん、イベント限定とかでメイドさん募集してたら、
1: はい、
0: 行きたい。
1: 良さそう。
0: お帰りなさいませ。
1: いいか。思ってたのと違う。
0: あのコンセプトが、オムライスにお絵かきするのが得意でした。
1: あ、
0: ケチャップで。
1: あれでも別料金かかるんですか？
0: あ、いや、かからない。私のお店はかかんなかったですね、
1: は
0: い、でちゃんとこう書きやすいように、
1: はい、
0: ケチャップのその先端が細いんですよ。
1: あの家で使うものとはまた違うんだ、はい、容器が。
0: じゃなくって。
1: へ
0: え。から楽しかったですね。そうそう、っていう。
1: なんかアルバイトの話って、はい、結構意外なものをやってる方とかもいるから面白いかもしれないですね。
0: そうそう、朝の番組聞いてても、あ、うん、まずそんなバイトがあるんだっていうところから知りたいなと思います、うんうん、
1: ね、
0: 今日のトークテーマ、アルバイトの思い出。そして今日も午後3時30分からお送りする番組、 LYA ミュージック宛てのリクエストを募集中です。LYA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので LYA ミュージック生放送午後3時30分からですが、リクエストは午後1時までにお寄せください。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。

お送りした曲はブリーフ&トランクスコンビニでした。時刻は午前11時47分に今なったところです。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。大雨などに関する新たな防災気象情報の運用が今日から始まります。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象で、危険な場所から全員の避難が必要になる警戒レベル4に相当する危険警報を新設し、早期避難につなげる狙いです。気象庁が天候の悪化に応じてレベル1から5を発表します。危険度が最も高いレベル5の特別警報は、すでに災害が発生しているか、発生が切迫した状況で発表され、安全を十分に確保しながらの避難が必要になります。レベル3の警報で、避難に時間がかかる高齢者らに避難所など安全な場所への避難を促します。レベル1と2は、悪天候への注意を促す情報になります。局地的な豪雨をもたらす線状降水帯についても、これまで6時間から12時間前に発生の可能性を伝えていましたが、予測技術の向上などに伴い 2,3 時間前に危険性のある領域を新たに周知するなど発表方法を見直します。札幌管区気象台の米川博史主任予報官は、住んでいる場所や逃げ道の状況によっても早めの避難が必要になるため、日頃から備えてほしいと呼びかけています。次です。紋別地区消防組合で昨年発足した水難救助隊の養成隊員に選ばれた消防士が訓練に取り組んでいます。訓練生は小倉和真さん、29歳です。先輩から指導を受け、潜水や泳ぐ方法の基礎を学ぶ小倉さんは、人命救助の幅を広げ消防人として成長したいと意気込みます。水難救助隊には現在

潜水士資格を取得した30代から40代の8人が所属しています。世代交代がスムーズに進むよう人材育成を進めています。訓練は紋別市健康プールで実施、小倉さんに先輩2人がつく形で進められました。初日の13日、潜水ではシュノーケルを装着し、水深 1.5 メートルで30秒間呼吸を止めてから浮上し、息を吸う動作を8回繰り返しました。泳ぎのトレーニングでは3キロの重りをつけ、腕を後ろで組んだまま足ひれで25メートルのプールを2往復しました。指導を担当した種市実隊長42歳は、年齢的に自分の引退も遠くない中、バトンを渡す隊員として今後の成長に期待していると語ります。小倉さんはまだ少し恐怖心があるが、泳ぎを含め一歩一歩進んでいきたいと力を込めます。10月まで月2回程度のペースで訓練を続けます。紋別地区消防組合の訓練棟にある水深5メートルのプールや海での潜水訓練も予定していて、2年後に隊員としてデビューする見込みです。次はスポーツニュースです。フットサルの話題です。 F リーグ一部は30日各地で開幕します。31日に初戦を挑むエスポラーダ北海道は3シーズンぶりに一部での戦いに挑みます。指揮を取るのは昨シーズンの初采配で昇格に導いた平山克己監督です。監督業は2年目で、一部の舞台は初挑戦となります。ネガティブな不安はなく楽しみ、やりながら改善を重ねていきたいと前向きに話します。今シーズンの体制は開幕時点の昨シーズンより3人多い20人です。サッカーのアンダー15、15歳以下で代表選出経験があるフィールドプレイヤー山田祐介が今シーズン復帰したことに加え、体力もあって走れたり力のある選手が入ってきてくれたと、指揮官は層の厚さに手応えを感じます。チームの軸はベテラン組です。昨シーズン2部で得点王に輝いたフィールドプレイヤー室田祐希を中心に、チーム最年長43歳でフットサル界のレジェンド水上源太、続く41歳のフィールドプレイヤー鈴木雄太郎らが攻撃的なスタイルでチームを牽引します。一方でベテラン頼みとせずに若手も得点できるチーム作りを進めます。平山監督はこう動くときはこう動くという攻め方のパターンを作って浸透させている、若手を含め誰が出ても同じ絵を描けるようにしていると話します。指揮官は2部から上がったチームは残留争いになるのが常でも、今の選手の力やポテンシャルを考えるとそこにとどまっていてはつまらないと自信を覗かせます。今シーズンの目標は4位以内です。まずは31日苫小牧市総合体育館で行われる品川との初戦でサポーターに勝利を届けたいところです。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻は午前11時53分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に濃霧注意報が出ています。ご注意ください。海況です。北海道付近は今日は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇り、夜雨でしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 2.5

5メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温は網走市、紋別市ともに15度、北見市は22度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜12時まで 50% でしょう。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 19.7 度です。アメダスによります午前11時40分の網走市の気温は 15.3 度、風向きは北北西の風、風速 1.1 メートル、湿度は 83% です。天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は午前11時55分です。ここからは LIA カフェからのお知らせをお伝えします。今日も元気いっぱい LIA カフェオープンしております。今週はですね、金曜日まで LIA カフェの通常営業は午前11時から午後3時まで、で土曜日はドリンクの無人販売のみとなります。食べ物メニューなどはね、土曜日ありませんのでご注意ください。今日明日と LIA カフェでおよそ2年間働いてくれたあやちゃんが最後こう勤務日になります。新たなこう挑戦を始めるということで、はい、SNS などでもお話ししていましたが、うん、ラジオネームまだおさん、
1: はい、
0: おっさんが唯一名前がわかるカフェ店員さんが退職されますねと、寂しいといえば寂しいですが新天地でも頑張ってほしいですとメッセージをいただきました。
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そう、やっぱりこうラジオブースに併設しているカフェで、カフェスタッフがこうラジオ番組を担当しているわけではないんですが、それでもこうリスナーさんとの交流を大切にしてくださる方が多く、ご飯を食べに来ることもそうですし、なんかきっとこうコミュニケーションを楽しんでくださってる方も多いのかなって。私たちもね、あやちゃんいなくなってしまうのは寂しいですが、
1: あやちゃんロスですね。
0: ね、いや本当、もうガトーショコラロスからのあやちゃんロスでね、そういったね、店員さんじゃなかった運動お客様も多いかと思いますが、
1: はい、
0: なんかね、もしよかったら最後お顔見に来てください、
1: はい、
0: ランチメニュー例えば混ぜご飯とか、スタミナ丼、あとはカルボナーラやナポリタンなど、そして、フレンチトーストは5種類甘い系としょっぱい系とありますので、なんかこうご飯食べた後のデザートにもこうお腹に余裕がある方はフレンチトーストもおすすめですし、ちょっとこうムシッとするなーという方はアイスクリームなどもいかがでしょうか。ドリンク一杯からでも大歓迎です。ラジオを聞きながらゆったり過ごせます。 LIA カフェ、今日この後午後3時まで皆様のお越しをお待ちしております。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 熊崎孝雄のコマクマラジオ。説明しよう。コマクマラジオとはパーソナリティの私熊崎孝雄が毎月ゲストを呼んで楽しそうな話をしてる風な雰囲気でゲストの魅力を再発見していこうという番組である。毎月第1木曜日3時から3時半熊崎孝雄のコマクマラジオ。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は

0: あなたの思いをどこまでも届けます。
1: お気軽にお問い合わせください。
2: 4月から5月は林野火災予防強化月間です。山火事の発生原因は火の不始末など人為的な要因が多くを占めています。焚き火、火遊び、タバコのポイ捨て。緑が減るだけでなく動物や人にも危害が加わる可能性があります。火の取り扱いには十分注意しましょう。
0: 不動産のコンシェルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: ここからは早水ホームの提供でお送りいたします。
1: FM 網走 78.7

0: はお昼12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
1: 港かな子です。
0: 5月28日木曜日のブレイクタイム網走をお送りしております。
1: はい、
0: 現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、あ、ちょっと雲の隙間から青空が見えてきました、
1: うん、ちょっと明るくなってきましたね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ですが変わらずほとんどこう雲が多めで、
1: はい、うん、
0: 今日は夕方夜から網走北見紋別地方は雨予報になっていますので、あのこれからお出かけされる方は服装を注意して、はい、あとはこう雨具を持ったりとか気をつけてください。
1: はい、
0: さて、はい、今日の FM 網走の1日通してのトークテーマはバイトの思い出です。
1: はい、
0: ラジオネームサキュレスさん、
1: はい、
0: かなこさん、まりなちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 短期バイトでスーパーのアルバイト経験しました。
1: はい、
0: 特に重たい荷物を運搬するのがとても多かったです。僕自身はレジ打ちとか些細なことは苦手だったので、重い荷物を持つだけでもなんだか時間が経っていたので美味しいバイトだったなと思いました。ではあ、じゃあ向いてたってことだ。
1: 力仕事の方がさきれさんは向いてたんだ。
0: そうですね、スーパーのバイト、
1: はい、
0: まあ、店員さん、
1: うん、
0: やったことあるっていう子が身近にいるんですけど、
1: はい、
0: なんとなくスーパーのバイトって聞いたら何を思い浮かべます？作業、
1: レジ打ち
0: ですよね。
1: とか品出し。
0: そう、なんか私もそのあたりをやっているのかなと思いきや、
1: はい、
0: あの鮮魚部なんだと。
1: ほう、
0: 魚をさばいたり、
1: ほう、
0: あとお肉部になったって言って、うん、肉を切ったり、
1: はい、
0: そうだよなって見えてない部分でも働いてる人がいるんだよなって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう思った記憶があります、う
1: ん、でもお肉さばいたり、はい、魚さばいたりってことはそれはやっぱり研修とかこう受けて
0: きっとね、
1: さばけるようになったのかな
0: と思うんですけど、うん、最初はあの本当にスーパー何々店のこう募集で入って、うん、
1: はい、
0: まあ、やっぱりその本人もレジ打ちとかを考えてたらしいんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりあのその子男の子だったんですけど、うん、男性はこうサキュレさんみたいに力仕事だったり、はい、肉切るのにも結構力が必要なので、
1: うん、そうですよね、
0: 気づけばそっちに入ってたって、
1: うんうん、
0: へーへーって。
1: いや本当スーパー一つとってもね、何種類仕事あるんだろうって思いますもんね、
0: は
1: い、
0: 大変ですよ、
1: うんうんうん、
0: 見えてない部分でも、うん、そうそうやって働いてくれてる人がいるんだなって思いましたね。
1: 私スーパーの試食の短期バイトしたことある、
0: はい、
1: 今思い出した。
0: やってみたかった。何の試食でした？
1: ヨーグルト、

0: 飲料だったと思う。
1: わ、いいの、うん、あのね、いかがですか、
0: いかがですか、ね、みたいな。
1: そうそうそうそう、憧れてた。
0: あれやったことありますね。
1: なんかあの、うん、ソーセージとかね、ああ、焼いて

0: ってやりたい、呼び込みしたいですね。
1: 呼び込みね、
0: いらっしゃいいらっしゃいってやりたい。
1: いらっしゃい系で、
0: そう、うん、あのスーパーの店頭に、はい、たい焼き屋さんとかが来るのを想像できます、うん、はい、それあの子供の頃大好きで、うん、であのそのたい焼き屋さんは別にへいらっしゃいへいらっしゃいって言ってたわけじゃないんですけど、はい、母とスーパーは、うん、入って、うん、暇だから母から離れてたい焼き屋さん行って、うんうん、へいらっしゃいへいらっしゃいって勝手に呼び込みしてたんですよ。へいらっしゃいへいらっしゃいって、たい焼きいかがですか、
1: 隣に立って、
0: そう隣に立ってもうよくね追い出されなかったなって思うんですけど、
1: いや嬉しかったと思うよ、
0: いや嬉しかったかな、で、あの母買い物終わってどうもすいませんって買おうとするじゃないですか、うんうん、そしたらいやいやってバイトやってくれたからねってたい焼きごちそうしてくれたりとか。
1: それ分かってやってたの？
0: いやでも一回やって味しめてたかな、ね、それは言えますよ ね、そう一回や二回じゃなかったから、うん、今はその先代のね、はい、おじちゃんが亡くなってしまって、うん、今はあの安丸さんという方が、うん、そのたい焼き屋さんを引き継いでるんですけど、はい、すっごいお世話になって、そうだから私の初めてのバイト経験はそこだったかも、
1: うん、バイトと言っていいのかな
0: お家賃で
1: 雇った記憶はないだろうけど、はい、
0: そう勝手にね働かせてください、
1: いやでも嬉しいと思うな、もし私がたい焼き屋 の、はい、あの店主だったとしたら、だってなんかそれ微笑ましくて、ね、はい、スープ入ってきた人、ああなんか可愛い子供なんか呼び込みしてるとか思ったら
0: 優しい、
1: ついつい買っちゃったりするから嬉しかったと思う。
0: でもそのスーパーに立ち寄る、確かに親戚のおばさんとかは買ってってくれた、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: あれマリだみたいな、たい焼き屋さんしてんのみたいな勝手に名乗ってた、うん、懐かしい、呼び込みバイトだから楽しいですよね。
1: でも結構大変、買ってもらうってなると大変じゃないですか。
0: そうです ね、
1: ね、
0: あのちゃんとそうそうちゃんとしたバイトでしたからね、かなこさんはねお子さん何回も来ちゃったりしません？
1: 来ちゃったりね、そうそう、でね、まあ味見はしてくれるけど、はい、じゃあ買うのかっていうとね、またそれはね、
0: ノルマとかもあったんですか？
1: いやそのバイトはなかったと思うな、うん、
0: でもあんまりにもね売れなかったら
1: ね、そうそう、
0: ね、そうですよ ね、 ね、
1: その派遣した方も困っちゃうだろうしね。
0: そうですよね、うん、まあ、いろんなバイトがある
1: ね。
0: 次に、はい、ラジオネーム黒猫ナンシーさん、はい、東京はちょっぴり薄曇り穏やかな空だよ、網走や皆様の地域の空のご機嫌はいかがですか。東京はもう紫陽花が綺麗に咲き始めています。北海道はどうかな。
1: まだ見ないな、道端とか
0: 紫陽花はね、
1: うちの周り見ないですね。まだ咲いてないな、うちの紫陽花も咲いてない。
0: あれ見ました、藤棚。
1: お
0: そう、あの紫の花がはい、はい、
1: うん、
0: うんとこう垂れ下がっている、はいは、うん、あのどこでって人ん家なので言えないんですけど、うん、見かけて、ああもう咲いてるって、
1: そうですか、
0: 通りがかりで思いました。ちょっと早いかな、でも
1: 早いような気がする
0: ね。そして黒猫ナンシーさんは、はい、私昔ジョーのお仕事、うん、つまりナイトワークをしていたんですが、うん、あるお店ではお客様につかずにお飲み物を運ぶだけのホール係をしていた時もありました。
1: うん、
0: お客さんを見つけたら外でお店にご案内となったある夜、あの子がいいとお客様がラウンジレディーではない私を指名してきた、
1: うん、
0: でチーフがナンシー行ってくれへんかなと懇願してきましたが、私ホールですからプイッとバッサリお断りそんなことを思い出しました、というふうにメッセージをいただきましたよ。
1: すごい。
0: あとそのジョーもやったことがあると、
1: うん、
0: でお付き合いもしていない黒服の人に結婚を申し込まれて、すんごくびっくりしたこともあります。申し訳ないけど怖かった、もちろん逃げました
1: 逃げちゃったんだ
0: まあ付き合ってくださいからですよね。
1: まずね、まあ、まあそうだね。でも普段からさ、お仕事で顔合わせてるから、
0: はい、
1: 向こうにしたらもうこうな顔なじみに、ね、なってるし、
0: そうですね、
1: って俺のこともちょっともう知ってくれてるだろうしっていうことで、はい、結婚してくださいってなったんじゃない。
0: 大丈夫、向こう付き合ってると、うん、勘違いしちゃってたとかだったらより怖いです

0: ですよね。
1: そうですね、
0: 大丈夫でした。
1: それはちょっと怖いな。
0: 逃げ切れたんだったら。
1: でもすごいな、ラウンジレディも差し置いての指名
0: ねえ、だからなんとなくこう順位とかもあったりするお店もあるじゃないですか、うんね、もしかしたらその当時のこう例えば1位の方はキーってなってたかもですね。何よあの女、
1: 噛んでる噛んでる、ハンカチ、そうそう、ハンカチ噛んでた今。
0: すごいドラマみたい、
1: 本当だ。
0: 黒猫ナンシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください。今日の FM 網走の一日通してのトークテーマはアルバイトの思い出です。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 網走のスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LIA ミュージック宛てのリクエストは午後1時締め切りです。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

時刻はお昼12時15分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。政府は昨日、税と社会保険料の負担を軽減する新制度給付付き税額控除のイメージ案を超党派の社会保障国民会議に提示しました。中低所得の働く高齢者も支援対象にするほか、子育て世帯には給付額を加算するなど優遇策を検討するとしました。勤労意欲を高めるため、支援額は所得に応じて4段階で変えます。与党派の政策担当者が参加する実務者会議で示しました。対象には負担感が特に大きいとされる働く世代の中低所得者層に加え、就労し社会保険料などの準負担率が現役並みの中低所得高齢者、そして自営業者、フリーランスを含めました。子育て世帯には支援額の加算や所得金額の上限引き上げなど配慮を検討すると記しました。基本設計では支援額を所得が増えるにつれて定額、徐々に増加する定増、そして定額、徐々に減少する定額、この4つの段階で変動させます。税負担などで手取りが減るのを避けるため、就労時間を抑える働き控えを防ぐため、年収の壁を超えて働く人には基本設計の額に上乗せします。会議ではこれまで働く世代の中低所得者層の負担軽減を軸に協議、支援は世帯ではなく個人単位とすることや、給付付きの税額控除ではなく導入までの時間が比較的短くなる給付のみで始める方向で概ね一致しています。イメージ案をもとに今後支援額や対象の線引きを詰めます。与党は6月中の中間取りまとめを目指します。次です。オホーツク管内の自治体や交通事業者などで作る北海道オホーツク地域等公共交通活性化協議会の会合が昨日、美幌町内で開かれ、移住体験とバスの運転を合わせたツアーの継続実施など2026年の事業計画を決めました。体験ツアーのほか、乗り継ぎの利便性を向上させるため、乗客の待ち時間や運行ダイヤの調査分析などを行います。またオホーツク総合振興局は、小学生を対象に管内の路線バスが乗り放題となるちびっこフリーパスを販売します。乗車期間は8月1日から16日です。 JR 北海道の特急オホーツクでは車内販売も実施します。2025年度の事業報告では、北見網走などで行われた体験ツアーで北海道北見バスに1人が就職したことや、合同就職相談会がきっかけで門別の北門バス、斜里町の斜里バスに各1人が就職したことも報告されました。協議会会長でオホーツク総合振興局の青井大地地域創生部長は、人口減少による交通業界の担い手確保育成という課題に各交通業者と連携しながら向き合っていきたいと述べました。次はスポーツニュースです。

ポーツニュース、テニスの話題です。全仏オープン第3日は26日、パリのローランギャロスで行われました。女子シングル

ルス1回戦で第16シードの大坂なおみが世界ランキング47位のドイツの選手ラウラ・ジーゲムントに6対3、7対6でストレート勝ちし、2年ぶり2回戦に進みました。次戦は世界ランキング72位のクロアチアの選手ドナベキッチと顔を合わせます。男子シングルス1回戦は第1シードのイタリアの選手ヤニク・シナーが主催者推薦のクレマン・タビュールを6対1、6対3、6対4で退けました。女子ダブルス1回戦では第16シードの穂積エリ・ウーファンシェン組が勝ち上がりました。第4日は昨日女子ダブルス1回戦で青山修子・リャン・エンシオ組がエリザベッタ・コッチャレット・ジェシカ・ボーサス・マネイロ組に6対2、6対3でストレート勝ちし2回戦進出を決めました。シングルス2回戦は女子で第3シードのポーランドの選手イガシ・フィオンテクがチェコのサーラ・ベイレクを6対2、6対3で下し3回戦に進みました。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻はお昼12時21分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に濃霧注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇り、夜雨でしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 2.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温は網走市、紋別市ともに15度、北見市は22度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 50% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 20.6 度です。アメダスによります、お昼12時10分の網走市の気温は 14.9 度、風向きは北の風、風速 1.3 メートル、湿度は 81% です。天気情報をお伝えしました。

0: 時刻はお昼12時26分です。ラジオネームデビル84さんからのメッセージ、
1: はい、
0: かなこさん、ちょいと放送開くんだね、
1: うん、
0: 繁忙期なので仕方ないことではあるけど、俺もそろそろ忙しくなってくるだろうだろう、忙しくなるだろうな、そうなったら頻繁には LYA カフェ行けなくなっちゃうけどね、
1: あらー、ね、寂しい。
0: いやでもね、お忙しくなるということで、
1: うんね、お互い頑張りましょう、
0: 気をつけてくださいね
1: はい。
0: そしてアルバイトの思い出、中学生の時新聞配達、うん、高校1年生の時には物産センターの2階にあった食堂、高3からは某弁当屋、19歳に土方作業員。まず某弁当屋は学生の頃から料理が好きで、好きが高じてどんどんできるようになった。揚げ物、焼き物、煮物、厚焼き卵、天ぷらは今も得意、
1: うん、
0: 魚のさばき方もそこで習得しました。で、高校卒業間近、進学考えていなく、就活時期にそのままうちに就職すればいいべと、学生バイトから調理人見習いへ、
1: うん、
0: で順風満帆だったんですが、だんだん大人の悪い部分などが見えてきて、プレッシャーに耐えきれなくて会えなく退社。そして、退社してつてで一月もしないうちに土方作業員に、
1: うん、
0: そこでやっていた12月まで、年明けから内地出張、勤務地千葉県、その行った年に阪神淡路大震災が起きました、
1: うんうん、
0: その後、内地出張組散々なことに、初出張組散々なことになりましたと。で、縁あって今の会社に拾ってもらって早30年ということですよ。
1: すごい、
0: 全部こう全力で取り組んできたからつながったんだと思います。デビル84さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
0: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
2: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
3: アイシャドウの語源はなんだ？
4: 愛する車の道と書いてアイシャドウです。
3: アイシャドウのモットーは、
4: お客様目線で考え、アットホームなお店を目指して喜んでいただくことです。
3: 美幌近郊で新車、中古車、買取、パーツ販売のことなら
4: 4WD 専門店アイシャドウ。
3: FM あわしりではスポンサーを募集中。
5: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
7: FM あわしりのラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: あわしり信金では各種ローンを取り

0: 備えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
1: You are listening to 78.7
2: FM Abashiri.
1: FM Abashiri.
3: ここからはいつも夢と愛の真ん中、網走中央商店街振興組合の提供でお送りします。
4: 行ってきます。
5: 晩御飯までには帰ってきなさいよ。どこ行くの？
4: 商店街。
6: 俺たちの青春を作った場所はそこにあった。
4: ねえねえ、ラルセにプリクラ撮りに行こう。
5: 好きだね。そういえば神社祭楽しみだよね。
4: 私3日間行くから。お祭り。
6: 誰と3日間も行くんだよ。
4: 1日目はあんたたちでしょ。2日目は部活のメンバー、3日目は彼氏。
5: 彼氏できたの？
6: 聞いてない聞いてない。
4: これから頑張るの。
6: 出たよ。俺進学やめて就職しようと思う。
5: 就職？ここに？
6: うん。
5: その判断正解だと思う。頑張って。
6: どんなに時代が移り変わろうと変わらない大切なものがきっとある。
4: ねえ、卒業してもこれからも毎年神社祭の初日3人で来よう。
5: 恒例行事ってやつだ。行こう。
6: うん、行こう。もう一度あなたの心の商店街に遊びに来ませんか。いつも夢と愛の真ん中、網走中央商店街。
5: よし、じゃあタイトルコールしますか。
4: ちょっと待って、笑わせないで。行くよ。せーの、
7: 街中冒険隊。
3: このコーナーは今や昔の網走中央商店街アプト4に冒険に出かけようというお時間です。今日の街中冒険隊は近日四条通り商店街にオープンする余市中華チャオの店長、有波俊さんです。よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
3: まずはじめに自己紹介をお願いします。
8: この度四条通り商店街に、中華料理店をオープンすることになった有波俊です。初めてのお店オープンなので緊張してますが頑張ります。
3: お願いいたします。なぜこう四条通り商店街にお店を構えようっていうふうに計画されたんですか？
8: いずれはお店をオープンしたいなと思っていたんですけれども、たまたまこう知り合いの方から四条通り商店街の、区画が空くところがあるというところで、お店をやってみないとお声掛けをさせていただいて、
3: はい、
8: お店をオープンすることにしました。
3: 今ちょうどオープン準備中ということですが、何かこう、はい、お店を開く上でも何もかも大変だと思うんですけど、一番大変だったことって何ですか？
8: 工事業者さんに、入っていただいて、その後、工事費用節約のために自分たちでできるところは自分でやるっていうところを、はい、決めたんですけれども、特にカウンターテーブルを、同級生と力を合わせて、はい、作ってるんですけれども、それがとても大変でした。
3: 手作りのカウンターテーブルなんですね。
8: はい。
3: あと壁を塗るのとかも、
8: はい、
3: ご自身でされてるって。
8: そうですね、ペンキだらけになりながら。
3: いやー、はい、そんなこうお店の内装を手掛けながらもメニューも考案したりもご自身でされてるんですもんね。
8: はい、そうですね、はい、
3: いやーすごーい。いろんなジャンルのお料理がある中で中華料理をこう選んだ理由ってあったんですか？
8: はい、自分は本当はイタリアンのシェフになりたかったんですけれども、ちょうど 就職難民になってしまって、で空いてるところが

0: ホテルの中華しかないっていうところだったんですけれども、そこに就職させていただいて、そこで中華を学んだんですけれども、それがきっかけで、中華料理を作るのが好きになって、自分でも結構勉強して中華料理をやりたいなって思いました。
1: 私も中華料理大好きなんですが、作るだけじゃなくて食べるのも中華はお好きですか？
0: はい、大好きです。
1: わ、すごく、まずメニューが気になるんですけど、
0: はいはい、
1: 今のメニュー表を拝見させていただいておりますが、
0: はい、
1: 例えば餃子だけでも4種類あるんですね。
0: はい、はい、
1: 蒸し餃子、水餃子、いわゆるこう焼き餃子、はい、しそ餃子っていうのは、はい、
0: 結構このしそを餃子に混ぜ込むっていうのはポピュラーなところがありまして、
1: はい、
0: 一口噛んだらしその香りがする、あまり馴染みがないと思うんですけれども、
1: はい、
0: 僕が本州で仕事をしている時に食べた時に感動した、はい、その味を皆様にお伝えしたいなっていうところで、
1: そう、あのポピュラーな皆さんがこう中華で思い浮かべるような、例えばチンジャオロースとかホイコーローとかエビマヨ、エビチリなど定番メニューもありながら、
0: はい、
1: 気になったのが、私これ初めて見た文字の並びなんですけど、空に浮かぶ雲、白、肉と漢字で書いて、これなんて読むんですか？
0: こちら、雲白楼と呼びます、
1: ね、雲白楼、
0: はい、
1: どんなメニューですか？
0: と、豚バラ肉の薄切りに、甘辛い中華風のタレをかけてキュウリの薄作りをこう添えたメニューなんですけれども、中華風豚しゃぶみたいな感じのメニューですね、
1: はい、冷たい食べ物、
0: はい、冷菜になります。
1: これなのでメニューの組み合わせ次第では、なんだろう、こうコースのようにいろいろこう前菜からがっつり、例えばメインだったらご飯ものルーロー飯とか、
0: はい、
1: そういう風に楽しんでいくこともできますね。有奈美さん自身は中華ってどうしてもこう辛いんじゃないかってイメージがあるんですが、はい、どうでしょう、こう辛いもの好きの方おすすめなのか、それともお子さんとかも割と来やすいお店ですかね？
0: そうですね、割と辛いメニューも多いんですけれども、その中でちょっと選んでいただいて、お子様にも食べれるようなメニューをも作っていこうと思っております。
1: じゃあ辛いの好きの方にも OK ですし、お子さんとこう家族連れでも立ち寄りやすいお店になりそうですね。
0: はい、
1: まず食べてほしいのはどれですか？
0: と、私が麻婆豆腐を作るのが得意なので、
1: はい
0: はい、この麻婆豆腐は自信を持って、
1: はい、
0: こちらの麻婆豆腐は熱々のスキレットにこう入れて、
1: はい、
0: いつでも熱々の状態で食べていただけるように工夫しました。
1: がスキレットに入ってるのは私見たことない。楽しみですね。他にもおすすめありますか？
0: はい、こちらのマーラータンというスープ料理なんですけれども、
1: はい、
0: こちら結構近年流行っている、
1: そうですよね、
0: はい、こちらなかなか食べれるお店が少ないなと思って、
1: はい、
0: 自分の方でも本場の味を再現して、なかなかリーズナブルなお値段で、ご提供させていただくので、辛いもの好きの方はぜひ食べてください。
1: マーラータンは私流行っているマーラータン風とかマーラータン味の何かを食べたことあるんですけど、はい、ちゃんとお店でマーラータンを確かに食べたことなかったです。
0: はい、ぜひこちら辛さも調節できるようにするので。
1: そうなんですね、はい、辛いの好きなのでとっても楽しみです。
0: ぜひ食べてみてください。
1: これからオープンということですが、
0: はい、
1: どんなこうお店にしていきたいですか？
0: はい、こちらなんですけれども、まあ、台湾とか香港のお店の名前にもあるとおり、余市中華という名前で、はい、余市を、のテイストをかなり取り入れてお店を作ったんですね。
1: はい、
0: ネオ中華

0: っていうジャンルのお店にしたんですけれども、こちらが、日常に疲れた時とか、旅行に行きたいけど時間がない、そんな方に、非日常を味わえるお店にしていきたいなと思っております。
1: へー、では最後になりますが、お店の住所や営業時間、そして定休日など教えてください。
0: はい、四条通りの東1丁目、10-2、富士ビルの1階ですね。こちらがお店の住所になります。
1: はい、
0: 定休日は火曜日水曜日を、予定しておりまして、営業時間が、ランチのお時間が、11時から、14時、ディナーの時間が5時から12時ぐらいまでを予想しております。
1: あ、そっか、私夜市中華なので夜しか行けないのかなと思ってたんですが、ランチもあるんですね。
0: はい、ちょっとランチはメニュー数を絞って、
1: はい、
0: お出しすることになるんですけれども、その中でもランチしか味わえない A セット、 B セット、 C セットみたいな感じで提供するようにしますので、
1: はい、
0: ぜひランチも食べに来ていただけたらなと思います。
1: いろんなライフスタイルの人が行きやすいですね。駐車場はありますか？
0: 駐車場がちょっとご用意ができなくてなかったんで、
1: はい、
0: 町の駐車場の方にどこかに止めて歩いてきていただけたらなと思います。
1: はい、あとはまだ、夜市中華チャオさんオープンしていないということなんですが、オープン情報ですとかそういったこう最新の情報はどちらから見ればいいですか？
0: はい、インスタグラムの方のアカウントを開設しておりますので、そちらで、今オープンの工事の様子なんかを配信しておりますけれども、これからメニューが変わったりとかしたら、新メニューが登場したりとかしたら、こちらから配信しようかなと思いますので、フォローしていただければと思います。
1: お店の名前を検索するときは漢字で夜の市場、夜市中華、そして炒めるチャーハンのチャーの字でチャオ、夜市中華チャオと検索してみてください。今日は近日オープン予定の夜市中華チャオの店長、有波俊さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 行ってきます。
3: 晩御飯までには帰ってきなさいよ。どこ行くの？
2: 商店街。
4: 俺たちの青春を作った場所はそこにあった。
2: ねえねえ、ラルセにプリクラ撮りに行こう。
5: 好きだね。そういえば神社祭楽しみだよね。
2: 私3日間行くからお祭り。
4: 誰と3日間も行くんだよ。
2: 1日目はあんたたちでしょ、2日目は部活のメンバー、3日目は彼氏。
3: 彼氏できたの？
4: 聞いてない聞いてない。
2: これから頑張るの？
4: 出たよ。俺進学やめて就職しようと思う。
3: 就職？ここに？
4: うん、
3: その判断正解だと思う。頑張って。
4: どんなに時代が移り変わろうと変わらない大切なものがきっとある。
2: ねえ、卒業してもこれからも毎年神社祭の初日3人で来よう。
3: 恒例行事ってやつだ。行こう。
4: うん、行こう。もう一度あなたの心の商店街に遊びに来ませんか？いつも夢と愛の真ん中、網走中央商店街。
1: ここまではいつも夢と愛の真ん中、網走中央商店街振興組合の提供でお送りしました。今日の街中冒険隊ゲスト、夜市中華チャオの有波俊さんにメッセージいただきました。ラジオネーム薬師丸美穂子さん。俊シェフ、ラジオ聞いてるよ。緊張するよね。君にぴったりな曲をリクエストするよ。頑張って。お店も行くねとのことです。お送りする曲、10フィートフリーダム。

0: このコーナーは網走市内の小中学校で明日食べる給食をご紹介します。市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があり、給食を作る調理場は6カ所あります。このコーナーではランダムに2カ所調理場ごとに明日の給食をご紹介します。献立にお悩みの方のヒントに、そして明日学校に行くのが憂鬱なあなたに美味しくお届けします。まずは西小学校の明日の給食です。29日金曜日、今月最後の給食だ。麦入りご飯、ドライカレー、手作りパインゼリーです。
1: お
0: いいですね。
1: カレーの後のゼリー、
0: はい、さっぱりと。
1: いいね。
0: でも学校ごとにカレーって言っても、うん、スペシャルカレー、ドライカレー、キーマカレー、ポークカレー、
1: ね、
0: いろんな種類があるんだなって。
1: 本当そんなになかったと思うな、私の時代。
0: なんか羨ましいですよね。次に中央小学校第二中学校の明日の給食です。ご飯、酢どり、わかめスープ、
1: うん、
0: 酢どり、わかります？
1: 酢どり、
0: はい、
1: 酢豚の鶏バージョン、
0: はい、正解です。これが給食で出る。
1: へー、
0: 私給食で知って、このコーナーで知って、
1: はい、うん、
0: 食べてみたいなと思ったら、
1: うん、
0: 浜越水の道の駅に、
1: はい、
0: 新メニューって感じで酢どりが最近出て。
1: あ、そうですか。
0: で

0: てみたら美味しかった。まだ自分の家では作ったことないけど、は
1: い、
0: ちょっとい
1: いですね。
0: 私も挑戦してみたいなと思っています、
1: うんうん、
0: 児童生徒の皆さんは明日の楽しみの一つに、保護者の皆さんは献立の参考にしてみてくださいね。

0: ここまでのお時間、早水ホームの提供でお送りいたしました。
1: オープンキッチン、
2: ウォークインクローゼット、
1: パントリー、
2: カーポート、
3: 夢の住宅実現しませんか？
0: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
2: 見学会も随時開催。
0: お問い合わせは 611-1181。
3: 早水ホーム。
1: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: 網走市からのお知らせです。令和8年5月下旬より防災気象情報の運用が大きく変わります。大雨や台風などの際、避難するタイミングを段階的に示す防災気象情報が令和8年5月より大きく変わります。新制度の仕組みや各情報の詳細は気象庁のホームページで詳しく解説されていますので、ご確認ください。お問い合わせは総務防災課防災係、電話 67-5385 番です。

0: 市民健康プール利用料を助成しています。65歳以上の方へ市民健康プール1回券、年間券の利用料を7割助成しています。年間券は月4回以上利用するとお得です。手続きは利用証を発行しますので、年齢がわかる保険証などをプール受付に提出してください。有効期間は申請日から1年間。申し込み問い合わせは網走市民健康プール電話 43-0450 番です。山火事に注意しましょう。毎年4月から5月は林野火災予防強化期間です。多くの山火事は火の不始末など不注意によって起きています。山に入るときは火を使わないよう注意しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係電話 67-5455 番です。春はヒグマに注意しましょう。山菜採りなどで野山に入る際は周辺の出没情報を確認し、なるべく一人で行動せず、鈴やラジオの音で人間の存在をヒグマに知らせるなど十分に警戒してください。ヒグマが匂いにつられてくる恐れがあるので、ゴミは持ち帰りましょう。またヒグマの足跡や糞などを見かけたときはすぐに引き返しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係電話 67-5455 番です。北方民族博物館でロビー展コリヤークに見る究極の毛皮リメイク術が開かれます。コリヤークの人々によるトナカイ毛皮のリメイクについて実物の資料とともに紹介します。日時は5月30日土曜日から6月21日日曜日まで。場所は北方民族博物館ロビー。参加は無料です。詳しくは北方民族博物館にお尋ねください。電話 45-3888 番です。お知らせメールアットあばしり登録受付中です。あばしり市では市内の各種イベント情報や災害時の緊急情報などをメールアドレスを登録した市民にメールで配信するお知らせメールアットあばしりを運用しています。緊急災害情報は自動的に登録されますが、その他に各種イベント情報、健康情報、福祉情報、不審者情報などがあり、どの分野の情報配信を希望するかは登録した方が自由に選択できるようになっています。メールアドレスの登録方法などは網走市公式サイトまたは広報網走裏表紙に掲載しておりますのでご確認ください。お問い合わせは企画調整課広報広聴係内線217番です。以上、網走市からのお知らせでした。
1: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し、成長する網走交通株式会社です。
2: リハーサルラジオ、
3: 略して
2: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
4: 現在リハラジサポーターズクラブ会員募集中。
5: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM 網走公式 SNS をチェック。
2: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
4: また6。
6: 網走で生まれた私たち株式会社

社総研はこの町に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この町を作り、この町を守る株式会社総研が午後1時をお知らせします。

ここからは株式会社ニーハラの提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業、新原西条。

0: 株式会社新原よりお知らせです。株式会社新原では一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社新原、お電話番号0152-43-3375、0152-43-3375までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって。
3: わしの葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
4: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
2: 10% も？
1: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な二親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
2: すごいわね。
1: 一度入会してしまえば二親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
2: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
1: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
2: え、どんなメリットがあるの？
1: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから、二親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
2: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
1: 大丈夫。新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
2: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
0: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走お悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。 78.7 FM 網走。

って最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話 0152-44-4242。 ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか？株式会社ベルコ北見支社網走代理店グループでは、イベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは 0152-43-8321 0152-43-8321、 担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。次に網走ベルコ会館では、新型コロナウイルスのまん延防止に備え、10の安心をお約束しています。館内消毒液の設置やスタッフの検温、手洗い消毒、マスク着用の徹底など、ご葬儀に参加される方に少しでも安心していただけるよう取り組んでいます。 1. 館内に消毒液を設置。 2. 館内消毒の実施。 3. スタッフの手洗い消毒の徹底。 4. スタッフの検温の実施。 5. スタッフのマスク着用の徹底。 6. 換気の徹底。 7. 広くゆったりと使える食事室。 8. ゆとりある式場設営。 9. 新しいイベントの形。 10. 特設ご焼香場所の設置です。以上の10項目を徹底しております。最後にベルコでは、開式2時間前から焼香ができるように事前焼香を設置し、密集空間を事前に防ぐご提案をさせていただいております。

0: ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。
1: 時刻は午後1時8分になりました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
2: 港かな子です。
1: 5月28日木曜日の放送をお送りしております。
2: はい、
1: さて現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ外のお天気ですが、変わらず空一面雲で覆われています。まあそこまで厚い雲ではないのか、まあ、あの青空の時よりはちょっとこう陰ってるけど、どんより暗いなって感じではない、
2: うん、そうですね、雲の層もなんかそこまで厚くないから、はい、ちょっとこう薄くですね、
1: ね、
2: うん、うっすら曇り空って感じですね、
1: はい、あのなんだったら運転する時とかは、
2: はい、
1: あの眩しいの苦手なので、
2: うん、
1: これぐらいの方が運転はしやすいかもしれないなとか。
2: そうですね、
1: ね、
2: うんうん、
1: ただ今夜から、
2: はい、
1: 雨が降る予報になっています、
2: うん、
1: なんかあの日中干している洗濯物とかね、
2: うんうん、
1: 外に干している方は雨が降る前に取り込んでくださいね、
2: はい、うん、
1: さて今日のトークテーマはアルバイトの思い出、
2: はい、
1: メッセージご紹介します。ラジオネーム、まず石狩の猫男さん、
2: はい、
1: おはこんにちはです。
2: おはこんにちはです。
1: 今日のトークテーマアルバイトですが、朝の郵便局とデパート以外だと、うん、幅グッテに送ってくださった郵便局デパート以外だと、
2: はい、
1: 富良野での農業の仕事、
2: うん、
1: アスパラ、玉ねぎ、人参、スイートコーンなど夏の手作業での雑草取りやハウス内での堆肥作りなど暑さ大変でした。毎日大量のペットボトル飲料を凍らして熱中症対策してましたよと。
2: うーん、

0: か。
1: ハウスとかね、なんかすっごい暑いですもんね。
0: 暑い、
1: 暑い。思ってるしね。
0: なんかちょっとこう、うん、私のおじいちゃんおばあちゃん農家やってて、
1: はい、
0: トマト摘みに行かせてくれたりしたんですけど、ほんと一瞬入っただけで暑いって
1: ね、サウナ状態だもんな。
0: なった、
1: うんうん、
0: どうしてるんだろう。もうその暑さに耐えるしかないのかな。
1: ね
0: え、
1: 穴を開けるわけにいかないしね。
0: そうですよね。今の技術なら、
1: うん、
0: なんだろう、冷房とかつけれたり、まあ、冷風扇とかかな、使うにしても。
1: あとあれは、あの着る冷風ファンみたいな、
0: そうですね、
1: ベストみたいなやつとか結構売ってますよね。
0: はいはい、そうだよな。
1: あんなのとかかな。
0: ハウスに1個冷風扇置いてても、うん、端から端まで作業してたら、
1: ね、
0: 風届かないから自分で、
1: 自分で
0: ね、え、うん、いやすごいな、
1: うん、大変ですよね。
0: 大変だ、
1: うんうん、
0: 石狩の猫男さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次に、ラジオネーム太陽さん、
1: はい、
0: 今日の大阪暑い曇り空、最高気温28度予報、梅雨を思わせる空気感です。
1: ジメッとしてるかな、少し ね、
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: 今日のトークテーマ、もし今バイトするなら、うん、ドラマやミュージックビデオのエキストラとか、
1: はあはあ、
0: 神社の巫女さんやってみたいかななんて思います。
1: うん、ひとみさんやってたって言ってたね朝。
0: いや、いいのひとみさんの巫女さん姿見てみたい、
1: うん、なんか似合いそうですよね。
0: 絶対似合うと思う、うん、ひとみさん今ショートカットのイメージですが、
1: はい、
0: あのロングヘアだった時もあって、
1: うん、
0: どっちでも似合いそう、ショートでもロングでも。
1: そうですね、
0: ねえ、
1: うんうん、
0: エキストラなら今でもできそうだけど、巫女さんは年齢的に難しいかなと。え、年齢制限あるのかな。
1: あるんですか巫女さんって。
0: あ、どうなんだろう。あとは飲食店だったら、はい、まかないが美味しいお店でバイトしたいってやっぱりずっと思います、うん、梅津さんや港さんなら今飲食店どんなところでバイトしたいですか。それでは今日もぼちぼち3時間半乗り切ってくださいと。
1: はい、ありがとうございます。
0: どうです、
1: 飲食店だな。
0: はい、
1: うーん、私もう一個長くやってたバイトは、
0: はい、
1: 居酒屋さん、
0: 居酒屋、はい、
1: 個人経営の居酒屋さんだったんですけど、居酒屋のまかないも美味しかったっす。
0: いいな。
1: そのメニューに出てないものだから、
0: はい、
1: 余った食材とかで作ってくれる、はい、まかない美味しかったですね。
0: 最高ですね、
1: うん、
0: なんか居酒屋だったらいろんなもの、そして出てきそう、うん、
1: そうそうそう、本当にね、まあ、あの丼物、
0: はい、
1: ご飯の上に丼物にしてくれる時もあったけど、はい、それ以外にもね、まあ、もうちょっと、いや、お酒飲みたくなっちゃうよっていうようなね、まかないも結構ありましたよ。
0: いいな、
1: うん、うんうん、
0: メイド喫茶のまかないは
1: メイド喫茶のまかない気になる、
0: あのオムライスでした。
1: あ、ずっと、
0: はい、オムライス以外も選べたかな。
1: スパゲティとか、
0: いや選べたかも、ね、メニューから選んで食べていいよ、食べるとき自分で作ってねみたいな感じだった。お、嬉しかったですね。
1: 自分で作るスタイルだったんですか。
0: そうです、自分で、そうそうでした。今考えたら、うんうん、あの、あ、厨房とホールで別じゃないんだなって思ってるけど、
1: うん、はい、
0: でもだから愛はこもってましたよ愛はこもってました。
1: 常にね、愛はこもったまかない。
0: あと、聞いたことあるのは、
1: はい、
0: あのお寿司屋さん、
1: うん、
0: 私はやったことないけど、
1: はい、
0: 友人がやってて、
1: うん、
0: なんか自分でネタ選んで海鮮丼にしてまかない食べてたって、羨ましい。
1: いいな、
0: いいな。
1: なんかあのあれみたいですね、市場でやる勝手丼みたいな ね、
0: はい、ね、釧路のね和商市場です ね、
1: 自分で好きなネタ選ぶなんて、
0: いや羨ましい、
1: 羨ましいな。あ、それいいかも、
0: ね、あの実はそして私たちも、はい、
1: うん、
0: たまにまかないいただくんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですそうです。
0: 結構あの、うん、メニュー数取り揃えておりまして、はい、LIA カフェでは出ないまかない、
1: うん、
0: さっきは実はカレーいただいたんですけど、うん、美味しかった、
1: 美味しかった
0: 美味しかった
1: 美味しかったです。
0: いいんですか。だからなんか、うん、昼の番組やってると、
1: はい、
0: いやお昼ご飯食べれなくて大変だよねとかって言われて、うん、いやそうお腹ペコペコになるんですって言うんだけど、
1: うんうん、
0: 結構あの満たされる日もあったり、
1: うんうん、そうペコペコの日ももちろんありますよ。
0: そうそう
1: あるけども
0: 満たされたり、うん、お菓子もらって

0: うん、そうなんですよね。
1: そう実は、
0: はい、
1: 美味しく放送をさせてもらってたりとか
0: しますね。
1: してますね。まかないね、大事ですよね。
0: 確かにな、
1: うんうん、学生さんとか特にね、
0: うん、
1: だって仕事終わって家帰ってご飯作るの大変だから、ま
0: あ、そうそう、食費もね浮くし ねやっぱり飲食店でバイトする、ね、一番のっていうか、ね、目的の一つではあると思うな。
1: そうそう、うん、そう思う。
0: 私も実際そうだったし、
1: バイト、あの学生の頃、食べたいってね、
0: うん、食べたいって思ってやってたな。
1: さっきのお好み焼き屋さんもね、うん、まかないお好み焼き、はい
0: は
1: い、
0: うん、
1: 食べれたって。
0: そうそう、食べれました。
1: だってあの私、うん、お祭りとかで前通るだけでその口になるのにずっといるのに食べれなかったらもうね、
0: 辛いよね。
1: 辛いですもんね。
0: でもねやっぱりね、お好み焼きはさすがにね、ちょっとね飽きるよ毎日は。
1: そっか、
0: そう、
1: そっか、
0: やっぱりあれはね、たまに食べるから美味しいものなんだと思う。
1: そうなんだ。
0: はい、
1: 帰れたんですか、うん、まかないは。
0: うんとね、お好み焼き。
1: あ、お好み焼き、あ、そっかじゃあちょっと途中は
0: いや、うどんもあったな、焼きうどんもありましたね。
1: いいですね、
0: うん、うどんもあったけど基本お好み焼き。
1: いや確かに毎日お好み焼きは食べたことないもんな。
0: そう、なんかさ、中の具が多少変われど、
1: はい、
0: お好み焼きはお好み焼きじゃないですか。
1: そうですね、
0: だからね、うん、そう結構、まあ、週4とか週5とかでアルバイトしてたから、
1: はい、
0: 今日いいかなみたいな日もありましたけどね。
1: お店の人は家では粉もん食べたいと思わなくなるかもですね、
0: うん、
1: そうですよね。
0: そうそう、
1: 米ってね、
0: 米って、そうそうそうそう、う
1: ん、あと、
0: うん、
1: うんと、みこさん情報なんですけど、太陽さんから、
0: はい、
1: 16歳から25歳のあ未婚女性とか、
0: うん、そうですね、
1: これ聞いたことある、うんうん、高校生以上とか、うん、神社によっては条件を設けていたりしますが、
0: うん、
1: あのなんかこう公的な年齢制限はないみたい、
0: うんうんうん、
1: 山崎さんの巫女姿絶対似合うと思う、
0: うん、
1: というか梅津さんも湊さんも絶対に似合うと思うし、おみくじで大凶引いても元気もらえそうですよ
0: 大丈夫大丈夫
1: なんかこのおみくじだから
0: そうそう、消しない消しない、
1: もう一回もう一回引いたってあほらできちゃうそういうタイプかも
0: そうだ、ね、なんか黒髪の長い黒髪じゃなきゃダメみたいなのありませんか、はい、なんか
1: 聞いたことあるわ、思い出したわ、うん、これ見たら。
0: そうですね、そうだそうだ、
1: そっか、
0: うんうんうん、
1: 巫女さんをやりたいというか巫女服はでも着てみたいですね、
0: うん、似合いそう、
1: 好きかも、
0: うんうん、
1: あの犬夜叉好きだったんですよ。
0: あー、じゃあ
1: そうからずっと憧れてました。
0: あ、確かに素敵ですよね。
1: どうしよう、なんか放送、巫女服着て放送とかするんですか
0: コスプレウィークとか作ればいい
1: ですか。コスプレウィークとか作ればいいですか ね
0: なんかそしたら
1: ね、服装自由だからピッて
0: そうそう、なんかあの海外の幼稚園とか保育園とかだと、はい、なんかそういう週みたいなのがあるんですよ。パジャマでとかだと、みんなパジャマで来るとか。
1: いいですね。
0: そう、それこそコスプレ、
1: はい、
0: なんか仮装でとか、
1: はい、
0: 仮装してみんな来るとか。
1: いや面白い、
0: そう、そういう習慣があるからFM 網走も、
1: ね、
0: そういう習慣を設けて
1: やりたいの。
0: そしたらもう堂々と
1: 一回、
0: はい、
1: 浴衣の日はあったんですよ。
0: お、
1: 七夕が浴衣放送でやってた気がする、はい、うんうん、その日私担当日じゃなかったので、
0: はい、
1: 来てないけど、
0: 今までハロウィンとかもそんな、
1: そうですね、ね、
0: みんなで仮装してやろうみたいなのはないですよね、は
1: い、私が勝手にはしゃいでたぐらいかもちょっと巻き込んでやりたいな、
0: ね、楽しいと思うな、
1: うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください。
0: はい、
1: 今日の FM 網走のトークテーマはアルバイトの思い出。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。お送りする曲はラジオネーム太陽さんからのリクエスト、バックナンバースーパースターになったら。

時刻は午後1時24分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に濃霧注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇り、夜雨でしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち2、明日は1メートルのち 2.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温は網走市と紋別市ともに15度、北見市は22度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 50% です。アメダスによります

午後1時の網走市の気温は 17.2 度、風向きは北の風、風速 0.7 メートル、湿度は 72% です。天気情報をお伝えしました。

次に道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに高速道路、自動車道の夜間通行止めの情報です。旭川門別自動車道の愛別インターチェンジと浮島インターチェンジの間、上下ともに夜間通行止めが行われています。期間は5月29日今週の金曜日、明日までですね。時間は午後8時から翌朝午前6時までです。十勝オホーツク自動車道北見西インターチェンジと北見東インターチェンジの間、上下ともに夜間通行止めです。期間は明日まで、時間は午後8時から翌朝午前6時までです。そして来週は陸別小都市別北見西インターチェンジの間、上下ともに夜間通行止めが行われます。6月1日月曜日から6月5日金曜日まで、時間は変わらず午後8時から翌朝午前6時までです。国道の情報です。国道334号、羅臼町湯の沢から斜里郡斜里町阿座岩尾別までの知床横断道路ですが、まず今夜はこのあと午後8時から夜間通行止めになります。今日中は通ることができます。で、明日の午前8時に解除してからはしばらく終日通行可能になります。夜間通行止めが解除になります。ですが今後の路面状況や気象状況によっては通行止めになる場合もありますので、詳しい最新の情報は国土交通省網走開発局のホームページご確認お願いします。 JR 北海道の列車運行情報、運休や遅れの情報入っておりません。女満別空港発着の空の便もこの後欠航や10分以上の遅れの情報は入っておりません。最後、網走バスです。本日市内線、郊外線ともに平日ダイヤにて平常運行予定です。都市間バスにつきましても平常運行予定です。道路交通情報、網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えしました。

0: FM 網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 北海ホテルは愛され続けて70年。ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
9: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
10: Always be with you.
11: Always be with you.
10: 78.7
11: FM Abashiri.
10: FM Abashiri.
12: てみた

0: やってみた、食べてみた、試してみた、行ってみた、いろんなてみたをレポートするコーナー、てみた。このコーナーは毎月第4木曜日午後1時30分からお送りしております。今日はかなこさんの提案で、
1: はい、
0: ピーナッツコーラ試してみた。
1: はい、
2: ええ
0: ピーナッツコーラ。
1: いやこれね、私あの SNS でなんかやってるのを見て、
0: はい、
1: これは一体何なんだろうなってちょっと気になって、ね、まあ、ちょっと調べてみたんですけど、
0: はい、
1: まあ、ピーナッツコーラ、これは、まあ、あの最近始まったものでは実はないらしく、はい、あのルーツはアメリカの南部で100年前ぐらいから飲まれている、まあ、食べられているものらしいんですね、
0: はい、なんか下手なこと言えないですよなんか奇抜かと思いきやちゃんと、
1: はい、
0: 歴史があるんですね。
1: 歴史ありみたいな、
0: はい、
1: でまあ諸説あるんですけど、あの農作業をしている時にこう疲れた時にね、
0: はい、
1: あの塩分とか糖分を補給したい時に手汚れてるじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからこのコーラにそのピーナッツを入れちゃって、
0: はい、
1: 一緒に飲んで食べれば手が汚れないんじゃないかということで生まれたって言われているものらしいですよ。
0: 一番最初に思いついた人、うん、考えた人はどんな気持ちで
1: ね、
0: コーラにピーナッツを、
1: まあ、最初はまあ手でこう食べてたのかな、手でピーナッツ食べて、
0: ね、
1: コーラ飲んで、
0: はい、
1: いや手汚れてるしな、なんかいい方法ないかな、入れちゃおうっていうことなのかな。
0: これおやつの時間とかお昼の時間も、う
1: ん、はい、
0: 取れないぐらい忙しかったの可能性もありますよ ね
1: 手洗えないとか ねそうだよね。だからまあ知恵から生まれたものでもあるらしい、
0: はいね、
1: はい、
0: でも今あの、うん、かなこさんに用意してもらったんですけど、
1: はい、
0: 見た目はなかなかこれ合ってんのかなって、
1: ね、合ってんのかなっていう、まずねこのやり方で合ってるのかなっていう感じですけど、
0: はい、
1: まあでもあの調べた通り、
0: はい、
1: コーラボトルのあの500のコーラありますよね、はい、それをちょっとこう最初にあのピーナッツ入るぐらいまで開けてもらって、
0: はい、うんうん、
1: でそこにピーナッツを10ぐらいかな、10粒ぐらい、
0: はい、
1: ダララッと
0: ダララッ
1: ラッと入れて、
0: はい、
1: で5分ぐらい置けばいいということだった
0: ので、いやいやいやあの私たちは、
1: はい、
0: グラスにコーラを注いで、
1: うん、はい、
0: ピーナッツだからあのプカプカ浮いてるんですよ
1: この見た目も
0: ね気持ちよさそうですよ
1: ピーナッツがね、
0: ピーナッツがね、
1: ピーナッツの気持ちね
0: で、
1: はい、
0: まあ、コーラが定番なんだけど、う
1: ん、はい、なんだけど
0: 定番なんだけどってのは変ですけどなんか他のも合うんじゃないと思って
1: そう、炭酸水じゃあ別のものも結構いけるのかなって話してて、はい、ちょっともう2、3個ね試してみようかということで、はい、今回はコーラの他に三ツ矢サイダーとファンタグレープ、
0: いや
1: ー3種類用意してみました。
0: 三ツ矢サイダーが私、うん、コーラとファンタより合いそうなイメージなんだけど、
1: はい、
0: ファンタグレープ怖いぞ。
1: なんかね一番ファンタグレープ怪しい感じするよね。
0: そうですね、
1: うん、ね
0: じゃあ
1: 行ってみますか。
0: 行ってみますか。
1: 行ってみましょう。
0: じゃあまずコーラからいきますか、
1: ね、まず定番、
0: はい、
1: 定番のコーラ飲んでみよう。
0: どうぞ。
1: ちょっと待ってね、ピーナッツが。
0: そうですよね。はあ？っていうかなんかピーナッツ飲まなくてもコーラ自体が、
1: コーラは
0: しょっぱくなってるし、
1: うん、コーラはしょっぱくなってる。
0: ピーナッツの味する。
1: 染み出てるピーナッツ、
0: うん、
1: ピーナッツが
0: ピーナッツを香る。待って、私ピーナッツ食べれてないんだけど。
1: でもピーナッツはやばい、ピョコーラを先に飲んでしまった。
0: ピーナッツは
1: ピーナッツはピーナッツだ、
0: うん、
1: ピーナッツはピーナッツだな。
0: 変わってないかも。
1: なんか試したあのネットで書かれているその感想レビューみたいなものを見ると、うん、ピーナッツの方にはコーラの糖分がこうまとわりついて、
0: うんうん、
1: あのキャラメルみたいな感じになるって書いてあるけど、ピーナッツだね。
0: ピーナッツはピーナッツですね、うん、
1: ピーナッツ強い。
0: コーラにはピーナッツの味がすごいついてる

0: ちょっと他のも行ってみよう。
1: サイダー、
0: 三ツ矢サイダ
1: ー。え、なんだろう、
0: なんだろうこれ。
1: ピーナッツの油なのかな。なんかもったりしてません？
0: 炭酸が、うん、そして弱まっている。
1: うんですね。
0: うん、
1: ピーナッツの周りにプクプクついてるんですよね。
0: 泡ね。
1: これなんかピーナッツが炭酸吸収してる的な。
0: うん、もうちょっと浸したら今度ピーナッツの方にもこの甘みがいくのかも、
1: はい、あ、そっか。
0: もう少しじゃあこの三ツ矢サイダーは浸しておこう。
1: でもサイダー自体は塩サイダーって感じで美味しい、
0: はい、でファンタグレープ見てください。なんかピーナッツ大きくなってませんか。
1: 大きくなってるかも。
0: 他の2つに比べて。
1: なんで
0: ファンタグレープだけピーナッツが大きくなっている。
1: たまたまじゃないですよね、うん、え、怖い
0: 怖い。怖い
1: 怖い。
0: ちょっと行ってみよう。
1: どうです、ピーナッツの味負けそうだけど。
0: うん、ファンタは、
1: はい、
0: ファンタの方が強い。
1: お
0: し、ピーナッツにちょっとファンタの味が染み込んでる。
1: あー強いですね。全然ピーナッツの塩気飲み物に移ってない。
0: うん、
1: ピーナッツは、うん、
0: 笑い出した。
1: あ、ファンタ、
0: うん、
1: ファンタ強いな、
0: うん、
1: 口の中にファンタ残ってるのか。なんかちゃんと染みてんのかもあんま分からない、
0: う
1: ん、
0: なんか一番何もこうそれぞれの感じで いるね、ファンタは。
1: そうですね。
0: いやでもピーナッツの方にファンタの味するな。
1: ちょっとする。
0: うん、吸収率はファンタが一番。
1: そうですね、だから膨張したのかな。
0: いいね、明らかに他の2つに比べてピーナッツの大きさが一回りぐらい大きくなってる。
1: 味はまあコーラも良かったけど、
0: うん、
1: 三ツ矢サイダーはなんかこの味のピーナッツ塩味サイダーっていうのが出たら普通に買って飲みたいぐらいの好みでした。
0: おー、私はやっぱりコーラだな。
1: うんうん、
0: なんか一番しっくり合ってる感じがする。
1: ピーナッツの香りがコーラはした、ちゃんと、
0: うん、うんうんうんうん、
1: へえ。
0: もうなんか一度ハマった人はもうこれじゃないと飲みたくないっていう人もいるらしいですよ、
1: じゃあビタッとハマる人は塩分補給にも水分補給にもなるので、
0: うん、
1: だからこれからの季節は実はいいんですよね。
0: ね、
1: まあ100年前なので、
0: はい、
1: 100年後の今、うん、もうちょっと適した飲み物はあるかもしれないけど。
0: そうだね。
1: でも
0: そうだね、
1: 一定数あの、はい、スポーツドリンクとか得意じゃない人もいるから、
0: うんうんうんうん、
1: っていう方はいいかも
0: ね。でちょっと気をつけたいのはこれは、
1: はい、
0: 喉を詰まらせないでねってこと
1: かな。それ誤飲しそう。
0: ね、なんかこの炭酸を飲みたいがために喉でも通そうとしたら、はい、噛んでないピーナッツが、ま、ね、
1: ね、
0: いきそうになって、ちょうど今デビル84さんからも、はい、むせそうだなって聞いてますけど、
1: ちょっとね思った、私も危険なの、うん、
0: ね、ちょっとこれはあの詰まらせ、はい、喉詰まらせ注意ですね、
1: うんうん、大人の人が飲みましょう、
0: うん、そうですね、
1: 小さいお子さんは、うん、ピーナッツ除いて浸した味のジュースの方を飲んだらいいかも、
0: う
1: ん、
0: その方がいい。そしてピーナッツはピーナッツで別で食べよう。なんで意味があったのかなかったのかわからなくなってしまった。
1: いやでも面白い、もうすぐできますので、うん、よかったらチャレンジしてみて、はい、でもし、うん、もっと他にもこの組み合わせがあるよっていうのがあれば、
0: そうですね、
1: ぜひ教えてください、
0: うん、
1: 今日はピーナッツコーラ試してみたでした。

0: 時刻は午後1時44分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。
1: はい、
0: いや不思議体験でした
1: ね。今この飲み終わった食べ終わった後も、はい、なんかちょっと口の中は不思議な感じが残っていますね。
0: でなんかお腹結構、うん、まあ、炭酸なのでそうなんですけど、うん、プラスピーナッツで膨れる感じする
1: そんなに量としてはね飲んでないですけど、はい、結構もうお腹ポンポン、
0: ね、
1: ポン
0: ポンですね。なんかそういう、うん、ピーナッツはお腹の中で膨れる作用とかもあるのかない
1: やでも言いません、なんか豆っていうかこのピーナッツ、はい、あんまり食べ過ぎたらダメなんだよって、はい、膨れる

0: なんですか？だと思います、
1: うん、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: そっか、うん、そういう意味でも
1: で消化に多分時間がかかるから、作れるし消化するのに時間かかるからちょっとずつだよって言われた記憶あるんだよな、
0: はいはい、へー、そういう意味でもなんか、
1: うん、
0: 作業中に小腹満たしにっていうのは
1: そうですね、いいのかも、腹持ちはいいんだと思うな、
0: もし、
1: うんうん、
0: まあ、農家されてる方もそうですし、
1: はい、
0: ちょっと仕事でいつもお昼手離せないんだよねっていう方は、
1: うん、
0: あの市販のペットボトルでやる場合は、
1: はい、
0: 最初ちょっと飲んで、
1: う
0: ん、ピーナッツ入れて溢れないように
1: そうそうそうそう
0: してから、
1: はい
0: はい、
1: やってみてください、
0: やってみてくださいやってみたレポートもお待ちしています。
1: そうですね、お待ちしてますよ、
0: はい、
1: うんうん、
0: さて今日はアルバイトの思い出というテーマで皆さんからメッセージいただいています、
1: はい、
0: ラジオネーム、ねむねむねむろさん、
1: はい、
0: かなこさん、まりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 社会人2年目の冬、当時会社が運営していたスキー場の食堂の皿洗いのバイトに参加しました、
1: うん、
0: 午前10時から厨房に入りスタンバイ、ほとんど客はなく暇だなと思っていました。午前11時過ぎると滑り終えたスキー客が続々来場、次々注文が入りました。食器の数に限りがあるため早く洗わなければ新規注文が一時停止となります、
1: うん、
0: 厨房からはもっと早く洗えと指示が飛びます、
1: うん、
0: 私は稲妻の皿洗いと唱えながら無心になって洗い続けました。午後2時を過ぎると客が少なくなってきたので昼食休憩の指示が出たので洗い場から両手を出すと右手から血が流れていました。コップが割れて出血したのにも気づかず、稲妻の皿洗い続けていました。帰りは積雪2メートルの中、慎重な運転で帰宅、とても疲れました。大変だ、
1: そうですよね、スキー場ね、あのみんな、いやなんか工夫してちょっとずらしたりとかするけど、はいね、早めにご飯食べ、昼ご飯食べようかなとか、はいはい、ちょっと混むのあれだからちょっと遅めに食べようかなとか思って、はい、時間ずらすけど、でもやっぱり混んでますよ ね、
0: うん、
1: で
0: 混んでても当たり前だし、
1: うん、
0: 混んでてもなんか回転は早いから、
1: そうそうそうですね、
0: まあいかって、その混んでて後にしようってはならず、うん、お腹も空いてるし、
1: うん、ね、一回もう板も外しちゃってるし、
0: そうそう、でもその回転が早いの裏にはねむねむねむろさんのような方が、
1: 右手が
0: いやー痛い
1: 稲妻の皿洗い
0: 大変。
1: そっか、でも気づかないぐらい忙しかったんだ、そして気づかないぐらい一生懸命やってたんですね、
0: はい、わー、お疲れ様でした。
1: 大丈夫だったのかな、その時では、ね、
0: なんかスキー場ね、
1: はい、
0: 結構冬のみの運営だからか、
1: うん、
0: たまにね、広報とか電書バトとかにアルバイト募集してるの見て、
1: うん、
0: なんだっけ、リフトの管理とか、
1: はい、うんうん、あのもぎりっていうんですかね、こう剣切る、
0: は
1: い、
0: あ、
1: ね、人とか、あのスピード調節する人とかね、
0: そうそう、
1: うん、
0: 私自分が乗るときは、
1: はい、
0: ゆっくりにしてっていうタイプだったんです、
1: うん、
0: 怖くて、
1: はい、
0: からそういうのやってくれてる人がいたんだなって大人になって広報を見て、お、へーって、リフト調整みたいな、スピードを緩めてくれる人はきっとここに応募してるんだなみたいな、はい、
1: そうですね、季節柄なんかこういわゆるリゾートバイトっていうんですか、
0: はい、
1: ね、冬は寒いところ、夏は暑いところで、うん、はい、リゾートバイトをしてる方も結構いるんじゃないかな。
0: そうですね、うん、いたいた友達に、
1: うんうん、
0: なんか正直こう休憩時間みたいなのはほぼなくって、はい、うん、朝から働いて夜終わってそこから自由時間みたいな、
1: うん、
0: でご飯は出るし、うん、寝床もあるけど、
1: そうですね、うんう
0: ん、まあ、でも働く時間は長いから大変だよねって、
1: うん、ね
0: ー、でも旅感覚であちこち行けるっていうのは楽しそうでした ね、うん、ね、
1: それでお金も稼げて、
0: そう、
1: うん、
0: 今沖縄いるよみたいな、
1: あー、いいですね、
0: 今奈良みたいな、
1: うんうんうんうん、
0: あちこちいいじゃんって言って、
1: うん、結構リゾートバイト

0: ね、なんか人気あると思いますけどね。
1: なんかどこで募集してるんだろう。
0: まだとインターネットなのかな。
1: ですかね。
0: ね、確かに確かに、どこで、アルバイト始めるときって何で探しました？
1: はい、お店に行った。
0: あの無料求人誌とかを見ていた世代ではないですか？
1: あ、見てない。
0: お、
1: 無料求人誌、
0: はい、
1: お仕事募集が雑誌になってるみたいな、
0: うん、そうですそうです。
1: へー、それはどこで手に入るんですか？
0: それはその町の、まあ、スーパーだったり、はい、まあ、いろんな本屋さんだったり、いろんなところにこう置いてあって、それを持ってきて、でこう条件とか一つずつ見ながら、はいはい、これ良さそうだなっていうところをこうなんか折ったりとかして。
1: そっか、今それが、
0: ね、
1: 私はそうたまたま対面であの、はい、働かせてって言ったけど、うんうん、スマートフォン1個で ね、できる時代になって、だから隙間バイトも増えたんですよ ね、
0: そうですよね、きっとね。
1: タイミーとか
0: 、ね、だって面接とかも、はい、なんか今直接行かないで、ね、できたりするんですよね。
1: 直接行かないで、直接そのバイトも現地に行かないみたいなのもあったりとかするらしくて、
0: はあ、
1: そう聞いたことが、
0: 在宅のということです
1: か？そう、うんうんうん、あるのが、ズームで出社して、
0: はい、
1: でズーム内で別の人とのこう取引するから、じゃあ別のルーム行ってきますって言って、
0: はい、
1: ズームからズームになんか仕事場所移して、自分がいるのはまあずっと現地みたいなお仕事もあるって、
0: うんうん
1: うん、
0: へ
1: え、面白いですよね。
0: 面白いですね。だからもう初めて仕事始めてからその辞めますっていうまで、一回もその採用担当の方とかには会わずに終わるってことですよね。
1: そうですよね、うん、それは寂しい気もするけど、
0: うん、
1: すごいな
0: ね、
1: 時代が、
0: 時代ですよね、
1: 進んでいる感じがする、
0: すごいな。
1: 皆さんいろいろなアルバイトしてますね。
0: うんうん、ね、してるよね。
1: 隙間バイトはちょっとやってみたくって、うん、なんか私都会の話だと思ってたんですけど、
0: はい、
1: 全然身近でやってる子たちいて、うん、なんかそのタイミーとか、うん、なんだかってあの普通に募集してるよって言われて、うん、私も一回見てみたんです、はい、アバシリとか、
0: うんうん、
1: まあ、自分が住んでるビホロとか募集してた、
0: はい、それってどういうバイトがあるんですか？例えば、
1: 私見た時はコンビニとか、はい、ホテルとか清掃とか、うんうん、あとどこどこの厨房皿洗い限定とか、
0: お
1: そう忙しいところは、まあ、調理接客はすぐ来て1日でできるものじゃないけど、うんうんうん、じゃあお皿洗いだけでもやってくれたら助かるみたいなところが、
0: そうか、
1: あ確かにって思ったり、
0: うんね、今人で足りないところもたくさんあるだろうから、
1: ね、
0: 確かにその一部分だけでも担ってくれる人がいればすごい助かるってことですよね。
1: どこに人いるんだろうってぐらい、うん、どこも ね、きっと人不足だからでも、うんうん、コミュニケーション能力は必要だよなって、
0: はい、
1: あのだっていろんなところに行かないといけないし、
0: ね、その都度初めましてなわけです
1: よ
0: ね。
1: そうっていうハードルがあって、
0: そうか、
1: なんかまだこうチャレンジできてないけど、一回やってみたい、
0: うん、面白そう、私もやってみたい、
1: してみた
0: 今度2人で行きますか？
1: 今度行きますか？2人いるんだったら ね、心強いからね、
0: いいかも、
1: いいかも。さあそしてお送りしている曲はあのスキー場で働いていたよっていうラジオネームねむねむねむろさんから、これもしかしたらずっと流れてたんじゃないかな、
0: うん、スキー場だしね、
1: はい、松任谷由実、恋人がサンタクロースをお送りします。午後2時台もブレイクタイマー走り、お付き合いお願いいたします。

0: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
1: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
2: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
3: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
2: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。

0: 時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、港かな子と
1: 梅妻里奈です。
0: 5月28日木曜日のブレイクタイム合わしり、この後午後3時までお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: 趣味にありますスタジオ外の今の天気ですが、またちょっとなんか暗くなってきたかな。
1: そうですね、
0: さっきまで少し光さしてたような感じもあったんですけど、はい、今は曇りっていう感じです ね
1: 雲が厚くなってきた感じします。
0: なんか雨降りそうだなっていう感じですね、うんうん、
1: 予報通りです ね。
0: なんか風もまあちょっとそこまで強くはないけど、
1: はい、
0: でも結構外を見ると木はあの葉っぱひらひらひらひら揺れてるので、はい、でさっきタンポポの綿毛とかも結構ふわふわ、
1: はい、
0: 飛んでたので割と風もありそうです ね、うんうん、ね洗濯物今日は皆さん外に干している方はどうかな、もうそろそろ取り込んだ方がいいんじゃないかなっていう感じがします、
1: はい、
0: うん、あとは何だろうな、お気をつけてほしいのはこの曇りの紫外線。
1: そうですね、
0: うん、気をつけていただきたいな。
1: 日焼け止め塗ったりとか。
0: そうそう、私もついね忘れちゃうんですよね、はい、紫外線対策。
1: わかる、腕とかね。
0: そうそう、腕とか、あと意外に首の後ろとかね。なんか首の後ろ、こう顔はやっぱりお化粧するから、
1: そうそう、
0: まあ、塗るんですけど、
1: はい、
0: 首の後ろはもう気づいた頃には黒くなってるっていうことが ね結構あるんですよ。毎年6月から7月ぐらいにかけて、
1: は
0: い、
1: 汗でそしてこう取れちゃうから塗ったとてって思っちゃうんだよな。
0: そう
1: でも塗んないとダメなんですよ ね。そう、
0: 本当は何でしたっけ、2時間か3時間に1回ぐらいは塗り直した方がいいんですよね。
1: それ顔にも言ってるって思っちゃう。だって うん、どうしてるんだろうみんな。
0: 皆さんどうしてるんだろう、ね、紫外線対策。
1: 今でもどんどん進化はしてて、うん、プシュプシュプシュプシュなんだっけ、はい、なんていうの、うん、
0: スプレータイプの。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: もあったり。
0: そうですね、
1: あのこんなタイプでお化粧した後も塗り直しやすいみたいなのも出てきて、
0: はい、うん、ね、お化粧直しするついでにできるっていうことですよね。そういうのもある。あるけど、
1: あるけどそんな持って歩いてらんないなって正直 ね。でもね、
0: そうなんだよな。
1: そう、紫外線あんまり肌にはね、
0: うん、
1: その皮膚がんになるリスクが高くなったりとか。
0: うん、そうなんですよ、あんまりね、こういや浴びるのは大事なんですけど、はい、やっぱり浴びすぎるとね、
1: そう
0: シミになったりもするので、あとはまあ隠すかな、うん、その帽子とか。
1: そうですね、
0: うん、
1: そういうグッズも増えてきましたしね。
0: なんか最近あのパーカーに、
1: はい、
0: こうマスクがついてるんですか、
1: あれ気になってる。
0: で目と、ね、本当に目と眉毛だけが出るぐらいのパーカー、はい、UV パーカーとかは出てますよね。
1: 見た。どうなんだろう、
0: ね、良さそうだけど。
1: あとなんか私見たら帽子がある、はい、後ろになんかこうひらっと隠せる、うん、首を隠せる膜がついてて、それが横にも長くって、うんうん、こう顔の前でパタッと止めて、はい、まあ、同じくですけど目だけ開くような形になる、はい、まあ、帽子タイプも見つけた。
0: そういうのをやっぱり工夫して使っていくことが大事になってくるのかもしれないです ね。
1: まあ、続けられる方法で。
0: そう、そこが一番大事、ね、
1: あんまり頑張りすぎると続かないから。
0: そうなんです、
1: ね、
0: なので皆さん、あの今日もね曇りだけど、曇りの時こそ紫外線結構多いのでね。
1: そうなんですよ、
0: はい、紫外線対策も気をつけていただければと思います。そして今日のですね、ふえまばしりの一日を通してのトークテーマ、アルバイトの思い出ですが、結構みんないろんなアルバイトをしてます ね。
1: いろいろあるんだな。
0: いや本当世の中にはいろんなアルバイトがあるんだなって、はい、まあ、見ててね思いますけど、メッセージ来てるのでご紹介しますね、はい、チャイナさんから、かなこさん、まりなちゃん、かなまりコンビの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: かなこさんは今日で一旦休業して本業の漁業での網だけど、網網ではなく縫い縫い、無理しない程度に頑張ってくださいねと。ありがとうございます。
1: 6月1ヶ月間、
0: はい、6月1ヶ月

0: 月、はい、網を縫い続けたいと思います。
1: いや大変
0: いやでも私、まあ、この網を縫うっていう仕事なので、まあ、ラジオは逆に聞けるんじゃないかと今思ってますので、
1: はい、
0: 私もこの1ヶ月はリスナーとして、
1: はい
0: はい、参加しようかな。
1: あ、ぜひぜひ送ってください、はい、メッセージも
0: なんてちょっと今思っておりますよ、はい、うん、今日のトーマ、今日のトーマ、
1: トーマ

0: アルバイトの思い出ですが、今もアルバイトで働いているアルバイトなどに給食もしている私、現在ではなく大学時代の思い出ですが、単発バイトで吹奏楽部独自の社会人野球のチームを応援するバイトというのをしていました。バイトメンバー有志のうちの一人として一生懸命に演奏などをして某銀行や某会社の野球チームの応援をするというバイト。
1: 面白い。
0: 某会社は会社独自のチアリーディングとか応援団がいたので、その方がこうリードして、で某銀行の方は私の大学の応援団とチアリーディング部、あと吹奏楽部を合わせた応援をしていたと。
1: へえ。
0: そして試合に勝ったら時給がちょっと上がるっていうシステムもあり、結構美味しいバイトでしたねと。北海道だと野球応援のバイトってあるのでしょうか。
1: 聞いたことないけど。あれは、
0: はい、
1: たまに特集されてますよね、ビールの売り子さんのバイト、
0: はい、
1: は聞いたことあるけど、頑張れのバイトは聞いたことない、
0: はい、でなんかちょっと桜みたいな
1: ね。ね
0: でもきっとあれですよね、まあ中高とかその部活でやってる、はあ、あの野球部だったら、うんうん、まあ、その部活としてやっぱり吹奏楽部とかがあるから試合になったら応援に来てくれるけど、
1: そうですね、
0: 社会人野球ってなると、ね、その会社に必ずしも吹奏楽部が、はい、吹奏楽部というか吹奏楽できるグループがあるわけではないだろうし、
1: はい、
0: ましてや楽器できる人がねどれだけいるかわからないから、じゃあバイトで呼ぼうかってことです
1: よね。バイトでってのがすごいですね。お手伝い、ね、ボランティアじゃなくて。
0: そうですね。
1: へえ、ね。
0: でもこれどうやっていきなり即興で合わせるんですか。
1: 確かに、まあ、楽譜はもらっといて、
0: もらっといて練習しといてねみたいな。
1: 一人一人弾けたってですよね。
0: ねえ、どういう風にその応援をみんなで合わせるんだろう。
1: これ上手じゃないと、
0: うん、
1: 応募できないのか、
0: ね、対応できないですよね。
1: すごいな、チャイナさん。
0: すご
1: い。からこれ演奏もしたし声出しもしたってことですよね。
0: ねえ、そう、大きい声でやって吹奏楽ならではのその演奏もしましたって書いてあるので、へえ、これはかなりでも技術がないとできないね。
1: そうですね。
0: 急にやりたいからって言ってやれるものではなさそうだな。し、北海道で野球の応援のバイトって聞いたことないですね。
1: ないない、
0: うん、
1: へえ、面白い、ね、
0: 知らないだけであるのかも。
1: 応援バイト、
0: はい、
1: やりたいけど
0: 誰応援したいですか。
1: 誰応援しよう。
0: 何応援しに行きます。
1: 声なら大きいですよ、うん、あの吹奏楽はできないけど、
0: はい、
1: 大きい声出すならできるから、
0: うん、
1: 何の応援がいいかな。
0: でもマラソンとかいいかもね。
1: あ、マラソンですね。
0: マラソンでその、
1: はい、
0: 自分のことを応援したい人をバイトで雇う。あ、もう疲れたら、まあ、この辺で応援欲しいっていうところに、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 頑張れ、
0: うん、その人にいてもらって、
1: はい、
0: 応援してもらう。
1: あ、確かにそれはできるか、
0: うん、結構元気もらえるからな、応援は。
1: マラソンは需要あるかもですね。
0: ねえ、なんかいいと思わない、うんうん、
1: 現実的じゃないけど、
0: はい、
1: 例えばこうお子さんを産む瞬間、
0: お
1: 産婦人科とかで、
0: はい、
1: あと一息だよ、頑張って
0: すごいパーソナルな場所の応援ですね。
1: もう絶対ないけど、ありえないけどとか、
0: はい、
1: はやってみたいかも。
0: お家族ですか、すいません。
1: あ、バイトです。
0: どういうことってなります
1: ね。バイトです。
0: バイトで応援しに来ましたみたいなね。
1: はい、
0: 言
1: ってね。
0: いやでも応援バイトいいかも。
1: 面白い。
0: 面白い。
1: やりたい。
0: やりたいですね。もし私たちに誰か応援して、はい、欲しい方いたら、
1: バイト出ます出ます。はい。楽器は弾けないです。体力もそこまでないけど声は出せます。
0: はい、うんうん、私も声は出せますよ。もしご要望ありましたらお待ちしてます。
1: すごい
0: な、チャイナさん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ今日のですね、トークテーマ、アルバイトの思い出、こんなアルバイトしてたよとか、アルバイトでこんな

思い出がありますよとか、まだまだお待ちしております。メッセージのですね、メールアドレスですが、fm787@lia-abashiri.com、 ハイフンの後ろは abashiri.com です。その他にも FM アバシリの X や Instagram のダイレクトメッセージ、あとは公式 LINE やホームページからもメッセージをお待ちしております。

時刻は午後2時16分、今17分になりました。ここからは北海道新聞情報提供によるニュースをお伝えします。まずはじめに道東の話題です。道東の標津町の建設業篠田工業が AI を使ってニシンのオスとメスを自動で仕分ける選別機を開発しました。篠田工業によりますと、ニシン専用の私有自動選別機は国内初だということです。選別にかかる時間を手作業の半分程度に短縮できます。ニシンは卵が高級食材数の子として扱われ、性別によって価格や用途が異なります。外見ではオスとメスの判断が難しく、人が腹部を押して卵や白子を確認していますが、熟練を要し人手も不足しています。選別機はベルトコンベヤーで運ばれてきたニシンのエコー画像を取得します。魚卵の有無などあらかじめオスとメスの違いを学習した AI が性別を判断し自動で仕分けます。篠田工業によりますと、オスメスを選別して出荷した場合、全体の取引価格は選別しない場合の2倍程度になることもあるということです。続いて北見の話題です。北見商工会議所がまとめた今年1月から3月期の北見市内の企業の景気動向調査では、北見市所在の企業の業状を示す景気動向指数はマイナス 5.0 ポイントで、前の年の同じ時期に比べて 11.5 ポイント改善しました。前期の調査と比べると 3.7 ポイント好転しました。一方で次の4月から6月期の業状は悪化すると答えた企業が多く、原材料高騰などの影響で地元企業にも先行きを懸念する見方が広がっています。景気動向調査では、経済状況が前の年の同じ時期より好転と答えた企業の割合から悪化と答えた割合を差し引いた値です。調査は4月下旬に行われ、市内の製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業の5業種150社を対象にインターネットとファックスで実施し、120社から回答を得ました。業種別で見ると、建設業がプラス 3.8 ポイント、卸売業はプラス 12.5 ポイント、マイナスからプラスに転じました。製造業はマイナス 12.0 ポイントでした。一方でサービス業はマイナス 17.7 ポイント、小売業はマイナス 14.3 ポイントと厳しい数字が目立ちます。北見商工会議所によると、サービス業と小売業は食材、資材、ランニングコスト、すべては値上げされて先が読めない。地方自治体の財務状況悪化による予算減少の影響などを問題点に挙げているということです。4月から6月期の全業種の見通しは、好転と回答した企業が 20.0%、悪化すると答えた企業が 38.3% で、景気動向指数マイナス 18.3 ポイントでした。前の年の同時期の見通しに比べ 1.8 ポイント悪化しています。続いてスポーツお伝えします。

スポーツのニュースです。日本オリンピック委員会が取り組む就職支援制度アスナビの企業が企業向け説明会を27日東京都内で開かれました。女子アイスホッケーでミラノコルティナ冬季オリンピック出場した双子のノロ・リオ・リリら11選手が緊張した面持ちで自己 PR をしました。企業側は道内4社を含む計18社、団体が現地とオンラインで参加しました。ノロ姉妹は釧路公立大学を来年の春卒業予定です。姉のリオは競技での活躍を通して社員の皆さんに活力を与える、妹のリリは向上心を生かし一社員として一生懸命業務に取り組むとアピールしました。フリースタイルスキーモーグルの川岡志麻も参加、北照大学大学院でスキーの動作の研究をしており、分析力と折れない心で企業に貢献したいと力を込めました。選手と企業の交流会も行われました。双方の希望があれば日本オリンピック委員会を介して面談や選考に進むということです。以上、北海道新聞情報提供によるニュースをお伝えしました。この後はお天気お伝えいたします。

時刻は午後2時22分今23分になったところです。ここで天気情報をお伝えします。5月28日木曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。まずはじめに警報注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に濃霧注意報が出ています。天気概況です。北海道付近は今日は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方、曇り、夜雨でしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 2.5 メートルとやや高くなる見込みです。今日の予想最高気温です。網走市15度、北見市22度、紋別市15度です。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜12時まで 50% でしょう。塩見にあります FM 網走スタジオ外の現在の気温は21度ちょうどとなっています。空はですね、やはり少し暗くなっていて、これから雨が降るような天気となっています。皆さん、雨具のご準備などをお忘れなくお過ごしください。以上、天気情報でした。

お送りしたのはゆずでガソリンスタンドでした。You are listening to 78.7 FM Abashiri。 覗き見ワールド。

0: このお時間は網走からぴょんと視線を移して世界に目を向けてみようというコーナーです。今日はですね、のぞき見ワールド世界のおやつをご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: 今日ご紹介する国はハワイ。
1: ハワイ、
0: ハワイ、はい、今日はですね、ハワイ、私はハワイ美人

0: い間でしたが住んでいたことがあります。なのでその時に食べたおやつなどをご紹介したいと思います。まずハワイなんですが、ハワイって何個島があるかご存知ですか？
1: そっか、
0: あ、まあ、メインになる島ですね。
1: ハワイってそうですよね、5個ぐらい。
0: お、惜しい。オアフ島などを含む8個の島。
1: あ、そんなにあるんだ、
0: はい、メインになる島は8個と、それを含む100以上の小さな島からなる島国です。
1: へえ、
0: いっぱいあるんです。まあ、なのでほとんど人が住んでない島の方が多いんですね、はい、でハワイは1959年、アメリカの50番目の州となった国ですね。国というか、まあ基本的に、本当はハワイは国ではなく州、
1: はい、
0: アメリカの中の州ですね、
1: うんうんうん、
0: はい、でこれをアメリカの州の中で一番新しく最後に州になったのがハワイです。ただ、ハワイ自体のですね、歴史はとっても古くて、7世紀頃とポリネシア人の方が移り住んだのが始まりと言われています。その後ですね、様々な国から移民の人たちが今のハワイに、押し寄せてきたと。
1: はい、
0: なのでハワイには様々な文化があって、まあ、結構日本人の方もですね、ハワイの、サトウキビを刈る仕事っていうのが一時、移民の中で、需要があって、日本の方も大勢ハワイに移住されています。なので日系の方も結構多くて、その文化が今も残っていて、盆踊りとか、
1: はい、
0: あとはですね、神社なんとかもあります。
1: へー、
0: はい、はたまた日本庭園とか、
1: ハワイに、
0: ハワイにあります、うん、なので食文化でも、例えばお餅を使ったスイーツとか、うんうん、あとはおにぎりとか、そういう日本のですね、文化がとても多く残っているのはハワイの特徴の一つですね。
1: なんかフラッと言っても日本語が通じる方が多いっていうのを聞いたことあるんですけど、うん、それは観光の方が多いんじゃなくて、はい、うん、移住してる方もたくさんいるんですね。
0: どっちもかな、
1: はい、
0: まあ、その日系と言われる日系2世、日系3世と言われる方は、うんうん、でもね、若い方になるにつれて日本語はあまりお話しできない方が多いですね。おじいちゃんおばあちゃんとか、もっとその上の世代の方の方が日本語は結構喋る方が多い、はい、うん、
1: へ
0: ー、でも学校でも、選択ですけど日本語の授業を選択することもできます。
1: へー、うん、そうなんだ。
0: そうなんです。そんなハワイのおやつなんですが、結構有名なものだとマラサダ、ご存知でしょうか？マラサダは、ポルトガルからやってきたおやつなんですけど、まあ、簡単に言うと穴の開いてないドーナツ。
1: ああ、あれだ、
0: はい、あれだ、
1: はい
0: はい、中には、まあ、クリーム入ったものもありますけど、一番スタンダードなのは何も中に入っていない砂糖だけが表面にまぶしてあるもの、それがマラサダです。イーストを発酵させているので、とってもこう軽くて、
1: うんうん、
0: 食べてもふわふわのドーナツですね、
1: はい
0: はい、で、ハワイではレナーズっていう有名なお店があって、今日本にも確か1店舗上陸していると思います。で結構観光で来る方はここのレナーズのマラサダをどこか旅行のタイミングで寄って買って食べるっていうのは結構定番なんじゃないかなと思いますね。
1: 神奈川に一軒、
0: うん
1: うん、
0: ありますか、
1: はい、
0: はい。そしてもう一つ有名といったらシェイブアイス。
1: シェイブアイス、
0: まあ、これも簡単に言うとかき氷。
1: へー、かき氷あるの、
0: はい、かき氷でシロップがですね、本当虹色にこう何色もかけてあるものが結構多いんですけど、お店によってそのシロップの種類が違ったりとか、あとトッピングが結構工夫されてて、かき氷だけどその上にアイス乗せたり、あと果物乗せたり、あと餅、白玉を乗せたり、
1: はい、
0: お店のですね、結構工夫がされているところが多いですね。
1: すっごいカラフルだわ。
0: これハワイだなっていう、なんかもう本当レインボーのですね、シロップがかかったものが有名かなと思いますね。
1: かわいい。
0: はい、そうだからインスタ映えとかもね、するこの

0: SNS 映えもするっていうので、これも結構あの観光でいらっしゃる方はあのマストで食べる方が多いんじゃないかなと思います、うんうん、で今回ご紹介する、私のご紹介するおやつなんですが、これはあのハワイのちょっと伝統的なお菓子です。名前はハウピア。
1: ハウピア、あれ、はい、聞いたことないな。
0: はい、ハウピア、これはですねココナッツミルクをゼリーみたいに固めたもので、ちょっとプルッともちっとしたもので、
1: 美味しそう。
0: はい、これはですね、まあ、そのハワイは、伝統的なご飯っていうのもあって、いくつかあのラウラウって言ってタロイモの葉っぱで豚肉を蒸して
1: 美味しそう、
0: はい、食べたりするものとか、あとはそのタロイモの芋をですねすりつぶしてポイっていうちょっと発酵させたものなんですけど、はい、酸っぱい、まあ、それだけを食べるんですけど、
1: はい、
0: それだけ食べると酸っぱいソースのようなものがあって、そういったものが伝統的なご飯としてハワイアン時代に食べられていたんですが、でそのデザートとしてそのハウピアというのはよく食べられていたり、あとそれと並んでクロロっていう、これまたタロイモを使ったものなんですけど、
1: はい、
0: これはあのタロイモにまたまたココナッツミルクと黒砂糖を混ぜて蒸したり焼いたりするお菓子です。私がハワイにいた頃に、お世話になった、現地の方が、おやつにこのクロロをよく蒸してくれてたんですけど、はい、なんと言いますか、まあ、派手さはない、はい、その先ほど最初に案内したマラサダとかシェイブアイスみたいな派手さはないんですけど、はい、なんだろうな、まあ、日本で言うとなんだ昔からあるかりんとうとか、
1: あ
0: なんかね、すごいなんか、まあ、ずっと愛されてあるものっていう感じかな。
1: 羊羹とか、
0: あ羊羹とか、そうなんです、本当に素朴な味なんですけど、でもなんかこう食べたくなる、
1: へ、
0: おやつで、私は特にこのクロロっていうのがすごい気に入っていて、ハワイにいる時はよく食べてました。
1: 気になる、
0: うん、ね、なんかそのお家によっても、まあ、材料はそのタロイモ、ココナッツミルク、黒砂糖っていうのはあんまり変わらないらしいんですけど、その配合とか、あとその蒸すのか焼くのかとかもうその家庭によってもですねちょっと違いがあるようで、はい、そのご家庭によっても味はちょっと変わってくるようです。
1: へ、食べ比べとかもしてみたいな。
0: これはねなかなか、そうですね、まあ、日本にはないし、ハワイに行ってもお店で売っているものではないかな。でも、唯一私が見たことがあるのはあのファーマーズマーケットといって、
1: はい、
0: 土日によくあの開かれる、
1: はいはい、
0: 青空市みたいなものがあるんですけど、
1: はい、
0: そこでいろんなあのお野菜とかフルーツとか、あとはまあ加工品とかも売られてるんですが、そこで見たことがあります。
1: へー、
0: はい、なのでもしハワイに行く機会があったらこのクロロですね出会えたらラッキーだと思いますけど、はい、ぜひお試しいただければなと思います。今日ご紹介したのはハワイのおやつクロロでした。コーナー最後は曲でお別れです。今日お送りするのはキャリー・レイチェル、カワイプナヘレです。

0: 時刻は午後2時44分、今45分になりました。ブレイクタイムあばしりお送りしております、はい、さて今日のトークテーマ、アルバイトの思い出、メッセージいただいてますのでご紹介します。まずイエロースマイルさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマですが、うちの農作業で秋に小豆を刈り取った後、それを持ちやすいくらいにまとめたり積み上げたりする作業でお金はもらったことはありますが、よその人からお金をもらうバイトは初めてやったのは高校生の時、母の知り合いで乳原内の漁師さんの夏にやる稚貝を入れるカゴの網を修理する仕事でした。
1: あれ
0: 今まさに私がこれからやろうとしていることですね、はい、一緒にやっているおばさんたちに話しかけてもらっているうちはいいですが、会話がなくなると眠気が襲ってきて、ひたすら飴を舐めたりして手を動かしていた

0: のを思い出しました。かなこさん初めてですが聞いてましたよ。7月待ってますね。マリナちゃん若い子との絡みを楽しみに聞きますねといただきました。
1: ありがとうございます。
0: そうですか、イエロースマイルさんは
1: ご経験があるんですね。
0: ご経験ありますね。
1: あら、そうか。
0: じゃあどうですか、来月から今誘ってみる
1: そうか、いや繁忙期でもね重なっちゃうかな。
0: でもそうですね、そうそうそうなんです、みんなねやる時期は一緒だからね。
1: すごいな。
0: そう、眠気との戦い分かりますよ、うん、はい、私もラジオ聞いて頑張りたいと思います、
1: はい、じゃあなんか目が覚める曲を
0: か衝撃か衝撃的な内容を話してもらうか、
1: はい、目が覚めるようなね、
0: はい、お願いします、
1: はい
0: はい、イエロースマイルさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いてうさこさん、先ほどの日焼け対策ですけど夜景のパーカーというのが日焼け防止になるので有名らしいですよ。販売時間前に待機して秒で買えませんでした。
1: あら、
0: 人気なんだ。
1: へえ、夜景ぬ、
0: 夜景ぬパーカーだそうです。今日のトークテーマアルバイトの思い出ですが、高校の冬休み網走古川製菓さんのお餅梱包おせんべい梱包など担当しました。お餅の微妙な重さを測って同じぐらいになるようにして乾燥剤を入れて梱包、網走カニせんべいも機械で梱包しました。仕事は深夜遅く、天気の悪い日も朝早くから皆さん頑張られて、この季節ならではのバイトで楽しかったですと。
1: そっか、あれ手作業で重さ、
0: ね、
1: すごいな、
0: すごい。もちろんじゃあ持ったら だ何グラムとか分かるのかな、
1: 分かるようになってくるのかな。
0: うわ、それはちょっと欲しい技術だな。
1: そうですね、うん、わ、じゃあカニせんべい見たら思い出すだろうな。
0: そうですね、うさこさんのこと思い出すんで、
1: ね、
0: これはちゃんと測ってね梱包してくれてんだなって、ね、
1: そっか、今もそうなのかな。
0: ねえ、ね、いや本当にそうだ、今もそうなのかな。
1: 面白い、知らなかった。
0: 手間暇かかってますね。
1: 本当ですね、
0: すごいな。でもこの季節ならでは楽しかったっていうことなので、いい思い出にはなってるってことです ね、うさこさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ続いて、続いてラジオネーム広島みかんさん、網走の皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 高知県は曇ってますよ。そうだ、今日高知にドライブ行くって言ってたハニーと。
1: そっか、ハニーとね、はい、いいないいな。そう
0: だ、私がやったバイト100選のベスト3のうち2位は朝教えた件、3位教えるね。
1: あれ
0: 1位じゃないの。
1: 1位じゃないの楽しみにしてたよ。
0: ひとみさんも言ってたよ。じゃあ1位はお昼だねって。
1: ね、で昼は1位だなって私たちも思ってたよ。
0: 3位だな、 OK、 3位ですね。バブルの頃の大阪でアンケートに答えるだけの単発バイト、確かリクルートかなんかのアンケートをオフィス街のビルに行って 2,3 万アンケート答えたら交通費として 4,000 円ほどもらえるアルバイト。
1: 何それ、
0: なんだこれは。友人3人で行ったのを覚えてる。アナログ時代のアルバイトじゃね。第1位はまた今度ね。
1: いつさ
0: じゃあまたぞ。
1: いつさ、
0: トークテーマはいつ来るんだろう、このトークテーマは。
1: 気になるよ。
0: なんかじゃあアルバイトに関するトークテーマをまた早々に設けて、
1: はい
0: ね、第1位が知れるようにしようかな。
1: まあ、それか、先に話してしまうと明日のテーマが人生でぶつかった壁なんですよ、
0: はい、
1: もし第1位のアルバイトで何かこう壁を感じていたら明日でもいいですよね。
0: いいですね。
1: でも1位だから楽しかった思い出が多いかな、
0: うん、そうだね、
1: 壁よりも、
0: うん、あんまりこのうわー辛かった壁だったって思うことが1位には来づらいかもしれないね。ってなると、いつこの広島みかんさんの1位を知ることができるんだ私たちは。
1: 結構皆さん、はい、リスナーさんこういう風に今度話すねとか、
0: はい、
1: お楽しみみたいなメッセージいただくんですけど、はい、意外と私たち気になってますからね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: そう
0: 帰ってからとか ね
1: 帰ってからそういえばあれ何だったんだろうなとか結構ね
0: あるある
1: リスナーさんの皆さんのこうメッセージのこととか、うん、
0: はい、
1: 普通に休みの日とかも考えちゃってますから、うん、
0: ありますあります、
1: 教えてほしい、
0: ね、ところでこの間のやつって、
1: ね、
0: って
1: ね忘れないでね、教えて、
0: 忘れないでよ、いつでもいいから教えてね
1: 気になる1位なんだろう、
0: なんだろう。そして写真送ってくださったんですけど、今日高知に行くって言ってて、はい、これカツオをね笑

0: で焼いた写真なんですけど、お店っていうよりなんか自分で焼いてるような感じなんですよ、この写真が。
1: すごい
0: 美味しそう。
1: なんていうのこれ、あのドラム缶に藁を入れて火つけて、はい、そうそう、
0: で、あの大きめのこうフォークみたいな形の、ね、なんていうんですこれ、槍っていうのかな、
1: 槍みたいなね、
0: そこにね今カツオが乗ってますよ。
1: ボーボー燃えてますけど、
0: 美味しそうだな。
1: へえ、すごいな、作れるんだ
0: ね。カツオの味の感想も聞かせてください ね、 ねいつか。
1: いいよ
0: いいですね。広島みかんさん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、うさこさん追加で、さっきのあの量りのお餅の重さの量りですけど、ちゃんとあの測りがあるから、はい、バイトさんもできますよって。
1: いやでもね、大変ですよ ね。
0: そうそう、大変だと思う。瞬時にスッスッってね。
1: ね、50g だとして 52g だ、うん、何を除こうってことでしょ、ね、
0: そうそう。
1: へ
0: え、そうなんだ。メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もたくさんのメッセージありがとうございます。番組ですね、エンディングに近づいてきましたので、番組紹介マリナさんの方からお願いします。
1: はい、この後 FM 網走パワープレイを挟んで午後3時からは日替わりゲストパーソナリティさんの番組です。今日は28日木曜日、ウェルカムソーセージ塾お送りいたします。午後3時30分からは LIA ミュージックです。今日もリクエストありがとうございました。明日も午後1時まで LIA ミュージック宛てのリクエストをお待ちしております。午後4時からは午前10時台の番組の1週間前の再放送をお送りしています。今日木曜日なので、石原元恵のクロッシングオンザレイディオ、先週の再放送です。午後5時からはラジオでサークル始めてみましたです。東京農業大学オホーツクキャンパスの生徒がお送りする番組となっております。 FM 網走パワープレイを挟んで午後6時からはファイト網走。今日は大空消防署から力丸消防士長がご出演ということです。収録ですがね、メッセージもお待ちしておりますよ。その後午後6時30分からは令和ミュージックシャワー、今週は下坂まさみさん担当、令和に発売された邦楽をお送りします。 FM 網走のプログラムは午後7時まで続きます。
0: はい、今日もですねメッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: なんかアルバイトの話聞いてたらちょっとアルバイトやりたくなっちゃった。
1: やりたい
0: ね。
1: なかなかこう時間的にね難しいものはありますが、はい、単発バイトとかだったらね、うん、休みの日とかに、いやでもいろんなことできないといけないんだろうなって思うと、
0: うん、
1: ね大変だなって思ったり。
0: そうそうそう、いやそう、さっき話してたけど、あのガソリンスタンドもね、なんか声出してちょっとやりたいねって言ってましたね。
1: ライストップって言いたいだけなんですけど、ね、その場所だけ任せてくれないかな。
0: 何声出し担当みたいなことですか。
1: そうそう、ね、給油は資格必要ですもんね。
0: 必要ですよね。
1: そうだ、
0: だからもう世の中いろんなアルバイトにありふれるんだよなって改めて今日ね、思いましたね。
1: でなんか結構見えない場所で支えてくれてる仕事多いなって、
0: うん、そうですね、
1: 思いました。
0: うんうんうん、そうだそうだ、皆さんね、アルバイトの経験たくさん教えていただいてありがとうございました。本日もブレイクタイム網走にお付き合いいただきありがとうございました。
1: FM 網走パワープレイを挟んでこの後はウェルカムソーセージ塾お送りします。
0: ここまでのお相手は港かな子と
1: 梅津まりなでした。3時のおやつ食べてこの後もはっちゃ聞こえていきましょう。
0: したっけ

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM アバシリパワープレイカンターファイタースーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組
1: ラジオでサークル始めてみました。
2: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
3: 学校の話もしていきますよ。
0: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
1: 聞いてね。
4: 一日の疲れを音楽のシャワーで流しませんか。
5: 毎週火曜日から木曜日の午後6時半からは
6: 令和ミュージックシャワ
4: ー。令和に誕生した新しい音楽を
5: 毎週週替わりで、
4: 邦楽は下坂雅美が、
5: 洋楽は DJ 南がナビゲートします。
4: お楽しみに。
7: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか。0120-140-374 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: 塾。
1: この番組は NPO 法人創成塾がお送りします。
0: ウェルカム創成塾。
2: FM 網走をお聞きの皆さん、ウェルカム創成塾へようこそ。本日の進行役は私石原久美と、
3: 佐呂間町から来ました井田孝子です。
2: はい、そして今日はもう一人進行役おりまして、
4: はい、北見市留辺蘂町の古田由美です。
2: はい、それでは今日もよろしく。

0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はルベシベの F さんにお邪魔しております。
1: そうなんです。今日は収録ということで、
0: はい、
1: 出張録音でやってまいりました。ルベシベ町レストラン F さんです。
0: はい、ここはおすすめメニューは、
2: やっぱり看板メニューはハンバーグドリアですかね。
0: 今日は収録終わった後みんなで食べようかな。
1: 食べましょうね、はい、私も大好きです。
0: はい、さあそれでは今日はゲストはさかちゃんの方から紹介をお願いできますか。
1: はい、サラマ町出身の若い音楽家橋本芽衣さんです。
0: 橋本芽衣さん、どうぞよろしくお願いします。
3: は
0: い、
3: こんにちは、サロマ町出身の橋本芽衣です。よろしくお願いします。
0: はい、一応自己紹介をお願いできますか。
3: はい、私はサロマ町で生まれて、高校生まで、サロマで吹奏楽に入ってサックスを学んできたんですけれども、そこから音楽の道に進みたいなと思って北海道教育大学岩見沢校に入学して、今と留学を考えていて活動しているところです。
0: はい、サックスはいろいろ種類あると思うんですが、種類は
3: とアルトサックスを学んでいます。
0: はい、演奏のジャンルというのはどんな感じですか。
3: そうですね、クラシックのサクソフォンを学んでいます。
0: 留学っていうのは大きな決断だと思ったんですけれども、いつこう行ってみたいな、学んでみたいなという気持ちが芽生えましたか。
3: そうですね、大学4年生の時にですね、タイのバンコクで行われた、はい、アジアパシフィックサクソフォンアカデミーという何ですかね、催しに1週間ぐらい行って、うんうん、
0: 1週間、
3: はい、はい、その時にいろんな海外の先生の演奏だったり、うん、レッスンを見て、あ、なんか日本じゃなくて他の地域にというか他の国に行ってサックスを学びたいなって思うようになりました。
0: は
3: い、
0: そのタイのサックスアカデミーは何人ぐらい集まったんですかね。
3: すごい、いろんな国から、そのアジアの国からいろんな人たちが来てたので、うんうん、何人いたんだろう、100人以上は。
0: あ、そんなにたくさん。じゃあこうなんかグループに分かれて学ぶ感じでした。
3: そうですね、その先生ごとによって受けてる人が毎日変わったり、うんうん、その演奏会も毎日あったので、その演奏会に私も演奏、日本のアンサンブルチームとして演奏したんですけど、うん、はい、それがすごくいい経験だったなと思ってて、
0: それが今回のフランス留学への夢というか。
3: そうですね、それが一番直結してるじゃないですけど、強く思うようになった一つでもあるかなと思
0: います。音楽学ぶわっていうのは、例えば日本だとかフランスだとか、まあ、イギリス、アメリカ、いろいろあると思うんですけど、はい、こうフランスって決めたら、なんか決めてってありました。
3: そうですね、そのフランス以外にも他に学びたいところがもう一つあったんですけど、はい、その今習っている先生だったり、いろんな方と相談してみて、うん、まあ、習いたい先生もフランスにいるということで、フランスに、はい、決めました。
0: ここの音楽アカデミーなんですかね、なんていうところですか。
3: あ、受験するところです。
0: はいはい、
3: パリの12区にあるポール・デュカ音楽院っていうところに受験しようかなと思っています。はい、
0: 受験ですね。
3: 受験
0: はいつですか。
3: 受験は6月にあります。
1: あ、もう少しですね。
3: そうですね。
0: 課題曲、あとはあれですか、こうペーパーのテストもあるんですか。
3: いや、ペーパーのテストはなくて実技で試験を受けます。
0: はい、課題曲何曲ぐらいあるんでしょう。
3: 課題曲はそうですね、提示されてるのは2個で、
0: はい、
3: 選択制だったので、その中から自分が好きな曲を選びました。
0: あと現地での初見の演奏もあるんですね。
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: ドキドキだね。
3: 結構ドキドキですね。
1: 質問攻めで。
0: ここの学校で2年間学んだ後、
3: はい、
0: どういう道に進んでいきたいですか。
3: まだあんまり深くは考えられてはないんですけど、うん、やっぱり音楽サックスをやっていきたいな、ずっとやっていきたいなと思ってるので、やっぱり このサロマ、オホーツクに帰ってきて、まだ

0: サクソフォンの魅力はこっちの地域ではいろんな人にまだ伝わってないんじゃないかなと思うので、うん、そういう魅力とか音楽の良さっていうのを発信していけるようになりたいなとは思ってます。
1: メイさんにとっての音楽の魅力とサックスの魅力って何かなと思うんですけど。
0: そうですね、うん、音楽

0: もそのなんか音楽が寄り添ってくれてるなって私は思っていて、その音楽から元気だったり勇気をもらえるところがすごい魅力的だなと思ってて、
1: はい、
0: なんかサックスを選んだ理由としては、うん、もう中学生の頃なんかあんま覚えてないんですけど、とりあえずかっこいいから選んだみたいなところはあるんですけど、うん、まあ、やっぱり演奏していくうちにそのなんだろう、あったかい音色が出たり、
1: うん、
0: そのキャラクター性がすごい面白いなと思ってて、うん、いろんな個性が出せる楽器だなと思ってて、すごい自分を表現するのにぴったりな楽器なんじゃないかなと思っていて、うん、そういうところが魅力かなと思います。
1: 自分の表現する音って色に例えると何色ですか、
0: はい、難しい。そうですね、自分それこそまあ曲によって変わってくるとは思うんですけど、
1: はい、
0: なんかどんな色にでもなれるのがいいんじゃないかな、いいとこなんじゃないかなと思う。サックスの、
1: サックスの他にあの楽器は演奏されますか？
0: そうですね、小学生の頃は金管バンドに入っていたので、うん、その時はなんかいろんな楽器ありました。トロンボーンだったり、それこそトランペットだったり、なんかいろんなものをやった後に中学生に入っ、うん、なって、
1: うん、
0: サックスが固定って感じだったので、ね、
1: サロマンは結構そういう楽器系というか演奏系力入れてるんですかね？
2: 私が高校の時にね目覚めました。やっぱり先生によってね、でそれからこういろいろ少しずつ少しずつ継続されていって、うん、
1: 先生との出会いも良かったんでしょうね。
2: うん、
1: 高校生までだってサロマでしょ？
0: そうです、う
1: ん、サロマでの演奏活動の中で思い出深いものがありますか？
0: そうですね、本当は高校入った時吹奏楽入らないつもりだったんですけど、
1: うん、
0: その吹奏楽の先生にもうなんか君のネームはもう作ってあるから入部するしかないよぐらいの言われてまあ最初はちょっといやいやでもないんですけど、まあ続けるかと思って入って、まあ、そこからその先生と真面目になんか自分と音楽向き合っていく中で、
1: うん、
0: まあ、その年に1回お届けコンサートっていうのが あるんですけど、
1: はい、
0: その時にそのプロの演奏家の方だったり、そういう人たちのなんか演奏してる姿を見て、あ、音楽でこんなにいろんな人が喜んでくれて、なんか街がなんか活気づくじゃないですけど、うんうん、なんか街全体で毎年お届けコンサート楽しみにしてくれてる方がいたりとか、なんかそういうのがすごいいいなって思って、自分もこうなりたいじゃないですけど、こういう風に音楽で誰かをなんか元気にすることができたらすごい素敵なことだなと思って音楽の道に進もうかなと思いました。
2: いや素晴らしいですねブラボーブラボー素晴らしい若いのにしっかりしてますね
1: 夢があるんだけど、こう芯のある夢だよね。
2: 自分がぶれてないですね絶対受かりますね
1: 6月に試験、6月23日だけ試験でしょ、
0: はい、
1: いつ結果分かるんですか？
0: もう多分その日に出るんじゃないかなと思うので。
1: そうですか
0: ドキドキ。
1: きっと受かると思うんだけど、
0: はい、
1: 万が一残念賞だった時にはまた再トライしますか？
0: そうですね、ちょっと海外でフランス、まあ、フランスとか他のところでもいいんですけど、
1: うん、
0: まあ、サックスを学んでみたいみたいな、誰も知らない、なんか言葉もあまり通じないところでやってみたいなっていう気持ちはあるので、そうですね、諦めないでは、まあ、落ちてしまったらまた来年みたいな、
2: まあ、チャレンジャーですねかっこいい
1: フランス語って結構もうペラペラですか？
0: 全然まだペラペラじゃないんですけど、そうですね、今勉強中ということで
1: サックスといえば F の古田さんもサックスを弾かれるんですけれども、
2: ね、そうなん
1: ですよ、勉強もされてるんですけれども何かちょっとありますか？
3: そうですね、うちも私もサックスね、で学んで、まあ、学校まで行ったので、やっぱりうちはレストランをやってるっていうことで、その食と音楽でお客様に来てもらった方にすごく心潤う時間というか、 そういう楽しい時間を過ごしてもらいたいなっていうこと。

0: ントで年に数回あの、うん、いろんなアーティストだったり、うん、まあ、大学時代の友人を呼んだりとか、まあ、いろんな方を、まあ、うちがこういうことを発信しているのでいろんな情報も入ってくるようになって、うん、あのコンサートをやっていて、で私もまあ今音楽の、その音楽家協議会パルランテというあの協議会に入っている仲間から今回その橋本芽衣さんを紹介していただいて、サルマ町ですごく頑張ってる若者が いるよっていうことで、はい、それであの、ね、演奏の機会とか、うん、その留学 を目指して頑張ってるので、なんか F さんでも応援してもらえないかなということで、今回あの今年ね、はい、3月に、はい、あのコンサートをやったっていう、うん、
1: まあ、F で
0: やりました。
2: はい、でその職は伊田漁業のホタテです。
1: つながってます。
0: もともとうちのコンセプトがやっぱオホーツク の人だったり自然だったり、うん、そういった食の魅力をこう世界中に発信したいという思いがあって、うん、まあ、そんな思いからいろんな方のアーティストだったり、このオホーツクのね、伊田漁業さんの本当にオホーツクの素晴らしい食材をやっぱりこう料理にして、あの両方で味わってもらいたいなっていう思いがあって、うん、まあ、企画しているんですけれど、
1: はい、ここの F さんのね、はい、特色の一つでもありますよね。
0: はいはい、そうですね、うん、はい、それが私が今までやってきてこうなんていうんだろう、私ができることというか、はい、強みかなと思ってやっています。はい、
1: じゃあまたフランスで学んだ後に、はいはい、またこちらの方でね、演奏会も期待できますね。
0: そうですね。はい、本当に多くの方がね、すごく応援してくださってね、うんうん、あの留学資金もして
3: 、ね、集まったから、ね、
0: 予想以上にね、
2: チャリティーやったんですよ。
0: はい、はい、楽器の箱をね、本当にこう皆さん地域の方ね、まあ、ルベシブを中心にオホーツク館内の方がいろいろと来てくださってね、どこ網走とかも、
2: はい、遠軽町からとか、
0: ね、そうですね、遠軽町とか網走とかも来てくださって、はい、すごく皆さん応援してくださってね、はい、またその何ですか、その留学した後、うん、皆さんまたその彼女の成長がすごく楽しみですね、うん、っていう風に終わってからもいろんな声が届いています。はい、
1: じゃあ音楽という形で帰ってきますね。
0: はい、はい、
2: あとね、メイさんね、うん、中学生をちょっと指導したりとかもして。
1: あ、そうなの、うん、中学校に行ってるんですか、それとも個人指導ですか。
3: 今は北見北中さんのサックスパートを教えて、
1: うん、はい、
3: で、そうですね、
1: 指導者として、ね、うん、さあ今までちょっと音楽一色の話がメインだったんですけれども、あのメイさんは他に例えば趣味があったり好きなことってありますか。例えば食べるのが好きだとか。
3: 食べるの好きです。食べるの大好きです、
1: ね、うん、
3: あと何だろう、趣味、
1: うん、
3: 難しいですね。何かあったな。
2: 一人でフラッと食べ歩きとか。
3: あ、全然一人でご飯、うん、屋さん入れるので食べに行ったりしますね。
1: 旅行なんかはどう
3: です
1: か。
3: 旅行はあんま一人でしないかもしれないですね、うん、でも出かけるのすごい好きですね。
2: さっきね、フランスの他にもう一つ学校なんか候補あったって言ってたんですけど、うん、それはどこですか。
3: ドイツだったんですよ。
1: あ、そうなんです。
2: いいですね。
1: ドイツって広いけどどの辺だったんですか。
3: ドイツの今北の方になっちゃうんですけど、うん、そうですね、アイスハンスラ音楽院っていうのがあって、うん、そこに行きたいなと思っていたんですけど、うん、そこの先生がそのタイで出会った先生で、はい、すごい若い方ではあるんですけど、うん、すごくコンクールとかいろいろ優秀してて、うん、なんか YouTube とかでその人の演奏を見てはいたんですけど、うん、なんか実際生で見た時にすごい初めてこんな音聞いたとか、なんかすごい感動、てかびっくりして、こういう人もいるんだみたいな。でその時にやっぱりそういうその人の音色感っていうんですかね、うん、音色とかっていうのはやっぱその人の近くで学ぶのが一番いいよっていうのを、
1: うん、
3: あの今習ってる先生とかに言っていただいて、まあ、でもすごい倍率が高くて、なんか先生になったばっかりの方で、うん、まあ、そんなに生徒も取れないんですよ、まだ新しい先生なので、うん、自分のクラスをまだ毎年1人とかしか取れない。
2: 1人
3: だから、

0: 全世界からその入学その人に習いたいっていう人が多いので、倍率的にはその40倍以上って言われて、それも挑戦するのを考えたんですけど、うん、だったらまずはフランスの方でなんか、まあ、入りやすいですね。フランスってどこにも音楽院があるので、うんまあ、そういうところで学んでみて、まだ学びたい気持ちがあったら挑戦してみてもいいし、うん、みたいな感じで、
1: 今 YouTube の話が出たんですけどね、結構あの楽器演奏の方は、うん、ピアノなんかもそうだけれども YouTube 配信で発信されてる方多いんですけど、そういうことやってみようかなっていうプランありますか？
0: そうですね、なんかいつかまあ YouTube で演奏動画上げたりとかしたいなって今考えてて、うん、SNS を上手に使えたらいいなと思って、
1: うんうん、短めだったら TikTok でもね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: いけるから、いやそうするとちょっとあのこちらの北海道にいながら演奏聴けるかなって思ったりしましたね、うんうん、いろいろ伺ってきたんですけれども、将来どんな演奏家になりたいですか？
0: そうですね、まあずっとその軸にあるその自分が演奏したことによって、まあそのなんか大きい感情、なんていうんですかね、その楽しかったとか今日来てよかったなって、その演奏会に、
1: はい、
0: うん、今日来てよかったし、その日をなんか辛くなった時とかに思い出して、あの日楽しかったなとか、もう些細なことでもいいんで、その音楽自分が演奏することによって誰かが、まあ、元気づけられるような演奏ができる演奏家になりたいなとは思いますね。
1: いつかメイさんの演奏を聴いて、私もサックスやりたい、
0: そうですね、
1: 海外で学びたいっていう人が出てくるといいですね。
0: すごい嬉しいですね、それは、うん、
2: ですね、あの結局人を幸せにする演奏家になりそうですね、皆さんね。
1: そうですね、
2: うん、究極ですよ、ね、素敵。
1: まずは頑張って、
0: はい、
1: まず元気でいて、
0: はい、ありがとうございます、頑張ります。
1: あとなんか言い忘れたことあります？
0: 言い忘れたことですか？大丈夫だと。
1: じゃあ、F さんの方から何かありますか？
2: うん、そうですね、いや、なんか本当に彼女の成長が皆さん楽しみですし、本当に地域の方々もきっとあのうちでやったことで、そのメイさんという存在知ってもらって、またそういう不安も増えたと思うんですよね、うん、はい、この可愛らしさも裏長なんで見れないですけど、はい、すごく可愛らしくて、でも芯がしっかりしていてね、
3: あの、
2: はい、
3: 津軽海峡冬景色が、
2: はいはい、
3: F のライブで、それは本当に皆さん喜んで、
2: はい、
3: ハミングしてました。老若男女がハミングしてました。
2: 大変好評でしたね。
0: 良かったです、
2: はい、
0: 当日に決めたんですけど、うん、そう、
2: 当日リハでちょっとやってね、あの客層がちょっと、ね、年配の方が多いってことで、うん、津軽海峡をちょっとって言ったら、いやこれいいってなって、
1: 今度天城越えかな、
2: はい、いいかもしれない。
0: 演歌でじゃあ次は。
2: 結構その味がある
1: ね、隠し玉であるのいいよね、
2: はい、そういう感じですよね。すごく表現力がね。
1: はい、あ、この番組ではいつもゲストの方にリクエスト曲をお願いしてるんですけれども、何をかけましょうかね。
0: じゃあ私がその音楽続けようって思ったきっかけでもある一曲があって、
1: はい、
0: 吉松隆さんのサイバーバード競争曲という、はい、20分ぐらいあるんですけど、一楽章。
1: 一楽章ですね。
0: そうです、
1: はい、わかりました。じゃあその曲を聴きながらお別れですね、
0: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: また来月お会いしましょう。さようなら。

0: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
1: こんにちは、旅するラジオ DJ 秋葉信人です。業界の方々がすごく聞いているという噂の番組、網走と八重山と原宿と時々合コンは毎月第5金曜15時から。年に数回の貴重な番組、ぜひチェックお願いします。
2: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
3: ファイト網走、網走近郊で頑張っている方、団体を迎えて応援する番組。次戦他戦問わず出演希望者をお待ちしております。毎週木曜日18時から放送、ファイト網走、プリーズチェックイット
4: アウト。 FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
7: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、イランエミュージックのお時間です。今日の担当はのどかです。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。

ラジオネーム天丼さんからのリクエスト、 My Hair is Bad で味方、こちらを聞きながら本日はお別れです。本日もたくさんのリクエストありがとうございました。明日もこのお時間にお送りいたします。あなたからのリクエストお待ちしております。この後4時からは石原元恵のクロッシングオーザレディオ再放送をお送りいたします。この後5時からはラジオでサークル始めてみました、こちらは生放送です。エヘム網走にパワープレイを挟みまして、18時からはファイト網走、今日は大空消防署より力丸消防士長が収録でご出演します。6時30分からは令和ミュージックシャワー、今週は邦楽担当島坂雅美さんがお送りします。引き続きエヘム網走をお楽しみください。

0: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
1: 夢の住宅実現しませんか？
2: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
3: 見学会も随時開催。
2: お問い合わせは 611-1181。
1: 早水ホーム。
0: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
2: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
0: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もり、ご相談は無料です。
2: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
4: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
5: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz。 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM あわしり。
6: FM あわしりではスポンサーを募集中。
7: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
8: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
2: FM あわしりのラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。
10: お気軽にお問い合わせください。
11: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量、調査、設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業。産技術コンサルタントは新卒、キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。
12: 石原元恵のクロッシングオンザレディオ。この時間は先週の再放送をお送りいたします。

0: はい、おはようございます。石原元由のクロスイングオンザレディオ、5月の第3木曜日、今日も1時間よろしくお願いします。第3木曜日は、磯川さんと一緒にやむやむイングリッシュのコーナーをお送りしますので、今日も一緒にお送りしたいと思います。はい、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。はい、
0: こちらこそよろしくお願いします。ちょっと寒いですね。
1: なんか最近天気悪いですね。
0: ねえ、今週末網走では春カニ合戦というのがありまして、明日会場の準備をして、土曜、今年から2日間開催なんですよ。前は日曜日だけだったんですけど、今年は土曜日と日曜日と朝の10時から4時まであるんですけど、毎年寒いんです
1: よ。ですよね。そんなイメージあります。
0: そうなんです。
1: 今年はどうなんですか。
0: なんか土曜日はまあまあ

0: 良さそうな感じなんですよ。だ日曜日はちょっと天気悪そうなんですけど、まあ、正直ですね、はるか2合戦楽しいイベントだしお客さんもたくさん来るからいいんですけど、本当寒いのだけが毎年憂鬱で。
1: 本当ですよね。
0: ねね、もう5月のね、だいたいいつも後半第3日曜日とかにやってたので、いやもうちょっとね暖かくなってよって思いながらね毎年やってたんですけど、まあ、今年はねあの2日間開催ということでちょっとあのイベントの時間は、長いんですけど、まあでも天気が良ければねお客さんも楽しいし、まあ、やってる私はもう網走ちゃんぽんありますけど、はい、やってるこちらも楽しいので、
1: そうですね、
0: いやいい天気って大きいなと思いますよね、
1: そうですね、やっぱ天気がいいとね長くいたいなって思いますもんね、
0: いやそうですよね、で特にあのアルコールビールとかねいっぱいありますから、なんとかね楽しい天気 でいい天気で楽しいイベントになればいいなと思っておりますけれども、あそうそうあの4月からちょうど1ヶ月経ったわけですけども、いかがでしたかというか、今回はゴールデンウィークも ね間にありましたけれども、
1: なんかな普通の平日のような感じでしたが、ちょっとなんか体調崩してたのも
0: あって、
1: はい、そうですね、なので寝てたら終わりましたね。
0: あの間の平日は、あの授業もあったりしたんですか？
1: そうですね、ありましたね。し赤い日もなんだかんだ一件レッスンが入ってたりとか、なんか英検の対策があったりとか、完全に休みっていうのが、なかったかなっていう感じでした。
0: なるほど、はい、まあ、休めなかったっていうのはあのあれですけど、でも教えるそういう教室をやってる側としたらもうそれはいいことですよね。
1: ありがたいことですね、そうですよね、本当に、
0: そうなんですね。あの私は、まあ1週間にね火曜と水曜しかお店もやってないのもあるし、まあ番組の中ではもう何回か話してるんですけど、あのバンコ用のドッグランを作るっていう予定があったんで、まるまる2週間お店休みまして。
1: それでお休みだったんですね。
0: はいはい、そうなんですよ、ドッグラン作ろうと思って、まあ、休んじゃってたので、まあ毎日というかね、いつもゴールデンウィークみたいなもんですけどね、生活自体は。
1: いや
0: だけどよりなんかあの休みが長かったんですけど、でも結局休みがあったからってすごくたくさんのことできたかっていうと、そういうことでもなく、
1: そういうもんですよ ね、
0: 休みってあればいいもんじゃないなってやっぱりね終わってみると思いますね。
1: 本当に何やってたんだろうっていう。
0: あの予定がビビッと入ってる時の方が、これとこれあるからこの間にこれこなさなきゃとか、
1: 確かに
0: ね、かえってそっちの方が
1: 確かにです、
0: アクティブにいろんなことできるような気はしますよね。
1: そうなんですよね、きっと私もポワーンとあれもやりたいなこれもやりたいなって思ってるからダメなんですよね。そうだそうだ、
0: そうですね、まあなんかそんな感じでちょっと終わっちゃったなというか、あそうだ、磯川さんの、はい、早起き報告。これいかがですか、1ヶ月、あれからまた1ヶ月経ってますけど、
1: そうなんです、続いてるんですよね、5時起きが続いていて、もうなんか目覚ましなしでも起きちゃいますね、
0: もう体がそういうサイクルに馴染んできてるんです ねきっとね。あでもすごいすごい、それもそれは本当にいいことですよね、
1: そうですね、でもちゃんとお昼ぐらいに眠くなりますね。
0: まあそっか、やっぱりそれなりに、なんていうんですかね、ちょっとこう眠気というか襲ってくる感じなんですね、
1: ですね、なのでこう投資でやんなきゃいけないみたいな日は結構きついんですけど、それでもやっぱり次の日ちゃんと早く起きますね。
0: あのあれじゃないですか、あのなんですかね、海外の イタリアとかのようにシエスタ、イタリアですか、昼寝を時間を設けるとか、やっぱりそういうのはありなのかもしれないですね、

0: え、夜は何時くらい寝てるんですか？
1: だいたい寝るのは12時過ぎることが多いです。
0: じゃあ意外とショートスリープですね。
1: ですよね、うん、でもお昼寝はしてる。

0: そうですよね。
1: なんか12時前に寝るともったいない。
0: もったい、わかります。もったい、何がもったいないのかわかんないんですけど、わかります。
1: だから何してるわけじゃなくて、なんかあの、YouTube をダラダラ見たりとか、
0: わかります、わかります。
1: そんな感じのことしてますね。うちは今そのワンコがいるじゃないですか、だから、一応毎日6時には起きるようにしていて、その頃はまだワンコ寝てるんですけど、起きたタイミングでうまくこう外に連れ出さないと、おしっことかの、なんですかね、覚えないっていうか、外でするのを覚えないっていうのもあるし、タイミング逃すとね、あちこちでしちゃうこともあるので、だから起きて先、ワンコより先に起きて、ワンコの動向を観察して、あ起き出したなと思ったら外に連れて行くという、そんな感じですかね今ね。
0: もうワンちゃん第一の生活。
1: あ、そうですね、ワンコがいるとそういう生活になっちゃいますかね。あの成犬になっても朝必ず散歩に行く、まずそれがもう第一の作業になってくるの で、でお昼外に出す、夕方も散歩に行くっていう、そこが3つ決まってて、それに合わせて自分のスケジュールが動くみたいな
0: 素晴らしい。
1: そんな風にはなっちゃいますかね。はい、早起きが続いてるということでね、いいことですよこれは
0: ね。いや本当にやめたくないなと思ってます
1: 、ね、そうですね、まあ、夏は特に明るいからね起きやすいですけど、
0: そうです、ね、
1: 冬になるとやっぱり暗くなるから、
0: そうですね、どうなるかなっていう感じですけど、
1: でも多分体がね覚えちゃうと大丈夫なのかなという気はしますけどね、はい、また毎月、
0: はい、報告させていただきます、
1: 早起き報告を、はいはい、そして今日のテーマですね、本日のテーマが小学校の日で、はい、あなたにとっての先生は誰ということで、まあ、磯川さん自身が先生ですから ね、 あれですけども、先生の先生は、
0: そう、そうですね、私、まあ、いろんなたくさんの先生に教わってきましたけれども、やっぱり一番大きいのは私に初めて英語を教えてくれた畠山先生ですかね。その先生に教えてもらってなかったら今きっとここにいないでしょうね。
1: なるほど。いやでもそういうのってやっぱ大きいかもしれないですよね、何かそういうきっかけとして。あの、まあ、僕はあんまりなんかそういうのはないんですけど、でもやっぱりなんて言うんでしょうかね、あこの人すごいなと思うと、その見習おうというよりは自分の中に一つこう、あこんな人がいたなみたいなのはちょっと思うところはありますかね。はい、まあ、あの今現時点で先生といえば多分ね、いろんなところに今日は出てくるんじゃないかと思うんですけどYouTube 先生とか、ね、あのチャッピー先生とか、いろんな先生ね、いますよね。あの便利な先生が増えてるなという感じはしますけど、でも YouTube とかも参考にしたり、AI を参考にしたりっていうのはその英語の中では
0: あります、あります、
1: 結構多いっすもんね、あの YouTube、あの語学系 YouTuber の方々、すごいなと思いながらも、なかなかね、ここまでなるにはって思っちゃいますけどね、
0: ああやって発信できる人はすごいですよね。私はできないなって思っちゃいますね。なんかね、批判コメントとか来たら怖いから。
1: いやそれはありますよね。いやもうなんですかね、ああいう発信するのってやっぱりそういうこともあるよっていうようにこうちょっと思ってやってないと、あの来た時にやっぱりショック受けるのは絶対ありますしね。だから自分のこの姿を見せるとか、自分の思ってることを伝えるっていうのはまあ難しいなと思いながらも、でもきっとね、あそこにはまっちゃうとやめられなくなるのかなとは思いますね。
0: そうですね、まあ、それがプロなんでしょうね。
1: そうですね、

0: 生みんなね、きっといろんな先生いると思うんですけど、ですね、メッセージをいただいております。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ラジオネームさきゅれさん、
1: はい、
0: 私にとっての先生は誰ということで、おはようございます。
1: おはようございます、
0: テーマですが、鉄道系 YouTuber 全般ですね。なるほど、そっか、さきゅれさん鉄道系 YouTuber たくさん見てるんですね。自分の知らなかった車両についての知識や安くてお得な切符を紹介したことで札幌から網走まで特急オホーツクで行くことが楽しくなったので、そういう人たちが先生みたいに感じますね。ではということで、いや確かにね、 YouTube やってる人ってそういう知識すごいですよね。ちょっと話それちゃいますけど、英語の今日は話題の日ということなんで、先日ですね、 YouTube 見てて初めて見るチャンネルだったんですけど、その世界一周のチケットをの買い方みたいなことを教えてくれる、はい、チャンネル でそこで教えてもらったのはですね、なんですかね、世界にその航空会社のグループあるじゃないですか、はい、ワンワールドとか、うん、もう一つ何でしたっけ、
1: スターライン、
0: アライアンスのサイトで世界一周チケットを、うん、使ったことありますね。
1: いや、ないんですけど、友達というか、
0: はいはい、
1: 海外行った時の友達はそのチケットでぐるっと行ってるところで出会った人はいましたね。
0: めっちゃ面白いです。行かないんだけど、
1: うん、
0: 自分で日本を出て、例えばシンガポールへ行って、イスタンブールへ行って、どこへ行ってっていうのをこう空港を選ぶだけで費用がいくらかかるみたいなのが全部出るので、結構ね遊んでますね。行くわけじゃないから架空のコースで、例えば北の方だけぐるっと回る、なんかフィンランドとかアイスランドとかカナダとかで、そのアンカレッジもあったかな、オーロラを見られるとこだけを使って一周するとか、やってみたり、あとは本当にぐるっと南米から北米から選んでみたり、エコノミーでだいたい50万台、ビジネスクラスで70万から80万ぐらい、いやビジネスクラスでもっと高いイメージあったんですけど、世界一周で頼むと
1: ね割とお手頃なので、
0: それで世界一周できるのかって思うと安いかなって、でしかも日にちは自分で全部選べるから、1ヶ月滞在したければ出発日を1ヶ月後に設定すると、それで取れちゃうので、いやちょっと機会があったら行ってみたいなと思いながら ね見てますけども、
1: いいですよね、
0: ね、面白いなと、そういったね、僕は全然知らなかったんで、その人の YouTube サイトで初めて知ったので、いや世の中にはいろんなことがあるんだなと、
1: 本当ですね、
0: YouTube 様々だなと思ってですね、それではですね、ここで曲を一曲お送りしたいと思いますけれども、私の番組でですね、毎月第4木曜日に、去年はずっと AI による曲を作るコーナーっていうのをやっていて、で今年は、AI ってことではないんですけど、ちょっとまたなんですかね、まだ誰も知らないことをこうお話しして、それが先行者利益、
1: はい、
0: こう早めに手をつけて収益化なり、こうできる何かはないかみたいなのをですね、 AI を使っていろいろ調べてお送りしてるんですけど、 その中でですね、ちょっと AI アーティスト、これ前にもそのコーナーで話したんですけど、作詞は人間がして、曲作りはスノーっていう AI でやってるっていう、インガローズっていうアーティストが、 AI アーティストがいるんですけど、その方の曲をですね、今日はちょっとお送りしようと思います、
1: はい、
0: Feeling Good Today お送りします、はい。

0: インガローズのフィーリングトゥデイお聴きいただきました。各国のね iTunes のランキングで1位になったアーティストなんですけど、その曲はですね、あの別な曲でセレブレイトミーっていう曲なんですけど、まあ、これもなんか視聴回数が多かったんでね、今日はちょっと選んでみました。はい、はい、ここでですね、サキュレさんからメッセージまたいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先ほど睡眠の話がありましたが、はい、僕は19時には寝る準備をしますよ。え、サキュレさん早っ。19時、すごいな。
2: 準備をして、
0: あ、寝るのはもうちょっと遅いのかな、もしかしたら。でも19時にはなかなかね。
2: いやいやいや、メインの仕事の時間ですね、やつ。
0: あ、そうですよね。だけどね、一番多分いい時間ですよね。もう19時っていうと夏でももう暗くなりかけて、やっぱり太陽が沈むとともに、
2: そうですよね、
0: 眠る準備に入るっていうのは正しいことですけど、なかなかねできないですね。
2: もしかしたら朝早いお仕事なのかもしれないですよね。
0: あ、そっかそっか、そういうのはあるかもしれないですね。まあ、関根さん、あの本当に網走まで日帰りとか、
2: あ、お仕事でいら
0: っしゃる、FM 網走に来るのに来ちゃうとかっていう、なので、もしかしたら早朝から活動されてる
2: 方
0: ことが多いのかな。はい、
2: いや
0: 本当に19時すごい、多分自分だとまず寝られないですね。目がバッチリ開きすぎて。
2: いや、ね。

0: 仕事がない日でも19時に寝ようとはならないかもしれ
1: ない、ね、はい、またそのうちゆっくりお話を聞かせていただければと思いますが、はい、それではやむやむイングリッシュのコーナーをお送りしたいと思いますけども、やむやむイングリッシュのコーナーですね、3月からちょっとこう趣向を変えまして、前はこう単語テーマに沿った単語をいろいろ紹介するっていう、コーナーをお送りしてたんですが、3月から、The Five Words というですね、その時のテーマに合わせた5つの単語をご紹介するコーナーと、それからワールドレンズという、まあ、一つの事象で各国でのその文化の違いについてお話しするコーナー、そして最後に、空耳イングリッシュというあのね、ほったいもいじるなが最も有名ですけど、あの日本語の文章を読む話すだけで英語として伝わる、そんな英語のお話を、まあ、お送りしております、
0: はい、
1: で5月、今日はですね、あの、まあ、北海道の場合は、どうしても4月はなかなかまだ雪が残ってたり、こう寒い日が多かったりで、外に出るっていうのは、まあ、連休明け、連休の頃からが多いだろうということで、あの5月は外に出る、まあ、ことをテーマということで5つの単語を選んでみました、
0: はい、
1: それではまず第1つ目ですけど、はい、まあ、外に出るといえば、うん、もうこれはもう英語というか、はい、もう日本語、ね、
0: カタカナになってますね、
1: なってますよね、
0: はい、語名がアウトドア、
1: アウトドア、
0: アウトドアですね、はい、
1: はい、もうドアはこの家の入り口の
0: ドア、うん、ドアとアウトが外っていう感じなので、
1: はい、
0: うん、逆にアウトドアを日本語にするのが難しい
1: ですねそうですねアウトドア、アウト、ただイメージ的にはね、アウトドアっていうとなんかこうキャンプとか、
0: そうですね、
1: そういうアクティビティにこう、うん、向きがちですけど、うん、まあ、本来の意味は家の
0: 外、
1: うん、
0: 外にいればアウトドアですね、
1: うん、はい、だけどあれですよね、あの日本でもそのさっきも言ったようにキャンプとかいろんな外でのアクティビティのことを総称してアウトドアって言ってますけど、それはまあ向こうに行っても
0: そうですね、同じですね、
1: 同じですね、アウトドア、
0: はい、
1: で例えば、大自然を楽しむとか、
0: うん、
1: キャンなんでしょうかね、自然を楽しむみたいなことだと、うん、その enjoy、
0: enjoy something outdoor って感じですね、
1: 外での活動を楽しむという、うんうん、まあ、まさしくこの季節、うん、5月のこれぐらいからが北海道ではアウトドアのシーズンっていう感じですかね、
0: うんうん、そうですね、う
1: ん、まあ、ちょっとね今日あたりは気温低いですけども、
0: うんう
1: ん、まあ、それでもね、あのほら本州今もう30度超えじゃないですか。そう、
0: もうアウトドアきつい季節
1: じゃないですか。いやいや、もう本当に気をつけないと、うん、あのアウトドア命取りになるんじゃんぐらいの気温に、ね、なってきますからね、うん、あの、まあ、またワンコの話で申し訳ないんですけど、北海道だとね、あのワンコと一緒にアウトドアで外でこう楽しんだり、うん、まあ、散歩もそうですし、うん、できるんですけど、まあ、本州の方々にワンコのその外で遊ぶ話を聞くと、まず散歩は日が出る前か出た直後ぐらいの本当の早朝、もしくは夜日が沈んで、少し気温が落ち着いてからの夜の散歩とか、
0: じゃないと危ないってことですよね、はい、ワンちゃんが、
1: うん、日中にはちょっと難しいっていうのはやっぱり聞くんですよね、
0: そうですか、
1: で特にあの人間は立ってるからあれですけど、うん、ワンコって足短い足で地面に近いから、
0: うん、アスファルトの、
1: アスファルトの、
0: うん、熱で、
1: はい、ということでね、あの、まあ、5月から北海道はアウトドアが楽しめますとは言ってますが、本州の方ではもうアウトドアは相当考えないと難しい時期になっちゃうのかもしれないですね、
0: はい、
1: はい、続きまして、
0: はい、はい、まあね、これから楽しめる、
1: はい、
0: ハイキング

0: ですけれども、
1: ハイキング、
0: はい、もちろんハイキングでも通じますし、はい、これ動詞にするとハイクっていう感じなので、はい、はい、このハイクですね。
1: ハイキングっていうと、何でしょう、最近どうだろう、散歩というよりはちょっとこうちょっと自然の中を歩く
0: 感じですよね、
1: イメージですけど、うん、本来的には
0: なんか 歩く感じですよね。
1: そうですね、ウォーキングとはまた違う、
0: そうです、なんかアクティビティな感じがしますよね、うんうんうん、ハイクの方が。
1: なるほど、うん、まあそうですね、やっぱりちょっとこう自然の中を歩くという、うん、
0: そうですね、
1: ことをイメージするんですね、うん、ハイク、
0: うん、
1: はい、まあ、これ自然の中を歩くということで言うと、うん、これもね最近ちょっとよく耳にするんですけど、
0: うん、
1: トレイル、
0: トレイルよく聞きますね、はい、小道という意味ですが、
1: うん、だけど、まあ、この辺でトレイルっていうと、うん、何でしょうかね、歩くことも含めてトレイルみたいな話を、イメージすることが多いと思うんですけど、最近いろんなところにそのトレイルのコースっていうのが、まあ、整備されてきていて、この辺だと美幌峠から
0: 越
1: 水の方にかけてとか、本もね、なんか北海道のトレイルの何ですかね、紹介してる本みたいのが出てて、道東とか、道南とか道北とか、なんかエリアごとに、そのトレイルコースが紹介されたりしてるんですけど、
0: うん、
1: 本来はその小道とか、
0: はい、
1: そういう、道のことを、
0: まあ、そうですね、
1: トレイル、
0: そうですね、なんか山の中にありそうな道ですね、
1: だからさっきのハイキングとも、ちょっとこう通ずるところが、
0: そうですね、うん、
1: まあ、イメージ的にはこのトレイルを歩くのをハイキングっていう、
0: う
1: ん、感じなのかなと思うんですけども、はい、うん、
0: もしかしたらニュージーランド、オーストラリアだけかもしれないんですけど、このハイキングよりもトレッキングっていう言葉の方が、
1: そうだ、トレッキングっていうのもありますね、う
0: ん、よく使いますね、トレッキング、トレック自体がテクテク歩くっていうような意味なんですけど、
1: はいはいはい、うん、そうだ、もう随分昔にニュージーランドへその行った時、やっぱりその時からそのトレッキングみたいなことは紹介されていて、その何ですかね、おすすめのトレッキングコースみたいなのがいろいろあったりしましたので、そうそう、ニュージーランドの話で言えば、一緒に向こうに行った時にお尋ねした、その無線で知り合った方が、じゃあ今日はブッシュウォーク行こうっていう、はい、ブッシュウォークって何ってちょっと思って、もう知らなかったんですけど、まあでも言ってみるとこういうことですよね、
0: うん、
1: トレイルウォーキングとか、うん、ちょっとハイキングの、少しもちょっと自然っぽいものみたいなんで、うん、向こうに行って知った言葉としてはブッシュウォーキングっていうのがありましたね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ブッシュっていうのはやぶとかそういう意味です
0: か、そうですね、森の中のイメージですね、
1: そうそう、ブッシュウォーキングっていうのも、まあね、今のこうトレイルウォーキングだったりハイキングだったり、うん、ブッシュウォーキングだったり、うん、まあ、自然の中をこう、うん、歩くっていうことを、まあ、ちょっとイメージする言葉かなと思いますけども、
0: はい、
1: トレイルウォーキングですね、はい、はい、そして、
0: はい、次の単語が、はい、ベンチャー、はい、という単語ですけれども、はい、思い切って出かけるという意味ですね。
1: なるほど、ベンチャー、ベンチャーっていうとなんか
0: 企業な、
1: そうそう、ベンチャー企業のことを
0: 、ね、
1: 思い浮かべますけども、うん、思い切って出かけるという意味があるんですね。
0: なのできっとベンチャー企業っていうのを思い切って始めた企業みたいな感じなんでしょうね。
1: そういうところから来てるんですかね、うんうん、あ、なるほど、うん、ベンチャー企業、うん、そっかそっかそっか、ちょっと面白いなと思うのが、ちょっと話外れて

0: ちゃうんですけど、バイブコーディングって知ってますか？
1: 知らないです。
0: あのホームページとか作るときに、あの HTML ってこう文字カチャカチャってプログラムソフトとか作るときプログラム打つじゃないですか。それがコーディングっていうことが、まあコードを作るという。でバイブっていうのはその雰囲気で、バイブコーディングっていうと AI にコーディングさせることをバイブコーディングって言うんですけど、それもあのなんていうんですかね、言葉で、あのじゃあこんな感じの英語教室のホームページ作ってほしいんだけどお願いって言うと AI が勝手にこうコーディングしてくれる、その頼み方が雰囲気、
1: はい、
0: なんとなくこう言葉でこんな感じでみたいな感じで頼む、頼んだらコーディングしてくれるっていうことで、アメリカの方がですねバイブコーディングっていう命名をしたんですよ。それはなんかウェブスターかなんかにも乗っちゃった言葉なんですけど、
1: 新しい言葉がどんどん、
0: はい、バイブコーちょっと全然外れちゃいましたよ。でもこの今聞いて、ベンチャーっていうのもなんとなく、あの同じようなイメージで作られた言葉かなと思って、ベンチャー企業なんていうのは、全然あの思い切って出かけるとかっていう意味があるのは全然知らなかったので、ベンチャーっていうとあれですよね、あのなんですかね、アドベンチャーとか、
1: そうですね、アドベンチャーのベンチャーですね、
0: はい、そういうのとか頭に何かつけてとかありそうな感じがしますね、ベンチャー、
1: ベンチャー、はい、
0: 思い切って出かけるという意味から、はい、もしかしたら企業もそういうところを組んで、ベンチャー企業っていう名前になってきたのかな、
1: ですね、はい、
0: そして最後に、
1: はい、
0: ソークアップ、
1: ソークアップ、はい、
0: ソークっていうとなんか水につけちゃうみたいな、
1: ですね、
0: 感じですけど、
1: 日光を浴びるという意味に、
0: 浴びるという、ソークアップ、浴びるという意味があるんですね、
1: もっと直訳すると日光に浸すっていう感じで思っていいと思います。あー、そういうことなのか、
0: なるほどなるほど、ソークアップザサン、とかそういう使い方をするということなんですね、なんかソークっていうとあの海外のなんですかね、洗剤とかになんか
1: ソークって書いてます、
0: ソークってどっか出てくるような気がして、なんかそういう水とかそういうことだけなのかなと思ったから、
1: つけ置きすることをソークって言いますね、
0: 日光もソーク、ソークアップなんですね、はい、で今日は5つ、
1: はい、
0: まあ、外に出るということから、アウトドア、それから、まあ、自然の中を歩くとしてハイクですね、で、山のこう小道とかそういったものがトレイル、
1: はい、
0: そして、思い切って出かけるという意味でベンチャー、で日光を浴びるということでソークアップ、
1: はい、
0: まあ、いずれもですね、もう外に出て、まあ、活動する、そういうことをイメージして5つの単語をお送りしました、
1: はい、
0: はい、そうしましたら、次どうしようかな、あ、長さ的にあれですね、空耳イングリッシュの方を先にお送りした方がいいかなと思うんですけど、はいはい、空耳イングリッシュ、まあ、アウトドア編ということで、あの、まあ、正直ですね、どんな言葉が出てくるのか、注文だけ AI につけてですね、AI がこう作ってくれた、まあ、作ってくれたのかもともとあるのか分かりませんけども、教えてくれたことをちょっと、選んで一つお送りしたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日のは短いですね、
1: ただアウトドアで使える、
0: はいはい、僕が読んでわかるかな、はい、歩いた、歩いた、
1: I look at、
0: I look at、
1: I look at、
0: 歩いた、
1: I look at、 どうでしょう、
0: はい、
1: 聞こえますかね、 I look at、
0: あのちょっとこうね、 歩いたではなくて

0: なんとなく英語っぽく歩いたって言うと、もしかしたら通じやすいのかもしれませんけど、うん、I look at、
1: はい、
0: 私は見る、
1: 見る、
0: 覚え方としては山道を歩いたら景色を見る、
1: 見る。I look at、
0: I look at、 景色を、まあ、あの I look at なんですかね、うん、景色だとシーナリーとか言うんですかね、
1: うん、そうですね、はい、そうですね、
0: 山道を歩いたら景色を見るということで、うん、I look at、
1: はい、
0: 歩いたイコール I look at ということで、空耳イングリッシュ覚えていただければと思いますけども、
1: はい、
0: どうですかね皆さん、空耳っぽく聞こえますかね。まあ、なかなかね、ほったいもいじるなが秀逸すぎてね、これを超える空耳が果たして今後出てくるのか分かりませんけれども、毎月一つですね、はい、こう空耳を伝えることによって、もしかしたら空耳だけで会話が成り立つ日が来るのかもしれないということで、楽しみにしていただきたいなと思います、はい、それではここで曲をお送りしたいと思いますけれども、今日の2曲目は、磯川さんに選んでいただきました、
1: はい、
0: メーガントレイナーのマザー、
1: はい
0: はい、これは今日は好きだからって感じです
1: ね。メーガントレイナー好きですね。
0: 本当はね違う曲をちょっとリクエストいただいたんですけど、ね、探しきれなくてね、まあその話はまた後で、
1: はい、
0: それではお聴きください。

0: 石原元恵のクロッシングオンザレディオ、この時間は先週の再放送をお送りいたします。はい、メーガントレイナーのマザーお聞きいただきました。
1: はい、
0: 本当はですね、タイトルなんて言うんですかね、
1: 魚連テーマソングみたいな、
0: 魚連テーマソング魚連テーマソングあったらかけてほしいというのをちょっとリクエストいただいたんですが、YouTube にはあるんですけどね、
1: はい、
0: ちょっと普通にはCD 化されたり、こういうサブスク

0: 使えるものがなくてですね、あのおかけできなかったんですけど、皆さん知ってます、いや多分きっとね知ってると思うんですよね。道民
1: なら知ってます
0: ですよね。
1: 道民なら、
0: あの僕も漁連のテーマって何と思ったら、あのそうなんですよ、あこの曲知ってるよって何回も聞いたことある、
1: とってもいい歌だし、もう皆さん聞いたらああこれねっていい歌だよねって絶対
0: そうですよね、
1: いうでこれが CD 化されてないってことも驚きだし、
0: うんうん、
1: この漁連の CM のためだけに
0: 作る、そうなんですよ、かけたいなと思ったんですけど、うん、あのメディアがなくてですね、うん、ちょっとかけれなかったんですけど、はい、あの皆さんもね、あの漁連のテーマ、北海道漁連テーマって調べると YouTube とか普通に出てきますのでね、もしよかったら
1: 聞いてみてほしいですし、はい、
0: この曲をかけたかったんだなっていうことで聞いていただければと思いますけども、
1: はいはい、ね、AI とかのない時代から流れてますかね、うん、すごいですよね。
0: そうですよね、うん、はい、まあ、ちょっとそんな話をねあの実は裏話としてはありました。はい、はい、それではワールドレンズのコーナーをお送りしますけれども、今日はちょっとね、もう日にちは過ぎちゃったんですけれども、5月といえば母の日ということで、
1: はい、
0: まあ、各国による母の日の違いを、ちょっとだけねお話ししようかなと思いますが、
1: うん、
0: そう、まあ、母の日をね僕はほとんどそういうことをしない人なので、そういうやつが母の日のことを話すのはどうなんだってちょっと思うんですけど母の日とかやっぱりなんかカーネーションとか送られたりはしますか？
1: しないですねしないですね、
0: しない、いや本当にね僕、いや小学校の時はもしかしたら学校で母の日だからって言って何かやったのかもしれないんだけど、まあ多分覚えてる範囲では自分から率先して母の日に何かを花をカーネーションを送るってことはしたことがないんですよね。そもそもはそういう僕まあ、これ自分の勝手な考えですけど、そういう日にそういう日が嫌いではない、好きではないので、
1: ええ、
0: いや普段の行動だろうとか思いながらですね、ええ、勝手な理屈をつけてるのですが、まあ一応ね、世界各国にはやっぱり母の日というのがあって、うん、で今日本では5月の第2日曜日が、うん、まあ、母の日ということで、まあ、カーネーションを送ることがまあ定番、まあ、母の日といえばカーネーションっていうねイメージですけど、これ僕は全然知らなかったんですけど、まあ、健在今ご存命のお母さんには赤いカーネーション、うん、でもし亡くなられてる場合は白いカーネーションっていうのがあるというのを実は今回すいません初めて知りまして、
1: 私も初めて知りました、
0: はい、うん、で発祥はこれアメリカだそうです、
1: うん、
0: で世界的には、まあ、日本もそうですけど、まあ、発祥のアメリカにちなんで習って、5月の第2日曜日に、うん、母の日を行うという国がまあ多いようですけど、今日はちょっとですね、違う、日にちだったり違う形で行っているところをいくつか紹介したいなと思います、
1: はい、
0: でまずイギリス、
1: うん、
0: マザーズデイではなくて、マザリングサンデイ、
1: うん、
0: でというそうです、
1: うん、
0: これは何ですかね、母、どういうことなのかな訳すとどうなりますかね、
1: なんでしょ、マザーにイングがつくとどうなるんでしょ
0: う、ね、どうなるんですかねそう、そこまではちょっとね、うん、ごめんなさい調べてなかったんですけど、マザリングサンデーといって、日にちも復活祭の3週間前、
1: うん、
0: 3月頃ということで、うん、まあ、その年によってね、そこはちょっと変わるようですけど、元は教会に里帰りする宗教行事だったということで、これはまあも、そうですね、アメリカのその母の日って言ってるのとはちょっと根本的な部分でね、
1: うん。

0: 違うのかなと思いますけど、まあ、イギリスの場合は3月頃ということです、
1: うん、はい。
0: そしてタイ8月12日、
1: うん、
0: シリキッド王妃の誕生日を母の日としている、あ、なるほど、そういうことなんですね、
1: うん、
0: 国の母王妃という発想から、うん、タイでは8月12日が今、母の日であるということです。
1: はい、
0: まあ、そのやっぱその国によってね全然、うん、考え方は違いますね、
1: うん
0: うん。そしてですね、メキシコ、
1: うん、
0: まあ、アメリカのねお隣ですけれども、こっちは同じ5月ですけど、うん、毎年5月10日の固定で曜日は関係がない、前夜から音楽隊を呼んで歌を送るなどとても盛大に祝うという、まあ、ちょっとあの母の日というよりはなんかお祭りな感じがしますね、うん、これはね、まあ、あのやっぱりこうなんていうんですかね、賑やかなお国柄というイメージはありますから、
1: うんうん、
0: きっと大騒ぎをするのかなとちょっとイメージされますけれどもね、うん、メキシコは5月10日の固定で行う。そしてこれなかなかね今回 AI もこの国選んでくるんだっていう国を選んでますけど、うん、もう一つはエチオピア、
1: うん、
0: これアッキーなんですね、
1: うん、
0: これなんて言うんでしょう、
1: アントロシ
0: ットアントロシットっていうんですか ね、
1: ね、
0: はい、アントロシットという3日間の祝祭で、家族が集まり食材を持ち寄って料理を作り歌や踊りで母を讃える、
1: はい、
0: あ、これはまたちょっとお母さんに対するこのなんていうんですかね、思いというか、それはやっぱり、うん、まあ、いろんな国でねやっぱり家族のあり方ってあると思うんですけれども、うん、エチオピアの場合はお母さんがちょっと偉大な存在なんでしょうかね、う
1: ん、3日間もあるんですね、
0: 3日間ですよ、すごいですよね、家族が集まりっていうことはあのあれかな、日本でいうところ の、 あの お盆とかにみんなで実家に集まってみたいな感じのイメージなんですかね、
1: ですかね、それぐらい大きなことなんですか ね、 ね、
0: まあ、母の日ということでね、各国いろいろとこう選んで、まあ、探してもらいましたけれども、あの日本はね、まあ、ごめんなさい、こんなこと言うとまたあれなんですけどね、正直その何ですか、商業的な、
1: 私もそれを感じてしまいます、
0: まあ、母の日もそうだしバレンタインデーとか もまあ、ホワイトデーなんていうのは特にも作られたものだから、うん、なんかねそういうことをすぐ連想しちゃうからね、
1: 分かります、
0: あの素直じゃなくてよくないなって思うんですけど、
1: うん、
0: あのそれぞれの国ではねやはり本当に心の底からちゃんとこうお母さんのことを思った形で母の日っていうのが存在するんだなって、うん、まあ、今回調べてもらってね思ったところなんですけれども、うん、まあ、最初からなんかこう色眼鏡でね日本の母の日見るからね悪いんだなってちょっと反省しましたけど、
1: いや私もそう思っちゃいますね、うん、うん、
0: ですね、うん、はい、ワールドレンズということで、まあ、5月の行事の中でねちょっと過ぎちゃいましたけども、うん、母の日の各国の違いというのをちょっとお話しさせていただきました、うん、
1: はい、
0: はい、ザ・ファイブワーズ空耳イングリッシュワールドレンズということで、まあ、ちょっと英語ということだけではなくね、いろんな各国の文化も交えた形で、今後もですね番組の方はお送りしたいなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします、
1: はい
0: はい、正直ですね、あの今日ね打ち合わせの時にもお話しましたけど、5月って意外とねテーマ設定どうしようって悩んだところがあって、まあ、アウトドアということで、あのテーマを選んだんですけども、はい、またね6月、どんな形で、テーマ設定したら良いかね、考えていきたいなと思います。うん。

0: ますので、またよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それでは今日はちょっと残り時間ね、少しあと5分ぐらいありますけれども、磯川さんのちょっとクラスの話も少しお伺いしようかなと思うんですけども、
1: はい、
0: これ聞いてもいいのかな。
1: はい、
0: 先日TOEIC に受験されたという受
1: けてきました。
0: はい、指導もされてるけど、自分でも TOEIC を受けてきたということで、
1: はい、いつか満点を取ることが夢なんですけれども。
0: TOEIC の満点って何点ですか？
1: 990点。
0: 990点、ちょっとなんで990点、
1: ね、
0: 1000点でいいんだろう。
1: 見せればいいのに。そうなんですよね、
0: 990点なんですね。ちょっと僕あんまりそういうの、あんまりというか全然受けたことないからあれですけど、TOEIC と TOEFL と、それからまだなんかありますよね。
1: いろいろありますよね。 IELTS だとかなんかって
0: 。そうだ、今 IELTS、 なんかその時期によっては企業もこれをみたいなのあると思うんですけど、TOEIC っていうのは基本は留学とかですか？じゃなくて、
1: いえ、そうです、難しいですね。 TOEIC は、なぜか日本の企業が好む、英語の指針というか、
0: なるほど、
1: 指標というかが TOEIC、
0: 語学できる人 TOEIC 何点以上みたいなのは日本の企業が
1: 好むんですよね。
0: 設定しやすい、好んでるということなんですね。
1: そうですね。なので、まあ、日本で就職したい大学生とかは、まあ、TOEIC、ね、受けられる方多いですよね。
0: TOEFL
1: については、私はちょっと勉強したことないんですけど、はいはい、留学、アメリカ系に留学したい人は TOEFL ですね。
0: じゃあ向こうの例えば大学だと TOEFL 何点以上みたいなのがあるということなんですね。
1: そうですね。
0: そのさっき言ってた
1: IELTS、
0: はい、
1: IELTS はイギリス系になってくるので。
0: なるほど。
1: そうなんです。イギリスで留学もしくは仕事をしたいっていう人は IELTS なんですけども、 IELTS は難しいです。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、IELTS 難しいです。しかもなんか最高得点7とかだったはずなんですけど、7点とかなんですけど。
0: 7点どういうことなんですか。
1: もう7点取るなんてもう不可能なぐらいすごい難しいです
0: ね。確かに IELTS って僕はなんとなく聞いたことはあるぐらいで、全然それ分かってなかったんですけど、 YouTube とかだとTOEIC 何点目指してとか、TOEFL どうしたっていっぱいあるんですけど、IELTS って僕あんま YouTube とかでも見たことない感じがするってことは、あんまり需要がない感じなのかな。そんなことはないですね。
1: そんなことは ね、ないと思うんですけど、やっぱ私も英語学習者として IELTS は難しいからやめよって思っちゃう。
0: それぐらい難易度が高い、はい、
1: そうなんです。一番多分手がつきやすいのは TOEIC で、
0: はい、
1: 日本人向けにやっぱなんか作られてる感じはしますね。
0: やっぱり TOEIC と TOEFL ではその出てくる問題の質というか感じが全然違うんですか？
1: 違いますね。 TOEIC はビジネス英語、まあ、ちょっと入ってきてるので、
0: はいはい、
1: ビジネス系の用語を知っておく必要があるんですけど、 TOEFL に関してはまあもう幅広くいろんなジャンルから出てきますし、まあ、スピーキングもあるので、自分の言葉で話せないと TOEFL はいけないですね。
0: TOEIC は
1: マークシートなんです。
0: 基本ペーパーのみ、はい、ということなんですね。
1: ですね。
0: あ、そうなんだ。まあ、その他にね、日本だとやっぱり英検
1: 強いですね。
0: 1級、準1級、2級みたいな感じでありますから、まあ分かりやすいのは英検の方なのかもしれないですけどね。
1: 英検、そうですね。日本で中高生、まあ、大学生ぐらいまでも英検勉強するとまあまあいいことはあるかなと。
0: 磯川さんのクラスでも英検を目指してって子どもたちがやっぱり
1: 多いですね。
0: 多い
1: ですね。ちょっと受けましょうっていうふうに励ましては言ってますが、ちょっと TOEIC の輪は広げたいですね。だから私も一緒に受けようっていう人は増やしたいですね。
0: なるほど。別に子供向けとかない。
1: ないです。ないです。
0: だからもう、例えば子供だったら300点取れたらすごいよみたいな、そんな感じになるっていうことなんですかね。
1: TOEIC の方。
0: TOEIC の。
1: そうですね。
0: なるほど。ちょっとクラスの話と言いながらね、TOEIC の話になっちゃいましたけどももしね、さっき言ったようにそのイギリス留学してみたいとか、アメリカ留学してみたいとか、なんかそのどういうことで語学を生かしたいかっていうことがあるんだったら、

0: ぜひ、メグズイングリッシュにご相談をということでね。
1: ぜひぜひ。
0: はい、その話したらあと10秒くらいになっちゃいましたけど、はい、はい、今日もどうもありがとうございました。また来月よろしくお願いします。はい、さようなら。
2: Always be with you. Always be with you. 78.7 FM Abashiri. FM Abashiri.
3: あなたの声、ラジオで届けてみませんか？ FM Abashiri のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
4: 南建設は土木建設業を専門に安心安全の施工を地域に届け、地域に愛される企業を目指しています。80年以上という長い歴史の中で培った技術や知識でオホーツクの地に貢献します。南建設。
5: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
6: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりのプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
7: FM 網走ではスポンサーを募集中。
8: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
9: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。
12: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
13: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同、情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時になりました。ラジオでサークル始めてみましたのお時間です。最初にお送りする曲はコーダでブラッディストーム。

0: 時刻は午後5時4分になりました。ラジオでサークル始めてみました。活動開始です。本日木曜日担当の、ガッキーと
1: 春菜と
2: マリです。
0: お願いします。お願いします。はい、というわけでちょっと、はい、まあ、目新しいというか、うん、なかなかないメンツなんですけれども、うん、はい、今日も頑張っていきたいと思うので、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ早速、今週のトークテーマについてなんですけれども、はいはい、今週のトークテーマは、お弁当に入っていたら嬉しいものは、うん、ということで、ちょっと、うん、火曜日に僕がもう話しちゃってるんで、はい、僕はお弁当の話じゃないんですけど、はい、まあ面白くはないかもしれないかな。まあ、なんか結構コスパを僕重視する人なんで、はいはいはい、まあ、その辺の話みたいなのにはなりますかね。
1: おお、いいですね。
0: はい、はい、そしてですね、今日の日替わりコーナーということで、はい、今日が、28日ということで、8がつく日、農大生のちょっといいとこ見てみたいということで、コーナー説明いきます。
1: はい、
0: このコーナーでは、高校を卒業して間もなく親元を離れ、勉強とアルバイトを両立させながら時には大学生らしくはっちゃけている、農大生が、普段どのようなことを学び、どのような生活を送っているのか、深掘りして、その良さをお送りしていくというコーナーになっております。
2: はい、
0: ということで、まあ、僕は趣味の話をしようかなって思ってますね。うんうんうん、お二方は。はい、
1: 私は最近行った場所についてちょっと話そうかなと思います。
0: お出かけの話。
1: はい、
2: はい、いいですね。で、私は本日受けた授業についてちょっとだけ話そうかなと思ってます。
0: へ、
1: そう、別だね。じゃあ、それ
0: ぞれなかなかジャンル被んなくてよかったな。
1: 面白そう。
2: 三者三様で
0: ね、なんかいろいろ個性がありそうな話になりそうです。
2: はい、
0: はい、というわけで、この番組では、日々農大生は普段どのように過ごしているのか、農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん、学校の話もしていきたいと思いますよ。私たち農大生に聞いてみたいこと、知りたいことはもちろん、トークテーマについて

のお話も募集しています。メッセージはメール、SNS、ホームページ、FM あばしり公式 LINE からも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com です。X や

0: お題がラジサーメンバーで、バンドを組むなら誰と組む、でまた、バンド名はって書いてあって、あ、昨日の放送ですね、あのシュータ先輩と、はい、春菜先輩と安藤が、うんうんうん、という、ね、そのメンツで決めたという、
1: はい、はい、ちなみに、シュータ先輩は、はい、飛鳥先輩と組みたいと言っていて、安藤くんはガッキーと組みたいと言ってました、はい、
0: 何も弾けないけど何も弾けないけど選ばれたんですね。
2: 草笛担当ですか、
0: ね、草笛はいけるけど
2: ブーっていう、
0: そうそうそう、
2: 音担当かも
0: そうだな、なんかまあ、僕だったら、うんうん、まあ、ちょっとあの身内っぽくなっちゃうんですけど、はい、そのラジサに入ってる北濃の2年生その、うん、まあ、の安藤とマリっていうと僕っていう感じで、うんうん、の方がなんか今のところしっくりくるなって思って、うんうん、って思ってますね。うんうん、まあ、のバンド名をつけるなら、うん、遊びたい、
2: 遊びたい、
0: 遊びたいと、うん、あの隊、軍隊の隊とかあれをかけて、遊びたいとかにしたらいいんじゃないかなっていう。
2: あ、はい、確かに
1: 可愛い。
2: なんかメンツに対して名前が可愛いかも。
0: いつも遊んでるから。うん、そうそう、
2: 確かに。じゃあ何の楽器担当ですか、楽器は。
1: あ、確かに。
0: なんだろう。まあね、草笛はちょっと草がないとできないから。どうしようかな。まあ、でも安藤はマンダリンを弾くから、まあカウベル。カウベルとかなんか
2: コンコンなるやつ、
0: カスタネットとかいいね。
2: あ、カスタネットね、
0: パンパンってやってるから
2: なんかかわいい、そうお遊戯会みたいな、
1: 確かにバンド名に合ってるね、
0: まあ、そう遊びたいっていうのとちょっとほんわかした感じが合ってますよね
2: 確かに。
0: じゃあマリーは、
2: 私はそうですね、あの北野の先輩であるおーちゃん先輩がちょっと、うん、あのバンド組んでみたいなって思ってて、なんでかっていうと、そのおーちゃん先輩が楽器を持っているところがまず想像ができなくて
1: 確かに
2: ちょっとなんか意外な組み合わせかなっていうので、ちょっと見てみたいなっていう思いですね。バンド名はどうしようかな。ラジサーのラジと北濃の北、ラジ北、
0: ラジ北
2: ちょっとダサいかも
0: 遊びたいが強かったかもしれない
2: 確かに、ちょっと負けたわ、負けた、
0: じゃあ春菜先輩は、
1: 私は、はい、よさこいメンバー組みたくて、飛鳥先輩とシューター先輩と、アイナちゃんと、んまあ私で、
2: いっぱいですね、
0: 賑やか
1: な賑やかで、まあ、よさこいメンバーには、まあ、ちょっと前で踊ってもらって、おーおー、まあ、踊りつつあのボーカルやってもらって、まあ、私は後ろでちょっとアコギ弾いてようかなって
0: すごい、あ、そう弾けるんですもんね
2: 任せるスタイルですね、はい、
1: ちょっと見てみたい
2: 確かにアコギとダンスの組み合わせなかなか珍しい
0: ね、特色あるよね、なんか個性が出た感じになったね、
2: 確かに、うん
0: まあ、じゃあちょっと話盛り上がっちゃったところなんですけれども、はい、そろそろあの始めさせていただきます、
2: はい、
0: はい、ということで、それでは今日もラジオでサークル始めてみました、せーの、
2: 活動開始。

0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。本日担当のガッキーと
1: 春菜と
2: マリです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでちょっと早いんですけど、はい、今週のトークテーマについて話していきたいと思います。
2: はい、
0: ということで、トークテーマ、お弁当に入っていたら嬉しいものはということで、
2: お弁当、
0: どなたか我こそはっていう人とかいますか？
2: じゃあ、はい。
0: お、すごい。
1: マリちゃん。
0: お願いします。
2: はい。はい、私がお弁当に入っていたら嬉しいものは、はい、ズバリちくわにきゅうりを詰めたやつです。
0: うん、あー、あるね。
2: ちくわの穴にきゅうりを、なんだろう、縦に4分割ぐらいしたやつを詰めたやつ。あれの正式名称は何ですか？
1: なんだろう、あれ。
0: きゅうり詰めみたいな。
2: ちくわ、
0: ちくわのきゅうりじゃん。
2: ちくわきゅうり、ちくわきゅうりって名前なのかな、わかんないですが、あれがあるとなんかちょっと気分が上がるというか、なんていうんだろう、

0: 和むというか、まあね、なんかこれは実家のお弁当だなみたいな感じで、
1: 結構そうあれか、実家のお弁当がそういう感じ、
0: そう、母が作ってくれるお弁当に結構入ってたんですよね。
2: なるほど。
0: そう、程よいしょっぱさときゅうりのシャキシャキ感がなんかよくって、なんか見た目も可愛くないですか、なんか、なんか食べ物っていうよりなんかちょっと置物みたいな、なんていうんだろう、そういう可愛さがあるなっていう、
1: なんか緑入るだけで違うよね。
0: そうそうそう、
2: 確かに、
0: うん、自分でお弁当作ろうってなるとあんまりちょっと緑が増えなくて
1: 茶色になっちゃうみたいな。
0: そうそうそう、茶色とか、そう、な何かと味をつければいいやっていう精神なもんで、
1: うん、
0: あんまりね鮮やかにならないから、そういうのがちょっと入るとあ、だいぶ、あ、これはうまい弁当できたなっていう達成感にありますね。
1: 素朴な味がね、
0: そうそうそう、
1: いいよね。やっぱ美味しい、わびさびだね、日本人だ
0: から確かに
2: 簡単だしね。
0: そうそう、うん、簡単だから。
1: え、じゃあ、はるな先輩とかってどうですか。
2: はい、私は、はい、まあ、昨日1個行ったんですけども、
0: はい、
2: 昨日は、たらこスパゲッティ、
0: あ、美味しい、
2: 行ったんですけど、そう、冷凍のたらこスパゲッティ、ちっちゃいやつなんですけど、
1: はい、
2: それが、まあ、大好きすぎて、はい、結構冷蔵庫を、まあ、こっそり漁ってそれをチンして食べてました、おやつの時間、
0: お弁当だけではなくおやつとして食べて、
1: 常に食べたいぐらい好きと。
2: そうなんです、
0: はい、あ、いいな。
2: で、今日もう一個、まあ、好きなものを持ってきたんですけど、ズバリ肉巻きチーズ。
0: おお、はい、肉巻き
2: ということで、肉を、はい、敷いてその中に、まあ、うん、チーズを入れるんですけど、でそれで、まあ、チーズを真ん中に置いて、まあ、肉って巻いてそれを焼く。
0: おー、美味しそう
2: ですけど、めっちゃ美味しいんですよ
0: 肉は豚バラとかですか。
2: そうそう、豚。
0: へえ、そうですね。でチーズはそう、なんかもともと丸い形で売ってるやつとかですか、うん、
2: あーとか、まあ、普通になんていうの、あれパラパラっていう、パラパラする
0: なんかピザの上とかにか
1: け
0: た
1: チーズですね。
2: ピザチーズだ、はい、そうそれを、そう、真ん中に敷いて、
1: はい、
2: そう巻いて焼くんだけど、まあ、簡単だし、すごい美味しくて、よくお母さんがそれを作って弁当に入れてくれてたんで、
0: あ、じゃあ私と同じ母の味ってことですね、
2: うん、そう印象深い、
0: いいな、
1: でもご飯進みそうですね、
2: めっちゃ進みよう。そう、私一回一人暮らしで、はい、それで作って食べたんだけど、簡単だから、ぜひ。
0: そうですね、
2: 作ってほしい。
0: 確かに、なんか
1: 時短レシピっぽい、半分くらい、
0: そうだね。
1: まあ、こんなにお弁当系の話続いてきて、
0: はいはい、
1: ここで急にちょっと変わっちゃうのもあれなんですけど、僕、はい、お弁当ってよりかはなんかその外出した時に、
2: うんうん、
1: 持ってくみたいなものが一応あって、なんかそれがそのスモークタン、
0: スモークタン、
1: スライスしてあるやつ、コンビニに売ってるおつまみのやつがあるんですけど、それを買って食べてました。これが結構なんかお弁当じゃないけど思い出の味的なっていう感じなんですよね。
0: それはなんでスモークタンなの、なんかおにぎりとかじゃダメなの、
1: いや、なんかそのおにぎりだとさ、片手なんだけど、パクって一口で食べれない、スモークタン一切れだから、一切れずつ食べれるから、お腹空いたらちょっとパッて取ってパクって食べる。
2: なるほどね、あ、なるほど、つまめるから、
1: もうつまめて、でしかも大体お出かけする時って釣り行ったりとか、生き物採取する時で、もうその例えばいざとなればそれをちぎって釣り餌にできるわけです
0: そういうサバイバル性から、
1: もうめちゃめちゃもう便利で、しかもコスパ良くて、でタンパク質いっぱい入ってるじゃないですか。
0: まあ確かに、
1: もうこれはもう素晴らしいものを見つけちゃったと思って
0: そういう観点から、
1: もう中学高校の時は結構それで食べてました。
0: へえ、面白い、
1: ね、なかなか変わってる、
2: すごい釣りにも応用しちゃうんだね。
1: いや、もう使えるもの何でも使います
0: 素晴らしい、
1: まあ、まあそんな感じなんですけども、
0: はい、
1: まあ、割と面白い話ができたかなっていう、
0: お腹空いてきました
1: あ、そうね、お腹空いたねまあじゃあ全然お弁当とは関係ないんですけど、
0: はい、
1: まあ、今週のトークテーマっていうのでお弁当がずっとかぶってたから、
0: うんうんうん、
1: もし聞いてくれてる方々、まあ、いましたら、 今日食べたい晩ご飯とか、
2: あ、そうだね、
1: 送ってもらえ

続いてお送りする曲は、失礼しました。続いてお送りする曲は、サチモスの、Stay Tune。

0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。本日担当のガッキーと
1: 春菜と
2: マリです。
0: お願いします。お願いします。はい、というわけで今日の日替わりコーナー行きたいと思います。
1: はい。
0: 今日は、5月28日ということで、8のつく日、農大生のちょっといいとこ見てみたいということで、コーナー説明に行きます。
2: はい、お願いします。
0: はい、このコーナーでは、高校を卒業して間もなく親元を離れ勉強とアルバイトを両立させながら時には大学生らしくはっちゃけている農大生が、普段どのようなことを学び、どのような生活を送っているのか深掘りしてその良さをお送りしていくというコーナーになっております。
2: はい、
0: ということで、はい、まあ、あのどうしようかな。じゃあ僕が先でもいいですか。
2: じゃあ、はい、お願いします。はい、
0: 僕がちょっとあの何回か話したと思うんですけど、うん、そのハルカニ合戦 の、
2: はい、
0: 先週であのジビエラーメンとして働いてて、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんだ。
0: はい、そうなんですよ。でそれでちょっと忙しくて僕の趣味である釣りが全然できてなくて、
2: うん、
0: まあ、もう終わったら絶対やってやるんだって思って、うん、もう昨日もう強行突破で、うん、あの時間を無理やり空けていきました。
2: おお、どちらに？
0: マスーラってわかりますか？
2: はい、
0: うんうんうん、あの第六ふ頭のところとかで、うんうん、まあ、やったんですけど、
1: うんうん、
0: まああのなんだろうな、記念すべきじゃないけど、まあ、結構久しぶりの釣りの日だったので、うん、
2: はいはい、
0: もうなんか坊主あの一匹も釣れないことは避けたいと思って、
2: うん、
0: もうあのガヤ、あのエゾメバルっていう魚を釣るのにもう一点集中で行って、
1: は
0: い
1: は
0: い、う
1: ん、
0: もうたくさん釣りましたね。
1: おー、すごい、
2: よかった。
0: でも後輩も連れてって、
2: うんうん、
0: それこそあの後輩があのこっち来て、うん、あの新しいことしたいみたいなで、釣り何もしたことないよって感じだったので、
2: うんうん、
0: じゃあ連れてってあげようかなみたいな感じで。
2: おー、
0: はい、
2: いい先輩してますね。
1: 初めての釣り、
0: 初めての釣りよかった。あのその後輩たちにもあのちゃんと釣らせてあげたので、
2: う
0: ん、
2: もういい経験になったのではないでしょうか。
0: ね、もうこれで一匹も釣れなかったらね、
1: いい、悲しいよね。
0: ちょっとねって感じだから、先輩釣れないじゃないですかみたいな。
2: 確かに、
0: もうちょっと面目が立たないんで。なんか釣れたやつはあの、うん、後日山分けするって話で、
2: う
0: ん、まあ、止まってて。
2: なるほど、
0: はい、
1: ね、
0: であの僕の受け取った、早めに受け取った分は、うん、あの今日の朝ごはんとして塩焼きで出したりとか、あの残りはあの塩漬けして、
1: うん、
0: あの酒とばならぬガヤとばみたいな
2: ガヤとば
0: 作ろうとしてたりとか、かなり前に作ったのだとあのナンプラー、あの魚醤を作ろうと思って、
2: あの釣ったので、
0: それを瓶に詰めたりとかしてます。
1: すごい
2: 本格的だ。
1: ね、
0: もう今の分でもうすごい情報量がわー
2: そうそう、あれもこれもやって
0: る、あれもこれもやってるって感じ。まあ、農大生らしくてね、うん、いいかなと思って。
1: 確かに。
0: じゃあの春菜先輩とかって。
1: あ、はいはい、私は、まあ、ちょっと前に上湯別のチューリップ公園に行ってきまして。
2: あ、はい、
0: 僕も行きました。
2: あ、はい、本当ですか。
1: 初めて、今年知ったんですね、チューリップ公園があることを。
2: お、
1: はい、なので行ってみようと思って、まあ、楽しみにワクワク行ったんですけど、
2: はい、
1: なんかもうチューリップってもう黄色とか赤とか白のイメージが強いじゃないですか。
2: そうですね、歌にも赤、白、黄色ですよね。
1: そうそう、だから、まあ、だからその赤、白、黄色とかのチューリップが、まあ、咲いてんのかなって思ったら、なんかすごい、はい、いろんな鮮やかな色のなんか見たこともない色したチューリップがいっぱい咲いていて、
0: ありましたね。
2: そうなんだ。
1: なんか赤と白が混ざったチューリップとか、
2: マーブルみたいな。
1: そうそうそう。
0: なんかちゃんと混ざりきってないやつとかもあるし、なんか何色とも言い難い色があったりとか。
1: そう、なんか赤のチューリップって言ってもなんか本当赤と言ってもなんかいろんな赤。
2: バリエーションの、
1: そう、チューリップがあって、見ていてすごい楽しかったです。はい、そう、あと、まあ、最近ちょっと、まあ、ぬいぐるみと一緒にお出かけするのにハマっていて、はい、
0: ありますね。
1: そうなんです。で、私あのポケモンが好きなんですけども、
0: あ、
1: まあ、ワンパチっていうキャラがいるんですね。
0: あの可愛いやつ。
1: そう、は
0: い、
1: まあ、ワンコ、コーギーみたいな、
2: うん、
1: そう子なんですけど、まあ、その子を

0: 連れて、チューリップ公園一緒に行ってきまして。
1: あーいいな、はい、そうさっきお写真見せていただいたんですけど、もうめちゃくちゃ可愛くて、
0: そう一緒に写真をチューリップと一緒に写真撮って、そうそう
1: お散歩、ワンパチをお散歩させてるみたいなお写真ができて、いいなーとい
2: いよね、
0: うん、はい、なんなら後でちょっとツイッター X にでも開けようかなと、うん、
2: あーいいっすね、それ、はい、
1: 幸せのお裾分けで
2: お裾分けで、
0: はい、はい、すごい楽しかったです。
2: じゃあマリは、
1: はい、私は、本日、キャリアデザインという授業を受けてきまして、
0: うんうん、
1: その中でもビジネスマナー講座というものがあって、本日はそれだったんですけど、
0: うん、
1: その第一印象である表情についてお話をしていただいて、
2: うん、
1: その自分はその割と第一印象が結構怖かったって言われることが多いんですよ。そう、なんか第一印象悪かったよって言われることが多くて、そんなって思って
2: そうでもなかったけど、
1: ね、いやそうそう、いや自分ではあんまり、まあ、確かに緊張してるのはあるけどあんまり自覚がなくて、うん、割とショックだったことが何回かあったんで、そのお二人から見て自分の第一印象ってどうだったのかなっていうのがちょっと気になって。
2: いやもう特にそんなこと思わなかった、
0: うん、ほんわかしてて本当可愛い子だな
1: ってよかった、うんうん、
2: それこそあれ学科が一緒だから、
1: うんうん、
2: なんかその時はもういっぱい友達作ろうって感じだったから、
1: うんうん、
2: もうペペペペって来て、うん、どっから来たのなんとかかんとかかんとかみたいなわーって話して
0: そうだったんだ。
2: もうそれでなったから、なんかあっという間というか、
1: うんうん、ま
2: あ、なんか印象を測る時間がもう少ないから、
1: そもそも
0: そう
1: 当たって
2: この人はこういう人なんだとか思う前にもうとりあえず友達になろうみたいな感じだったから
1: 確かにそうですね、確かにガッキーの第一印象は確かに今と変わらないかもしれない。
2: あ、よかった。
1: なんか元気で走り回っているかなって感じ
2: 変わらないおいしさだね。
1: そうです、うん、おいしさ確かに
2: 老舗の味だから。
1: そう、春菜先輩の第一印象はなんか声がまず可愛らしくて、
0: ありがとう、
1: そうそうそう、なんかもう声となんて言うんだろう、相まった性格というか、もうなんか優しくてもう丸くてもういいなっていう感じで、
0: ちょっと恥ずかしい。
1: そうね、面
2: と向かって、オリジナルの空気がありますもんね。
1: そうそうそうそう、なんて言うんだろう、なんか春菜オーラがありますね。
0: オーラ放ってん
2: だ。放ってした感じの、
1: うん、はい、それこそなんてチューリップ畑みたいな。
2: チューリップ畑絡めてきてたんですね、実はこっそり。
0: そうなんだ
1: 計らずとも、
2: まあそんな感じなんですね、はい、まあじゃあ僕ら あのお話としては、まあ、僕はまあ、釣り行ったよみたいな感じの話で、
1: うん
2: うん、春菜先輩はお出かけチューリップの方っていう話みたいなのをして写真も撮ったよみたいな、
1: はい、
2: っていう感じで、でマリはキャリアデザイン の第一印象の話と、
1: はい、
2: まあ、いろんな話が本当にかぶんないね、ジャンルね、
1: そう
2: 話してる分にはそうそうそう、まあ、いい感じのお話がになったんじゃないでしょうか、
1: はい、
2: ということで、今日の日替わりコーナー、農大生のちょっといいとこ見てみたいでした。続いてお送りする曲は、アイコで明日。

0: FM アワシーからお送りしております、ラジオでサークル始めてみましたです。本日担当のガッキーと
1: 春菜と
2: マリです。
0: お願いします。お願いします。はい、というわけで、はい、メッセージ紹介のお時間です。
2: はい、
0: ということでまずは最初誰が読みますか。
2: じゃあ、はい、読ませていただきます。
0: はい、お願いします。
2: うさこさんからのメッセージです。ガッキー、春菜ちゃん、マリちゃん、サークル活動お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: 今年も高齢の方が網走市で借りることができる畑を父の名義で借りることができ、畑からラジサを聞くこの時間、我が家の家庭菜園の時期になったかなと、去年この時期ラジサを畑で父と聞いていたように懐かしく感じるのでした。ちくわきゅうり美味しいですよ。あと皆さん、北海道で有名なちくわパンも美味しいですよ。
0: ちくわパン、
2: そう、さっき調べてみたら、パンの中にちくわが入ってて、
1: ね、
2: 初めて見ました。
1: シンプルだったね、
2: 食べてみたら、ちょっと見つけたら買ってみますね。きゅうりってお料理に迷うんですが、ちくわときゅうりのマリアージュ最高です。ちくわ磯辺揚げも大好きです。肉巻きチーズ、あの春菜先輩の肉巻きチーズ、絶対美味しいやつですね。
1: 美味しいですよ。ぜひ作ってください。
2: そうですね、
0: 間違いないですね、あれは。
2: とガッキーの葛飾北斎が勝つしかねえだろって言っている小粋な T シャツ、おしゃれですね。皆さんの遊び心ある服装などの SNS もワクワクします。そして初めての釣りが優しく丁寧に分かりやすくレクチャーしてくれるガッキー先輩と、心強くて今後も釣りを楽しくできそうですね。葛飾北斎先輩。
0: 葛飾先生が教えます。釣り講座。
2: そして春菜先輩が言っていたチューリップ、いろんな種類ありますよ。春菜ちゃん、会場で着ることができるオランダの衣装お似合いだと思います。ぜひ。
0: あったあった、
2: あった、
1: そんなのが
0: ありました。
2: あと、
0: あの奥の方に

0: 小屋みたいなのがあって、
1: あっ、
0: その中でレンタルできるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
1: 知らなかった。
2: 確かにオランダチューリップ有名ですもんね。
1: うん、
0: そうそうそうそう。
2: じゃあ来年はぜひ、
1: うん、ちょっと来てみようかな。
2: てみて見たい。そうですね。そして私 の, キャリアデザインの授業について、真剣に真面目な印象あると思いますが、まりちゃんは温かく笑顔も可愛らしいです、怖い印象ありません、大丈夫ですよとのことで、うん、ありがとうございます。
0: まさ心配することじゃない。
2: あ、本当
1: 大丈夫大丈夫、
2: よかった、ちょっと自信持とうかな。ということで、うさこさんからのメッセージでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ続いて私が読ませていただきます。
0: はい、お願いします。
1: はい、ラジオネームチャイナさんからです。はるなちゃん、ガッキーくん、まりちゃん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: そしてラジサー活動、今日も本当にお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 今日のテーマ、お弁当に入っていたら嬉しいものですが、昨日はザンギ、または鶏の唐揚げとコーンクリームコロッケと書いたので、今日は市販のお弁当に入っていたら嬉しいものですが、うん、今は糖質制限ダイエットをやっているのもあって、うん、お弁当もお米ご飯は一切食べないけども、ご飯のおかずとしてならばやはり焼き酒と焼き売り
2: シューマイですか、
1: シューマイか、うん、シューマイ。ごめんなさい。
0: 大丈夫です。
1: 牛肉の
2: しぐれ
1: 煮があったら嬉しいなと考えていますね。特に牛肉のしぐれ煮は、ご飯と一緒に食べたら牛丼みたいになるので美味しく食べられるし、牛肉が高級ならば豚肉でも可能ですが、やはり牛肉の方がいいかな。
2: うん、いや全部ご飯に合うおかずじゃないですか。
0: しぐれ煮はちょっと牛肉の方がいいかな、やっぱ。
2: うん、
0: 牛肉でしか出せないあれがある、なんかあるよね。
2: まあ、確かに、なんて言うんだろう、深みというか、
0: うんう
2: ん、なんて言うんだろう、肉に結構味が染み込む感じがあります、牛肉の方が、
0: うんうん、
2: 味が、まあ、これは持論ですけど。
0: ちょっと幸い料理担当の安藤がいないので、今ここに彼がいれば多分熱弁してくれると思うんですけど。
2: 安藤くんはどれがいいですか。そうだな、ね、しぐれ煮は自分クジラ肉でも作ったことあるんですよ。意外と合いましたね。
0: あ、うん、そうなんだ。
2: そうそうそう、
0: なんかクジラ肉って言ったら、筋を、
2: うん、
0: クジラの筋を友達からもらって、
2: うん、
0: どうやって食べようって思って、
2: うん、
0: 圧力鍋でガーってやって柔らかくして、
2: うん、
0: でいう、なんかそれでなんだろう、ちょっと醤油と生姜でなんか味付けして、
2: うん、
0: 食べたら結構美味しかったですね。
2: 確かに
1: すごい、
2: この辺はまあよくクジラ手に入るから、
1: ね、
2: 買ったらやってみたいですね。
1: ね、この季節ね、上がってるよね。
0: クジラだとハツが一番美味しいかも。
2: あ、そうなんだ。
0: 心臓。
2: へえ。
0: そうそうそう。なんか僕の地元にそのクジラの専門店みたいなところがあって、
1: すごい、
0: でそこでいろんなの売ってるんですよ。なんか歯茎とか、クジラの歯茎とか、なんか尾の肉とか売ってあって、その中で一番美味しかったのが多分ハツ刺しが一番美味しくて、
1: 刺しかいいな。
0: だからぜひ、はい。地元に来れば食べれますよ。
2: ガッキーの地元に行った時はぜひ食べてみたい。
0: でもクジラってなんか匂いあるみたいな話とかよく聞くけど、僕はまあ確かにあるにはあるけど、そんなになんだろうな、嫌いというかそういうわけではないですけど、
2: うん、まあまあ好き嫌いは分かる。
0: この人たちはね、なんか全員食べれそうな感じが。
2: そうですね、確かに。
1: 私もなんか一回家で食べたけど全然気にならなかった。
2: あ、うん、じゃあみんな割とクジラは好きな感じです、
1: うん、
0: ね。まあそういう感じ。まあそうね、クジラ肉、まあ、ちょっと高いけど、
2: うんうん、
0: まあここクジラも有名だから、そうそう、うん、それこそ刺身とかで久しぶりに食べたいなって今、うんうん、なんか呆然と思ったね、なんかバーって、
2: うん、なかなか食べられないから。
1: そうだね、
2: 自分で刺身をあんまり買おうと思わないから
0: ね、
2: うん、そうそうそう、
0: ちょっと学生には高いから。
1: そうだね、ちょっとね、
2: ちょっとハードル高いかな。余裕
0: があったら買うってことにしましょう、う
2: ん、そういつか食べたい。
0: うん、じゃあそういうことで、まあ、メッセージたくさんいただきました。ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
0: ということで、以上メッセージ紹介のお時間でした。

0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。本日担当のガッキーと
1: 春菜と
2: マリです。
0: お願いしま す。というわけで、最後なんですけれども、
1: はい、
0: ここの、FM 網走のトークテーマについて、お話ししていこうと思います。
1: はい、
0: 今日のトークテーマはズバリアルバイトの思い出ということなんですけれども、
2: なるほど、
0: まあ、結構僕が自信あるというか、あるんですけどいいですか？
2: は
0: い、
2: どうぞ
1: どうぞ。
0: なんかあの僕一番最初ここに来た時に牧場のバイトをしていて、
2: はい、
0: あのテント山の中腹ぐらいにあるところで牛を育ててたんですけど、そこに行く時あの、まあ、車もないわけで自転車しかなかったんですよ。はいはい、で朝4時とかにハーって起きて、でもうそっから準備バーってして、家からテント山をガーってこう自転車で駆け上っていくんですよ。
2: はいはい、
0: もうめっちゃきついもうめっちゃきついんですよガーってやって
1: そうだよね。
0: でもでそっからさらにあの力仕事じゃないですか、牛とか呼んで子牛なんかミルクあげたりとかしてなんかいろいろなことしてってやって、で、あ疲れた終わったってなって、でも一限あるんですよ学校も。だから、まあ、帰らなきゃってなるんですけど、そのさっき登ったきっつい坂が帰りが天国になってるんですよわかります？その
1: 下り坂、
0: 本当に下り坂でもうすっごい涼しくて風がバーってなんかもうそこだけでもうなんだろうな、労働の対価としてもう十分なくらいそうなんか爽快というかがあって、もうアルバイトの思い出ってもうパッとなんか頭に入れた時に、まあ、これだなと思って、
1: 爽快だね。
2: そうですね、私もそのガッキーと同じあのアルバイトの職場でやってたことがあって、そうちょうどその話題をしようかなって思ってて、たまたまかぶったんですけど、そのアルバイトの時に牛にあげる牧草のなんかロール、まあ、牧草が巻かれてるなんか塊みたいなのがあるんですけど、その牧草の塊がもうなんか発熱してて熱くて、なんか熱を帯びてるんですよ、あれ発酵してるから。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ、あのサイレージ的な感じ。
2: そうそうそう、なんか乾燥してるはずなのになんか発酵しているのかわからないけど、その草自体がものすごく熱くなってて、しかもそのバイトの日が8月とか7月とかだったので、もうめちゃくちゃ暑い、もうなんだこれ草が熱いなんてどういうことっていう、そう初めての経験をしましたね。
0: そうね、
2: そうそうそう、
0: 多分温度で発酵が進みやすいからね。
2: そう、
1: まあまあまあまあ、あーそっか、
2: びっくりした、暑かった
1: 大変な仕事だ
2: 汗だくでした
0: なんかそれであともう一個言うと、その、たまになんですけど霧が発生するんですよね、あの網走って、
1: そうだね、
0: だからそれがもう自転車漕いでる時とかすごいなんか神秘的じゃないですけど、山の中の霧もうめっちゃいいなと思って。
2: 確かに景色は良かったです。
0: もうなんか緊急イベントみたいないつもと違う感じがしていい感じでしたね。あの春菜先輩はもありますか、バイトの思い出。
1: はい、まあ、去年なんですけど、
2: はい、
1: 実家に、まあ、夏帰省をしていたんですけど、まあ、その時にちょっと短期のバイトをやろうと思って、まあ、あの学童で働いていたんですね。
0: はいはいはい、
1: まあ、それでまあ、小学校 1,2,3 年生までの子たちと、まあ、いろいろわちゃわちゃ話したり、春菜先生ってすごいたくさん呼んでもう親しくしてくれて
2: 先生、
1: はい、
2: いいよ。
0: いやもう普通にあの頭の中であの全然想像できるというか
2: 確かになんか似合う、
1: よくあのお外で、まあ、鬼ごっこするんですけど、まあ、先生も参加してよって言われるんですけど、まあ、私は本当に体力が大学生になってから本当に落ちちゃってい
0: や本当そうですよね、
2: いやわかる。
1: そうなんだよ、だからもう鬼ごっこも小学生の子たちに追いつけなくてだから一回もう鬼の子にタッチされちゃうと、もう誰にもタッチできなくてやっぱりみんなちっちゃいからもうすばしっこくても
2: う
1: ぜいぜい言いながら走ったっていう記憶が残ってます。
2: 鬼ごっこなんか小学生が現役ですよね、一番輝くスポーツ。

0: つではないですけど、
1: ね、でもあれで高校生の時はもうガチでやってた
0: よ、うん、怖いな。
1: もうみんな必死でもう目が血走ってたね。うわーって
0: 可愛いもんじゃないな。
1: そう、可愛いもんではない。そうそうそうそう、まあこんな感じなんですけど、変な笑い方しちゃったわ。はい、というわけで、まああのまあ、楽しい時間だったんですけれども、はい、そろそろ終わりということで、
0: うん、
1: はい、来週ですね、来週もラジオの前に、はい、午後5時に集合です、はい、今日の担当はガッキーと
2: ハルナと
0: マリでした。
1: はい、そして来週の担当は、はい、アイナ先輩とアスカ先輩、
0: はい、
1: ということで、まあ、安定ですね、
2: うん、そうですね、
0: はい、あのつくコンビで、
2: うん、来週からもう6月ですね、
0: うん、早いですね。そうです
1: ね、あっという間だ、
0: 嫌になっちゃう。
2: 6月もよろしくお願いします。
1: お願いします、
2: はい、
1: というわけで、今日は、結束バンドで、ディストーションでお別れです、それではまた明日、せーの、
2: 解散。

網走市からのお知らせです。令和8年5月下旬より防災気象情報の運用が大きく変わります。大雨や台風などの際、避難するタイミングを段階的に示す防災気象情報が令和8年5月より大きく変わります。新制度の仕組みや各情報の詳細は気象庁のホームページで詳しく解説されていますのでご確認ください。お問い合わせは総務防災課防災係、電話 67-5385 番です。市民健康プール利用料を助成しています。65歳以上の方へ市民健康プール1回券、年間券の利用料を7割助成しています。年間券は月4回以上利用するとお得です。手続きは利用証を発行しますので、年齢がわかる保険証などをプール受付に提出してください。有効期間は新整備から1年間。申し込み問い合わせは網走市民健康プール、電話 43-0450 番です。山火事に注意しましょう。毎年4月から5月は林野火災予防強化期間です。多くの山火事は火の不始末など不注意によって起きています。山に入るときは火を使わないよう注意しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話

67-5455 番です。春はヒグマに注意しましょう。山菜採りなどで野山に入る際は、周辺の出没情報を確認し、なるべく一人で行動せず、鈴やラジオの音で人間の存在をヒグマに知らせるなど、十分に警戒してください。ヒグマが匂いにつられてくる恐れがあるので、ゴミは持ち帰りましょう。また、ヒグマの足跡や糞などを見かけたときは、すぐに引き返しましょう。お問い合わせは、農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。北方民族博物館でロビー展コリヤークに見る究極の毛皮リメイク術が開かれます。コリヤークの人々によるトナカイ毛皮のリメイクについて、実物の資料とともに紹介します。日時は5月30日土曜日から6月21日日曜日まで。場所は北方民族博物館ロビー。参加は無料です。詳しくは北方民族博物館にお尋ねください。電話 45-3888 番です。お知らせメールアットアバシリ登録受付中です。網走市では市内の各種イベント情報や災害時の緊急情報などをメールアドレスを登録した市民にメールで配信するお知らせメールアット網走を運用しています。緊急災害情報は自動的に登録されますが、その他に各種イベント情報、健康情報、福祉情報、不審者情報などがあり、どの分野の情報配信を希望するかは登録した方が自由に選択できるようになっています。メールアドレスの登録方法などは網走市公式サイト、または広報網走裏表紙に掲載しておりますのでご確認ください。お問い合わせは企画調整課広報校長係、内線217番です。以上、網走市からのお知らせでした。

0: 1番三菱ふそうキャンター、室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター、
1: 都合のいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM 網走パワープレイ、キャンターファイタースーパーグレイト。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: FM網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
1: 電波に乗せてご紹介。
3: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
4: FM 網走のラジオ CM は
5: あなたの思いをどこまでも届けます。
6: お気軽にお問い合わせください。
7: 外壁のひび割れ、壁を触ると手に白い粉がつくなど心当たりありませんか？そんな時は道東全域で営業中の建築塗装のプロフェッショナル、陣内塗装工業にお任せください。お見積もりは無料です。
8: うん、できた。
9: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。

0: 網走近郊で活躍する方、団体を S が迎えて紹介応援する番組です。今週は全道消防職員意見発表大会で優秀賞を受賞しました大空消防署力丸義信さんです。これからの30分よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター、
1: すぐのいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
1: データ、あの選手今年の大型補強だよ。
3: 大型補強といえば社長、
1: え、
3: 三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジで、まさに大型補強でしたね。
1: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
4: はい、と網走、今週は消防職員意見発表大会で優秀賞を受賞した力丸さんです。自己紹介お願いします。
5: はい、網走地区消防組合大空消防署管理課管理係から来ました、力丸義信と申します。最近は趣味で、ネットフリックスで洋画、外国の、ドラマを見るにハマっています。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。救急救命士っていうことなんですけど、なぜ救急救命士を選んだんですか？
5: 小さい頃から父が自治会で救命講習を結構開催してまして、でその関係で結構何回も

0: 参加したっていうので救命講習の方に興味を持ちまして、で高校の進路を決めるときに救命士っていう学校、救命士の資格を取るっていう学校があったので、まあ、行ってみようかなと、その流れというかで行きましたね。
1: うん、力丸さんは出身はどこですか？
0: 出身が珍しいと思うんですけど福岡県福岡市から、あ、福岡市から出身です。
1: はるばる。
0: はるばる。
1: で所属は大空消防署だと思うんですけど、
0: はい、
1: 大空消防署を選んだきっかけは何でしたか？
0: 元から北海道に住みたいな、雪が積もってるのを見たことがなかったのでっていうのでちょっといろいろ見てたんですけど、たまたま北海道で受験できたのが網走地区消防組合で、でかつ網走市の消防と大空町の消防を選べたんですけど、空港に近いっていうちょっと利便性を取って大空消防署にしました。
1: おお、そんなんで実家に結構帰ることあるんですか？
0: 一応今のところ年1回2回ぐらいは帰るんですけど、やっぱ空港近いんで飛行機の時間ギリギリまで家に入れるっていう
1: 年に1回だとあまり利便性を感じませんでしたけど、来てみてどうでしたか大空ちゃん？
0: いや自然が自然がたくさんでなんか街もゆったりとしててせわしない感じがないのですごく過ごしやすいなと思ってますね。
1: うん、先ほど打ち合わせでも聞いたんですけど福岡県の福岡市出身、
0: はい、
1: 結構都会の少年だったんじゃないですか？
0: まあ俗に言うシティボーイってやつでも住んでるところはちょっと外れた郊外だったんであんまり都会感はなかったかな。まあちょっと電車で10分20分行けば中心部の博多だったり天神、まあ、いろんな買い物ができたりするのですごい、まあ、便利なところではありましたね。
1: うん、でさっき救急救命士になるためにこう専門学校に通ってたっていうんですけど、はい、専門学校も福岡市？
0: 福岡市の博多駅前にある専門学校なんですけど、そこに3年間通ってました。
1: 専門学校では1年生からはどんな勉強をするんですか？
0: 1年生の時は基礎的な救命、まあ、医療医学知識の基礎的なやつをやって、2年生からは実際に消防でやるような実技を中心に、あと病院実習も入ってくるので2年生の時は病院実習やって、3年生からは公務員試験に向けた対策と救命士の資格を取る対策の勉強をやってましたね。
1: ビチビチですね。
0: ビチビチですね。
1: うん、こう入ってみて想像と違った点はありましたか？
0: 消防にですか？
1: 専門学校で。
0: 専門学校、
1: うん、
0: 専門学校はいや、うん、楽しかったですね。
1: あ、楽しかった結構実習だとこう生々しい。
0: そうですね、ご遺体をこう検案というか一応学ぶために臓器とかですね見たことはあるんですけど、やっぱりダメな人はダメでしたし大丈夫な人は大丈夫でしたし。
1: リクマルさんは？
0: 自分は大丈夫な方でしたね。
1: うん、3年間印象に残った勉強ありますか？
0: うん、消防本部の方で救急車の同乗実習っていうのがあるんですけど、実際の現場に出てどういう活動をするのかっていうのをちょっと見学させてもらうっていう実習があったんですけど、そこで初めてこの救急車に乗るっていう経験をしたのですごく楽しかったっていう表現はちょっとあれかもしれないですけど、すごく勉強になりましたね。
1: うん、そして大空消防署に勤務決まりまして、
0: はい、
1: 職場の雰囲気はどんな雰囲気ですか？
0: 自分が想像してたより和やか、なんかすごく体育会系のイメージをして入ったんですけど、全然そんなこともなくすごく優しくして、まあ、自分が福岡道外出身っていうのもあったと思うんですけど、皆さんからはすごく優しく接していただきましたね。
1: 普段の仕事内容はどんな内容ですか？
0: 基本は消防って兼務隊と専任隊、救急車しか乗らない消防車しか乗らないっていう専任隊と、救急車も消防車も救助車も乗るよっていう兼務隊があるんですけど、うちの町は小さいので兼務隊っていうことでやってるんですけども、基本は救急車に乗って現場に行ってますね。で年に

0: 3回か1回ぐらい火災があるので、その時は消防車に乗って現場に向かうっていうことをやってますね。
1: ああ、それは消防署の規模によって。
0: そうですね、変わってきますね。網走市は1000人隊、救急隊は救急隊でっていうやり方なんですけど、うちの町は小さいのでそういった形をとってますね。
1: で、私は噂に聞いたんですけど、こう

0: 本と向かっての仕事が多いですね。感覚的には8割ぐらいが事務作業になるんじゃないかなと思います。
1: 事務作業は得意ですか？
0: できればしたくないかなってやっぱ肩凝ってきちゃうんですよね、ずっとパソコンをガチャガチャガチャっとやってると。なんで、できれば体を動かす方が好きかなというところです。
1: 上司の中山課長はどんな方ですか？
0: 中山課長はすごく優しい方で、何でも相談に乗ってくれますね。で、答えをこう導いてくれるというか、何でも知ってるのですごく頼りにしてます。
1: 最近どんなアドバイスいただきましたか？
0: 最近はですね、後で話すんですけど、意見発表会の時に、もっとこうジェスチャーとか入れたらいいんじゃないかっていうことでアドバイスをいただきました。
1: で、今話に出たんですけど、意見発表大会に出場してみた、これはどういうことで出場してみようと思ったんですか？
0: これがですね、今消防の階級によってこの出場決まるんですけど、うちの消防署では消防士長っていう階級になってからこの意見発表会に出るようになってますね。
1: それで
0: 立候補というより、市長になったんだから、この壁という表現が合ってるのか分かんないですけど、この意見発表会に 出させられたというか
1: 自分の希望ではなかったんですね。
0: 最終的に出る出ないは自分の希望なので、そこで自分が腹をくくって出ますというふうに上司の方に答えて出ることになりましたね。
1: してどんな内容のものっていうのはやっぱり自分で考えるんですか？
0: そこはそうですね、自分でその今の消防の課題であったり、そうですね、そういったものを考えて構成して文章にして5分以内に収まる文章を作って提出するっていう流れですね。
1: で、今回の議題は
0: 自らが経験した内容を題材としましたね。
1: はい、それでは後半で意見発表会の内容を聞いてみたいと思います。それではリクエスト曲1曲目お願いします。
0: はい、バックナンバーさんのブルーアンバーです。
1: 選曲理由は何ですか？
0: 最近なんですか、心を落ち着けたいというか時にバックナンバーを聞いてて、その中でもブルーアンバーがこの心に刺さったというか、結構繰り返し聞いてますね。
1: はい、心落ち着けたい時ってどんな時ですか？
0: 結構忙しい事務仕事いっぱいあって忙しい時とか、帰って疲れたなっていう時にそのバックナンバーをかけてゆったりリラックスをするというか、自分の中ではリラックスできる曲なんですよね。
1: はい、それではお聴きください。

0: しい。
1: 僕は美しい。
2: 私は機能的。
3: こんな二人は混じり合わないよね。
4: そんなことはありません。
3: なんですって？
4: 新しいキャンターは美しさと機能的、二つを兼ね備えた新時代のインテリアデザイン。特に10インチフル液晶モニターは
2: 機能的。
3: あ、混じり合った。
4: 三菱ふそう新キャンター登場。
5: 家で寝転びながらナイター見るのいいですよね。でも一番かっこいいのは働きながらナイターを聞いているあなただと思います。今日も運転お疲れ様です。トラックバスは三菱ふそう。

0: ファイター走り、今週は大空消防署から力丸義信さんです。全道消防職員意見発表会、結果はどうだったんですか？
1: 結果はですね、優秀賞をいただきまして、惜しくも全国大会には行けなかったんですけども、一応組合としては初の優秀賞ということで賞状をいただきました。
0: おめでとうございます。内容についてお聞きしたいと思うんですけど、
1: はい、
0: こうどんな内容で進めていったんですか？
1: ですね、昨年の秋頃に出張先のホテルで経験したことをもとにちょっと内容を書いたんですけども、出張先のホテルの隣の部屋で急病人が発生しまして、でたまたまそこに居合わせることになって、救急の対応をしたということでやったんですけど、その対応した後ですね、とやった対応救命処置が適切であったのかなとすごい不安な気持ちになって、でその時にこれ一般市民の人っていつもこんな気持ちになってるのかなっていうのをちょっと気づきまして、でなんか相談窓口があるのかっていうので調べたら、今 NPO 法人で専用の相談窓口やってるみたいで、自分もちょっと勉強不足ながらそこで初めて知ったんですよね。であまりこう一般の方にも知られてないのかなって思って、そういう窓口がありますよっていうので普及させていきたいなっていうことで、で、まあ、願わくば消防がその窓口になってあげるっていう内容ですね。
0: うん、具体的にはどんな急病だったんですか？
1: 自分が接した時にはもう意識がなくて、でいびき用呼吸ってすごい危ない状態の呼吸だったんですけど、その時に心臓マッサージをして、で数回ほどやったところであの脈を感じたのでやめて、であとは救急隊来るまで観察して引き継いだっていう形ですね。
0: うん、こう内容を読ませていただいたんですけど、救急車のサイレンを聞いてほっとしたって。
1: ほっとしました。
0: うん、一般の方もそうなのかなと思ってたんですか？
1: そうですね、一応救命講習では担当してた時にはあの受講者の方に救急車のサイレン聞こえて

0: 救急隊来るまでは絶対に処置やめないでくださいと、心臓マッサージをやめることでやっぱその倒れた方の蘇生率ってすごい下がっていくのでやめないでくださいと言ってたんですけど、どうしてもやめちゃう方が多い。でなんでかなっていうので今回経験して、あこういうことだったんだなって、すごくサイレンを聞いただけで安心感を持ったんですよね。あここでやめちゃうのかな、みんなここでやめてしまってたのかなっていうのでちょっと気づきましたね、
1: うん、で実際こう自分で救急車に乗って働き始めて、そういう自分の経験を思いながら助けに行ってどうですか？
0: そうですね、その時そのサイレン音の安心感の他に、救急隊員からありがとうございますっていう言葉をかけられた、それも一つのなんかホッとする安心する材料でもありました。でそれまではやっぱ救急隊員として働いてて、その居合わせた人にあまり感謝を伝えられてなかったなっていう、ちょっと自分でも反省してて、でその経験から今ではあの救急現場に行った時には必ず居合わせた人にありがとうございますと、処置をしてくださってありがとうございます、協力ありがとうございますっていうふうに必ず伝えるようにはしてますね。
1: うん、でそのホテルでの経験は今に役立ってるんですね。
0: 役立ってます、
1: うん、それでこう全道に行く前に支部予選みたいのがあるんですか？
0: そうですね、地区予選、道東地区の予選があって、今回あの釧路市消防本部の方で1月の16日にあったんですけども、そこで19名各消防本部から合わせて19名が出動して、そのうちの優秀賞2人の中の1人に入ることができました。
1: うん、他の、 あの署員の話も聞いてどうでしたか？
0: すごいいろんな視点で見てる、皆さん見ててその内容を発表してるなっていうの、やっぱそこで気づかされたこともありましたし、あと一番すごく印象残ってるのは、皆さんすごいジェスチャーが、発表しながらのジェスチャーがすごくうまかったな、すごい聞く方としてもすごい分かりやすかったですし、伝わりやすいなっていうのを感じましたね。
1: うん、力丸さんは発表する前にこう大空翔で練習したりしなかったんですか？はい、
0: じゃあの仕事を納めして12月の30日かなで、あの全大空消防署員の前で発表しました。
1: おお、みんなの反応はどうでしたか？
0: いやすごい内容も褒めていただきましたし、やっぱりあのその時は緊張もあってジェスチャーも何もしないでただ突っ立って発表してるっていう感じだったんで、やっぱ所長からもいろんな方からもやっぱジェスチャーをもっと入れなさいということでアドバイスをいただきました。
1: でジェスチャーの練習したんですか？
0: しましたね。して本番ではまあそのみんなの前でや、皆さんあの職員の前でやった時よりかはジェスチャーはできてたかなと思います。
1: 今日こうラジオに出てどうですか？役立ってますか？
0: まあ見えてないと思うんですけどあの手元ではこう手は動いてますね。
1: うん、で2人に選ばれてどうでした？発表になった時は。
0: いやすごく嬉しかったのもありますし、やっぱり自分よりすごくいいなって思ってた発表もあった中での優秀賞をいただけたので、そこで驚きもありましたね。
1: その時にこうよく吹奏楽とかではこういうところが良かったですよみたいなのをいただけるんですけど、はい、消防の発表はそういうのはないんですか？
0: 一応最後に 総評まとめて その評価っていうのをあの評価者の方からいただきました、ね、やっぱそこでもその方がおっしゃってたのは、やっぱり話す人はジェスチャーが大事だよってことで言われましたね。
1: 内容のことではなかったんですね。
0: 内容も褒められてはいましたね。
1: で今回の題名がバイスタンダーへの精神的ケア。バイスタンダーとはどんな内容ですか？
0: バイスタンダーはあの救命現場に居合わせた一般市民の方ですね。
1: うん、その人たちがこう気持ちのケアを力丸さんは考えているってことなんですよね。
0: そうですね、はい、うん、やっぱ居合わせたことでなんかやらないといけないっていう気持ちにもなりますし、うん、やった後に今の処置って合って

0: たのかなとか、逆に関われないっていう人もいると思うので、そういった方のフォローができ
1: たらなっていうことですね、うん、そして4月に全道大会があったと思うんですけども、はい、あのこう地震と津波の警報が出て、
0: はい、
1: 本番は発表はなかったんですよね。
0: はい、発表がなくなりまして、現行での現行審査になりました。
1: うん、それはこうメールか何かで送って、はい、ずっと待ってるんですか？
0: そうですね、2日前にその中止になりましたっていうことで通知がありまして、で結果自体が来たのが5月の1日で通知が来まして、そこで優秀賞っていうのが分かりましたね。
1: うん、署員の人たちどうでした？反応は
0: すごい良かったねとすごいねと結構言っていただきました。
1: うん、今後この発表会を経験してどんな救命士目指してますか？
0: そうですね、やっぱ現場で救急隊員から感謝伝えられるのってすごく安心しますし、救命処置やってよかったなって思うんです。でやっぱり声かけがなかったり愛想が悪い救急隊員に当たっちゃうとすごい不安な気持ちにもなるし、嫌な気持ちにもなるしっていうのが今回分かったので、救急車呼ぶ方もすごく不安な気持ちも抱えてると思うので、適切な救命処置だけでなく安心できるような声かけも大切にしていきたいなと思ってます。
1: うん、みんな大空町の町民も力丸さんがいて安心してるんじゃないですか？
0: そうだといいです。
1: はい、それでは2曲目のリクエスト曲お願いします。
0: はい、2曲目は嵐でラブソースイートですね。
1: 選曲理由は何ですか？
0: まあ、今月で嵐の活動が終わってしまうっていうのと、嵐のグループができた年が自分の誕生した年と同い年なので、まあ、そういった理由と、あと一番最初に記憶のある嵐の曲がラブソースイートだったっていうことです。
1: これからの活躍期待してます。
0: はい、
1: 今週は全道消防職員意見発表大会優秀賞を受賞しました大空消防署から力丸義信さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

時刻は午後6時30分になりました。皆さんこんばんは。毎週火曜日から木曜日のこの時間は令和ミュージックシャワーをお送りしています。令和に誕生した比較的新しい音楽をたっぷりお送りする30分。新しい音楽に心躍るあなたも、新しい音楽になかなかついていけていないというあなたも、新鮮な音楽のシャワーをたっぷり浴びてくださいね。毎週邦楽と洋楽を週替わりでお届けしていますが、今週は邦楽。ナビゲーターはスマホで文字を打つのが苦手な下坂まさみです。前もねお話ししたことあるかもしれないんですが、フリック入力っていうんですか、横にこう指をねスライドさせながら入力するあれですよ。あれね私できないんですよね。だから未だにこうあいうえおとかだったら 5回あのところ叩いたりするんですけれども、もうそれも含めなんですが、なんかね疲れてくると漢字変換がなんかめんどくさくなっちゃうんですよね。でこの前ね DJ みなみさんと夜に LINE のやり取りをしていて、なんか打ってたら全部ひらがなで送っていて、ちょっと疲れているので漢字打てませんでしたって書いたら、それもひらがなで書いたんですけど、みなみさんに本気で心配されて、どうしたんですかまさみさんみたいな感じで、いやいやちょっと単に夜だからもう疲れちゃってって書いたら、面倒になっちゃってって書いたら、もうびっくりしたって、まさみさん精神崩壊したのかと思ったとかねいう返事が来てね、本当失礼しましたなんですけれども、皆さんはどうですか、スマホで文字打つのってそんなに億劫じゃないのかな。私はもう断然パソコンで打つ方が楽だなっていうふうに思うんですけれどもね、今の若い世代の方たちは特にパソコンよりもスマホの方が楽に文字打てるっていう方も多いのかもしれませんね。いやそんな中ですよ、スマホでね文字を打ってメッセージ送っていただく皆さんには本当に感謝しかないです。いつもどうもありがとうございます。さあそんな感謝の気持ちを込めつつ、今日も令和ミュージックシャワーお送りしていきます。今日はね特集ですよ、令和のアイドルソング特集男性編をお送りします。

回はちょっとアイドルっていうくくりがね、その線引きが難しかったので、アイドルかつ男性ボーカルグループ、ボーイズグループ、あとダンス&ボーカルグループっていうのもね、一緒にアイドルのくくりに入れてみました。令和にデビューしたアイドルグループを中心にご紹介していきます。どんな男性アイドルグループが登場するか楽しみにしていてください。令和ミュージックシャワー、この番組はサポーターマダオの提供でお送りします。それでは最初のナンバーはこちら。

令和7年3月5日リリースのアルバムミックスに収録されていた曲です。ミルクでいいじゃん。

ミルクの最近の快進撃はすごいですよね。ミルクが結成されたのは2014年平成26年でした。インディーズとしてもオリコン上位を記録する曲を何曲もリリースしていたんですが、メジャーデビューをしたのは令和3年11月でした。お送りしているいいじゃんはサウンド面でもビジュアル面でもギャップが楽しめる予想裏切りソングとして、今日ビジュいいじゃんのフレーズとともに SNS を中心に大流行。昨年は紅白出場、そしてレコ大の優秀作品賞を受賞するなど飛躍の年になりました。

続いてお送りするのは令和6年5月15日にリリースされた A グループのデビューシングルです。 A ビギニング。

A グループはスタートエンターテインメント所属の4人組アイドルグループです。デビューは令和6年なんですが、結成されたのは2019年、平成31年の2月18日でした。関西初のグループということで、令和6年の9月からは昨日ご紹介したスーパーエイトやウエスト、なにわ男子からなる上方ボーイズにも参加しています。今年の5月11日にグループの楽曲全45曲のサブスクを解禁すると発表していましたので、これから聴ける機会もどんどん増えていくんじゃないかなと思います。お送りしているのは A グループで A ビギニング。

続いての曲は令和7年7月7日7が揃ってますね。デビューしましたクラス7でミス・ユー。

送りしているのはクラス7でミスユー、 2B 所属の7人組グループです。もうとことん7にこだわってるグループなんですね。この曲で世界同時配信デビューを果たしたクラス7、デビュー時の平均年齢はおよそ 15.8 歳と若く、エネルギッシュなパフォーマンスが魅力です。これからの成長が楽しみなグループですね。

令和の待ち合わせは5時じゃなくて6時なんですね。お送りしているのはアイスで渋谷6時。スターダストプロモーション所属の8人組ダンスボーカルユニットアイス。2023年令和5年8月にシングルキャンディーでメジャーデビューを果たし、翌年にはアルバムレトロトイポップを発表しました。このレトロトイポップというのがアイスの世界観として打ち出しているものだそうで、おもちゃ箱をひっくり返したようなポップなサウンドが魅力となっています。この曲はセカンドシングルとしてリリースされたもので、令和の待ち合わせソングとしてドキドキワクワクが味わえる曲となっています。

続いてお送りするのは今話題のグループと言ってもいいかもしれませんね。モナキでほんまやでなんでやねん知らんけど。

お送りしているのは令和8年4月8日にメジャーデビューしたばかりの男性歌謡コーラスグループモナキでほんまやでなんでやねん知らんけどです。純烈に続く新たなグループを作るために純烈リーダーの酒井和義さんのプロデュースで行われたオーディションによって選ばれた4人で結成されました。グループ名は名もなきに由来していて、まだ何者でもない4人という意味を込めて命名されました。これデビュー前からかなり注目を集めていたようで、各地で予定されていたシングル発売記念キャンペーンは想定を超える来場見込みで危険だという判断から中止や会場変更がされるなど、異例とも言えるほどの人気なんだそうです。これからどんなグループに成長していくのか楽しみですね。

0: お送りしているのはダイスでシトラス。高音で個性的なボーカルとキレキレのダンスパフォーマンスで魅了する5人組ダンス&ボーカルグループダイス。お送りしているシトラスは玉木宏さんが主演した日本テレビ系ドラマ極主夫道の主題歌に起用されていて、この年の日本レコード大賞を受賞して話題となった一曲です。
1: はい、

今日のラストナンバーとしてお送りしているのは、今最も熱い男性アイドルグループと言ってもいいかもしれません、スノーマンで踊ろうぜ。令和8年2月23日デジタルリリースです。この曲はメンバーの佐久間大介さんが主演を務める映画スペシャルズの主題歌に起用されています。この曲1曲目にお送りしたミルクのいいじゃんを制作した岡島かなたさんと隼人山本さんの2人が再びタッグを組んだ作品となっています。90年代ディスコを彷彿とさせるようなレトロさを持ちながらも、現代的にアップデートされたシンセサイザーやビートが印象的なダンスチューンです。歌詞もポジティブなメッセージが詰め込まれて、誰もがある日常での不安や疲れを笑ったり踊ったりすることで軽やかに吹き飛ばし、前へ進もうと励ましてくれるような、聞くだけで元気をもらえる明るいパーティーソングになっています。さあ今日はこの曲を聴きながらお別れとなります。令和ミュージックシャワー、今日は令和のアイドルソング特集男性編をお送りしました。いかがだったでしょうか。今日はねご紹介できませんでしたけれども、今年の4月には秋元康さんプロデュースの新グループクラウド10もお披露目されるなど、まだまだね男性アイドル界盛り上がっていきそうな

0: 予感がしますよ。
1: さあ、そして令和ミュージックシャワーでは、あの頃君はのメッセージも募集しています。今回の募集と次回の募集でおしまいとなりますのでね、ぜひぜひ皆さんご応募ください。今回募集しているのは令和2年から令和4年までの6月のあなたの思い出です。あなたからのメッセージお待ちしています。令和ミュージックシャワー、この番組はサポーターマダオの提供でお送りしました。ナビゲーターは下坂まさみでした。それでは来週も令和ミュージックシャワーで待ってるよ。

0: 78.7.
1: こちらは JOZZ1BDFM FM 網走です。

0: のびタイムズ。
1: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
2: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日なんかいつもより高い位置にカメラを設置されてますけども、
2: はい、
1: なんか意図があるんですか、それは。
2: なんか頭あまりにスレスレだったから
1: なるほど。あ、そう、角度をつけるよりも
2: 角度をつけるよりも
1: カメラを上げてしまえと
2: 思ってカメラ上げちゃいましたね。
1: なるほど、
2: はい。
1: 今日はさとみの髪の毛をまとめてご出演をいただいております
2: これなぜかわかります？
1: 気分
2: 違いますよ。梅雨みたいな感じで、
1: あ、湿気が、
2: 湿気がすごくて
1: 今日すごいですね。
2: 髪の毛がですね、はい、横に広がっちゃう広がっちゃう。
1: あ、そっかそっか。
2: そうなんですよ。
1: もともとクセっ毛というわけではなく
2: じゃないです。むしろ超直毛なんですが、はい、それでもやっぱり水を含む感じになるんですよね。どうしても髪の毛って不思議なもんで、はいはい、
1: ちょっと広がるんですね。
2: ちょっと広がるんですよね、
1: はい、
2: でなんかパヤ毛、
1: パヤ毛っていうんですか、
2: パヤ毛パヤパヤこの辺のね毛がまとまらないのでちょっとこれはもうお団子にするしかないなと
1: なるほどね、パヤ毛っていうんだ。
2: パヤ毛をお団子に、
1: なんかそんな食べ物ありそうですけど、
2: ね、まとめました、
1: はい、なるほど、
2: はい、
1: じゃあ今日はぜひあのさとみのまとまった髪を見たいという方は、
2: ね、
1: YouTube の方もご覧いただければと思います。ラジオでもそうですし YouTube と Voicy の方でもね、生放送生中継をしておりますので、スタジオの中の様子見たいという方はぜひ YouTube、 そして、のスマホでね、手軽に聞きたいという方は Voicy の方でもお楽しみいただければと思います。というわけで今日はですね、いくつかのコーナー設けていつも通りお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナーです。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5を私の視点とさとみんの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のテーマです。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台スペシャリストトークお届けしてまいります。今回は2本立てです、
2: はい、
1: まず前半はですね、さっきから言ってます、
2: うん、
1: ボイシー、
2: はい、
1: なんなんやと、
2: うん、
1: よく聞くようになったとは思うんですけれども、うんうんうん、特にまあボイシーで聞かれてる方はもちろんご存知だと思うんですが、
2: はい、
1: ラジオで聞かれてる方とか、うん、普段 YouTube で見られてる方とか、
2: うん、
1: ボイシーって何なんというところを、
2: うん、
1: もうこれはボイシーの人に聞こうと、うん、いうことで、ボイ
2: シーの、意外とね、
1: そうなんです、
2: ずっと私たちボイシーでって言ってるけど、
1: そうなんですよ、
2: みんな知らない可能性もあると。
1: なので、
2: はい、
1: 今日はあの社長はなんか都合悪かったみたいで、
2: あらら、
1: はい、ボイシー

0: の偉い人に来ていただきます。
1: 偉い人、
0: そうなんです。そして8時台後半、季節の変わり目でございます、
1: はい、
0: もう今日もねパヤゲ
1: パヤゲがね
0: という話もありましたけど、
1: みんな反応してますよ YouTube とか
0: でパヤゲでね、はい、この夏何着ればいいのか、
1: うん、
0: やっぱりね夏ってこうトレンドとかいろいろありそうですし、はい、着れるものがもうシャツ1枚とかしかないじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあどうやってそこでおしゃれとか個性を出したらよいのか、
1: うん、
0: そんなところもちょっと専門家に伺おうと思いまして、
1: はい、
0: このミュージックバードにはそういえば、うん、ファッションの番組があるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: そうなんですよ、
1: かの有名な
0: あの方にお越しをいただきまして、
1: はい、
0: 夏の着こなしについて伺っていこうと思います。
1: お週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、
0: うん、
1: そろそろ夏、飲み物は切り替えた？
0: そうですよ、みんな衣替えのことばっかり言うてますけど、はい、私クラスになるとやっぱり飲み物替えですね。
1: 飲み物替え、
0: これは気になる、うん、ホットコーヒーからアイスコーヒーになりましたとか、はい、熱燗からまあ、とりあえず冷やになりましたとか、
1: うん、
0: ビールになりましたとか、何でしょうか、はい、ジョッキを凍らせるようになりましたとか、
1: あーいいですね、
0: 氷は多め少なめどっちが好きですかとか、
1: お
0: あると思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: はい、そんな最近変えた飲み物、夏におすすめの飲み物も含めてお待ちしております、うん、
1: 気になるな
0: でしょ、
1: うん、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 今日の立ち上がり、北六組のナンバーです、リップシンク。

0: さあ今日の立ち上がりでございますけれども、ほくろ首のナンバーでございました。リップシンクをお届けしました。これでほくろ首って読むのかってさとみんが大声出してましたけども、
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: HOCK ROCK、はい、で最後 B っていう、はい、ほくろ首でございます。
1: なるほど、
0: はい、ぜひともおなじみになればいいなと思っておりますけど、
1: うん、
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のテーマが、うん、そろそろ夏飲み物は切り替えただったんですけれども、ヒーさん、
0: うん、
1: あ、なんかいっぱい来すぎて今見失った
0: すごいでしょ今日なんか
1: すごいすごい勢いが、はい、暑くなったけど室内ではあえて左右を継続しております。
0: 左右ね。
1: そしてね、その左右だったという高橋さんがコメントくれましたね、はい、
0: うん、
1: 冬場は水筒に熱い左右を入れてましたが、
0: うん、
1: 常温の水に切り替えました。
0: 常温の水、冷てい水じゃないんですね、
1: うん、
0: なるほどな。
1: やっぱ健康のためっぽいですねこの感じは。
0: そうですね、
1: うん、そして横浜安部さん、
0: はい、
1: 冷蔵庫の在庫に麦茶がスタメン入りしました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 麦茶がある

0: 都内とでは全然生活のクオリティが違ってきますからね。
1: うん、わかる。
0: そう、でもこう家族でいるとね、はい、最後入れ替えたくないからってちょっとだけ残して冷蔵庫にそのまま入れてる人がいるんですよ。
1: あるあるすぎる。
0: 本当にね、飲み切って洗えと。
1: もう私もそれよくお母さんに怒られてたな。
0: 急に家庭の不満を番組で全国に掘り投げる、そんな番組始めていこうと思います。

0: タイル。
1: さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介していきます。
2: はい、
1: サトミンはもうアイスコーヒー、
2: アイスコーヒーになりましたね。
1: 他はどうですか？
2: 他はだからそれこそ冷凍庫にジョッキを入れてます、
1: はい、ビール用に、
2: ビール用 の銀色の、
1: はいはい、
2: あの冷たいのが継続するのがあるじゃないですか、
1: 二重構造のやつね。
2: そうですそうです、それをさらに冷凍庫に入れてます。
1: えらい、
2: はい、
1: すごいじゃないですか。
2: なのでもう家帰ったらすぐ
1: 最高のビールを飲む、
2: 最高のビールを飲める。私最近ね、はい、ビールちょっとあの糖質もね気になるっていうことで、はいはいはい、ウイスキーも冷凍庫に突っ込んでます。
1: あ、なるほど、
2: はい、そしたらウイスキーって凍らないじゃないですか。
1: そうですね、
2: そう、
1: 温度が上がる要素が何もない、
2: そうそうそうそう、
1: ウイスキー、
2: はい、
1: 氷、
2: はい、
1: そしてキンキンに冷えたソーダ。
2: そうですそうです、
1: 素晴らしい。
2: それを家に帰って飲むのが楽しみです。
1: すごいですね。
2: もう想像しただけで興奮しちゃう。
1: もう完全にあれですね、なんか仕事をやる、うん、今からやるんですよ2時間。
2: 本当ですよ、やめてくださいよ。思い出しちゃったわ。
1: はい、皆さんどうでしょうかね、たくさんメッセージもいただいておるところでございますけども、はい、うん、冷やし飴、
2: 冷やし飴、
1: 三上さんからいただきましたね。そう、ホットコーヒーをアイスコーヒーに変えましたというのもいらっしゃいます、はい、あの何人かいらっしゃいました。水出しコーヒーを作ります、うんうん、フランスドクリンゴ水さんいただきましたね、
2: は
1: い、そう、でもアイスコーヒーって作るの割とめんどくさいでしょう。その出して冷やさないといけないじゃない、すぐ飲めないじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: で最近あのコンビニの棚を席巻している、はい、あのカフェオレベースという商品ご存知ですか、う
2: ん、知らない。
1: ものすごく濃いコーヒーが、うん、売ってるんですよ。
2: はいはいはい、はい、
1: これを水とか牛乳で割ると、まあ、水で割ったらアイスコーヒーだし、
2: あーこれね、
1: そう、
2: はいはい、
1: あって便利だなと思って使ってるんです、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: で牛乳で割ると確かにそれっぽいんですけど、うんうんうん、水で割るとやっぱりまだまだやなっていう感じはしますね、う
2: ん、
1: なんか
2: そうなんだ、
1: こう音で言うたら中音域が抜けてる感じの味なんですよ。その
2: なるほど、
1: 香りとか苦味とかはいいんですけど、
2: はいはいはい、
1: こうここが欲しいっていう飲み応えのところがなんかね、そんな感じがしますね。まだ
2: これいますね、私の友達でこれあの本当エスプレッソみたいに思って飲んでたら悪者だったって言って、
1: 飲めなくもないんですよ別に、ものすごく苦いけど。
2: それストーリー見たなインスタの。
1: そうだからそれをロックで楽しみぐらいがひょっとしたら、
2: あーいいのかもしれない、
1: コーヒー好きの楽しみ方なのかもしれないですけどね、はい、あの推奨されませんけれども、
2: はいはいはい、はい、
1: というわけでございまして、うん、皆さんの飲み物事情を今日送っていただければと思います、うん、さあそれでは第5位から参りましょう。今週第5位こちらです。 初登場でございます、マルコム・トッド、イヤリングスでございますね、お届けいたしました、はい、さあそして今週の私の第5位でございますけれども、
2: はい、
1: 中国の EV メーカー、
2: うん、
1: 日本の軽自動車市場に参入をするというニュースが出てまいりました。
2: お
1: ー、そうなんです、中国のチェリーだとかね、あとは BYD とか、はい、そういったところも今年の夏にも、
2: うん、
1: 軽自動車 KEVこれを日本に投入するという方向性を示しているということなんですね。そうで、もう明確にこの軽自動車の規格って日本独特なので、
2: はい、
1: そこに標準を合わせて、うん、車のサイズ、まあ、運転のしやすさ、あと燃費の良さというところを、日本向けにアレンジして出そうという計画のようなんですよね。
2: 確かに大きい車、狭い道がもう本当大変そうなイメージあるから。
1: そう、あと駐車がね、うん、
2: はい、
1: 日本は駐車場も狭いですから。
2: そうですよね、
1: そうなんです、うん、特に都市部の駐車場、ここに止めるんですかみたいな。
2: いや、本当ありますね。
1: ねえ、
2: はい、
1: 都心のあの一軒家の駐車場とかってもう、うん、ね、ちょっと間違えりゃ家壊れかねないじゃないですか。
2: いや、そうですよ。
1: そうっていうところにやっぱりお手頃サイズの、
2: はい、
1: ちょい乗りのかつ、うん、安価な、
2: うんうん、
1: ものが出てくるということなんですけれども、
2: うん、
1: いくらぐらいだと思います、ちなみに。
2: 800万ぐらい。
1: BYD の今年夏にリリースする予定の、
2: うん、はい、
1: イントネーションが分からない、ラッコなのかラッコなのか分からないんですけども、
2: はい、
1: 200万円台前半。
2: うそ、
1: そうなんです。
2: え、すごい。
1: そうなんです、
2: 全然安い、思っていたより。
1: そうなんです、
2: うん、
1: で、これはの中国ばかりじゃなくてスズキもホンダも、はい、投入する予定ということでございまして。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、やっぱりあの

0: 軽は普通車ほど走行距離は必要ないんだけれども、うん、はい、街乗り日常的に乗るものっていうものを、まあ、それを、まあ、あのニーズを満たすものとして今後普及していく可能性があるんではないかというお話です、
1: はい、おー、いいですね、
0: はい、でも一旦はその日本のその軽の、まあ、すでに規格がある市場ですよね、はい、ここを取りに行きたいということのようですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあさとみん第5位どうでしょうか。
1: 岩手県で聞いている方はいらっしゃいますでしょうか。
0: いらっしゃるんじゃないでしょうか。たくさん
1: 岩手県でクマ対策アプリ、うん、ベアーズというものがあるんですけれども、はい、これが今ちょっと伸び悩んでいるということでね、
0: うん、
1: あのこのラジオでも皆さん登録しましょうよっていうのを、うん、言っていこうかなと思ったんですが、
0: 呼びかけてね、
1: 呼びかけていこうかなと思ったんですけど、あのクマに、クマね、はいはい、あの動物のによる人身被害がちょっと岩手県では相次いでいるということで、
0: はい、
1: この春から運用を始めたクマの出没情報共有アプリ、これがベアーズと、
0: あ、出たでっていうのを共有できるんですね。
1: そうですそうです、ここに出ましたよ気をつけてねっていうことがね、はいはい、お互いに分かるようなものなんですけれども、うん、それがアプリ運用開始前の2月の時点で7500件のこう登録があったと、はい、いうことだったんですが、運用し始めて4月末時点で約2万5000件ということで伸びてはいるんですよ、
0: はいはい、
1: ただ県民の数は112万人と
0: 遠く届いてないですね。
1: そうなんですよ。なので、まあ、県民にアプリを伝える努力を続けたいというふうに岩手県が言っていますので、うんうん、もしねこの今情報聞いた人まだ入れてないなって
0: そうですね、
1: いう人がいたらぜひねこれは入れて情報キャッチしてみてほしいなと思います。
0: なんかそのね全体で取り組むようななんか出てくるといいですよね、
1: うん、
0: なんかこう報告をちゃんとするとスーパーのクーポンがもらえるとか、
1: あ、確かにね、
0: クマカレーが当たるとか、
1: クマカレー、うん、
0: わかんないですけど、
1: 美味しいのかな、
0: 美味しいらしいですよ。
1: お、そうなんだ、うんうんうん、
0: ね、なんかそうやってあの県民を挙げての取り組みっていうのができていくといいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: ありがとうございます、はい、というわけで皆さんからのメッセージもね引き続きお待ちしておりますよ、
1: はい、
0: はい、クマ何でしたっけ、
1: ベアーズ、
0: 失礼いたしました。ぜひとも皆さんベアーズ、
1: はい、
0: 周辺の方はインストールしてみていただければと思います、うん、続いて第4位です。 第4位こちら初登場でございますね、オリビア・ロドリゴ The Cure というナンバーでございました。オリビア・ロドリゴもねなんかいくつもの曲がランクインしてきているわけでございますけれども、
1: うん、
0: 私の第4位ですけれども、
1: はい、
0: 見ましたかさとみん、またあの EV の話なんです
1: が、おら、はい、
0: フェラーリの、
1: おら、あらあらあら、
0: 初の EV が、
1: はい、
0: 発表されました。
1: 今度は高級車、
0: もうフェラーリといえばイタリアのね、はい、最高級車の一つでございますけれども、
1: そうですよ、
0: まあ、これまではもう高性能エンジンを売りにしてきた会社ですよね、はい、
1: うん、
0: この会社が電動スポーツカーを初めてリリースしたということでございまして、
1: はい、
0: お値段55万ユーロ、
1: うん、というのは
0: ピンときます？
1: 来ないです、
0: およそ1億円日本での価格はちょっと下がりまして7623万円、
1: いやいや高い高い高い高いですよ
0: いずれにしても買えない、
1: さっき200万円の話してたのにな、そうそうそう、同じ車なんだけどな、
0: 同じ EV、 そう、ね、はい、物を運ぶ人を運ぶという意味では別に変わらないんですが
1: そうですよ、 EV だしね、
0: そうですよ、ただ1000馬力超えということで、それが何がすごいのかよく分かんないんですが、
1: う
0: ん、僕も、
1: ね、
0: 最高時速 310km、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 4つもモーターが入ってるらしいです、うん、
1: へー、
0: でこれが何で話題になってるかというと、
1: はい、
0: SNS ではですよ、
1: はい、
0: 優勢になっている意見としてはデザインがダサいと、うん、
1: デザインがダサい、
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、まあ、確かに見方によっては、
1: はい、
0: っていう感じなんですけれども、そもそもスポーツカーの延長線上に EV を作るのか、
1: はい、
0: EV はもうまた別物として扱うのかっていうところのポリシーな気はするんですよね、
1: はい、
0: 僕は、
1: はいはい、
0: で、デザインにはアップル、元アップルのジョナサン・アイブさんという、
1: うん、うん、
0: まあ、デザイナーの方が関わっていると、
1: そうですか、
0: いうことで、おそらくこれまでのフェラーリとは全く別物として扱わなきゃいけないんだろうなと思いまして、まあそのかっこいいかっこよくないはまあね、多分時代がものを作っていくので先に行き過ぎているのかもしれないですね。
1: あ、そっか、いい言い方しますね。
0: そう、それちょっと分かんないですが、可能性
1: はある、はい、
0: うん、ということなんで、
1: はい、
0: まあ、ちょっといろいろ EV がものすごく話題になっているなというのが今週1週間のニュースだったかなと思いますね。
1: なるほど、
0: さとみんどうでしょうか。
1: 私の大好きなリカちゃん人形のニュースでございます、
0: うん、リカちゃん人形大好きなんですか。
1: はい、大好きですよ。以前もねリカちゃん人形のあのちっちゃいバージョンが出てきました、
0: はい、

0: ましたよっていう、7センチのリカちゃん人形出てきましたよなんていう話をしたんですけども、はいはいはい、今年のリカちゃんすごいですよ、
1: うん、
0: 2度目の全米デビューをします。
1: 来ましたねすごいですよね。だって
0: アメリカに実は40年以上前にもリカちゃん1回デビューしたんですが、
1: すごい、はい、
0: ちょっとその時はね、あの、あえなく敗れてしまって撤退したんですって、
1: まあまあまあ、
0: ただ今回はですね、
1: うん、
0: 3月下旬から、うん、LICCA リカ、
1: リカ、
0: はいはい、リカの名前でですね、
1: はい、
0: 着物とか学生服、あと人気アニメとのコラボ衣装を着せるなどして、
1: ちゃんとジャパンを前面に押し出すんですね。
0: なるほど。だからバービーちゃんに勝つぞではなくて、
1: うんうん、
0: 日本を背負って、
1: うん、
0: あのデビューをしたということなんですね。もうそうしたら、
1: うん、
0: すでに計画を 20% 以上上回る売れ行きと、
1: すごい、
0: いうことで、もうリカ活のブームがアメリカにも起きております。
1: そこでじゃあ、
0: はい、
1: OFR48 とコラボの、
0: 確かに、
1: いやそれやんないと、ほら
0: 確かにオケ持たせてね。
1: そうですよ、
0: OFR の曲かけて
1: やんないと、
0: やりたいな、
1: 熱波立花を
0: 熱波立花
1: やんないとダメですよ。いいです
0: ね、タオルね、
1: そう
0: 持たせて。
1: タカラトミーさんでしたっけ。
0: タカラトミーさん、お願いします。
1: 営業行きましょう、
0: ぜひ、
1: うん、
0: いいこと言うじゃないですか、のびさん。
1: いやいやいや、たまにはみたいな、やめてくださいそれ仕事なんだよね、
0: はい、
1: そうですよ、
0: うん、
1: だからやっぱり、あの、大事だと思いますね、そういうなんか日本のね、ちゃんとものですよっていう、うん、
0: はい、
1: あのもう一回挑戦をするということで。
0: そうですよね、
1: うん、Not only Barbie but also Rika みたいな、
0: あ、かっこいい、
1: いいじゃないですか。
0: すごいキャッチコピーまで考えちゃって。
1: もう中学生の英語できますから、うん、僕大丈夫ですよ
0: いいですね、
1: ねえ、
0: はい、
1: というわけでぜひ皆さん、リカちゃんのアメリカでの展開ね、
0: うん、はい、
1: 楽しみですよね。
0: 楽しみです。
1: 今だって、あの、縫い活とかもあるじゃないですか。
0: そうですよ、
1: ねえ、
0: うん、
1: ちょっと僕まだそこ進出できてないんですけど、え、縫い活してます？
0: 縫い活全然最近してないですね。
1: またまた、
0: リカちゃんを連れて歩いてましたけど、
1: あの、昔はね、
0: なくすのが怖くて。いや最近もそのちっちゃいリカちゃん買ったので。
1: あ、そうなんですね。
0: 連れて歩いてたんですけど、
1: はい、
0: あの、まず靴をなくして、リカちゃんの
1: はいはい、なくしやすい、ちっちゃいからね、
0: いつの間にかなくなってて、
1: うん、
0: でどんどんどんどん心配になってきて、箱入り娘化しました。
1: 大事です、
0: はい、
1: でも リカちゃんはリカちゃんって呼んでるんですか。
0: リカちゃんって呼んでます。
1: そうですよね、はい、ニックネームはつけないですもんね。
0: うちのリカちゃんって言ってます。
1: うちのリカちゃんね、
0: はい、
1: なるほど、
0: 言ってます。
1: というわけで皆さん、うん、リカちゃん事情を教えていただければと思います。いや大ファン、大ファンいるかもしれないですよ
0: リカ活やってる人いる。
1: リカちゃん同い年です。新おじこにさん。
0: あ、びっくりした、ノビーさんがリカちゃん同い年かって。
1: そう、
0: 待って、リカちゃんって来年還暦なの。
1: まあ不老不死ですから、あのリカちゃんはですけど、
0: 衝撃だった。
1: そうですよ、大先輩でございました、はい、
0: うん、
1: 続いて第3位に参りましょう。 第3位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas でございました、
0: はい、
1: さあそして第3位でございますけれども、私が選びましたのが、企業価値を担保にする融資制度が広がります。
0: ほう、
1: 今まで例えば企業にお金を貸す貸さないっていう時はですね、
0: はい、
1: 例えばその社長がそれを保証する、まあ、要は会社で借りたお金がうまくいかなかった、会社で返せなかったら最悪社長が個人で返すとかですね、
0: うん、はい、
1: あるいはその会社が持っている不動産とか機械とか、
0: はい、うん、
1: いろんなものを使って返しますみたいなことで融資をすることが多かったんですが、
0: はい、
1: 企業の技術力だとか、
0: うん、はい、
1: この先企業がどれぐらい収益を上げそうか、成長しそうか、
0: うん、
1: そういうことに基づいて、融資を行う企業価値担保権という制度が始まりました、
0: は
1: い、そうなんです。なのでその企業が持っているこの企業にしかない技術だとか、
0: はい、うん、
1: この企業の将来性、こっから伸びるはずだっていうことをちゃんとお金に換算して、
0: うん、
1: それをあの万が一の時はこれうちもらいますよっていうふうに担保に取ってお金を貸すという考え方ですね。
0: はいはいはい、
1: なんかこう借りる方にとっては、
0: はい、
1: すごいいいもん持ってるんで評価してくださいって持っていける可能性がある一方で、
0: うんうん、
1: 銀行としては、
0: うん、
1: まあ、ええねんけど具体的に何を見たらええのとか。
0: いやそうですよね。
1: そう、まあ、不動産はおりゃええし、う
0: ん、はい、
1: 社長にね、あの保証してもらえたら社長にお話すればええしなんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 企業の価値ね、
0: これ結構難しいですよね。
1: 何を見るか問題は出てくると思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのが今ちょっと話題に、
0: はい、
1: 金融界隈ではなっております。

0: 難しい。
1: そう難しいんですよ。何を評価するか問題はね、うん、あると思うんですね。
0: なんか数値化するのもできないしみたいな。
1: そうなんです。
0: そうですね。うん、
1: というわけで、
0: なるほど、
1: はい、私の第3位でございました。はい、さあ続いて第4、あ、3位どうでしょうか。
0: JAL が月への宅配便を開始します。
1: 本当の話ですか？
0: はい、あの構想でございますね。
1: スリーナインとコラボとかじゃなくて。
0: いやもう違います。そういう話ではないんですよこれ。
1: へえ。
0: はい。JAL が、はい、あの JALX っていうところとね。
1: はい、
0: あと、アイスペース。
1: うん。
0: でそこと、JAL グループが航空会社として世界で初めて月面輸送サービス。アルゴプロジェクトというものを開始すると発表しました、
1: はい、
0: でこれは専用の月でも輸送できるボックスを開発しまして、
1: うん、
0: でこれ5月27日昨日からですね、
1: うん、
0: 一般企業とか自治体を対象に地域の特産品や企業の製品など現代の文化を反映した搭載品の募集を開始したということで、このボックスはこのアイスペースの月面着陸の船、
1: はい、
0: いや船とか月面着陸船
1: 急にどうしたんですか、
0: はい、言葉が
1: ね
0: 難しいなと思ってこれ説明するの、
1: はいはい、
0: それで月に輸送される計画が本当にあると、
1: すごい
0: いうことなんですね。
1: なんかアイスペースのこの船がうまくたどり着いたらこれは
0: そう
1: でも どうするんですかね、ハンコもらえないじゃないですか。
0: うーん確かにね、
1: 置き配
0: 置き配
1: ってことですよね。
0: それ結構面白いですね。
1: 月に置き配、
0: 月に置き配してきました。
1: 玄関前によろしくお願いしますみたいな
0: 確かにな、どこに玄関があるのかっていうね。
1: そうそうそうそう、
0: で意外とでもね、だからこれだから宇宙人にね、
1: 確かにね、
0: 届けることができるかもしれないっていう。
1: 次行った時なくなってたりしてね、なんか
0: ね、ちょっと夢ありますよね、そうですね、そうやって考えたら。
1: したらなんかね、日本のもの入れておいてほしいですよね、
0: うん、
1: 本出しとか。
0: いやだからそれこそリカちゃんとか入れてほしいですよ私は。
1: そうかそうか、
0: 本出し
1: いや、あのリカちゃん還暦って言うと、あのフルーティストの日野真奈美先生から反応をいただいておりまして、
0: はい、
1: リカちゃん還暦なんですかみたいな。ありがとうございます。そうですよ、
0: すごいですよ。そうなんですね、
1: 今日は裏テーマリカちゃんでお届けしていこうと思います、はい、
0: リカちゃんの写真も送られてきてる。
1: すごい
0: すごい、
1: みんなリカちゃんファンなんですね結構。
0: 意外と。
1: あ本当だ、リカ活。
0: うん、
1: へえ。
0: めいっ子が遊んでいます。
1: そうですか。
0: あ小さい頃はセーラームーン人形も流行っていて、リカちゃんとウサギちゃんたちが一緒に生活していると。
1: リカちゃんってこう姿形変わってるんですか昔と。
0: ちょっとずつ多分
1: ね、
0: 顔は若干変わってるかもしれないですね。
1: お化粧とかね。
0: うん、
1: ねえ、いやここからまた、
0: はい、
1: 長いですね。60年続くブランドってすごいですねやっぱりね。
0: すごいですよね、
1: リカちゃんって。
0: うん、
1: はあなるほど、
0: はい、
1: というわけで続いて第2位かな、はい、そうですね、
0: はい、
1: 続いて第2位にお届けしてまいります。迷いがありました。第2位でございます。 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta というナンバーでございました。続いて第2位でございますけれども、トランプ大統領が株式の取引を急増させております。
0: ほう、
1: アメリカ企業の株式を活発にトランプ大統領が取引をしているということで、
0: はい、
1: 今年の1月から3月公表されたんですが、前の年去年の1月から3月に比べて、さあどれぐらい増えたでしょう。
0: 2倍、
1: 10倍、3700件以上、数億ドルに上ったということでございまして、政権と近い企業の取引も多かった、これは利益を誘導しているという可能性があるのではないかという疑念を持たれる事態に発展しております。
0: 確かにそれはそういうふうに思っちゃいますね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: でしかもこの取引、イラン攻撃後に急増しているということでございまして、
0: はい、
1: まあ、これちょっとそのためにイラン攻撃をしたんちゃうのと言われても仕方がないような状況に今なってきているということで、さすがにちょっとこれ申し開き難しいんじゃないですかっていう。
0: いや相当ですねこれは。
1: そうなんです、
0: はいはい、
1: はい、株を取得した企業の数およそ900社ということでして、まあまあ、本当にちっちゃい会社なんかはね、まあ、除外はされていますけれども、
0: はい、
1: その中になんと三千と輝くくら寿司 USA、
0: はい、すごい、
1: そうなんです、
0: くら寿司さん頑張れ。
1: でもこれ、まあ、一部にはあの、
0: はい、
1: 電線を作っている藤倉さんと間違えたんじゃないかとかっていう話もあって、
0: あ
1: ちょっと意図はわからないというところです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でもくら寿司って結構日本を代表する、
1: まあ、外食産業としてはね、そうですよ
0: っていう部分はありますよね。寿司だし、うん、
1: さあその意図、そして本当にこれはトランプ大統領を私腹を肥やしているだけなのか、
0: はい、
1: あるいは政治と

0: として政治家としてね倫理を持ってやっているのかというところはちょっと弁明が待たれるところかと思います。
1: うん、なるほど、
0: はい、さあ第2位どうでしょうか。
1: はい、手持ちタイプの扇風機の季節がやってまいりました。
0: はいはいはい、
1: こちらがですね、ついに1万円から2万円台が投入されると。
0: そんなに？
1: そう。
0: え、あんな1000円ぐらいだから持ってるんですよね、みんな。だって
1: だったと思っていたんですけれども、はい、意外とその購買力のある中高年の方々とか、はい、まあ、その辺の方々の需要が見込めるということで、はい、高価格帯もちょっと出してみようという動きが今来ています、はい、う
0: ん、なるほど。
1: はい、で、あの今までは2000円から3000円程度が売れ筋ということだったので、はい、まあもう本当に10倍ですね、軽く。
0: そうですね、
1: はい、ということにはなったんですけれども、あの有名なダイソンも出すんですが、ダイソンはですね、
0: そうか、ダイソン吸い込むのも吹き出すのも得意ですからね。
1: 得意
0: です。そうですよね
1: そうですね、
0: そうですよ。
1: だから17,600円で参入
0: まあダイソンやったらそれぐらいしそうか。
1: でもね、これ結構軽くて、はい、約 200g で、はい、スマートフォンより軽いとかそれぐらいですかね。で最大秒速 25m の風量だから相当ありますよ。
0: 台風並みじゃないですか。
1: そう、はい、で羽がない設計、
0: はい、
1: で今って結構羽がないものってほとんどないんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: でもう使用中に指を入れちゃったりとか、子供が、
0: ま
1: あ、そういうのとかで問題が発生したりという事故があったりしたので、
0: うん、
1: まあ、そういうのも防げるよというところで、まあ、17,600円のダイソンの扇風機というのも出てきております。まあ、
0: その身の回りにダイソンを置けるという意味ではお手頃かもしれませんが、
1: うーん、確かに。
0: まあでも電車の中で使ってたらちょっとなんか嬉しがりみたいな感じしますよね。
1: 嬉しがり
0: なんかあの人、はい、そうなんかなみたいな。
1: うんうんうん、
0: 音どうなんでしょうね。
1: あ、確かにね、
0: 気になりますよね。
1: 気になりますね。
0: あんまり一人だけふわーん打てたらうるさいな。
1: でも結構もう今って当たり前にまあね、あれ使ってる人いるから、あの首につけるやつも結構音するじゃないですか。
0: あ、なんですか、
1: う
0: ん、冷たいネックバンドみたいな、
1: そうそうそう、みたいな音は聞こえるから
0: しますね。
1: で結構皆さんイヤホンも今ね当たり前につけてるから、それで防げちゃうのかもしれない。
0: 満員電車はね、
1: うん、あとちょっと面白かったのは、はい、中国の新興メーカー JIS ライフがですね、はい、風量100段階で調整できるという
0: こだわりますね。
1: すごいですよ、100段階。これは8,580円。
0: ださ
1: っきの17,600円聞くと安く感じるんだけど、はい、いやでも8500円だぞと。
0: でもうちわと扇子はまあ1000円ぐらいじゃないですか。
1: 確かに、だって100均でも売ってますからね
0: そうですよ、
1: うちわと扇子は。
0: よくない
1: いや違うんですよね、きっと。
0: そうですか。なんかな、
1: これだから持ってる人これから出てきますよ多分。
0: まあそうでしょうね、
1: うん、
0: これからあの多分サトミンがこの夏も何か買ってくれるんだと思うので、え、持ち歩きます？ダイソン。
1: 誕生日プレゼントお待ちしております皆様
0: そっか、
1: 本当に
0: 夏前だ、さとみんの誕生日は。
1: そうですね、
0: はい、じゃあちょっと皆さんでさとみんにめっちゃ来たらどうします、うん、
1: カンパ100円ずつ100円ずつ
0: リアルさあそれでは第1位に参りましょう、うん、第1位でございます。先週と変わらず Drake Whisper My Name というナンバーでございました。
1: はい、
0: そして私の第1位ですけれども、ちょっとこれあの軍事同盟 NATO の話でございます、
1: はい、
0: 北大西洋条約機構、
1: うん、はい、
0: まあ、これアメリカとヨーロッパの、間の軍事同盟ですね、
1: はい、
0: どっかが攻撃されたら、加盟している国みんなでやり返すでっていう、うん、そういう同盟なんですけれども、
1: はい、
0: その中で一番やっぱりあのお金を出していた、軍事力を出していたのはアメリカだったんですね、
1: はい、
0: だから事実上、ヨーロッパの守りというのはアメリカにかなり依存していたわけなんですが、
1: はい、
0: 報道によるとアメリカの国防総省が NATO に対して削減計画を伝えたということなんですね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: まず、削減対象となるのは爆撃機駆逐艦ということでございまして、
1: うん、
0: 戦闘機については3分の1の削減、
1: はい、
0: そして、駆逐艦はゼロかなにするみたいな話、うんうん、さらにドイツに駐留しているアメリカ軍5000人を削減するというような状態になってまして、
1: はい、
0: もう今てんやわんやです。
1: すごいことになってますね。
0: そうなんです、はい、なので、うん、そう考えるとやっぱり、ねえ、イギリスと、あ、ごめんなさい、あのヨーロッパとアメリカのこの関係性っていうのまた変わっていかざるを得ないですよね、というか。
1: そうですね、なんかどんどんどんどん変化してますね、この辺りは。
0: そうなんです、これまではある程度ヨーロッパはもうアメリカに従わざるを得なかったんですけど、
1: はい、
0: ちょっと っと今適宜が芽生えてきつつあるぐらいの感じでございます。

0: まして、
1: うわ、
0: そうなんです、
1: ヨーロッパ VS アメリカ、
0: そうで、これがヨーロッパがじゃあどこと今後組んでいくのか、今南米と組もうとしていますけども、うん、じゃあ日本とも組むのか、
1: はい、
0: いや中国どうかとか、
1: 確かにね、
0: なってくる可能性はゼロではないです。
1: まあ、アジアのどこかと組むでしょうねっていう感じはしちゃうんですけどね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: まあ、アジアでどこと組むかなら、まあ、今のところ日本なんでしょうが、はい、その、まあ、原油のこととかを考えるとやっぱり南米の方も向かないといけないですしね、はい、さあどうするヨーロッパというところでございました、はい、
1: うん、
0: さあ1位どうでしょうか。
1: サラセン、
0: サラセン、
1: 今はですね、はい、サラッと一句私の川柳コンクールになったんですけれども、はい、あの今まではサラリーマン川柳とね、
0: あのサラセンね、
1: はい、あのサラセンでございます、はいはいはい、それがねちょっと名称を変えたということなんですけれども、
0: はい、
1: こちらのサラセン、約5万4千句の応募作品から、
0: すごいよく選んだ、
1: 本当ですよ ね、頂点に選ばれたものが発表されました、
0: はい、
1: キャッシュレス、
0: うん、
1: 充電なくなり無一文、
0: あー、
1: はい、
0: わかる不安ですよね
1: 不安ですね、
0: 電池なくなったらどうすんねんやみたいな、
1: はい
0: はいはい、
1: こちらが本日発表されました。
0: 最近だからあの、うん、財布の中を覗く機会が減ったので、
1: うん、
0: 気がついたら2000円しか入ってないとか、
1: は
0: い、
1: 私もあるんですよ、あるんですよ、
0: もうどこでも使えちゃうから、あのピッピピッピが、
1: そうなんですよ、
0: そう
1: だから銭湯に行った時に、
0: はい、
1: あの私大体銭湯行く時も最近ペイペイが増えてきてるので、
0: はいはい、
1: 持たなくなってきてたんですが100円とかは持ってるんですね、うん、あの、はい、コインで何か入れるっていうのがあるんで、ね、はい、なんですけどそれ以外は持ってなかったら、この前そのちょっと調子が悪くって使えないです、うん、現金しかみたいなパターンがあって、はい、泣く泣く帰ってきたことありましたからね、まあ、
0: そうですよね、
1: うん、
0: もう一回行くかって言われたらちょっとねってなるし、
1: ちょっともう帰っちゃおうと思っちゃったんですけど、うん、そう、
0: そっか、
1: はい、
0: やっぱりこのキャッシュレス、
1: うん、
0: ね、便利なところとそうじゃないところがありますね。
1: そうなんです、しかも2位がですね、うん、パスワード、
0: はい、
1: 記録したけど記憶なし、
0: うん、全部のサイトでパスワード変えてください無理っすから、あんなもん、
1: いや本当にあるあるですよ、だから今回のそのベスト10には、
0: はいはい、
1: デジタル社会ならではのパスワード忘れだったりとか、うん、まあ、こういったね、あの世相を表すようなものも多数ランクインしましたよ、うん、ということでした、
0: ね、ちょっとじゃあ、はい、伸びたい川柳もやりましょうよ、
1: やりますか、伸び線、
0: 伸び線じゃあどうですか、さとみん上の句を、
1: これめっちゃ難しいですね、
0: さとみんの上の句にみんな続けてください、今日じゃあ
1: 伸びたいで
0: 伸びたいでさあどうだ、伸びたいでからどう始まるか、
1: 伸びたいでから皆さんお願いします、
0: 7、5を考えてください、
1: はい、
0: 週刊伸びタイムズお届けをしております。

0: さあ今日の2曲目でございますけども、A子でハーモニーお届けしております。メッセージたくさんありがとうございます。
1: お、来てますよ、はい、伸び線
0: 伸び線
1: 伸びたいで学ぶニュースとラジオ時間。
0: お、すごい綺麗。
1: 伸びたいでアイストうまい、アシストってこと？
0: アシストね。
1: アシストうまいさとみちゃん。伸びたいで時々滑るのびさん。
0: やかまし
1: いわ。芋吉さんでございます。
0: ありがとうございます。3つもね。
1: 新おじこにさん、はい、伸びたいで、うん、飲み会やるなら参加したい。
0: そりゃそうや。それはそう。
1: はい、萩勝さん、伸びたいで1週間の振り返り。
0: みんな綺麗な、綺麗な。
1: ひーさん、はい、伸びたいで明日もめっちゃ頑張れる。
0: あ、いいですね。あと1日を頑張るテーマですからね。
1: もういいですね。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。
1: 素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。
0: どんどん伸び線お待ちいたしております。

0: ウィークリーノビータイムズ、今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。ということで今週のワンテーマでございますけれども、
2: はい、
1: 日本の魚ですね、
2: うん、
1: 取るから育てるへというふうに題してお届けしようと思います。
2: ほう、
1: 最近ここ1週間ぐらいで魚のニュースがいろいろ実はありましてですね、ちょっと取り上げていこうと思いました。
2: はい、
1: 最近スーパー行きました？
2: 行きました。
1: 鮮魚コーナーで、
2: うん、
1: 青森サーモンとか、
2: はいはいはいはい、
1: 見ません？急に最近、
2: サーモンコーナーにはサーモンがにぎわってる感はあります。
1: そうなんです、うん、で今まではノルウェーかチリかみたいな、
2: うん、
1: 2つになったんです。
2: そうですね、カタカナでしたね
1: サーモンって、
2: う
1: ん、それが最近国産のサーモンが出てきているんです、
2: うん、
1: であのいわゆるその銀鮭、
2: はい、
1: 天然のものの銀鮭ではなくって、
2: うん、
1: 養殖もののサーモンというのが出てきている、生食ができる、
2: はいはいはい、
1: ということなんです、
2: うん、
1: で今日本の水産業でちょっとずつですね、いろんな、うん、あの変化が起こってきておりまして、養殖の国産化みたいなところが今週1週間だけでもかなりあったんですね。
2: へ
1: ー。で今はですね、国産の養殖サーモンというのが増産が進んでおりまして、
2: はい、
1: 日本で消費されているサーモン、実は8割が今輸入なんですけども、
2: うん、
1: これが国が後押しもしてですね、
2: はい、
1: 国産化を進めるという状況になってきています、
2: うん、
1: であと、日水産、水産大手の日水産が東京でまたこれ大規模な説明会を開きまして、
2: は
1: い、グループの水産会社をですね、
2: はい、
1: サーモン専業に変更すると。
2: え、
1: そうなんです。
2: え、専業？
1: 専業の会社にしたりとか、
2: はい、
1: あと、
2: それはすごい、
1: 鳥取の境港のサーモン、
2: はい、
1: これも最近有名になってきていたり、あと、新潟の佐渡桜マス、
2: はい、
1: あと岩手の、うん、サーモンなんかもありまして、
2: は
1: い、まあ、
2: うんうん、
1: いろんなブランドが今乱立している状態なんですが、
2: はい、
1: 2030年までに国産で1万トンの養殖サーモンを生産する体制を整えようとしています。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなんです、はい。さらにサーモンのみならず、うん、
2: はい、
1: これ反応された方多いと思う、完全養殖うなぎというのが、
2: 完全養殖うなぎ、
1: 今までは稚魚を取ってきて、うん、

0: それを畜養するというか育てて売るという形の養殖ウナギはいたんですが、もう稚魚から完全に育てて、作って養殖して生産する、出荷するというところまでができるようになってきました。
1: へ
0: で、これ水産庁のホームページなんかも僕見てみたんですよ、どうなってんのかなと思って、なんでそんな取り組みが必要なのかなと思ったんですけど、もちろんその資源の保護とかっていうのもあるんですが、実はそのウナギの流通経路って、アワビとかとよく似ていて、反社会組織が結構絡んでるんですって。そうなんです、
1: そうなんですね、
0: これも国の資料にもはっきり書いてあるんですよ。
1: あ、そう
0: そうなんです。そういうことが、要は密漁ですよね、横行してしまっているので、そういうことを抑えていくために、今までの従来の、もちろん作り方で、生産の仕方でうなぎを流通させるっていうのはありなんですけれども、
1: 知らなかった。
0: そう、ただ、その、より、ちゃんとこれまでのニーズを満たすためにですね、とにかくその国産の養殖っていうものを進めていきたいという意図もあるようなんですね。
1: はい、へー、
0: であとはその単純に、いろんなコストが今上がってきているので、とにかくその技術を早く確立して、安定的にお魚、これを国内で、流通できるように、やっていこうと、進めていこうという取り組みが実は進められている。
1: へー、
0: そんな1週間いろんなニュースがあったというところなんですね。
1: そうなんだ。
0: 意外とこの、魚の流通って知らないことが多いので、なんかその、海外からいろいろ取ってくるとか、それこそサバとかめちゃくちゃ最近値段が上がっているとか、感じられている方いらっしゃると思うんですけど、石油の時もそうだったように、値段が上がってくれば、養殖してもコストペイするんですよ。こんな安かったらさすがに養殖したらダメやけど、利益出ないけど、今ぐらい上がってくると養殖してもペイできるというか利益が出る、っていう水準まで上がってきている、これ以上上がらないように、なんとか養殖技術を今確立しておきたいという考え方なんですよね。そうなんです、
1: 確かにね。
0: ということで、こういったいろんな、魚にまつわるニュースがたくさんありました。
1: へー、お魚食べたくなるな。
0: でしょ。でも最近クロマグロが豊漁なんです、
1: へ
0: ー、今マグロの値段実はすごく下がっていて。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、メバチ、クロマグロ、あと昔からそんなに高くないですけどキハダ、そういったあたりの価格が大きく下がっておりまして、逆にブリとか、タイとか、結構上がってます、
1: へー、
0: なので、お刺身の盛り合わせ全体としては実はそんなに変わらないんですけど、実はマグロが下がってその他が上がっているみたいな状況になってきているということなんです。
1: それは何か理由があるんです？
0: その天然で取れる量が増えているものと減っているものの違いなんです。
1: そういうのがね、
0: はい、マグロとかは同じようにその完全養殖はできない、まだできるのもありますけども、あんまり技術として確立していないの で、取ってこないといけないんですが、それが今豊漁、もう漁獲枠いっぱいいっぱいまで、取れるっていうぐらいに来ているみたいですね。
1: すごい。
0: そう、あとはサンマとかですよね、
1: あー、いいですね、
0: 今後秋のサンマ、今年は取れるかなというところでございますけれども、
1: 楽しみになってきちゃった。
0: 皆さんの好きなお魚、そして最近上がったな下がったななんていう感想もお待ちいたしております。というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。さあ、この後は野村インベスターリレーションズの提供でお届けをいたします DJ の B がナビゲート、株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。今回もご覧いただきましてありがとうございます。ファンダメンタルズ分析、この部ではねやってきておりますけども、今回はそのファンダメンタルズ分析の最終回ということになります。これまでですね、キャッシュフロー計算書、そして BS ですね、バランスシート、さらに PL 損益計算書見てきたわけでございますけれども、前回の振り返りといたしまして、キャッシュフロー計算書、これは会社の本当のお金の出入りが書いてあるものである。PL は操作可能である、一部ね操作可能でありますけども、キャッシュフロー計算書は嘘をつかないということで、3つのキャッシュフローですね、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、さらに財務キャッシュフロー、この3つがあるということで、さらに営業キャッシュフローと、投資キャッシュフロー、これがですね、会社が自由に使えるお金を計算する元になる、この営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したもの、がプラスであればですね、株主還元に使えるお金が増えている、投資家にとっては非常に良い状態というふうに考えている。 でさらにですね、パターン A と言ってご説明いたしました。営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスという、形の会社ですね。これが理想的であるというお話前回いたしました。ああ何のことだっけというふうにちょっと今知識がね、もたついたという方は前回の動画もう一度ご覧いただきまして復習していただけたらと思います。では今回でございますけれども、最終回第8部の最終回で BSPLCF3 つの決算書を学んできたわけでございますが、その集大成として今の株価が妥当なのかというところですね。これを自分で計算する方法を身につけていこうと思います。使うのはたった一つの公式でございまして、これを覚えると投資の判断基準が格段にクリアになってくるということで、理論株価というのを計算をしてまいります。今日のゴール3つございまして、まず1つがですね、1株当たりの利益 EPS というものを自分で計算できることで、株価イコール EPS×PER というこれが公式でございます。これを使いこなせるようになること、さらに理論株価を出して今の株価は割安か割高か、これを判断できるようになるということです。第8部の全体像をもう一度振り返ってみますと、29回から BS で安全性を確認しまして、PL で利益の質を見抜いて、さらに31回でキャッシュフロー、お金の実態を学ぶということを行ってきました。で今日はこれら全てを統合して最終的にいくらだったらその株を買うべきなのかという理論株価を算出していこうと思います。いくつか覚えていただく用語がございます。まずは EPS です。これは一株当たりの利益というものですけども、ある会社の当期純利益が例えば100億円であったといたします。で発行済みの株式数が1億株であるとすると、単純に100億円を1億株で割りまして、一株当たり100円稼いだねということが言えるわけですね。まあ、これはそんなに難しいことではないかなと思いますね。100億あるんで一株当たりにしたら100円ですよということでございました。でこの EPS が毎年伸びている会社は稼ぐ力が成長していると言えますし、減少傾向であれば稼ぐ力が衰えているというふうに考えられます。この EPS というのはですね、非常にシンプルではあるんですが、株価の土台となる最も基本的な指標として覚えておいていただければと思います。次に PER です。これは市場の期待値というのを数字にしたものでございまして、株価収益率というふうに呼んでいます。計算式はですね、先ほどの株価をですね EPS、一株当たり利益で割ったものを、株価収益率というふうに呼んでいます。例えば株価が1500円で、先ほどの企業のように EPS が100円だった場合、これ PER は15倍ということになります。単位は倍なんですね。これ何を意味するかというと、投資家はこの会社の利益の15年分の値段を払っても良いと思っている、その会社の株価に対して良いと思っているというのがこの PER の示すところなんですね。で PER が高いということは、その分期待が大きい、要はこの先この会社はずっと稼ぎ続けることに対しての期待があるということ、これは成長株に多いです。で PER が低いというのは期待が小さいということですね。不人気な株だったりとか割安な株にこの PER が低いという状態が大きいということになっています。で割安で放置されているという可能性もありますし、人気がないだけということもありますので、両方の可能性が考えられます。で PER の目安としてですね、日本の市場全体では13倍から16倍程度というのが、現状です。まあ、これは JPX が毎月公表している業種別 の PER というのがあるんですけども、業種によって PER の水準というのはまるで違うのというのもあります。なので、必ずこの13から16に収まるということでもないですし、この水準に収まってないからどうということもないんですが、全体の平均がこれぐらい。ただ成長株、成長市場によっては20倍とか40倍というのもありますし、割安株と言われるのは大体10倍以下というふうにご理解いただければと思います。はい。でここが今日の核心なんですけれども、理論株価の計算というところですよね。PER イコール株価割る EPS という考え方があるわけなんですけれども、そうですね、これはですね会社の稼ぐ力というのを、計算をするということができるんですが、例えばですね A 社の株価が2000円だったというところで EPS が150円だったとします。そうすると PER は 13.3 倍ということになるわけなんですが、業界の平均の PER が15倍だったとします。 そうすると理論株価としては150円 ×15 が2250円ということでございまして、今の株価が2000円だったとするとやや割安であるというふうに判断する

ことができるということになるわけですね。まあ、こうやってEPS と PR どっちが先になるのかというところはもちろんあるんですけれども、株価、現在ついている株価と業界平均の PER、 さらに1株当たりの利益というこの3つの要素を見ることによってですね、理論的にはこの会社の株価これぐらいが適切であるということを判断することができるということなんです。ただですね、この理論株価というのは万能ではありません。株価を算定するときに3つの注意点があります。1つ目、 PR の適正値、これはですね、業種あるいは時代で変わるということですね。業種別の PER は大きく異なるということで、必ず同じ業種の PER の平均と比較をしてくださいということで、 EPS 一株当たりの利益はですね、過去の実績あるいは将来の予想で大きく変わるということなんですね。EPS にこの実績の値、去年のもうすでに出た値を使うのか、あるいは今年の予想値を使うかによって理論株価は当然変わってくるということなんです。なので四季報ですとかアナリストが予想している来期どれぐらいの利益が出そうか、一株当たりの利益が出そうかというところもチェックをしてですね、下がっていきそうなのか上がっていきそうなのかというところも必ず見るようにしてください。さらに理論株価、これあくまでも目安で答えではありません。マーケットの価格ですね、プライスというのはしばしばですね、理論から大きく乖離するという特徴があります。なので自分の判断基準を持つための道具としてですね、あくまでも使っていただくということが重要です。なので理論株価は買うかどうかを考える起点として機能しますけども、買う根拠の全てではないということですよね。なのでこれまで学んできた BS、PL、CF のチェックと必ず組み合わせて使っていただく必要があるということです。第8部ファンダメンタルズ分析をまとめていきます。決算書を読む4ステップ。まず1つ目がですね、BS で安全性を確認をします。さらに PL で利益の質を確かめて、キャッシュフロー計算書でお金の実態を、把握するということですね。フリーキャッシュフローというのもありました。営業キャッシュフローというのもありました。3つのキャッシュフロー、どんな内容だったかというのを思い出してください。そして、ステップ4としてですね、EPS×PER で理論株価を計算しまして、妥当な株価を試算をするというステップを踏んでみてください。この4つのステップ、非常に基本的なファンダメンタルズ分析なんですけれども、ちゃんと安全で稼ぐ力があって、お金も回っていて、今の株価が比較的割安であるという会社、自分の力で見つける一つの道しるべになろうかと思います。このね、ファンダメンタルズ分析を使って気になる銘柄というのがもし出てきたらですね、ぜひその株価がどういうふうにその推移するかというのを見守っていただいて、あ、なるほど分析合ってたなっていうふうに何度か予行演習をしてもらって、実際の株の取引につなげていただければと思います。次回から第9部に入ってまいります。個別の企業の分析を今までやってまいりましたが、これを超えてですね、世界経済の大きな流れが日本株にどんな影響を与えてくるのか、マクロ経済と市場サイクルという部に進んでいきたいと思います。次回以降もどうぞお楽しみに。 DJ のビーがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

0: ムズ。
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、キュレーターの DJ のびです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。そして
2: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はすごいですよ、メッセージの数が。
2: メッセージがね、
1: すごいです。
2: 止まらない、止まらない、
1: 止まらない、止まらない。なぜかというと、
2: 伸びたい川柳をね、
1: 伸び線をやっております。
2: 伸び線をただいまやっておりまして、伸びたいでに続くお言葉を皆さんからいただきたいということなんですけれども、横浜安部さん、伸びたいで得られる知識役に立つ。
1: まあいいですね。
2: あだこじえさん、伸びたいで何はなくともまずビール。
1: あ、いいですね。それ飲み会じゃないですか。間違えてません。
2: タミコさん、
1: はいはい、
2: 伸びたいですでに気分は週末に。
1: なるほどね、
2: うん、
1: 抜けちゃうと。
2: あ、抜けちゃいますね。
1: YouTube もいただいておりました、金堂ちゃんさん、
2: はい、
1: 伸びたいで1週間をさっと見る。さとみとかけてるんでしょうか。ちょっとなんか引かないでください。
2: 怖い。
1: ちゃんとかかってて。
2: ちゃんとかかってる。
1: すごいですよ。
2: 耳で聞いたらなんか普通に聞けちゃったけど、
1: あの
2: ちゃんとかっこさとみって書いてありますからね。
1: そうなんですよ。
2: すごいな。
1: すごい、
2: 止まらないですね。
1: なかなかこの上級の方々が多いですね。
2: 多いですね。
1: はい、
2: ひまじんさん、
1: はい、
2: 伸びたいで分かる経済ます学び。
1: 来ましたね。そんな真面目な番組じゃないんですけど、
2: すごいすごい、
1: ありがとうございます。
2: ユンさん、伸びたいで、はい、気になるニュース丸分かり。
1: ああ、いいですね。
2: すごい、みんな綺麗なこと言ってくれるじゃないですか。
1: いいですよ、もっとこき下ろしてもいいですよ。
2: 意外と難しいんじゃないですか。
1: そうかな。
2: のびさんあります、伸びたいでに続く言葉。
1: 伸びたいで、
2: うん、
1: 毎週木曜楽しいな。普通に綺麗やった。
2: 待って小学生。小2いる、ここに。
1: 小2でしたね。
2: 小2ですね、これね。
1: レベルが小2でした。
2: 完全に。あ、まさみんさん、いいのくれたな。伸びたいで、あ、何これ、あ、違う、全然違った。いつも素敵なさとみんって書いてあったから、私読もうと思ったら、え、いつも素敵なさとみん。
1: それが読みたかっただけじゃ
2: ん。お風呂の妖精いつまでやるのって。全然伸び線になってないけど。
1: だいぶ文字数がね。
2: もう文字数すごい。でも伸び、一応伸び線って書いてくれてるからさ。
1: そうですね。
2: そう、お風呂の妖精いつまでやるの、いいですね。わかんないです。
1: でもあれですよね、自称48歳まで OK の、
2: はい、48
1: ですもんね、 OFR48。
2: 昨日ちょうどね、会社の後輩に、はい、さとみんさんあれですよねって、94歳までやるんですよねって言われて、なんでかわかんないですけど、
1: なんで
2: 94歳まで私やるらしいです。
1: まあ、やりそうで怖いですけど、
2: ね、確かに確かに、
1: はい、でもやっぱりその新陳代謝大事ですからね。
2: 大事大事。
1: リーダーは一旦降りて、
2: はい、
1: みたいな。
2: いや、わかんないですよ、一生やるかもしれないですから、それは。
1: はい、
2: はい。そしてね、先ほどお寿司というかね、
1: お刺身とか
2: お魚のね、お話ししてたんですけども、ひーさんがタコがとにかく高いなと思ってましたと。
1: タコ高いんですよね、
2: うん、
1: 国産のタコはもちろん高いんですけれども、
2: はい、
1: 主な輸入先のモーリタニア、アフリカですね、
2: はい、
1: から来るタコも結構高くなっていてですね、
2: うん、
1: やっぱり今流通経路がどうしても滞りがち。

0: 船がね、
1: そういうことなんですね、
0: っていうのもありますしっていうことです。
1: タコは養殖できないんですか？
0: タコはね、養殖あるんだったら多分もう流通してると思いますけど。
1: そうですよね、
0: できないんだと思いますよ。まあ、これまで取れていたところでなかなか取れないという問題もあるようです、たくさんメッセージ引き続きお待ちしています。
1: 週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています、お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。
0: はい、
1: のびーが聞きたい、略してのびたい、そろそろ夏、飲み物は切り替えた
0: です。
1: はい、さっきもねちょこちょこ来てましたけど、また後ほどご紹介させてください。
0: ありがとうございます。
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびータイムズ JP、 公式サイトのびータイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 8時台立ち上がりはこちらです。

0: さあ今日の8時台立ち上がりをお届けしておりますクラムボーンのナンバー離れ離れをお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日はね、そろそろ夏、飲み物は切り替えたというテーマだったんですけれども、今日のドリンクはこちらを炭酸で割ってソーダにして飲んでますとようこにゃんさんがくれましたが、シチリア産レモン仕様のレモネードベース。
0: おしゃれやな。
1: おしゃれですね。
0: やっぱりうちのリスナーさんみんなおしゃれっすね。
1: すごい。
0: シチリア産ですよ、だって行ったことないもん。
1: シチリア。
0: シチリア。話にはきっ
1: かけ。しゃれてるな。本当暇人さん。年中無休で室温のお茶かミネラルウォーターなので変化ありません。
0: なんかね、僕のトレーナーさんからね、後藤トレーナーから、あの液体でカロリーをできるだけ取らないようにしましょうって言われるんですよ。
1: は
0: ー、そうカロリーは、まあ、食事から取ればいいんですけど、
1: スタバの
0: ジュースとか、あそうそう甘い
1: フラペチーノとかね、
0: フラペチーノとか、ビールはって聞いたら、ビールもですって言われました

0: ウィークリーノビータイムススペシャリストトーク。
1: さあ8時台 DJ のビーのお届けをしております週刊ノビータイムズでございますが、
2: はい、
1: 毎回このコーナーではですね、うん、人生そしてビジネス生活にちょっと聞くトークお届けしております。
2: はい、
1: で、うん、まあ、もちろん我々ね、
2: うん、
1: 役に立つようにできるだけお役に立てるように頑張っているわけなんですけれども、
2: うん、
1: とはいえ、うん、まあ、我々2人でできることっていうのは限られている
2: その通り
1: わけですよ。
2: はい、
1: もう世の中には有識者

0: いいと思いません？
1: いいなぁ、何のサービスだろう。
0: あるんですよ。
1: お
0: ボイシーというサービスがありまして、
1: はい、
0: でこの番組であの僕もそうですし、さとみんも、ボイシーパーソナリティなので、はい、お世話になっています。この番組のアーカイブもボイシーで公開しているんですけれども、
1: うん、
0: そのボイシーさんから社長にちょっと交渉したんですけども、
1: はい、
0: もっとあの今日は有名な人に会いに行くって言って今日来てもらえなかったんですよ。
1: あれ、
0: そうなんです。なので今日は、はい、ボイシーからお越しいただきました土井亮平さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ボイシーの土井です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 土井ちゃん。
0: 土井ちゃんです。
2: はい、土井ちゃんです。
0: あのまあ舞台裏を言うと、昨日食事してて土井さん来てくださいよっていう、
1: そうですね、大盛り上がりでね
0: 大盛り上がり、
2: はい、昨日の22時に決まりました、
0: 決まりました、はい、本当は今日ねあの僕とさとみんでいろいろ喋ろうと思ってたんですけど、はい、土井さん来てくださいよっていう話になりまして、
2: う
0: ん、お越しいただきましてよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。大変緊張しております。
0: またまた
1: そうなんかね、さっきスタジオの外で会った時は、
0: はい、
1: 昨日ぶりみたいな、オッツみたいな感じのテンションだったのにスタジオに入ってきたら顔がどんどんこうなってきて、
2: おやおやと
0: でもレギュラー持たれてるんですよね、ミュージックバードで。
2: そうなんですよ。
0: そうですよね。
2: ですけど生放送初めてですので。
0: なるほど。ちなみに何ていう番組を今担当されてるんですか？
2: お仕事研究所、日曜夜のお仕事研究所という名前でして、
0: はい、
2: お仕事は推し活の推しというところですね。
0: あれ、好きなアイドルとかについて語ってるみたいな感じですか？
2: あの推し活って本当没頭するじゃないですか、
1: はい、
2: そういうものが仕事にも生きたらいいよね、仕事がそういう存在になったらいいよねというような、
0: なるほど、
2: 番組をやらせていただいております。
0: ということで、うん、なんかミュージックバードのよその番組のパーソナリティさんを今日は連れてきたっていう感じなんですけど、
1: うん、
0: でもボイシーの、
1: はい、
0: どんなお仕事をされてるかさらっと教えていただいていいですか？
2: ありがとうございます、はい、あのボイシーではあの私新規事業開発とか法人事業をやってまして、
1: はい、
2: でボイシーってあの C2C の音声プラットフォームなんですけれども、はい、あの今企業さんでも音声メディア使うことってすごく増えているんですね、
1: はい、
2: 企業のブランディングとか、
1: はい、
2: あと最近多いのは社内ラジオってすごく需要が多くて、
0: 社内ラジオ、
2: そうなんです。
0: ほう、
2: 皆さんなかなかあの社内報とかポータルで運用されてるんですけれども、うん、
1: はい、
2: 音声ってもっと皆さんに情熱伝わるよねっていうことで、うん、
0: はい、
2: 会社内でラジオをやって、会社がこういうことやろうとかこういうところに向かうんだよっていう社長とかトップメッセージを音声でやってるっていうのを、うん、あのボイシーを通じて支援とかもしておりまして、
0: はあ、
2: うん、そうなんです、うん、
0: なるほど。じゃあその社長が例えばみんなにメッセージ出すのも文章と、まあ、音声も両方出すみたいな。あ、
2: そうです。文章もやりながら、ただ今テキスト離れすごくありまして、
1: はい、
2: まあ、AI が普及して文字ってもういくらでも作れるようになっちゃったので、うん、
0: そっか、
2: そうなんです、
0: はいはいはい、
2: この文章って本当にあの社長が作ってるのっていうこともやっぱりありまして、
1: うーん、
0: まあ、それは以前からね大企業ではあったそうなんですけど、
2: はいはいはいはい、
0: さらにより一層っていう感じですよね。
2: そうなんです。
0: はあ、
2: だからこそ音声で自らの、はい、声を届けるっていうことが、
1: はい、
2: まあ、今求められているっていう、
0: なるほど、
2: 形になってまして、
0: じゃあ社長の声はね、まあまあ AI でできるっちゃできるんでしょうけど、ちゃんと伝わる声を、
2: うん、
0: 社内ラジオで届ける、はい、そういう事業じゃ開発して、
2: あ、そうです、そういう事業開発もやってますし、
1: はい、
2: あの本当いろんな活用方法、
0: はい、
2: 法人さんもそうですし、パーソナリティさんの皆さんがもっと発信できるような形で、
1: うん、
2: あのいろいろサービス作りみたいなところもやっております。
0: なるほど、
1: すごい。もじゃてんさんからね、
0: うん、
1: お仕事研究所聞いてますって。
0: お、すごい、
2: ありがとうございます。
1: リスナーさんいました、ここに。
2: 嬉しい、
0: ありがとうございます。
1: すごいですね。
0: だから結構そのミュージックバードとボイシーで実はね、いろんな交流が実はあったりしてというところで、今日はお越しいただいて、あえてこのボイシーってなんなんというところを伺っていこうと思います。よろしくお願いします、うん、
2: よろしくお願いします。
0: ボイシーって何ですか？
2: ありがとうございます
0: もうパーソナリティの意味ゼロですね
2: 僕よりノビーさんの方が詳しいかもしれないですけどねボイシーあの、
1: はい、
2: 実は今年で10周年をあの迎えまして、おめでとうございます。
1: すごい、
2: ありがとうございます。
0: なかなか10年持たないんですよ、こういうスタートアップ。
2: そうですよね、
0: はい、
2: 特にこの C2C とかプラットフォームって本当あの外資のメディアしかない、
1: はい、
2: 生き残らない存在の中で、はい、国産ベンチャーとして10年もやっているっていうところは、
1: うん、
2: 今まあ誇らしく、まあ、皆さんもぜひ応援していただきたいなとは思っているんですけれども、
1: は
2: い、会員登録数は今280万人の方に登録していただいてまして、
0: はい、
2: まあ、音声メディアとしてはもうボイシーだよねっていうところを、まあ、一つ、まあ、ブランドとしては立ち取っているかなというところでございまして、
1: はい、
2: で特徴はですね、
1: はい、
2: ボイシーってあの誰もが発信できるプラットフォームではなく、
1: うん、
2: 全てあの審査制を設けております、
0: はい、
2: でその通過率が 5% と、
1: うん、
2: かなり激戦をしておりまして、
1: はい、
2: 100人に5人しかパーソナリティができないっていう、
1: うんうんうん、
0: しかもサトミン特殊な採用のされ方されますよ。
1: 私はすっ

0: すごい特殊です。クラブハウスという、ね、サービスが昔
1: あのコロナの時に流行ったやつですよね、
0: はい、コロナ禍に大バズりしたあのサービスの中で、あのなんだっけ、オーディションみたいなスカウトキャラバンだ、はい、ボイシースカウトキャラバンっていうのをね、クラブハウスの中で尾形さんが突如やりだしたんですよ、うん、でそれで手上げみたいな形で、
1: はい、
0: あの中でオーディションで選ばれたというか、
1: そうですよね、
0: 喋、はい、って尾形さんと喋った結果、リアクションが X とかでみんなからよかったら、
1: はい、
0: あのなれるかもしれないよみたいなのもあって、うん、なんか X で皆さんあの面白かったみたいなこと言っていただいたのでなれたと。
2: 人生がすごいな。
0: そうなんですよ、審査っていうのがだからそこで審査されたというか、
2: なるほど、なかなかのレアケースですね。
0: そうですね、
1: はい、で僕が入ったのも8年とか前なんですけど、
0: うん、
1: 多分当時は 5% ではなかったですね、
0: うん、
1: あのもうもっともっと高かったと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: 採用率は、
0: う
1: ん、もうとにかくやってみんなっていう感じの時に私は入れていただいてるんです。
0: はいはいはい、はい、
1: でも今は 5%。
2: そうなんです、はい、今本当いろんなプラットフォームがある中で、はい、まあ、誰でも発信できるっていう、まあ、環境自体はいいんですけれども、うん、やはりプラットフォームごとに、はい、あの炎上したりとか、うん、変なコンテンツがあったりとかっていうよりは、うん、ボイシーって、うん、本当あのトップランナーの方々とか、はい、有識者の方々に発信していただいて、うん、あのいい情報をリスナーさんに聞いていただこうっていう、はい、まあ、モットーのもと、うん、信頼におけて、うん、学びのあるコンテンツをボイシーとして提供しようっていう、まあ、そういったあの思想で、うん、あの、はい、運営をさせていただいております。
1: なるほど。
0: なんか結構ポッドキャストと何が違うのとか、うん、よく言われるんですよね。
2: 言われますね。
1: 何が違うんですか。本当意味ないね僕
2: これですね、はい、あのショート動画と縦動画ぐらい横動画ぐらい違うんですね。実は
0: 結構違いますよね、
2: はい、それぐらい違いまして、うん、
1: はい、
2: あのポッドキャストはですね、はい、なかなか双方向のコミュニケーションってしづらいメディアでございまして、
0: はい、
2: ポッドキャストってボイシーも一応ポッドキャストっていう立ち位置なんですけど、
0: はい、
2: ボイシーって実はボイスメディアっていう、うん、まあ、一つ確立した存在になっていて、
0: うん、
2: 掛け合って番組として放送もあるんですけど、
0: はい、
2: ほとんどのパーソナリティさんが一人語りで、
0: うん、
2: リスナーさんに本当問いかけるような形でやっているので、うん、あの一番リスナーさんと近しいメディアって言われてるんですね。今ポッドキャストとかビデオポッドキャストも多くありますけれども、
0: はい、
2: あれって会話の中で、
0: はい、
2: まあ、そこにいるかのような存在になれるっていうのが、まあ、結構ポッドキャストも近しい存在なんですけど、うん、ボイシーは本当に対面で話してるような疑似体験が取れるような、
0: うん、
2: まあ、メディアになってまして、
0: うんうんうんうん、はい、
2: だからこそそのパーソナリティさんとリスナーさんの関係性が密になっていって、
0: うん、
2: まあ、そこでより一層コミュニティとかが生まれていくっていうような、
0: は
2: い、そういうあの近しい一番近しい存在っていうのが、まあ、ボイシーの特徴ですね。
1: なんかね、はい、あんまりあの表に出ない数字なんですけど、
0: はい、
1: 最後まで聞かれる率、観聴率っていうのがあるんです、
0: はい、
1: でこれもラジコももちろん撮ってますし、うん、YouTube もありますしボイシーももちろんあるんですけど、
0: はい、
1: 僕ちょっと具体的な数字は今控えますけども、
0: うん、
1: あの一桁間違えてませんって言われる時があるんです、うん、僕、
0: はいはいはい、
1: 僕の番組、まあ、このランノビータイムズもそうなんですけど、
0: うん、
1: 本当に最後まで聞く人の数が桁違いに多いんですよね。
2: そうですよね。
1: そう、これは本当に面白くて、
0: うん、
1: ボイシーならではです、
2: うん、そうですね、
1: はい、
2: 僕たちも本当全体ノビーさんは本当にまあ高いっていうところもありますし、全体としても本当最後まで 7,8 割皆さん聞いていただけるっていう、
0: うん、
2: YouTube ってもう十数パーセントとかなんですよ、
1: うん、
2: それぐらいまあ皆さん離脱して他のところ行っちゃうんですけれども、
0: はいはい、
2: ボイシーは本当に最後まで聞く、しっかりとそこの価値観を理解するっていうところが、
0: うん、
2: まあ、その良さっていうか、
1: そうですね、だから本当にその最後まで聞いてくれるっていう安心感みたいなのがすごいんです、
0: はい、
1: もう YouTube とかって本当に最初の5秒で、うん、7割ぐらい離脱するみたいな、
2: は
1: い、
2: します、
0: はい、
1: そういうレベルなので、
2: うん、
1: そこから考えるとすごいねってみんな言ってもらう、うん、
2: あとコメント欄の盛り上がりすごくないですか。
1: 今日もすごいですよ、
2: うん、
1: ゆかぞんさんからボイシーのおかげで、素敵なパーソナリティの方にお話たくさん聞けて隙間時間の充実度が爆上がりしました。
0: あ、嬉
2: し
0: い、
2: ありがとうございます、
0: うん、
1: 基本的に無料で聞けるんですよね。
2: そうですね、無料で聞けまして、はい、アプリであの皆さんフォローしていただいて、
0: は
2: い、皆さんほとんどが通勤時間とか、
0: はい、
2: あの家事とか何々しながらっていう、先ほどおっしゃっていただいた通り、うん、そういった時間に聞いていただけまして、
0: はい、
2: なんで本当習慣化するっていう方々が本当多いですね、
0: うん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: だから僕も毎日朝晩2回配信してまして、
0: はい、
1: さとみんは
0: 月1になっております、ただいま。
2: さとみんちょっとね、最近全然
0: いや月1は必ず出してるんですよ
1: 憧れのボイシーパーソナリティですよ、みんなからしたら上位 5% しかなれないのに。
0: そうですね、
1: 月 1?
0: 今萩和さんからもさとみん毎日配信しないとってちょうど来ましたからね、
1: うん、もう一人のだって宮田さんも、
0: はい、

0: 毎日ですよ、
1: ね、そうですよね。
2: リコさんは頑張ってます
0: ね、まあ、そうですね、はい、まあ、相対的ながらさとみは頑張ってないっていうことになるわけです
1: けど、あ、まずいまずいもうこれやるしかないですね。
2: これはやるしかないですね。
0: どうします、今どんなことを月一喋ってるんですか。
1: 月一サウナと温泉についてですね、やっぱり。あと OFR48 とか。
0: 毎日お風呂入ってるんでしょ。
1: 入ってます。
0: じゃあ毎日できるでしょう、う
1: ん、あ、そういうことですね、はい、そう、さとみんのゆったりラジオってね。
0: そうですね、
1: お湯の湯で。
2: あ、なるほど、
1: はい、
0: タミコさん、タミコさんが紹介してくださいました。
1: あ、ありがとうございます、というね名前でやってるんですけれども、うん、あのコンセプトとしてはお風呂アイドルとして学んだこととか、うん、銭湯サウナを紹介するっていう番組で、うん、最初の3ヶ月は毎日配信をすごく頑張ったんですよ、
2: うんうんうん、
1: もう最初の3ヶ月やりきってゴールした気持ちになっちゃって。
2: なるほど、
1: うん、はい、
0: なるほどね。
1: そうなっちゃいましたね。
0: ダメですよ。じゃあ毎日配信をやりますか、
1: はい、やりましょう。
0: じゃあ6月から
1: やりましょう。
0: さとみんのゆったりラジオは、は
1: い、ですね、言いましたから。
0: 毎日配信を、
1: はい、
0: いつまで続けますか。
1: 一旦1ヶ月
0: 一旦1ヶ月まあでも目標はね、
1: 目標一旦1ヶ月ですから、はい、
0: はい、
1: やりましょう。かしこまりました。
0: 6月1ヶ月間皆さん、はい、ぜひともさとみんのゆったりラジオ、はい、ボイシーでフォローしてみていただければと思いますけど、
1: 頑張ります、
0: はい、今何人ぐらいパーソナリティいらっしゃるんでしたっけ。
2: 今ですね、うん、大体、1800人から2000人ぐらい。
0: あ、すごい、
1: そんなにいるんですか。
2: そうなんです、
0: そうなんです。で本当に面白いのはなんかフォロワーが多い少ないとかじゃなくって、はい、全部のチャンネルすごく濃いコミュニティがあるんですよ、
2: うん、そうなんですよ。
1: それはね本当にそうで、うん、私たった月1ですよ。でもライブに来てくださる方っていうのがそのうち5人ぐらいは絶対いるんですよ。
0: ボイシーリスナー、
1: ボイシーリスナー月1回しか出してないんですよ、
0: うん、
1: そこから来てくれるんですよ。
0: これ毎日やったら150人ぐらい来ますよ
1: ってことになりますよね、計算上ね。
0: 計算上
1: 本当にこれはすごいことだなとは思ってます、うん、はい、
0: うん、そうなんですよね、うん、そのあたりってなんかこう仕掛けみたいなのあるんですか、ボイシー独特の。
2: そうですね、うん、やっぱりパーソナリティさんがまず本当楽しく発信していただけるっていうところが一番大事だなと思ってまして、はい、ポッドキャストとか番組作るときってどうしても機材用意したりとか、はい、編集したりとかで大変なんですけど、うん、ボイシーあの収録アプリあるじゃないですか、
1: はい、
2: あれつけて喋るだけじゃないですか、
1: うん、
2: だから本当手間いらないじゃないですか、
1: はい、
2: あれがやっぱ本当発信工数をいかに下げるかっていうのは僕たち大事だなと思ってまして、うん、いいこと喋れるんだけど忙しすぎて、うん、それ発信できない方々ってやっぱり世の中には皆さんたくさん多くって、
1: うん、
2: でもすごいあの人生を過ごされてる方ってすごく多いんで、うんうんうん、そういった方々がもう気軽に、
1: うん、
2: もう10分喋ったら10分皆さんに届けられるっていう世界観をまあ VC としては作っていきたいなと思って。
1: そうだからこれリスナーの方実は知らない人が多いのが編集してるんでしょって。
0: ああ、そうそう
1: 言われるんですけど、
2: うん、
1: 編集できないアプリなんですよね。
2: できないんです。そうなんです。
0: あの出すか取り直すかしかできないんです。
1: 本当にそ そう
0: ゼロ100なんですよ
1: 本当に
0: 本当にそうで、そうだからまあ途中から魚持って取り直すだけはできるんですけど、はい、それがすごいなと思って、
1: うんうんうん、はい、
2: うん、もうあえてその編集できない加工できないっていうことが AI 時代には僕たちは大事だなと思っています。
0: あのポッドキャストってもう我々もうずっと聞いてるから分かるんですけど、はい、めちゃくちゃ編集してあるんですよ、
1: うんうん、
0: だからあのいいよどみとか、はい、とかいうの全部カットしてあって聞きやすいようになってるんですけど、うん、ボイシーはそれ全部出ます、
2: はいはい、全部出ます、はい、
0: なのでボイシーで喋ってると上手になりますよ、
2: うんうんうん、そうなんですよね。なんかボイシーは本当なんか言い間違いとか はい、もうそれこそ人間性だなと思いますし、なんか喋る間とか空いちゃってもいいと思うんですよ、
1: うん、
2: それ自体が全てが人が作り出す、
1: うん、
2: リアルなコンテンツ、リアルな情報になるので、うん、そういったものもなんか楽しんでいただけたらなって思ってます。
1: これでだからねリスナーの方からいただいて面白かったのは、うん、あの電話で聞いてるみたい、電話してるみたいって言われたんですよ。さとみんと電話で話してるみたいだと思ったって言われたのは、うんうん、なんかそれはちょっとボイシーならではのコメントだなと思いました ね。
2: そう問いかけてくれるみたいな感覚はあるんですよね、うんうんうん、リスナーからすると、
0: はい、でなんか YouTube とかは割と2倍速で聞いている方多いんですけど、はい、なんか統計的に多分ボイシーって 1.2 倍ぐらいまでが多いんですよね、
2: はい、1.2 倍あたりが多いですね。
0: ですよね。だからあんまり早く聞きたい欲がないんですよみんな
2: ですね。
1: そうなんだ。
0: ちゃんとその人のリズムで聞きたい。
2: そうなんです。
0: っていう人がすごく多くて、
1: はい、
0: まあ、そのあたりも面白いなと思いますね、
2: うん、2倍速だと本当中身のコンテンツとかノウハウだけを知りたい方々は2倍速でやるんですけど、うん、ボイシー聞いていただく方は、
1: はい、
2: もうその人の、まあ、今の状態とか、
1: うん、
2: そのコンディションって本当声にも出るじゃないですか。
1: 出ますね。
2: 疲れてる楽しいとか、
1: うん、
2: そういったものもやっぱり皆さんには

0: っていただきたいっていうような感じで、うんうん、だからこそ皆さんちゃんと聞いてくださるっていう感じですね、
1: うん、
2: 目の前で話している感が伝わるから聞いてて楽しいのかもというひーさんからもいただきましたし、さとみん頑張ってがたくさん来てますよ
1: 絶対やりますからね6月、はい、
2: あのボイシーからもさとみんの毎日配信楽しみ、ランさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: そうですよね、マキさんからもうのびさんの声聞かない日はないです、番組多すぎて追いつきません、すいません
1: それはそう、
2: それはよく言われる、チッチさんもやっぱりパーソナリティさんとの交流が楽しいというコメントをいただいてますね、いや本当にでもこうやって距離近いんですよね、本当に、うん、
0: 近いですね、圧倒的に近いですね、
2: そうなんです、うん、でなんか他局で生放送をやりながら、はい、ボイシーでも配信しているっていうのもあるんですけど、
1: そうですよね、
2: いわゆるそのラジオってパーソナリティにメッセージが届くまでワンクッションツークッションあるんですよね、はい、今やっぱり、うんうん、要はラジオで聞きながらじゃあ X を立ち上げるのか、うん、メールを立ち上げるのか、はい、かなんかしないとメッセージ送れないんですけど、
1: うん、
2: ボイシーだとその場で同じアプリで送れるんで、
1: うんうん、
2: これラジコにもない機能なんですよね、これって、
0: うん
1: う
0: ん、そうなんです、でそのリスナーさんが実際にその、はい、例えばプレミアムリスナーとかもあるんですけれども、うんはい、実際入っていただいてバッジとかもつけているので、
1: うん、
0: このパーソナリティさんがこの人っていうのが結構のびさんも多分あると思うんですけど、特定結構分かりますよね、うん、あの人がコメントしてくれてるっていうのが、
1: うんま
0: あ、すごく分かりやすいので、うん、
1: 確かに
0: そのあたりが本当双方のちゃんとコミュニケーションが取れてるっていう近しいっていうところがあるんですよね、
2: うんうん、そうなんです、なので、お手軽にもちろんあのパーソナリティになりたいっていう人も、お手軽にね応募はいつでもしていただけますし、
0: はい、お待ちしております、
2: はい、OK だったら配信自体は別に無料ですし、はい、っていうことですね、
1: はい、
2: いろんなあの無料聴取 OK でございますし、
1: うん
2: はい、そしてさとみんをもっと応援したいという方は、
1: はい、
2: プレミアムリスナーっていうのがあるんですね、
1: プレミアムリスナー私やってないんですけど、ね、
2: やってないんですね、はい、あでもさとみん完全無料、
1: 完全無料でやってるんですけれども、ね、はい、
2: 私はあのプレミアムリスナーというのを活用させていただいておりまして、
1: うん
2: はい、でもなんかこれが入れないと楽しめないっていう立て付けには僕はしていなくて、
1: うん、
2: あの基本的には全部聞いていただけますっていう感じはしておりますので、はい
1: うん、
2: ボイシー知らんかったなという方はいつもラジオで聞いてるなという方はぜひボイシーをね、はい、1回インストールして、
1: うん、
2: 楽しんでみていただけたら沼にはまると思います、
0: うん、
1: 確かに横浜やすべさん取り直しできないんですね、てっきり編集してるものだと思ってました
2: 取り直しできないんです、
1: そうなんですよ、
2: そうなんです、
1: だから電話感があるんだと思うんですよね、
2: 確かに、
1: そう、そして声って一番心に近いメディアだよね、春風さん、
2: 本当そうなんですよね、
1: うん、
2: なんか結局その編集をしないっていうのが10年前から編集できなかったんですけど、
1: うん、
2: 編集をしないっていうのが逆にこの AI 時代にはまるんだなっていう、
1: うん
2: うんうん、なんかね寂しくないんですよ、一人でいる時とかも、
1: あ確かに、
2: そう、
1: うんうんうん、
2: テレビはちょっとね目も奪われちゃうからちょっとなって思う時でも、はい
1: うんうん、
2: ボイシーはねそうなんですよね、
1: はい、
2: 人いる感じで寂しくないんですよね、
0: そうですよね、
2: うん、ラジオも同じようなメディアだと思いますけども、
1: はい、
2: ネットというよりラジオに近いメディアかなっていう気はしています、
0: うん、そうですね、
1: はい
2: うん、というわけで土井さん、あのそろそろお時間なんですが、ボイシーの PR を最後お願いできますでしょうか、
0: ありがとうございます、あのボイシーとしては本当今ベンチャー企業として頑張っているところではございますけれども、こういういろんな情報があふれかえっている時代になってきますので、その皆さんが声を通じて、いろんな生き様だったりこれからの、ま、人生っていうところを、ま、ボイシーでパーソナリティさんから、見つけていただきたいなというふうに、感じております。あとちなみに私もですね、あの毎日放送を
2: ですよ、ね
0: しておりますので、
2: チャンネル名を、
0: はい、数字も組織も動かすハイブリッド組織論ということでですね、
2: はい、
0: あの組織論であったり、まあ、いろんなことを、発信しておりますので、もしよろしければ聞いていただけたらなと思います。
2: はい、土井さんにはこの後もお残りいただいて、はい、さらに盛り上げていこうと思います。週刊のびタイムズ生放送でお届けしています。

0: さあ8時台の2曲目スキッシャーそして楓のボーカルでお届けをいたしましたナンバーですね、導火線というナンバーでございました。メッセージもありがとうございます。
1: ようこにゃんさん、
0: はい、
1: おいしは距離感が近いですね。のびさんののび隊は習慣になってますよ。
0: ありがとうございます。なんか赤坂康彦さんのもともとはリスナーさんだったんですね、多分ね。
1: そこからですもんね。
0: そうですよ、そんな同列に並べていただいてすいません、ありがとうございます、ね。はい、そしてメールもいただきましたルラパンさんからですね、はい、コンビニコーヒーはホットからアイスに変えましたという、はい、メッセージ。さらにですね、はい、ヘベレケさんからは、はい、家族はカフェオレで自分はカフェモカです。
1: あれだ、甘いやつね、
0: ベースね、
1: ココアベースに
0: いいですよね。
1: はい、
0: はい、他どうでしょうメッセージは。
1: はい、ボイシーはアーカイブがあって後聞きできるのがいいし、うん、アーカイブにアクセスしやすい。
0: あー、なるほど。
1: うん、
0: これやっぱりラジオ好きには刺さる設計ですよね。
1: 確かに。
0: チッチさん、6月はサトミンさんの毎日配信めっちゃ楽しみにしています。
1: お
0: ー、いただきました。
1: 頑張ります。
0: 期待しかない

0: スペシャリストトーク。
1: さあ8時台後半もスペシャリストトークをお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: さとみん困りますよね。最近季節の変わり目、
2: 本当ですよ。
1: 何着ていいか分かんないでしょ。
2: 分かんない、毎日悩んでいる。
1: 長袖じゃ暑いし、半袖じゃ寒いし、
2: そうですよ
1: ね、汗かいたらどうしようとか、
2: どっちがいいか分かんなくてスケスケの服着てますからね。
1: そうですよ、そのスケスケの服を見たいという方は YouTube ぜひお越しいただければと思います。
2: ね、
1: はい、ミュージックバードの公式チャンネルの方にございますけれども、今日はですね、そんな服、梅雨時から夏にかけて、はい、何着たらええのと、この間もね、セーター着てましたっていう方々に向けて、この梅雨、この夏、何を着たらいいかを専門家の方にお越しいただいております。今日の12時からですかね、夜中の12時から、今日というかまあ明日ですけれども、放送されます明日何着るという番組ございますけれども、そのパーソナリティの直江司さんです。よろしくお願いします。
3: こんばんは、明日何着る MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: もう今日だから土井さんもまあ残っていただいてますけども、
2: はい、
1: 直江さんも来ていただいて、もうミュージックバードデイです今日は。
2: おー、
3: そうですね、
1: そうなんですよ、
3: 確かに、
1: はい、何を隠そう、まああんまりなんですけども、僕は実は直江さんの番組にはサポートで入っておりまして、
3: そうですよ、がっつり入っていただいてるじゃないですか。
1: サポートです、はい、ファッションについて学んでおるところでございます。
2: はい、もうすごいですよ、今日の直江さんの服装も
1: すごいですよ。ちょっとカメラに、ね、もうちょっと上行くとカメラに映ると思うんですけども、
2: ね、
1: 何色かわからない
2: ん
1: ですけど、
2: なんて今説明したらいいかわからなくて、
3: そうなんです、なんかモネの庭みたいな服着てます。
2: 確かに
3: そうですよ。
2: で、私はその直江さんからねおすすめされた、
1: はい、
2: アクセサリーを今日はつけています。
3: ありがとうございます。
2: ピアリングと指輪ですね。
1: と
2: そう
1: そうなんです。
2: 直江さんはね、私のファッションリーダーでもあります。
3: 嬉しい、
2: はい、
1: もう、おしゃれ番長なんですよ、そんな直江さんと共に実は今やらせていただいておりまして、
2: ね、
1: で今日はたまたまちょっと直江さんが時間があるということなので、
2: はい、
1: オンエアの前にですね、お越しいただいてファッションについて語っていただくということになっております。
3: ありがとうございます、
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。ま
1: あ、この内容も実は無茶ぶりではあったんですけれども、
3: はい、びっくりした、昨日の夜決まりましたから私も
1: そうですよ、
3: はい、
1: はい、じゃあ直江さん、あえて自己紹介をお願いいたします。
3: 自己紹介ですか、
1: はい、
3: ノビーさんと木曜の24時に、ファッションの番組をやっている MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: どういう経歴が、もともとファッション業界

0: ですか。
1: ね、よく言われるんですけど、はい、全然業界いなくてですね、はい、もう本当に前職は IT の人事をやっておりまして、
2: はい、
1: 現在はねあんまりメインには言っていないんですけれども、
2: はい、
1: のびーさんのねあのスタッフみたいなこともさせていただいて、
0: もともとマネージャーなんですよ実は、
1: うん、そうなんです。
2: マネちゃんのマネちゃんの声大好きって来てますから
1: 嬉しい。
0: そこからだから、うん、いや直江さんがそのファッションの話をやりたいというのは前から聞いていまして、
2: うん、
0: で、まあ、ちょっといろいろ掛け合って今の明日何着るがあるわけなんですが、
1: ね、ありがたいことですよ。
0: 明日何これね、ゲストが豪華なんですよ、
1: はい、すごい豪華です。
0: まずレギュラーゲスト
1: MB さんね、もう大好き
0: あれ、ね、これは本音なんです。
1: 本当に好き。
2: 愛がすごい今の。
1: うん、
0: あの MB さんという、まあ、YouTube で今メインね活動されていらっしゃる、うん、まあボイシーにもいらっしゃいますけれども、うん、
1: はいはい、
0: ファッション、まあ、インフルエンサーといいますか、今はデザインとかねいろいろされていらっしゃる方なんですけれども、はい、その方と番組ができたらいいねっていうところから始まっているんですが、
1: はい、
0: なんとまあなんか最初からね、うん、MB さんにも2つ返事で
1: 本当に
0: 出ていただいて。
1: はい、
0: という番組でございます。
2: すごいですよ。
0: そうなんです。
2: 豪華すぎますよ本当に。
0: そうなんです、
1: ね、なんか私も業界に身を置いてたわけじゃなくて、着るのが好きっていうのが、
2: はい、
1: の
0: ですよね。
1: そうなので、うんうん、あんまり業界のことはよくわからないんですが、
0: はい、
1: 後々聞いたらゲストの何々さん、はい、あのブランドのデザイナーさんも、あの人も来てもらったな、実は業界めっちゃ有名人だったっていうのが今とても発覚しておりまして
2: 。へーすごい。
0: そうなんです。僕もその、はい、もうわかんないんですよファッション業界のことは全く、
2: うんうん、
0: で毎回来られる方すごいお話詳しい方ね、毎回ブッキングされてるのはすごいなと思ってたら、はい、
1: うんうん、
0: 後から聞いたら、うん、もうこの業界のこの分野はこの人しかいないぐらいの、
2: もう
0: すごい方がたくさん出ていらっしゃって、
2: うん、
0: これも実は私のボイシーチャンネルで全部アーカイブしておりますので、
1: はい、
0: 明日何着るで検索してみていただきたいんですが、
2: これは聞くしかないですね、
1: 毎週土曜日17時付
0: 近、17時に出しております、
2: うんうん、にボイシーでは聞け
0: ます。ボイシーで聞けます、はい、というわけで、うん、直江さんに今日聞きたいのはですね、
1: はい、
0: どうやってこの梅雨、
1: うん、
0: ファッションお洋服、うん、乗り切ればいいのか。
1: そうですね、
0: まあ、あの男女がありますので、まあ、そのあたりも
1: 男女がね
0: 含めてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: アドバイスいただきたいなと思っておりますが、
1: はい、いやなんかねファッションの専門家みたいな感じでね今日呼びますみたいな冒頭でこのラジオの7時台ですよ、
2: はい、
0: そうですよ
1: おっしゃってて、うん、いやちょっとびっくりしちゃったと思って愚痴ってたところですよ佐藤民と同さんにね、
2: 大クレームでしたからね
0: なんで
1: 着る専門だから。
2: そうそうそう、
0: だ
2: から私は着る方の専門家ですっていうこと
0: を先ほども言ってましたけど、け
1: まあでも、うん、着るのは好きなんですけど、はい、まあでもねそんなご紹介をいただきましたので、
0: だから選び方を教えてほしいんですよ、
1: うん、あの調べてまいりましたよ、いろいろ
2: 調べてくれたんですね、はい、はい、
0: ありがとうございます、う
1: ん、あのまあ梅雨といえばですよ、
2: はい、
1: はい、まあ汗、
2: うん、
1: ね、暑いですから、
2: はい、
1: あと雨こうちょっと濡れるとかね、
2: うん、
1: であと気温差があるっていうところが、うん、多分難しい時期なんですよ、
2: はい、
1: はい、なので、まあ、このね不快っていう感覚をなくすのがまずは大事なんじゃないかと、
0: う
1: ん、
0: あ、もうベトベトジメジメ、
2: 確かに ね、
0: なん
2: か
0: ねさらっとしたいもん、確かに
1: さらっとしたい、
2: そう、
1: まずはそこ、
2: はい、
1: もうおしゃれの前にさらっと着心地よく過ごしましょうが、うん、まず第一番なんじゃないかなと思いまして、
2: はい、
1: はい、ズバリもいきます。
0: お
1: 皆さんユニクロでエアリズムコットン T シャツを買いましょう。
2: お
0: エアリズムコットン T シャツ、
2: はい、
1: はい、実はですね、
0: はい、
1: 今日生放送で聞いてる皆さんは大変ラッキーな皆さんでございまして、本日のこの後23時59分まで、
2: はい、
1: ユニクロさんあの、はい、感謝祭をやっております。
0: あのユニクロさんの感謝祭、
1: そうなんです、はいはいはい、もう今日はねラストデーであと5時間ちょっとくらいしかないんですが、
0: は
1: い、
0: この普段僕あんまり服を買わない人間でも感謝してもらえるんですか
1: 一着でも買えば感謝されますね
0: 本当に、
1: はい、
0: すごいぞ。
2: お
1: そうでオンラインもねあのユニクロさんありますので、うん、
0: はい、
1: オンラインだったらもう全国どこでも23時59分まで買えますので、う
0: ん、あと3時間半ありますから、
1: 3時間半ギリギリありますから、
0: うん、ありますから、
1: はい、でそこでですね私この番組の前に行ってまいりましたよ、はい、ユニクロさんに。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ちょっとね YouTube ご覧の皆様今私が広げておりますけれども、
2: はい、
1: あの私は黒を買ったんですが、
0: うん、非常にベーシックな、
1: そうなんです、
0: T シャツですね、
1: はい、
2: うんうんうん、
1: ね、エアリズムコットン T シャツっていうのがありますので、
0: は
1: い、
0: それはコットンなんですか。
1: コットンなんです
0: 全部。
1: そうでもそのエアリズムの素材が確か練り込んであるかなんか、なんかそんな感じなんですよね。なんでちょっと今もうこの暑いですけど、うん、今こう私が触ると少しひんやり感じるかなみたいな、
0: シャリシャリ感があるんです
1: か。ありますあります。ですけどやっぱりちょっと光沢感もあるので、ただの、うん、あの面

0: のコットンの T シャツよりは少し光沢があるので、うん、まあ高見えもあるかなっていうのと、うん、まあ、やっぱり汗もかくし、うん、で洗いたいのもあるし、うん、なんでこうお手頃でね枚数を持ってた方がいいんじゃないかと。
1: そうですね、
2: お高いんでしょ。
0: ね、確か今日この23時59分までは1990円で、は
2: い、
0: 1枚セールになっておりますので、
2: もうお手頃ですよね。
0: そう、ほいほいほい、そうなんですよ。だから2枚買っても1着分くらいなんじゃないかな、
2: う
0: ん、
2: まあそうですね、
1: はい、
2: 洗い替えでね。
0: そう、洗い替えでもう2着3着、うんうん、私はもう毎年これを
2: ゴシゴシ洗えそうですしね。
0: そう、
2: そう
0: なんですよ。
2: そうだわ。
0: で、まあ男性はもちろんですよ、
2: はい、
0: で女性にもおすすめしたい。
1: はいはい
0: はい。
2: それどういう着こなしがいいんですか
0: ね。そうなんですよ、うん、で私は164センチで M サイズをちょっとオーバーめに着たかったので M サイズを買っているんですけれども、うん、まあどうしてもメンズ寄りの少しシルエットではあると思うので、うんうん、まあどうしてもね女性これ着て、うん、全然いけるんですけど、ややメンズライクになると思いますので、うん、この上にジレとか、
2: ジレって何、はい、
0: あのジャケット、あのスーツのジャケットあるじゃないですか、はい、あれの 袖がない、うん、身だけのもの上から着る
2: 直帰。
0: ああ、なるほど、直帰です、
1: うんうん、
0: はい、ジレっていうのがあるんですけど、
2: ジレ、
0: はい、ジレを着る、
2: うん、カルパッチョにかかってるやつじゃないです。
0: あ、なんて言うんですか、ジュレね、あ、ジュレね、あちゃー、はい、ジュレみたいなジュレを着ていただいたり、あとはねベタにベストとか、
2: はいはい、
0: でその他女性ならではのチュニックビスチェみたいな、はい、
1: ここだけの、
2: ね、チュニック、
1: はい、
2: ビスチェ、
0: はい、
2: みんな分かってるんですかこれは。
0: レディースは分かるんじゃないかな。はい、まあ、男性もね、まあ、あのいいですよ、やりたい方はあの胸周りに着ていただいてもいいですけど、
2: じゃあビスチェを、
1: ビスチェをね、はい、
0: まあ、あとはあのシアーシャツとか、うん、メッシュ素材の T シャツ、あとはサトミンが着てるようなこういうこう透け感のある、は
1: い、
0: まあ、シャツとか、
1: ベースっぽいシャツだね、はい、
2: その下に、はいはい、そのユニクロのエアリズムコットン
0: も、あ、そうそうそうそう、もうあのいいなと思いますね、
2: うんうんうん、これでもカラバリはあるんですか。
0: あ、結構ありますね。私は黒と、はい、今日は買ってないんですけど白の黒白ですけど、はい、他にもたくさんありますので、はい、まあ、普段自分が合わせやすい色とかがもしあればカラーでもいいと思いますし、でもやっぱり最初悩むと思うので、うん、まずはベーシックに白か黒から攻めるのが、まあ、失敗はないのかなと。
2: なるほど、
0: はい、
2: エアリズムコットン T シャツですよね、
0: はい、
2: 今感謝祭だと990円ですね。
0: 1000円違った、
2: ただ
0: 失礼いたしました。
2: ちょっとね在庫がどうか分かんないです。
1: あ、
0: 店頭はね結構積まれてましたね、
2: はい、オンラインだと在庫はちょっとあれかもしれないんですが、
0: うん、
2: まあ、でもそれぐらい の価格感ということですよね。
0: そうですね、はい、本当にお手頃にゲットいただけると思いますね。
2: すごい、
0: はい、で、まあ、メンズはじゃあどう着たらいいのよっていうのがやっぱりね気になるかと思いますので。
2: え、それ1枚じゃダメなんですか。
0: あ、いいんですよ、あの、うん、メンズはこの T シャツのまま1枚 上はいいと思っていて、
1: はい、
0: でもそのパンツをせっかくだったら何かちょっといじってみる、う
2: ん、ズボンですね。
0: はい、ズボンですね、はい、
1: ズボン、
0: はい、ズボンボトムですね、
2: は
0: い
2: は
0: いはい、を、まあ、ちょっとややトレンドに合わせていただくというのがいいのかなと思うので、は
2: い、トレンドが分かんないんですよ、
0: は
2: い、うん、
0: ですよね、
2: はい、
0: 今はスキニーよりもバギーなんですよ。
1: あ、
0: 太め、
1: ちょっと太めのね、
2: あ、太めのゆったりしたやつ、はい、
0: うん、そうです。で形が少し丸みがあるあのワイドパンツだったりとか、うんうん、あのバレルジーンズ、バレルジーンズっていう名前でユニクロさんも出してますので、
1: 出して
0: ますよね、まあ、そういうちょっと太め、もしくは少しストレートじゃなくて丸みを帯びてるふわっとした形みたいなのが ありますので、うんうん、そういうのを着ていただいて、まあ、ちょっと少しトレンドに寄せていただくっていうのが、まあ、やりやすいし失敗もないけど、まあ、さっぱり着れていいのかなと。
2: じゃあ T シャツもゆったりめがいいんですか。
0: そうですね、私はゆったりめがおすすめですね。
2: なるほど、じゃあ僕ぐらいのサイズだと、僕今178の、
0: はい、
2: 人間ですけど、はい、すると LL、うん、XL とか、
0: そうですね、いいと思います、
2: がいいということですね。普段 L ですけど、はい、ちょっとワンサイズ上げてみる
0: がいいと思いますね、
2: ぐらいが今年は良いと、
0: うん、
2: あ、でもそしたらあの上がシャリッとして下も、うん、あの何ですか、幅広のやつだったら、
0: うん、
2: あんまりまとわりつかなくていいですね、それ。
0: そうですね、まあ、ちょっとね、うん、あのパンツがついっていう時期にはなってきちゃいますけども、
2: うん、
0: はい、まあ、ちょっと上を涼しくすることでバランスを取っていただくっていうのもいいかなと思いますね、
2: うん、そうですね、
0: うん、
2: ノビがベスチェを着ているところを想像してにやけてしまったというふうに言っていただきました。
0: ちょっと怪しい人になっちゃいますけどね。
2: ビスチェが何か後で検索しておきますね、
0: はい、で、あとはですね、あのちょっと話がずれますけど、私が今のところあの考えてるおしゃれというのは、
1: うん、
0: 2つの定義を今のところ整理してるんですよ。
1: 何？気になる、
0: はい、1つは少しの違和感。
2: 違和感、
1: 違和感って

0: いの？
1: 割と違和感少しじゃないですけど。
0: あ、私ですか？はい、あのたっぷりの違和感でお届けしておりますけれども。
2: 直江さんはいいんですね。たっぷりの違和感で、ね、は
0: い、あの慣れればもうどんな違和感でもいらっしゃいませって感じなんですが。は
1: い、そういうことですね。うん、
2: はい、その初心者向けの、
0: はいはいはい、慣れる前にこの庭みたいな服着れないじゃないですか、なかなか。
1: 庭って。
2: 確かに、ね。
1: モネの絵の話ですよ。
0: そうそうそうそう。
2: はい、
0: はい、でまずはでも私も最初はちょっとずつの変化から変わってきたタイプなので、うん、大きなドラスティックな変化ができる方はいいんですが、うん、まずは目が慣れる、体が慣れるまで少しずつ変えていく。なので、うん、ワイドパンツにする、バギーパンツにする、うん、バレルジーンズ履いてみるっていうような、うん、今市販で普通に売ってますけど、ちょっと普段は持ってないなとか履かないなっていう形のものとかね、うん、ちょっと変えてみるっていう。
2: 1個なんか入れてみる。
1: ご質問です、うん、そのワイドパンツ履いた時は短めのトップスの時はベルトをしなくても良いのでしょうかというコメント。
0: いい質問ですね。あのこのバレルジーンズとかワイドのパンツってやっぱり下に多めがいくので、うん、あのちょっと体の良くも悪くも体のラインを拾わないんですよ。
1: あ、なるほど。じゃあナイスなあのスタイルでも分かんなくなっちゃうってことですね、
0: はい、そうです、そうです、はいはい、おっしゃる通り、うんうん、なのであのトップスはまずスッキリさせるのがいいのかなと思います。なので例えば上がブカブカ下もブカブカだとゼロじゃないんですけど、うん、バランスを取るのがちょっと上級者になると思うので、うん、まずは上はスッキリさせる、うん、なので最近へそ出しをしてる女性とか見ると思うんですけど、
1: 多いですね、確かに。
0: あれって下のパンツが大きくて膨らみがあるので上でバランス取ってるんですよ、
2: うんうんうん、
0: で、あのへそ出しをしろというわけではなく、はい、できるだけスッキリさせるとか、はい、あのウエストを何かベルトでギュッと入れて、あのくびれをわざわざ見せるシルエットにするとか、タックインして、
2: あのタックイン、
1: タックイン、
0: トップスをパンツの中に入れてウエストを見せるとか、
1: うん、タックインなんか絶対すんなって言われましたけどね、僕小さい時。
0: あ、そうですね、
1: 男のカジュアルでタックインはないって言われました。
0: はい、じゃあその違和感をぜひやってみてください。
2: あ、ですね、それはそれ、はい、ちょっとの違和感、うん、
1: は
0: い、まあ、あとはトップスが大きくてもいいと思うんですけど、丈が長いとまた難しいと思うので、
2: うん、
0: はい、なので下が大きいものとか変わった形のものの時はトップスの丈は少し短めか、まあ、あんまり長くしない、うん、もしくはもう思いっきり長くして、うん、もう足とかもう何ですかね、かかとにつくとまでは言わないですけど、うん、思いっきり長くする、
2: 膝下までみたいな、
0: そうですね、うん、がいいんじゃないかなと思います、うん、なのでご質問でベルトをした方がいいかっていうのは、うん、もしウエストマークとしてそのウエストのイメージをきっくっと入れたいんであれば、うん、あのつけるのがおすすめです。
1: なんかね苦手みたいな、
0: あ
1: ので、まあ、じゃなくても別に構わないけど、ね、はい、どっかでその、はい、違和感を演出をするっていうことですね、
0: うん、はい、トップスを何かすっきりさせてくびれを作るってほどじゃないけど何か意識するっていうのが綺麗に見えると思うんですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: すごいです。トーク力すごくないですか。
2: すごい情報量、本当に情報量、ね、すごい。
1: でそして土井さんどうですか。
3: いや、びっくりですよ、さっきまでね、めちゃくちゃ専門家ですよね。
1: そうですよね、
2: 専門家ですよ。
1: ボイシーチャンネル持ってないんですか。
3: 確かに
0: 持ってないんですよね。
1: あれ、土井さん、これは
3: 解説いきましょう、
0: ね、5%にね、
1: ちょっと応募してみたらいいんじゃないですか、
0: うん、ね、はいはい、お二人もねされてますからね。
2: そうですよ、
3: 直江さんめっちゃいいと思います。
2: あ、
1: いいです
2: か、
1: ほらほらほら、
2: これは。
0: いやいやいやいや、でもね、このなんか情報はやっぱり MB さんたちから入れてますので。
1: いや、だからメンズの MB さん、レディースの直江さん
2: と、う
1: ん、
2: あ、いい、うん、いい、
0: 不安
1: またもう、お仕事にも使えそうなコーデも知りたいという、うん、ひいさん、
0: うん、お仕事に使えるコーデね、
1: うん、
0: うん、ちょっと少し変わっちゃう話かもしれないんですけど、はい、もう一個おしゃれのポイントが私としては
2: 2つ目があると言ってましたね、
0: はい、普段やらないことをやるっていうのが、まあ、少しの違和感と少し似てるような話なんですけど、
2: うん、
0: で皆さんまず伊達メガネかけませんかっていうのが提案なんですよ。
1: 伊達メガネ、
2: はい、はい、
1: 僕ももう一個伊達メガネをかけた方がいい。
0: メガネの上からメガネね。
1: あ、なるほどね、はい流行る。
2: なんか言ってんなっていう顔しながら、はい。
0: うんうんうん、はい、で、うん、あのユニクロで買ってまいりました。
2: はい、
0: はい、
2: かわいい。
0: ちょっとね、ごめんなさい、ちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、はい、うん、サングラス、はいはい、ウェリントン型のウェリントンサングラスという、
2: はい、
0: サングラスを今日は買ってまいりまして、は
1: い、お高いんでしょう、うん、
0: ユニクロさんね、すごいサングラスいっぱい出してるんですよ、
2: はいはい、
0: で値段忘れちゃったな。でもだからこれが2000円くらいかな。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: なるほどなるほど、う
0: ん、はい、
1: なので、じゃあちょっとずつ
0: です
1: ユニクロでいろんなアイテムを揃えつつ、
0: はい、
1: 直江さん普段から愛用してるのもあるんですね、じゃあ、
0: うん、あ、そうなんですよ、私は無印の、あのファッションメガネをちょっと本当に、
1: あ、無印か、
0: はい、

0: 今ね YouTube で
1: ご覧いただきます、はい、なんとなくグレーであのうっすら入ってるって感じなんですけど、はい、これをまずはかけていただく。で特にこ の, あのユニクロのやつは無地なので、あの、うん、お仕事でももちろん使えますので、うん、まずはこういう変化からやってみるっていうのがいいかなと思います。
2: だからちょっとの違和感が一つ目、うん、二つ目が、
1: うん、二つ目が普段しないことをやる、
2: 普段しないことをやる、
0: うん、は
2: い、
0: 伊達メガネとかね、うん、
1: でまずは、
0: は
1: い、サングラス伊達メガネからどうですかと。
0: あとバンダナとかね、
1: バンダナね今あのスカーフ流行ってますから
0: あのそれもうまく使えばいいんでしょうけども、うん、
1: はい、難しいですよね。
0: でも、うん、比較的簡単にそれできるのがメガネ、出せメガネ。
1: そうですね、まあ違和感はあるけど、まあなんかみんなからしてもそんなになんかうわやっちゃったねって感じはないかな。
0: なるほど、ね、
2: でヒーさんが言ってるこのオフィスカジュアルもちょっとカチッと寄りのコーデが知りたいっていうところは、多分このウェリントンサングラスをかけるだけでも結構きちんとしたイメージも持ってるんじゃないかなとは思って、うん、
0: なるほどね、
2: はい、うん、おしゃれっぽいイメージが出る気はする、
0: うん、頭にねみんなの注目を持っていくみたいな、
1: うん、先端にね、
0: 先端に、うんう
1: ん、はい、あとジレですよ、ジレいいと思います。
0: なるほどね、
1: はい、直帰ですね、
2: うん、
0: なるほど、はい、というわけでもうたくさんアイデアが出てきておりまして、今日も質問が止まらないというところでございますが、直江司さん今日の夜でございますね、
1: はい、
0: 明日の午前0時でございますけれども、うん、明日何着るミュージックバードで大好評放送中でございますので、ぜひ聞いてみていただければと思います。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 読み切れない今日は本当に
1: 大量のメッセージをねいただいていたんですけれども、ありがとうございました、はい、結局直江さんはボイシーやるんですか。
0: なんとこの後直接交渉じゃあ。
1: そうですね、はいはい、頑張りたいと思います。楽しみですね、
2: はい、
1: やった。
2: はい、
1: はい、そしてメッセージもね本当にたくさんいただいたんですけれども、うん、のびーさんメガネの上に伊達メガネ気になります。
0: やりましょう
1: ですとかね、MB さんが光沢感を使うといいって言ってました。
0: なるほど、じゃあ光沢のあるメガネをこの上にかけると、
2: うん、キラキラのね、
0: いいですね、
1: うんうんうん、
0: はい、やりましょう。
1: はい、そういったねコメントもたくさんいただきました。
0: 誰が突っ込んでくれるのか
1: ありがとうございました。まだ話せます。
0: まだまだ来ますよ。
1: よかったです。あ、今来た方とかはねアーカイブを見ます。
0: ぜひ
1: ぜひお願いします。お願いします。
0: はい、
1: はい、そしてあ、はい、総高校さん、昨日ブッキングしたとは思えない豪華な日。
0: 今日は豪華でございました。
1: 本当に豪華でしたね。
0: 今日も豪華でございました。来週も超豪華にお届けしていこうと思っておりますので、
1: はい、
0: 来週はあれですね、梅干しかな。
2: はい
0: ね、
2: 私が大好きな梅干しの専門家を呼んでおります。
1: そう
2: です
1: 、気になる。
0: 直江さんは出ないですけど、
1: 急に酸っぱくなってきた口が、
0: はい、来週の週刊のビータイムズもお楽しみにしてください。キュレーターの DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。この番組のアーカイブは音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントのビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント、DJ のビーをご確認いただければと思います。というわけで今週もお聞きいただいてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびーと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: tracks.
1: 時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよですとか、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかななんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドエイドというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あそんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近と言いますか、去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、いやはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス、近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあ、この番組は皆さんからのメッセージ近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp、 time_milky、ミルキーのスペルは MILKEY です。@musicbird.co.jp です。X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_トラックスをつけてぜひポストお願いいたします。さあ、早速いただいておりますのが皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと。着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあ、そして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T_トラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いや一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね、マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね、ありがとうございます、嬉しいです。さあ、このですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこのやっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです、美味しそうですこの時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん、そうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あ、ご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所、エリア、日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア。この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた私のことケアしてくれないのというようなのをもっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。3週ヒットでした。オリビア・ロドリゴザ・キュアでした。

新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかみんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれとこの間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回この間寒くなりましたよね。エアコンは私のお部屋は暖房器具としても使用しているので、元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっと扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリア

ではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで、時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

0: Kiss。
1: Kiss です。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだとあの鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスでキスでございました。さあプリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、

がグラミーノミネートをされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのが We Are The World がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We Are The World、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聴きいただきましたので、シーライのグラマラスライフも聴いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

0: news and weather.
1: 時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山

山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいからしっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね。なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったけど思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのがなかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね。そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんがよろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでるぞ、おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています、ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう本当にね。そうしましょう。タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね。翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライーと、タイムラインにですねこの X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう。石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね。1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、さまざま教えてもらえてとってもお楽しいですね。ありがとうございます。タイムトラックス、この後も

9時台10時台とお付き合いください。ミュージックフォー

to my exes. さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、もう引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね、 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。暑くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか、お家の整理整頓進んでいますでしょうか。このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

構好きな方が多い曲ですよね。シカゴの Hard to Say Sorry でございます。今夜の9時台のラストナンバーをお聴きいただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと意見ですとか、ふーたさんは明日可燃ごみの日なので先ほど着ない服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますので、どうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Tricks.
2: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと三村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピートイットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリースと、なかなかこの、またひとつエモーション

ルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きました、ということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと、あ、そのリラックスのお供にラジオを、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん、新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやー、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー、9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。あ、よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いや、なんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国の、あの都市部というんですか、あの、例えばあの名古屋とか大阪とか広島とか、あ、高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよいしょ、非常に暑くなりそうですよ、はい、ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートは、あ、そういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Treks.
2: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。
3: バーチャルラジオステーション

さあお付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。なんかあとはあのテイクグッドケアオブマイハート1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリーチャップリンと似ているっていうところをもお話しいただきまして、あのやっぱりあの今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他ミータンママさん、やっと聞けたミルキーちゃんこんばんは、と先ほどツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね。ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー。その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います、音楽を共にして交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ナビクル公式キャラクターナビクルミです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
2: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは。ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然。
2: そうです。広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ。服はね、
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。
2: はい、
1: あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、
1: うん、
2: やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい。
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい。 2.5 ミリも上がったんですか、
2: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ。あのノビーさんが
2: どういう意味ですか。どのノビーですか。
1: うん、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
2: そうですそうです。スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週がMB さんの回でしたけど、
2: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
2: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていった方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
2: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
2: うん、
1: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
2: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね。はい、私も最近アップデートサボってますので。
2: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
2: あ、だから今日もジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
2: そうそう、ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
2: タートルネックにジーンズを、はい
1: はい、ジョブズはね。
2: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
2: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
2: はい、
1: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
2: あ、そうですよね。
1: ということで、
2: なんか一番悩んでいるというかね、
1: うん、
2: 一番悩んでるじゃないな、あのフレッシュな、
1: フレッシュでした。あの口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、
2: うん、
1: はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
2: めちゃくちゃいい人ですよね。
1: すごい腰が低くて丁寧な若者、
2: こわもてな人に限ってっていうのもありますよね。わかる、
1: うん
2: うん、
1: なんかすごい構いたくなるような。
2: 大丈夫かっていう、
1: はい、
2: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
1: 、うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
2: あ、そうですね、
1: うん、
2: 生きてる感もあったと思いますね。
1: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、ゆきのさん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
2: すごい。
1: ということで、ゆきのさんも22歳だったと。
2: あ、そうか。
1: うん、
2: 若い方に聞いていただいてるんですね。
1: ね、嬉しいですね。
2: 嬉しい。
1: はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
2: ね、
1: はい、ということで、ぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
2: はい、
1: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
2: はいはい、
1: あの社長さんとかね、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
2: すごいじゃないですか。
1: お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
2: ぜひ、
1: はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんにお越しいただいてます。いつもねエリさんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。エリさん今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
0: はい、改めましてTG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
1: はい、
0: はい、新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
1: うん、
0: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、テクノロジーの企業など、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。はい、また社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、
1: 大事、
0: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。なのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、コミュニケーションツールだなと思ってます。
1: いいですよのびさん。
2: なんかね、コミュニケーションツールと言われると、ちょっともうちょっと聞きたくなるなって

0: 感じがしますね。
1: ですね、はい、はい、ということでエリさん、はい、さっきねあの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
1: その心は、
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
1: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
1: ちょっとなんかドキッとしますね。
0: まあそれはそうですね、ありえますよね。
1: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
0: うん、悪気なくね、そういうことありますよね、
1: うん、そう悪気なく、うん、
2: よく、はい、見かけますね。
0: ドキッとします
2: ね、はい、なのであの逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: なるほど、うん、例えばなんか さっきねよく見るなんてありましたけど、うん、あこの人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、うん、
1: 男性の皆さん
0: 男性の皆さん、はい、
2: ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、あのレオンという、
1: はい、イケオジ
0: ありましたね、
2: レオン、あの40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
1: うん、あ細身の白デニムね、はいはいはい、
2: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: あのオニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
2: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはああれ昔のみたいな、
1: あ
0: なるほど、
2: うん、で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、ちょせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
2: やはり情報収集、
1: 情報収集
0: これですよ、
1: はい、
0: よく言われるやつ、
1: うん、
0: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
1: 確かに、
0: うん、僕は分かりますけど、
1: はい、
0: ファッションのこと僕分かんないですね。
1: そうですよね、
0: したくて仕方がないです。
1: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
0: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
0: そうですね、まあ、もう生きてるだけで情報が入ってくる的な、まあ、でも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、あのちゃんとお金を払った情報を、
1: うんうん、
0: 無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: あなるほど、はい、SNS で流れてくるとか、
0: そうそうそう、
1: オンドメディアのとか、
0: まあね、はい、基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: あなるほどなるほど、はい、有料記事とか、
0: はい、
1: 新聞見なさいよと。
0: そう、
1: あなるほど、
2: うん、
1: じゃあお洋服の世界は。
2: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、ね、うん、日々 そのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
1: うん、
2: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップにアローズさんとかシップスさんとかそういう、うん、あのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから、うん、一周回ってきなさいと、
0: うん、
1: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何か流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、あの一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
0: 難しい
1: 難しい難しいですか。
0: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
0: 服屋に行くということが、もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く、
1: 仕方なくね、
0: これが

0: 40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: あなるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけですぐにおしゃれになると。
0: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
2: そうですね、もしくはまあそういった方が いないとか、ちょっと恥ずかしい、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、最近だと

0: ておりまして、
1: ほう、
0: まあ、骨格のタイプとか、
1: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、うんうん、タンスキンなんですけれども、うん、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: うん、はい、
0: はい、
2: うんうん、
1: それを入れた上で、
0: うん、入れた上で、はい、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: あ、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
2: なるほど。
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、うん、いや非常に役に立ちますよ。
1: あ、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ね。え、
2: うん
1: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、そう
2: そ
1: う
2: そ
1: う、
2: センスじゃないんだ、ロジック。
0: はい、
2: うん、
0: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、うん、じゃあ今何が流行ってるかとか、
2: うん、
0: まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
1: うん、
0: チャッピーに投げると、うん、さらに精度が上がって、
1: うん、
0: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
2: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも。
0: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
2: でしょうね。なんか、うん、奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: あとサイズ感とかも、うん、自分ではまあ一番小さいサイズだなと思っているところが、うんうんうん、いや、この服だと1個あげてくださいと
1: 提案も出てくる。すごい
2: リアル、
0: うん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: うん
0: うん、
1: 面白い
2: ね、
1: うん、そうですね。 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
0: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
2: はい、はい、
1: いいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズかけで、うん、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、
0: うん、
1: 買いやすい、
0: うん、
1: AI をこうやって使うのか新しいですね。
0: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、
1: うん、
2: 今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
1: そうですね、
2: うん、
0: そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね、
2: うん、
1: へえ、お洋ご自身のお洋服プロジェクト、
0: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
0: はい、ちょっと透け感の、
1: はい、うん、
0: はい、あるジャケットに、
1: はい、
0: スカートはネイビーで、
1: うん、
0: ただあの裾が鍵編みで、
1: はい、
0: 抜け感をまた出している、
1: うん、
2: 鍵編みね、
1: はい、
2: あ
1: シアーっぽい感じの、
2: そういうことですね、
0: はいはいはい、シアーです、
2: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになった
1: 、うん、すごいすごいすごい、
2: 成長ですよこれは、
1: すごいですよ、
2: うん、
1: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるってこと、うん、そうですよね、
2: う
1: ん、
2: そうだと思う、
1: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、
2: うん、
1: お話でしたけど、
0: はい、
1: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、
1: うーん、
0: まあ、例えば発表会であるのか、
1: はい、
0: もしくはプレゼンの機会なのか、
1: うん、
0: ちょっとしたイベントなのか、
1: うん、
0: それによって、うん、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
1: うん、どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
0: うん、はい、そうです、
1: うん、
0: まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
1: うん、
0: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか、何を伝えたいか、
1: うん、
0: 何を伝えたいか

0: えるべきかから逆算して考えています
1: 。
0: ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、うん、ラジオという媒体を通して。
2: そうなりますね、
0: はい。
2: うん、まあでもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
1: う
0: ん、
1: おっとはい、ダメですよそういうの。
0: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉がはい、
1: まあでもそうですよね。その見えないからといって例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、うん、心持ちが変わる感じありますもんね。
2: まあそれはそうですね。あのスーツ着てる方がパリッとなんていうんですか、頑張ろうとか、うん、前向きにしっかりしようとか思いますからね、
1: うん、
2: はい、それはそうだと思いますね。
1: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか
0: はい、作れますね。
1: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
0: はい、
1: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
0: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
1: うん、
0: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
0: まあ、コンセプトだったと、
1: うん、
0: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はい、エレメント、
1: うん、
0: 要素必要となりますね、
1: うん、
0: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
1: スーツでパリッと、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
1: うんうん、
0: とはいえまあ抵抗感のない服装というので、
1: そこを大事、
2: 難しいですよね。
1: 難しいですよね。
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、うん、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
0: ちょっと着られた感が出ちゃう、
1: うん、そうですね、
2: なりますよね、
1: うん、
0: なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、うん、こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、
1: うん、
0: やはりメガネから全部ちょっと その時は、
1: うん、
0: はい、
1: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさん、はい、それですよね、うん、
0: はい、
2: すごいな。
0: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: うん、はい、
1: うん、
0: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
2: うん、作
0: ってもらって。
2: スーツはそうですね、特にやっぱサイズ感出ますよね、
1: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
2: なんかちょっとね、
1: なんかみっともない感じとかありそうです、
2: ね、すごいシワシワだったりするとね、
1: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、
1: うん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
2: そう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
1: いっちゃう、いっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか。
0: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
1: うん、
2: ほー、
0: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
1: うん、ほー、
2: なんか社長としては結構冒険な、
0: はい、う
2: ん、
0: でなぜまあその黄色がキーで、
1: はい、
0: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
2: なるほど、
0: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
2: うん、
0: 発表会なので、
1: うん、
0: でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車にあそこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
2: うん、
0: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、
2: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとかそういうのはありますけどね。
1: あ、なるほどね、
2: うん、はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
1: うんうん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか、
0: うん、変えました、ウェリントンという、
1: うんうん、はい、ちょっと大きめな形、うん、
0: はい、ちょっと縁の太い、
2: はい、
0: 当時黒だったかな、うん、そちらをかけていただきましたね、
1: うん、へー、のびさんもねメガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
2: 出てました、
1: うん、
2: ただメガネを変えると顔が変わるので 難しいなと思って、イメージの

0: るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そこがね、
1: うん、
0: なんか勇気がまだ出ない持ってるんですよ、
1: うんうん、
0: 持ってるんですけどね、
1: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
2: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
1: はい
2: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
1: うん、そうなんですか、
2: はい、形が割とあこれ昔のだなっていうのは気づいてしまう、
0: な
1: るほどな、うんうん、そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかの、
0: はいはい、
1: こうメガネとかって
0: あの南川さんが下品のね
1: そうですね、
0: かけてるような、
1: そうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
0: うん、
1: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
0: はいはい、そうです
1: ね、ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね、うん、そっか、小物もトレンドがあるんですね。
2: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
0: うん、
2: やっぱり確実にありますね、
1: うん、
2: バッグなどもありますしね、
1: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ、はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
2: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、サダンビーアイシー、
1: はい
2: はい、という曲です、
1: はい
2: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、
1: うん、
2: はい、曲になるんですけれども、
1: はい、
2: まあ、当時は展示会やイベント、あと海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、
1: うん、
2: まあ、本当に毎日慌ただしく、
1: うん、
2: はい、過ごしていました。
1: うん、
2: でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
1: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね、
2: そうなんです、うん、それが上映になってまして、
1: はい、
2: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
1: へえ、うん、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
2: あ、もうリアルですね。
1: へえ、
2: でまあ、最近あの今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
1: おお、
2: はいはい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
1: うん、なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
2: そうですね、
1: うん、ありがとうございます。それではお聴きください、ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシーお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服

0: ップに関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、はいはい、
1: で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういうふうにされてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい、まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はい
1: はい、
0: あ、そうですよね。取り上げられるだけじゃなくて、こう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思っても、なんかついついデザイナーとか、うん、販売とか、なんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からも洋服の業界に関われるって聞くと、なんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、私の仕事は黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところが、まあ、力量で、うん、はい、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後、もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです、はい、
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、
1: うん、
0: なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい、まあ、当時アウディっていうのが車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、体に表を合わせたような、ちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、
2: うん、
1: アウディ のパーティーとかイベントによく出て、うん、出席というか、
0: うん、
1: はい、遊びに行ってたんです。
0: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな、う
1: ん、あ、はい、
0: うん、
1: あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
0: うん、
2: 直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で
1: そうですね、すっきりしていて、まあ、シャープ、そして、うんうん、まあ、直線ですね、
2: うんうん、
1: でアウディが唯一そういったドアのラインだったり、
2: うん、
1: よく塩味系と、当時
0: 塩味系、はい、そんな言葉があったんですか、
1: はい、
0: へえ。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へえ。でもなんかやってることとしては、そのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、
1: うんうん、
0: トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなっていう感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時も当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅に小さいドローンを持って、
0: うん、
1: 旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
0: うん、
1: はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロジョっていうのが
2: ドロジョ
0: ち
1: ょっとその時流行ったりとかですね、はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
0: ドローンの世界を。
1: そうです、
0: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
1: うん、
2: まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、
1: うん、
2: そのお客さんのね、
1: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったのテクニカル なちょっと難しい、うん、イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うん、

0: まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
1: なるほど、うん、
2: すごい面白い。それで今は
0: 今は、はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の、うん、の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが、電気って見えないもの、
2: はい、
0: これまでは見えるもの、
2: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
2: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
1: うんうん、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うんうん、意識が
2: 確かにインフラですもん ね、
0: そうなんですよね。
2: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
2: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
0: はいは
2: い、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
2: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
2: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、あのエリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、あの続いてあのファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
2: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
0: はい、もう子どもの頃から、
2: うん、
0: 物心ついた時から服は好きでしたね。
2: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
0: は
2: い、
0: うん
2: うん、
0: おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
2: 、
1: 早い
2: 早い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
2: 2セット、
0: はい、しかもパターンが違う、はい、あの1つは黒いちょっとスカート、
2: うん、
0: でもう1つはまあ親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
2: はい、
0: まあもちろん黒を選びましたけど、
2: ね、着てほしかっただろうな。
1: ピンクはどうなったんですかその後？
0: ああ、記憶にない
1: です。あ、そこは記憶ない。なるほど、
0: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、あの中学時代、私あの実家が長崎なんですけれども、
2: はい、
0: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
2: いや、これすごいことですよ。
1: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
1: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり、
2: うんうん、しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
1: まあまあね、
2: 中学で、
0: 確か中学3年生ぐらい、
1: すごい、
2: 14、15で
1: ガッツがありますね、
2: はい、
1: ファッションガッツが、
2: うん、
1: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
2: へ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
2: うん
0: うんうん、あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
2: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いや、すごいことだなと思って、
1: うん、
0: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
2: うん、
0: あのカバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
2: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
2: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい
2: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
1: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
1: 大人な色ですね、
2: はい、うん、
0: でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ、
2: うん、
0: ワイン色、
2: うん、
0: であの正門で止められた記憶が今思い出しましたね。
2: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
1: ああ、そういうことになるのか。
2: あ、惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな。
1: それぐらいええやんって思いますけどね。
0: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
1: あ、
2: いや、そうですよね、
1: 実際そうかもしれないですよね、う
0: ん、かもしれない。
2: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
0: いや、そこまでじゃないんですよね。
2: じゃあもう天性のものみたいな、
1: うん、
0: かもしれませんし、あともしかするとあの大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
2: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
2: ああ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: う
2: ん、
0: おしゃれでしたね。
2: うーん、
0: やっぱりあのお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
2: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
2: うん、色合わせ、
0: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
2: 合わせますか？

0: 確かにちょっと普段ではなかなか
1: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね。
2: はい、なんか距離を離せば全くいけるんですよ、
0: うんうん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、う
1: んね、ドラえもんと尻尾みたいな
2: 確かにあれもあと青ですね
0: そうですね、鼻と尻尾ね、
1: そうそうそう、うん、
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
1: ドラえもんスタイルで、う
2: ん、はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
0: あ、いやそうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、うん、普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、うん、あ、私もターコイズに赤って言われて、いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
2: やっぱり。あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは彼女から、うん、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
1: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で、うん、そうきたかっていう、
0: へえ、
2: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフ の友人と言ってましたしね、
0: うん、あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、いい意味で、
2: うん、はい、今でもやり取りはして、
0: うん、あ、そうですか、
1: 仲良し、
0: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか、
2: はい、あのパリに在住、
1: パリ、
0: おパリですね、おパリに、うん、
1: すごい、
0: へ、
1: バゲット小脇に抱えてね
0: イメージがあるでちょっと食べながらね、
1: そうそう、マサはこれよって言いながら、
0: うん、へ、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオやっていれば、
1: はい、
0: いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
1: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
0: うんうん、
1: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
0: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
1: そうですよ、
0: はい、1ミリでも
1: 1ミリでも、
0: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね、
1: それでいいんだと思います、
0: はい、
1: なかなか1ミリはでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね、
1: そうです、
0: うん、
1: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
0: 基準をどこに持っていくかでね
1: そうですそうです、本当そうです
0: 、はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさん、また曲紹介いただけますか。
2: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
2: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
0: はい、こちらはどんな、
2: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
0: うん、
2: はい、かかっていた曲になります。
0: それこそさっきの社長さんのお洋服を考えたとかの時期ですね。
2: そうです、
0: はい
2: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
0: はい、
2: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
1: はい、
2: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
1: うん、
2: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
1: すごい、
2: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
0: うん、
1: へ
0: え、
2: ま、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
0: うん、
2: ま、車をスペックであの、うん、あの紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
1: うん、
2: ま、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
0: うん、
2: 私の中に残っている。
0: あ、そっか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
2: うん、
0: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
2: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙であの掲載して

0: ただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
1: へー、
0: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
1: なるほど、うん、
0: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた、
1: うん、へー、すごい。なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブサンでした。続いてエリさん自身ニューヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: は
0: あ、新しい
2: データベースを作っておく、う
1: ん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう。
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うん、うん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、うんうん、答えてもらいました、
0: うん、でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと、
2: うん、なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく の, そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編み の, あの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。ね、
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうんうん、私が結構

0: があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、うん、まあ、学んでいるのかなと。
1: うん、今までその百戦錬磨のエイさんでも、おなるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。は
0: い、なります。
2: あ、すごいですね。
1: そうですね、
0: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、うん、それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
2: うん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
1: AI ですか？
2: AI、
1: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
2: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
1: い、持ってないです。
2: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
1: うんうん、
2: ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから、入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
1: これモテちゃいますね。
2: モテちゃいますよ、バンバンですよ、
1: うん、ねえ、
2: うん、
0: さらにモテちゃいます。
1: すごい、いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、ね、はい、
2: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
1: そうです ね、 ね、まあ、まあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
2: ちょっと遊びがてらね、
1: うんうん
2: うん、いじってみてやってみて。
1: どうします、それで僕がなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
2: あ、そうですね、
1: だってチャッピーが言ったからって、
2: うん、
1: 多分言わないんですよね。
0: 言わないと思います。
1: あのまず持ってないんですけどそういう服を
2: どっかで買いに行かないと。
1: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
2: 言われるかもしれないです ね、 でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
0: はい、その通り、
2: うんうん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉、
0: まずありますご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
1: うんうん、
2: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
1: うん、そうですね、
2: はい、入れてみて、
0: でその上で好みですね、うん、次は
2: 好み、うん、はい、
1: それが一番難しい、
2: うん、
0: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
2: はい、
0: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
2: うん、
0: だからそういうのも入れておくと、
2: うん、
0: はいはい、提案からは外れますし、
2: うん、だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
1: みたいな感じですね。そういうことになりますね。
2: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました
1: 。 SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
0: これから増えそうですね、うん、時期的に
2: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
2: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
2: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: ね、やめてほしいとか、
2: うん、そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: うん、そう思います、うん、
0: 確かに確かに。
2: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを言う、
2: 嫌だを入れて、
1: うん、
2: その後何かありますか。
0: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
2: うん、
0: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
2: あ、なるほど。何かを見るでお店行くんだったら行けそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
2: あ、なるほどね。
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
2: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっとあ知的、例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
2: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか。
0: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ

0: 括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
1: うんうんうん、目的とシーンとか、
0: うんうん、
1: 誰に会うとか、
0: そうですね、
1: その辺を入れて提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
2: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見があるかもしれないですね、
1: ありそうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
0: 本当におすすめですね。
1: うん、今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ、
2: はい、
1: はい、ということで恵里さん、最後に皆様へのお知らせはありますか？
0: はい、今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です、
1: はい
0: はい、電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね、
1: うん、
0: 実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
1: うん、
0: このグッズを販売するサイトもありまして、
1: 拝見しましたよ、めちゃめちゃ可愛いんですよ。
2: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
1: うん、
2: 思ってます、
1: はい、私靴下買おうかなと思って。
0: いいですね、
1: はい、気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
2: で、ね、でっかいぬいぐるみも欲しいですね
0: 承知しました。
2: 玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね
1: 入れないなって
2: そうそうそうそう
0: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
1: オクトパスとかけてるんですね、
0: はい、ショップと オクトパス相互ですね、はい、そのショプトパスがありましてですね、電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています、
1: うん、
0: もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひサイトをチェックしてみてください。
1: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
2: ですね。そうですそうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、
0: う
2: ん、毎日使ってます
1: みんな電気は毎日使って
2: るんですよ。そうかそうか、もうずっと使ってます本当に
1: 結構ね、でも初期というか、
2: はい、
1: 日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
2: そうなんです、
1: うん、
2: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
1: うん、家族に。
2: オクトパスよ
1: 知ってた知ってた。
2: しかもこのショプトパスはうん、ソックスとか、
1: うん、
2: 割とお手頃に、
1: そう、
2: はい、
1: かわいいし。
0: そうなんですよ、
1: はい、
2: 証なのではっていうぐらいのお手頃さでございます
1: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
0: あ、はい、うん、よく X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりと
1: か。かわいい。
2: いいですね、
1: うん、ピンクもね結構なんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいな、
2: ね、
1: リビットなピンクで結構目を引きますので、
2: よく見える、
1: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
2: はい、
1: はい、ではエリさん、最後の1曲また教えていただけますか？
0: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
1: うん、
0: 私がですね、昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
1: うん、
0: 木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
1: へ
0: え。移動中もよく空を見ていますし、
1: うん、
0: まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
1: うん、
0: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
1: うん、
0: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返るとまあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、
1: はい、
0: はい、思っていまして、
1: うん、
0: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
1: うん、
0: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
1: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
0: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは TG オクトパスエナジー株式会社 PR&コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんでした。ありがとうございました。

0: がとうございました。番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のビート
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局

石海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、

月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのがまず最初どこでもタコス、名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなりタコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばねもう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのはそうですねどこでしょうか、金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますねやっぱりね。こちらの方ですが住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス、水曜日が定休日で営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート、小売りといったらもう皆さんご存知ですよね、小売島です。もう小売島もねいろんなお店ができたりリゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあそんな中で小売で味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に泣き陣の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート、南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうですとっても。小売ジェラートは泣き陣村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね、ほとんどやってると思いますね。その次沖縄そばスーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもねもう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです、たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴、旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加えジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね、なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観沖縄グルメも

堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしい

具など見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした、あとすぐに今日はまずねいろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城康則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン太陽ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこのアルバム太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: い、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんのお店があります。有名なそべポーポー、このねお店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。

0: こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジのお店をオープンしたのはいつですか？
1: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
0: どういういきさつでオープンに至りましたか？
1: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから見行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
0: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
1: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が、焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
0: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
1: 何店舗目でしょうね。最初トケシでカフェルームひととき、オープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
0: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
1: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、雑貨店もありますので、花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は、はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
1: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べて、これ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店、営業時間、定休日はありますか？
1: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3、日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の中行く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよねまあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のまちこのひとときですねまちこの部屋といいますか自分で楽しんでます
0: まちこの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
1: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
0: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
1: もうありがとうございました。よろしくお願いします。

猫のお部屋いいですね、可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントのこちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

さあ、という間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜の、ね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村

の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鬼のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、え、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか？いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードの勝くんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて

人ともねご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してたらちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、本当いろいろな方といろいろな形で境南音楽祭でもつながれて本当嬉しい。あ、そうね、あとね嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズもちもちユッキーホルダー無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか。はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに三者タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝禄の小割り。ということで、これ名前だけでピンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝禄は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝禄の小割りはロングセラー三宝禄の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにもぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝禄っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝禄のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝禄、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、うん、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、ほんとありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う、どれにしよう、じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムッて上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せ。うん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

さんカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけど、ね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずは普通

ということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して

送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ねいいお天気すぎてね暑かったですね時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと、ということで、そうちょっとねあの普通オタになるのかな、ねお名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってる？は持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。そして他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい？いやでも友達に日傘プレゼント

するとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね。とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということでユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございますということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません、もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね、まだ5月ですよね、酷暑日連発なんて、いやいや湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました、ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題、日傘は持ってないです、日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ時代遅れかなんてメッセージいただきました、ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね時代的になんか最近はね美白男子なんていうね、そう色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです、黒くセクシーでしたからといただきました、ありがとうございます。男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題の前にユッキーへの今期おすすめアニメのコーナー（かっこ勝手に命名笑い）いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター（かっこ戦うニワトリ）、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期（かっこ激甘注意）、いやもう甘すぎて解けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あこれが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった、そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろ

福島の中の人はポニョ驚き、あそうか、そして飯テロ系メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきましてありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございますということで、さて今週のお題ですが、日賀さんは持っていないです、でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできますですが、習慣づけていないので多分使わないですねとご意見いただきました、ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃんありがとうございます、チャオスチャオス、まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、とお誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかなということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています、これは雨傘ってことかな、いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もありますとメッセージいただきました、ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。で折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんねそう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も、北海道にお住まいの夏島和樹さんありがとうございます、日傘は使わないですね、せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています笑い、これは私かもしれない、ごめんなさい、そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、あ、帽子、あの防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあ、そもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさんありがとうございます、ゆきちゃおすちゃおす、日傘は僕は持ってないですね、春を越えたらほぼ暑いという状況ですが帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いましたいい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってねおしゃれというか、そう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと、あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました、ありがとうございます。いやむちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかねそういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、本当便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんです。

ですけど、いやでも最近本当女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう。本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あそうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうので、ということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとう。という感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまた、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなぁとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そしてそして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。今週のお題、日傘、日傘、日傘、ようこ笑い。うん、ちょっと惜しい。ということで、日傘は持ってないです。私、小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました。ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう。素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと。いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました。ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな。

0: 進みがあったら教えてくださいね。
1: そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さんありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、
0: むっちゃ距離ある。
1: 手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました。ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら。むちゃむちゃいい旅ですよね。ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとかそういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかななんていうのを改めて感じました。ということで皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん、今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着ていったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、1996年、はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャー、

ということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。Mr.Children で名もなき歌。

型タイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そこの曲、1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。え、そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップスマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。え、そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。え、そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。え、そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街に溢れたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかね。え、さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年、1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、

0: して子供のおもちゃ、
1: あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。
0: あとは映画初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ねちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ。

0: イドで胸がドキドキお聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ねまだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、あの吉岡 P がねご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めで

ってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまで行ったらみんなわかったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？このイントロ聞くだけでも不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかもマジ最高だったということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるため、この召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。

0: まあ、ちょっと改めて聞くとね年代感は感じるんですけど、でもそうコードとかさ、あのアプローチとかね結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の水波市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね第4木曜日が5月28日木曜日、この日にさくらお邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
1: 信じてくれないか、もう一度はまた。
0: さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくら駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大樹さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大樹さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

That lucky day, I discovered you.

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワレと2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

さあ始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨

書パブロもしくはパウ・カザルスの演奏を聴いていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家、大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが、今聴いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうに、こう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いもので、モノラルになっております。

様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。

にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

ではリクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというと、ちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとか、あとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとか、かぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲、ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。佐渡豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリボお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。
1: もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。

カサルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前、それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間にも完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネームぽっちゃりをお好きですか3、お便りありがとうございます。カサルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう気が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのこちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言いたしっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室醸造3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。ではこの八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。

奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲、水の戯れをどうぞ。ちょっと山本さんお代わりください。

クラシックパラダイスの35回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたってこれ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤博子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。
2: 改めまして伊藤です。そして
3: 須藤です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: 今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
1: 健康
2: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、はいはい、もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ、もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、うんうんうんうん、なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座ってても、あの、私ね、全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか？
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。うんうん、
0: ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰ってなんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように実はあって
0: あ、
1: うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じ。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか？
0: はいはい、したらね、ベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当に本当に本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね、変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるって、すごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あのあるタレントさんがテレビでね、この

0: 商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい
0: びっくりするよね。
1: 私もねその話聞いて、その後そのタレントさん、解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんですよね。
0: ですよね。やっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい、
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいもの、こんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね。
0: はい、
1: それが14,900円、同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなも
1: ん。これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100%

100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしございません。で、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこのデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博幸専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。

0: ニティ。
1: 変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝。パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみが一昨年のパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ、ヒット・ザ・ワールド。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗っているんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。常にじゃないでしょうけどね、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたので、ついつい買っちゃいました。ということで、鉄道好きなのかな、タッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねー。ね、私の世代的にはCC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム。ということで、あ、そうか、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね、今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいます。ということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、エレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。へえ。ちなみに私こういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから。あいうえお作文、ごちそうさま。膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード.co.jp です。

いやーかっこいいですね、大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2というねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてから染みが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごい。

0: ますよ。え、シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです、うんうん、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと。シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、え、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独

0: 独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
1: はい、おはようございます。さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
0: はい、
1: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、メキシコシティエスタディオアステカというスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です、
0: はい、
1: もちろん見ますよね、
0: はい
1: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
0: そうですね、
1: 8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
0: もうそんなになりますか。
1: なりますねで今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
0: そうですね、
1: 今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました、でそんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、でもそんなに詳しくない、もうすぐ始まるんだけど、今更人に聞けない、大会中のノリについていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません、今朝はそういう方のために本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
0: ワールドカップの
1: 小声で
0: 公共の電波で、
1: はい、ワールドカップの基本、
0: はい、
1: 今大会の基本、
0: はい、
1: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で知った顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
0: お願いします。
1: まずサッカーワールドカップっていうのはFIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に一度開催されます、はい、第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、それからもう23回経つんですね、
0: はい、
1: その時の参加国はわずかに13カ国、今回の北中米大会は23回の大会ですけども、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、5回なんですね、
0: はい、
1: 次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、ちょっといろいろ違うんですね、まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、それは2002年の日本と韓国、
0: そうですね、
1: 一団大会ですね、今後は増えていきそうですけど、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、それに伴い開催国の負担が増大していきました。
0: なるほど。
1: で、単独開催ってだんだん難しくなってきた背景、その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担というのがあるんですね。
0: そうですよね、
1: さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっています、これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね、しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、サポーターもそうですね、追っかけていく
0: 移動がね、
1: と試合会場の移動距離が長くて、それから時差もあります、でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
0: そうですね。
1: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、一気に48カ国に拡大されましたその48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、そこで各 グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、前回大会はそこまででした。

0: 参加国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、
1: うんうん、
0: で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: で90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、
0: 引き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、
1: はい、
0: いうことになります、
1: はい、
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね、
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: で、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます、
1: うん、
0: 一昨日日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が勝利で、ね、久保建英が、8番を背負うと、
1: うん、
0: まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、
1: うんうん
0: ね、いよいよ目前です、
1: ね、
0: 皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いやなんかアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあうん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、
0: そうです
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: 交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのはいろんなこう整備とかね、あといわゆる警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあってどうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーねー、
0: ね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、あるんです。何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーが
1: ある
0: 。あーけどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると、
1: うん、
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろ ね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すいません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました、ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、秀樹ファンなんですね。うん、ね、いや私もね、ギャランドゥ大好きで、ね。

カラオケで歌いたくなりました。さあそしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね、うん、ね、あのご期待に添えるかどうか、ね、またあのもうちょっとしたらおかけしますんで感想も寄せていただけたらと思います。さあそして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね小出しに行ってるんですね。はい、岩州さん、山形いいちゃんオランダラジオ、子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいなこれ。どっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。犬のスーさん、下関カモン FM、よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますから、だいぶ着てますねこれ。はい、ありがとうございます。FMPP、レオくんのドンガメコルトさん。今日から世界ラリー選手権、ラリージャパン、日曜まで開催。有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ着ないんだね。え、今日ももらえるのかな、今回も ね。ありがとうございます。じゃあそれではヒデカバーズいきましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、あの実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そしてあの玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではヒデカバーズバージョン、初恋。

エヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ。ふ、膨れつらしないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あ、なんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご飯を食べたら、ふ、風呂に入って、く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから、気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん、五大悟の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って、く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、うん、ね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワチンさん、妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん、冬物と夏物混在中です。おお、急に寒くなったりするんでなかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、あと T シャツは去年4枚追加したので川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、うん、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげる。

0: ないですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれ。

る？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月29日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今は雲多めでございますが、どうもこの週末に向かってでかなり暑くなるというそんな予報になっていますね。台風6号の動きもちょっと気になりますけども、すでに雨が降っている地域の方もいらっしゃるでしょうかね。どうか気をつけて備えをしっかりなさっていただきたいと思います。さあ6時台ですけども、タンスの肥やし話してました。と言いますのも、私昨日ね T シャツを2枚夏に向かって買ったんですけども、考えてみればタンスを開けるともう着てない T シャツが山ほどあるっていうね。だいたい着るのは10枚ぐらいを着回してるぐらいだなっていうね、そんな話をしてたんですけどもね、皆さんのタンス事情どんな感じかなと思いまして。 FM ヒューガヘベレケさんです、テゲバジャーロ宮崎のグッズ8割、そして鹿児島ユナイテッド FC のグッズ2割ですということで推し活で全て使っているみたいな、オールインです、私のタンスはみたいな、そんな感じでしょうかね。三重のティアドロップさん、理想は冬物を畳んでタンスや衣類ケースに収納してほしいのですが、現実はハンガーにかけたままクローゼットへ移動、クローゼットに入りきらない分は健康器具のぶら下がり棒にハンガー20本ほどでかけられています違うものがぶら下がっちゃってるのね、人間じゃなくてね、はい、妻曰く畳むとシワになるから嫌なんだそうです。ちなみに僕は何も言いませんよ。メールを送ってストレス発散してます、ごめんなさいいいね、なんかいいな、なんかティアドロップさんちオタク訪問してみたくなりますけど、リカリーの際 FM ブルー賞が、お恥ずかしながらまだ肌寒かったり暑かったりの繰り返しの陽気のせいか、ここ数日ずっと衣替えの途中状態、衣服がごっちゃごっちゃです。おー、私は体型隠しのために長めのワンピースやシャツを着ることが多く、クローゼットの中のハンガーいっぱいにかかってます。丈が長い洋服が多いので着るたびにアイロンがけしてます。面倒ですけどね。もっと女子らしくきちんと衣類をいつも整理できるように心がけてはいるのですが、なかなか理想と現実が追いつけません。あーねー、でそうか、長いものが多いとね、やっぱりクローゼットになっちゃいますよね、畳むというよりはね。FM 薩摩仙台ひろしさん、タンスには参加賞でいただくマラソン大会の記念 T シャツが多く眠ってます。家族で外出の際に着ると子供たちに笑われるので着るチャンスは少ないですなかなかね、ただマラソン愛好家の皆さん一緒じゃないでしょうかね、ということで、そうかも分かりませんね。あいうえお作文、今日のお題は呉服ですが、日後のダルちゃんカッパ FM ですね、熊本。5月末の退院が決まり、復帰の準備も進んでます。苦しかった今までの分を取り戻すぞということでね、今日もう5月末ですけど、で5月も今日入れてあと3日ですよ、いつなのかね、でもね良かったですよね、退院おめでとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷の大変になっちゃうんでね。7時台の1曲目、崎谷健次郎パーフェクトデイ。

0: 時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博幸専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ。

変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦昨日6試合行われました。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。日本ハムは先発福島が1回に先制を許しても立ち直り、7回1失点で2勝目。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝とし、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニスです。全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみが一昨年のパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3

回戦に進みました。第16シードの大阪は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上スポーツお伝えしました。では5月1日リリース、サンディエゴの3人組オルモストマンデーの楽曲 No More Regrets。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側は初め雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。

上りガツオとも言います。秋は戻りガツオ、これは逆に南へ下っていくそのカツオですけども、この戻りガツオは脂が乗っているんですが、初ガツオはそれほど脂が乗っておらず、逆にさっぱりとした味になるんですね。そして初ガツオは特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が好きでした。初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたこととか、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見えっ張りな精神もあったようです。しかしお値段なんと1匹30万から50万円くらいしたという話もあるそうです。もちろん常にではないと思いますけどね、まあ、そういう時もあったということでね。そして浮世絵によりますと、当時の食べ方、からし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクとかポン酢が主流ですから、ちょっと意外ですかね。ちなみにあんまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですけど、ご存知ですかね。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは5月20日リリース、小野梨沙の新曲なんですが、これもともとは中国のシンガーフェイ・ウォンの曲なんだそうですね。そのカバーになります。小野梨沙、私の願い。

なんか小野リサさんっていうとね、あのギター持ってねボサノバを歌うという、まあ、そんなシンガーですけど、ちょっと違ったアプローチで、なんとも言えない切ない感じでございますけどもね。小野リサ5月20日リリースの新曲私の願いでした。時刻は7時21分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんいただいています。タンスの肥やし話ですね、旭川の友さん

ライブに行ったらノリでついつい買っちゃう T シャツ、はいはい、普段は着られないしパジャマにはもったいないし思い出箱にとりあえず入れてあります買うだけで着ないでも例外があって、うん、泉谷茂さんの泉谷 T シャツだけはデザインも良く着心地もいいので着倒しています。追加購入したくらいです。おー、泉谷さんね、この間のアフタヌーンパラダイス火曜日にゲストで登場してましたけどもね、私もちょろっと聞きましたけど、なんかね、あのキャラクターとしてちょっと口が悪いおじさんっていう感じになってますけど、すごくハートがあったかい人だなっていうのね感じましたけどもね、うん、あ、泉谷さん T シャツいいんだよね。川久保さんも T シャツ作りませんか。ウルトラマンとのコラボがいいと思いますあのウルトラマンとコラボしたら大変な金額になっちゃいますねT シャツね、あのいやね、あのたくさん買ってくださる方がいればいいんですけどもね、うん、この間ねでもあの作ったの自分用に1枚からちゃんとプリントしてくれるっていうとこ見つけてね、あの2枚作ったんですけど、自分であのデザインしたやつね、でこの間届いてなかなかいい仕上がりでね、今までほらアイロンプリントで貼付けしたから洗濯してるうちにダメになっちゃうんですけど、あれ良かったですね、うん、あれをうまく活用すればちょっとね小さいロットだったらそれでいいかななんて思いましたけどもね、まあ、そのうちその T シャツを着てどこかに登場する機会もあるかも分かりませんけどもありがとうございます。そして、新潟の猫議長さん、服はそれほど持ってないんです。普段着をお出かけ用と分けてあって、タンスだけでなく収納ケースも使って、まあ、収納ケースねありですよね。大事なのはシートの湿気取り。あー、これね、そうですよ、特にこれからはね湿気すごいですからちゃんと入れとかないと ね、はい、ありがとうございます。ということで引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらでお待ちしてます。

0: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店で

0: も提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み18,000円になるところ、うん、なんと2,000円引き、税込み8,800円、8,800円です。
1: 2000円引きの8,800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8,800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8,800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

おはようございます。5月29日金曜日、時刻は午前7時31分になっています。北海道網走市 78.7MHz JOZZ1BDFM FM 網走フライデージャンクション、伊藤ゆりかです。豊富な話題と今知りたい情報をお送りする2時間30分の生放送をお送りしていきます。5月

最後のフライデージャンクションとなります。お、今日皆さんプレミアムフライデーですよ。今日はもうこれは私も先月すっかり忘れましたけれども、プレミアムフライデーのお知らせを、先月は不覚でしたね。もう私はもうしつこくプレミアムフライデーは皆さんにお知らせしていきたいと考えております。はい、まあ、今日はね、まあ、月の最後の金曜日ということで、もういろんな締め作業とかいろいろお忙しい方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、まあなんか金曜の夜をエンジョイできるようなね、そんな時間も皆さん持つことができればいいのではないかなと思います。フライデージャンクション、今日の内容です。今月は大型連休編成があった関係でですね、今日は第5金曜日ではありますが、4週目の扱いとしてコーナーをお送りしていきます。8時40分頃からのコーナーが、アートの時間ですね。そうです、アートの時間です。そして9時10分頃からがカーリングのコーナーと続いていきます。そして皆さんとのおしゃべりのテーマですが、今週は人生でぶつかった壁。皆さんは壁にぶつかったことありますか？まあ、ぶつかってどうしましたか？穴を開けましたか？よじ登って越えましたか？それかなんか隙間を見つけてこうくぐりましたか？引き返しましたか？人生でぶつかった壁、どんな壁だったのか教えてください。私の記憶をざっと遡って、人生で最初にぶつかった壁、私の記憶が残っている範囲で、で今ざっと人生を振り返った中で最も古い壁は、おそらく自転車に補助輪なしでね、二輪で自転車に乗るまでのことじゃないですかね。乗れるようになるまでの、あれが多分人生最初の壁だったのではないかと。結構私時間かかったんですよね。もうそして途中でもう嫌になっちゃってですね、もう嫌だってなって乗る練習をちょっとしなかった期間があったような気がするんですよね。でその後どういう風に乗れるようになったのかっていうのはちょっとよく覚えてないんですけど、いつこういう風に乗れたっていう明確な記憶はもう残っておりませんで、とにかくなんかもう乗れなかったっていう、でもう嫌になって、もう自転車は家の、まあ、家の周りで練習してたんですけれどもね、で物置に入れないでもうその辺にもう放り投げて、もう嫌だってなって家に帰るっていうそういう記憶がありますね。もうとにかくもうあれが多分最初の記憶の範囲では最初の人生の壁ですね、自転車。まあもう雪もすっかり溶けてですね、気候も暖かくなってきて、今日はちょっとねひんやりしてますけど、気候も暖かくなってきたので、自転車の練習、お家の周りだったり公園だったりでしている方たくさんいらっしゃると思います。その練習にこうサポートしている方もたくさんいると思いますけどね、今まさに自転車特訓中、自転車特訓に携わっている方いらっしゃったらお便り待ってますよ。人生でぶつかった壁、お便りお送りください。メールは fm787@lia-abashiri.com fm787@lia-abashiri.com です。 FM あばしりのホームページからでもお送りいただけます。また音楽のリクエストも待ってます。今日も3時半から LIA ミュージックリクエストの音楽番組があります。3時半から4時までの30分間で、リクエストにお答えしていくんですが、その日の朝から午後1時までにいただいた
LIA ミュージック宛てのリクエストから30分間お送りしていくんです。1時まで

LIA ミュージック宛てにお送りください。今週も月火水木金曜日と月の最後の金曜日たどり着きました。週末土曜日までもう一踏ん張り、どうせやるなら楽しんでいきましょう。1曲目です。エルトン・ジョン、グッバイ・イエロー・ブリック・ロード。

時刻は7時40分です。北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えします。道南の森町でおととし11月 JR 貨物の貨物列車が脱線した事故で、国土交通省運輸安全委員会は昨日、腐食したレールが車両通過時に破損して脱線した可能性が高いとする調査報告書を公表しました。近隣の漁港からのトラックが踏切を通過する際、積み荷から海水が落ち、レールの腐食が進行した可能性があるとしました。報告書によりますと、事故はおととし11月16日午前1時半ごろ、道南の森町の鷲の木道路踏切で貨物列車が下り線を通過中に発生し、踏切内の進行方向右側のレールがおよそ4メートルにわたり破断しました。踏切は近くの漁港から海産物などを運ぶトラックが往来しており、運輸安全委員会が行った試験で、トラックの通過時に荷台から海水がレールに落下する状況が確認されました。レールの

の破断した部分からは塩分由来の成分も検出され、海水の塩分が腐食を加速させた可能性があると指摘しました。旭川市でおととし、留萌市の当時17歳の女子高校生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判第4回公判が昨日旭川地裁でありました。監禁に関わり少年院送致の保護処分となった18歳の少年が証人尋問に出廷し、橋の上での暴行から駐車場に戻るまで内田被告とスマートフォンでビデオ通話した内容について、叫び声や川に落ちるような衝撃音は聞こえなかったと証言しました。内田被告は突き落としていないとして殺人罪を否認し、高校生を橋の上に残し駐車場に向かう際に後ろから叫び声と大きな音が聞こえたと主張しています。しかし内田被告に射程と呼ばれ、殺人罪などで懲役23年が確定した小西優香受刑者21歳はおとといの証人尋問で、内田被告が手で押した後叫び声とバンという音がしたと反論しました。札幌市は市内のスーパーやコンビニに対し、市指定の有料ゴミ袋の販売を1人1セットまでに制限するよう通知しました。中東情勢悪化に伴うプラスチック製品の原料ナフサの供給への不安から、札幌市内でもゴミ袋を買いだめする動きが広がっており、一部店舗で欠品が生じているためです。おとといの夜からおよそ2000店に順次通知しており、購入制限の対象は5リットルから40リットルの袋で、いずれか1セットに限ります。販売店には売り場の掲示などで客に周知するよう求めました。札幌市は今月中旬からホームページなどで十分な在庫を確保しており、値上げの予定はないと周知してきましたが、市民の買いだめが止まらず、販売店からの発注量は通常の 1.5 倍を超えているということです。北海道新聞情報提供の道内ニュースでした。

時刻は7時44分です。天気情報をお伝えします。網走市の高台潮見地区にある FM 網走のスタジオの外の様子です。スタジオの外、この時間は雨は少し降っているようです。それほど強い雨というわけではなさそうですが、傘がなければしっとりと濡れてしまうような雨が降っています。アスファルトはところどころは乾いていますが、おおむね雨に濡れて色が濃くなっています。風はほとんど吹いていない様子です。アメダスの観測によりますと、先ほど7時30分の網走市は気温 15.1 度、西の風 1.3 メートル、湿度は 94% です。現在、網走、北見、紋別地方全域に強風注意報と濃霧注意報が出ています。網走、北見、紋別地方全域に強風注意報、そして濃霧注意報が発表されています。網走地方気象台4時37分発表の概況によりますと、北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となる見込みです。オホーツク海側、今日の天気です。風は南または西寄りの風が吹きやすく、次第に陸上ではやや強く吹くでしょう。海上では強く吹く見込み。天気は網走地方雨、夕方から曇り、北見地方曇り、ところにより朝雨、紋別

地方の今日は雨、昼前から曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。波の高さ、今日は網走紋別地方1メートルのち2メートルでしょう。今日日中の予想最高気温は網走市21度、北見市24度、紋別市20度。降水確率は網走地方夕方6時まで 50%、 その後深夜12時まで 0%、 北見地方昼12時まで 30%、 その後深夜12時までは 10%。 降水確率をお伝えしています。紋別地方昼12時まで 50%、 昼12時から深夜12時までは 20% です。オホーツク海側の天気は明日は回復傾向ですが、ところによっては昼過ぎ、昼前頃まで雨が降る見込みとなっています。天気情報でした。

網走市内の小中学校で今日提供される学校給食を紹介します。9つの小学校、6つの中学校の学校給食は、地域ごとに6箇所の、調理場がありまして、地域ごとに作られています。くじ引きで調理場2箇所選びまして給食を紹介しています。朝のバタバタの時間帯かと思いますが、ちょっとほんわかしていただければと思います。今日はまずは網走小学校と第一中学校の給食からです。今日は今月最後の給食ですね。牛乳と、鶏の照り焼き丼、けんちん汁。けんちん汁はじゃがいもや大根、人参などの根菜が入っていますという解説付き。あ、これはけん照り焼き丼の方かな。長天が入ってる。照り焼き、鶏の照り焼き丼の方に入ってるのかな、けんちん汁の方に入ってるのかな。長天が入ってます。いいですね、この地域も感じられるというね。そして続いては白鳥台小学校、南小学校、東小学校、第三中学校、第四中学校の給食です。こちらもご飯ですね、今日ね。牛乳と麦入りご飯、スペシャルカレー、あまおうゼリー入りフルーツポンチ。スペシャルカレーは小麦粉とバターとスパイスを炒めてルーを手作りしています。ということで出ました、この網走おなじみのスペシャルカレー。へえ、いいな、食べてみたいな。あのね、FM 網走のパーソナリティ、去年退いたメンバーも含めて網走出身じゃない人間が結構何人かおりましてね。で、出身だけれども自分が給食を食べている時にはスペシャルカレーはなかったというようなですね、ものもおりまして、スペシャルカレー経験者がですねパーソナリティに少ないんですよ、何分。いやー、食べてみたいな、どんなね。これが思い出の味になるわけですよね、網走っ子の皆さんは。そう思うと私の給食の思い出の味ってなんだろうな。はい、ということで、今日の給食お送りしましたけれども、これから学校に行く皆さん、今日の楽しみにしていただければなとも思いますし、大人の皆さんはおうちご飯の支度の献立の参考にもしてみてください。そして他の人と一緒にご飯食べるの苦手、どうしてもちょっと苦手だっていう人もいると思います。だから給食の時間なんかちょっと憂鬱だなとかね、辛いなと思う人もいるかなと思うんですけれども、あなたのね味方になってくれる人っていうのは絶対いるはずですので、私もこの給食のコーナーをお伝えしながらも、なんだろうね、それが私のこのコーナーがプレッシャーになってはいないかな。

0: とも思いつつお送りもしているんですけれどもね、あなたのね、あの給食の時間憂鬱だなって思ってるあなたのね、いるかもしれないなと思っている大人もここにいるよということでね、何か心のね、中にちょっと片隅にでもいればいいなというふうに思います。スペシャルカレーいいですね。今日なんか私もカレーの口になってきた。今日の給食でした。
1: おしまい。
0: 今日のお便りテーマ、人生でぶつかった壁です。新町の職人肌な2番バッターさん、人生で迎えた壁について、大学受験です。1年間の予備校生活を経験、テレビも週に2回ほどしか見られない生活でした。結果志望校には行けませんでしたが、貴重な経験で、それもあってその後の良い出会いにも巡り合えたのかなと振り返ります。といやー本当そうですよね。まあ、いずれにせよね、良い出会いとか、どちらも正解だったと思うんですよ。志望校に行けたとしても、そして今のね、行けなかった今の道だったとしてもね、どちらも間違いではなかったし正解だったと思うんですけれどもね。いやでもテレビ、おそらくテレビお好きだと思われる2番バッターさんがテレビも週に2回ほどに見るのを抑えて勉強頑張ったっていうね。いやでも粘り強く頑張ったっていう経験は必ずね、今生かされてるのではないかなとも思いますけどね。
2: 福田農場の福田です。私は農業を通じて面白いを実現させ、この地域を盛り上げたい。
3: そんなこの地域が大好きなあなたの言葉を FM 網走は待っています。ぜひスポンサーになってあなたの思いを実現させませんか。詳しくは FM 網走まで。
4: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
5: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
4: リッスンラジオ？
5: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外、果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
4: すごい。でどうすれば使えるの？
5: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
4: FM 網走聞くならリスラジ。
6: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
7: 第42回東まこと芝桜まつりが5月3日から31日まで開催。見渡す限りの春の絨毯が今年も咲き誇ります。グルメやイベント盛りだくさん。今年は参加型イベントも充実。オホーツクの春といえば芝桜。最新の開花状況はホームページをチェック。
8: 網走市からのお知らせです。令和8年5月下旬より防災気象情報の運用が大きく変わります。大雨や台風などの際、避難するタイミングを段階的に示す防災気象情報が令和8年5月より大きく変わります。新制度の仕組みや各情報の詳細は気象庁のホームページで詳しく解説されていますのでご確認ください。お問い合わせは総務防災課防災係、電話 67-5385 番です。市民健康プール利用料を助成しています。65歳以上の方へ市民健康プール1回券、年間券の利用料を7割助成しています。年間券は月4回以上利用するとお得です。手続きは利用証を発行しますので、年齢がわかる保険証などをプール受付に提出してください。有効期間は申請日から1年間です。申し込み問い合わせは網走市民健康プール、電話 43-5385

0450番です。山火事に注意しましょう。毎年4月から5月は林野火災予防強化期間です。多くの山火事は火の不始末など不注意によって起きています。山に入るときは火を使わないよう注意しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。春はヒグマに注意しましょう。山菜採りなどで野山に入る際は周辺の出没情報を確認し、なるべく一人で行動せず、鈴やラジオの音で人間の存在をヒグマに知らせるなど十分に警戒してください。ヒグマが匂いにつられてくる恐れがあるので、ゴミは持ち帰りましょう。またヒグマの足跡や糞などを見かけたときはすぐに引き返しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。北方民族博物館でロビー展コリアークに見る究極の毛皮リメイク術が開かれます。コリアークの人々によるトナカイ毛皮のリメイクについて実物の資料とともに紹介します。日時は5月30日土曜日から6月21日日曜日まで。場所は北方民族博物館ロビーです。参加は無料です。詳しくは北方民族博物館にお尋ねください。電話 45-3888 番です。お知らせメール@網走登録受付中です。網走市では市内の各種イベント情報や災害時の緊急情報などをメールアドレスを登録した市民にメールで配信するお知らせメール@網走を運用しています。緊急災害情報は自動的に登録されますが、その他に各種イベント情報、健康情報、福祉情報、不審者情報などがあり、どの分野の情報配信を希望するかは登録した方が自由に選択できるようになっています。メールアドレスの登録方法などは網走市公式サイト、または広報網走裏表紙に掲載しておりますのでご確認ください。お問い合わせは企画調整課広報広聴係、内線217番です。休日当番病院のお知らせです。受診の際には事前にご連絡ください。5月31日内科更科内科クリニック、電話 61-6116 番、外科網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。

0: Abashiri.
1: FM Abashiri.
0: 78.7.
1: Friday Junction.
0: Friday Junction.
2: 改めましておはようございます。時刻は8時5分です。北海道網走市 78.7MHz FM 網走フライデージャンクション、伊藤ゆりかです。今日の FM 網走生放送スタートから35分46秒が経ちました。テレビは現在朝の連続テレビ小説風薫る放送中ですけれども、私も見られない朝もありますけれども、このようにね、金曜日もそうですけれども、録画をして毎は必ず見ておりますが、今週からのシソンヌのお笑いコンビのシソンヌの二郎さんが登場してましてね、やっぱりね、コントをね、日頃からおやりになってて、コント名人みたいな方ですけれども、だから普段から他の人になりきる、演じるっていうことをおやりになってるだけあって、やっぱりテレビドラマにお出になってもね、存在感を放っていらっしゃいますが、はい、もう朝ドラも始まってもう丸2ヶ月ということでね、ここから最後の着地点は一体どこになるのかっていうところもね、楽しみですが、はい、この朝の連続テレビ小説のね、現在放送されてる風薫るは、日本で最初の訓練を受けた看護婦さんたちのお話ですが、いろんな壁にぶつかったことと思います、もちろんのこと。何かとね、朝ドラの主人公というのは壁に ぶつかっていらっしゃいますけれども、お便りテーマ、人生で皆さんがぶつかったね壁のことについて伺ってます。壁の一つや二つ皆さんあったのではないかなと想像しておりますけれども、サキュレさん、高校受験ですと。お、2番バッターさんは大学受験で、サキュレさんは高校受験。僕自身学力がめちゃめちゃ低かったため、親からいい加減にしないと本当に高校行けないぞと言われていました。勉強することが壁に感じていた時期がありました。何がわからないのかわからないとかね、勉強の仕方がわからないみたいな、ありますよね。いや、私も高校受験の頃はどちらかといえば、そのテストは点数はどちらかといえば取れた方なんですけど、でも苦手なところ勉強もありまして、とにかく私は数学が苦手だったんです。とにかくもうわからないところがわからないみたいな本当にあと英語もちょっと苦手になって、苦手の入り口に立ちかけてるみたいな時だったんですね、高校受験の頃は。小学校6年間英会話スクールに通っていた貯金をもう使い果たすぐらいの頃だったんですけどもね、なんとか高校受験は乗り切りましたが、でも本当にね、勉強することが本当に壁、分かりますね、その気持ちは。だから得意なことをね、伸ばす、でも得意なところもね、伸ばせる限度がありました、私も限度があったので、そうなるとやっぱり、じゃあ苦手なところに手をつけるしかないっていうことになるんですけれどもね、どうもこんがらがって糸をね、ほどくことができしきれない部分はやっぱりありましたね。でもその苦手なね、数学の中でも、これはまだちょっとマシかなみたいなところを見つけて、そこをやるようにしたりとかね、数学の中でもちょっと苦手な分野はもうこれは絶対高校受験テストに出る、試験に出るけど、もうこれはもうある程度でいいやということにして、数学の苦手な数学の中でも伸びそうなところをこうやったりとかしてですね、そういう風に、壁を乗り越えようとしましたけれどもね。さきれさん、ありがとうございます。 皆さんの人生の中でのですね壁を教えてもらってます。メールは fm787@lia-abashiri.com です。

時刻は8時15分です。北海道新聞情報提供のニュースをお伝えします。まずは地域ニュースから。オホーツク海までおよそ20メートル、流氷に一番近い無人駅として知られる JR 北浜駅のホームにある展望台が老朽化により今月下旬撤去されました。 JR 北海道による建て替えの予定はありませんが、地元関係者は再建も含めた構想を練っています。展望台は大半が木造で、高さ5メートル90センチ、2階展望デッキの広さは横6メートル50センチ、縦2メートル30センチ。 JR 北海道により

いますと、釧網線の観光施策の一環で2002年12月、当時の瀬川釧路支社長の発案によって設置されました。冬の流氷シーズンに高いところからオホーツク海や知床連山を眺められることから人気を博し、全国の鉄道ファンに知られる観光スポットとなりました。今年3月13日の点検で鉄製の

18日に解体に着手し、22日に作業を終えました。 JR 北海道による再建の予定はありませんが、北浜駅は流氷観光の人気エリアのため、網走市は何かできるか検討していきたいと方策を探る考え、また鉄道で地域おこしを目指す地元の市民団体もっとレールクラブの石黒会長は、北浜駅は全国的に有名な無人駅の一つ、展望台を含めここに何があったらいいのか考えていきたいとしています。網走開発建設部、釧路開発建設部は今日午前8時から斜里町と羅臼町を結ぶ知床横断道路を、路面凍結の恐れがなくなったため終日通行可能としました。今年は先月28日に開通、今月14日まで午前4時から翌午前9時半、15日以降は午後5時から翌午前8時を通行止めにしていました。網走開発建設部、釧路開発建設部は今日午前8時、先ほど午前8時から知床横断道路を終日通行可能としました。続いても斜里町の話題、交通事故防止などを願うひまわりの絆プロジェクトとして、斜里警察署は町内の幼稚園児と一緒にひまわりの種を警察署の駐車場の花壇に撒き、命の大切さを呼びかけました。2011年に交通事故で死亡した京都府の男児が生前に植えていたひまわりの種を引き継ぎ、交通安全を呼びかけるプロジェクトです。今月22日、大谷幼稚園の年中11人が警察署を訪れ、署員から交通ルールなどを学び、およそ50個の種をまきました。パトカーの乗車体験などを通じて地域の安全を守る警察官の仕事についても理解を深めました。斜里警察署の近藤副署長は、交通事故を減らすためには思いやりの心が欠かせない、ひまわりを見た人は安全運転や交通ルールを意識する機会にしてもらえたらと話しました。ここまでは地域ニュースをお伝えしました。

ここからはスポーツニュースをお伝えします。野球の話題。高校野球第65回春季全道大会は昨日、札幌燃える沼公園野球場で準々決勝3試合が行われ、ベスト4進出校が決まりました。札幌支部の札幌日本大学高校は5対1で小樽支部の北翔に勝ち、名寄支部の士別松雲は5対2で札幌支部の札幌龍谷学園に勝ちました。旭川支部の旭川志望は5対3で小樽支部の倶知安に勝ちました。おとといの準々決勝では空知支部のクラークがベスト4入りを決めています。準決勝2試合は明日、決勝はあさってに、それぞれ燃える沼公園野球場で行われる予定です。明日の準決勝のカードはクラーク国際対札幌日大、そして士別松雲対旭川志望となっています。続いても野球の話題。プロ野球。昨夜甲子園球場で行われた阪神対日本ハムの交流戦は4対2で日本ハムが勝ちました。勝ち投手福島2勝目、西武柳川13セーブ目、負け投手木下1敗目、ホームラン阪神佐藤13号でした。日本ハムは逆転勝ちで同一カード3連勝、勝率を5割に戻しました。0対1の3回、タミヤの2点タイムリーヒットなどで3点を奪い逆転。9回に細川のスクイズで1

点を加えました。先発の福島は7回1失点と好投し2勝目。阪神は9回佐藤のソロホームランで2点差としましたが反撃遅し、交流戦前5連勝からの交流戦本拠地3連敗です。昨夜の日本ハム対阪神の試合は4対2で日本ハムが勝ちました。スポーツニュース最後は大相撲。日本相撲協会は昨日東京の両国国技館で理事会を開き、宮城野部屋力士らの伊勢ヶ浜部屋への預かり措置を同日付昨日付で解除することを決め、宮城野部屋は消滅することになりました。史上最多優勝45度を誇る元横綱白鵬が師匠を務めた宮城野部屋は、元幕内北青鵬の暴力問題に絡み2024年4月から当面閉鎖となっていました。元横綱白鵬は2024年4月に伊勢ヶ浜部屋へ移籍しましたが、その後処遇などに不満を抱えて去年6月に協会を退職しました。預かり解除は伊勢ヶ浜部屋への預かりが2年以上経過したことや宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったことなどが理由だといいます。幕内白の富士や十両炎鵬らは旧宮城野部屋の所属でしたが、正式に伊勢ヶ浜部屋の所属となります。ここまで北海道新聞情報提供の地域ニュースとスポーツニュース続けてお伝えしました。

ジ・アルフィーで丁寧言葉ですでした。時刻は8時30分になりました。天気の情報をお伝えします。網走市の高台潮見地区にある FM 網走のスタジオ外の様子です。1時間前に比べて雨粒が大きくなってきました。空は、一面雲に覆われていますが、太陽の明るさは感じつつも、降っている雨の粒は大きくなってきました。雨が降っている様子が室内からもはっきりと見て取れます。歩いている方は傘を差して歩いています。アスファルトには水たまりもところどころできていまして、水たまりにこう絶え間なく雨が打ちつけて、たくさんの波紋が広がっています。アメダスの様子見てみます。先ほど8時20分の網走市、気温は 14.6 度、南東の風 1.9 メートル、湿度 97% です。北海道内各地のアメダスの様子を見てみます。この時間、北海道内で最も気温が低いのは宗谷岬 7.3 度、一方この時間北海道内で最も気温が高いのは十勝の太平洋側広尾町 21.7 度となっています。今日はすでに、同じく十勝の内陸鹿追町でも20度に達しています。オホーツク海側では津別町 18.4 度、この時間北海道内で4番目に気温が高くなっています。網走市は 14.6 度です。ただ雨が降っていますので、雨に濡れると少し、体に

冷たさも感じるかもしれません。現在注意報が発表されています。網走、北見、紋別地方全域に強風注意報と濃霧注意報が発表されています。網走、北見、紋別地方に強風注意報と濃霧注意報が発表されています。網走地方気象台午前4時37分発表の概況によりますと、北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となる見込みです。今日のオホーツク海側、風は南または西寄りの風が吹きやすく、次第にやや強く吹く見込み。海上では強く吹くでしょう。天気は網走地方雨、夕方から曇り、北見地方今日の天気は曇り、ところにより朝雨、紋別地方今日は雨、昼前から曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ、今日は網走地方、紋別地方1メートルのち2メートル。今日日中の予想最高気温は網走市21度、北見市24度、紋別市20度です。夏を思わせるような気温となりそうです。降水確率です。網走地方この後夕方6時まで 50%、 その後深夜12時まで 0%、北見地方昼12時まで 30%、 その後深夜12時まで 10%。 降水確率、紋別地方昼12時まで 50%、 その後深夜12時まで 20% です。オホーツク海側、明日の天気は曇り、朝晩は晴れでしょう。また場所によっては昼ごろ雨が降る見込みとなっています。昼前後、明日は雨が降る見込みとなっています。気温は今日と同じくらいかやや低くなる見込みとなっています。31日日曜日はオホーツク海側は晴れ時々曇りとなっていますの見込みとなっています。次の天気情報は9時ごろお伝えする予定です。天気情報でした。

フライデージャンクション道路交通情報です。網走市内や網走周辺の道路交通機関についてお伝えします。まず道路です。高規格道路十勝オホーツク自動車道夜間通行止めのお知らせです。十勝オホーツク自動車道北見西インターチェンジから北見東インターチェンジの間の上下線は今日まで、そして陸別小都市別から北見西インターチェンジの間の上下線は来月6月1日月曜日から5日金曜日まで、いずれも夜間通行止めとなります。時間は毎日夜8時から翌朝の6時までです。土曜日曜は規制を行いません。北見西と北見東の間は今日まで、陸別小都市別と北見西の間は来週の月曜から金曜日までとなります。夜間通行止めとなる予定です。同じく高規格道路旭川門別自動車道夜間通行止めについてです。こちらは愛別インターチェンジから浮島インターチェンジの間の上下線、今日まで夜間通行止めとなります。時間は夜8時から翌朝の6時までです。こちらは今日までの予定となっています。続いて一般国道です。先ほどニュースの中でもお伝えしましたが、斜里町と羅臼町を結ぶ国道334号知床横断道路は今日から終日通行が可能になりました。先ほど午前8時以降、昼夜を通じて通ることができるようになりました。ですが今後の路面状況及び気象状況によっては通行規制を行う場合もあります。時間に余裕を持ってのお出かけをお願いします。また道の駅やホームページ、インターネットなど、ラジオなどで最新の情報を確認してください。引き続き国道の情報をお伝えします。国道39号北見市留部志部町泉と北見市西相野内の間3キロ上下線、舗装作業のため追い越し車線が規制されています。この規制は来月5日まで、朝7時30分から夕方5時30分までです。土曜日曜は休みです。国道242号桶戸町豊住 0.2 キロ上り、乗り面工事のため片側交互通行です。9月30日までの予定で、朝7時半から夕方6時までの規制です。土日は休みです。国道333号サロマ町大成 1.06 キロ上下線、工事のため片側交互通行です。こちらの規制は今日までの予定で、朝8時から夜7時までです。続いて道道です。通行止めの区間のある道道をお伝えします。知床公園線、江南清里停車場線、二俣北見線、訓練部津別線です。続いて網走市内のバスです。市内線、郊外線、そして都市間高速バスドリーミントオホーツク号、平常運行となっています。JR 北海道、石北線、釧網線、30分以上の遅れの情報は入っていません。女満別空港発着の空の便です。この後到着する便、そしてこの後出発する便についても運休や遅れの情報は入っていません。定刻での運航を予定しています。公共交通機関の最新の運航情報は各運航会社にお問い合わせください。道路交通情報でした。

0: are listening to 78.7
1: FM Abashiri.
0: FM Abashiri.
2: アートの時間です。網走市立美術館の企画展の情報をお伝えします。先月もお伝えしました企画展景色光がいよいよ明日までとなっています。テキスタイル繊維のにまつわる企画展です。繊維を使って染めたり織ったり、織物ですね、織ったり、そしてさまざまな繊維を組み合わせたりして作品を作っている、それがテキスタイルアートです。そのテキスタイルアーティストの皆さん10人

のですね作品を紹介するというものになっています。一概に繊維を使った作品といっても、あの平面のものだけではなくて、まあ、繊維って聞くと、まあ、平面のねもう布になったものを思い浮かべたりすることもあると思いますけど、私たちが今身にまとってるこういう服、すでにもう平面ではありません。もう立体ですよね。まあ、服もそうですし、あとはその布とかね繊維を使った作品といっても、服だけではない、平面だけではない、これが繊維なのというようなさまざまな世界を作り出すことができる、楽しむことができるというのがテキスタイルアートの魅力だと思います。こちらが明日までとなっています。そしてさらに次の、企画展ですけれども、6月6日土曜日から、来週の土曜日ですねから、7月5日日曜日まで京都精華大学の3人展が行われます。なんとですねこちらも、テキスタイルアートです。京都は美術大学もいくつもありましてですね、その中の、京都精華大学でアートを学んだ3人の方がですね、テキスタイルアート、テキスタイル繊維によるアートを、発表してくれます。とシャノンカヤさん、マトノサトコさん、そしてマキダタカヒロさんというお三方です。こちらは来週の土曜日、来月6日土曜日から7月5日日曜日までです。こちらのですね次回のこの企画展ですね、京都精華大学の3人展は観覧無料となっています。この展示だけを見るという場合は無料ですので、どうぞお気軽に足を運びください。現在明日まで行われている景色校は観覧料高校生以上500円、小中学生250円です。ですが土曜日はですね、網走、斜里、清里、小清水、大空町の小中学生の皆さん、無料になりますので、大人の方も一緒にどうぞ連れ立ってお出かけください。この観覧料で常設展も見ることができます。京都精華大学の3人展、来週から始まります。こちらは、無料ですので、常設展示ご覧になる場合は、別途料金が必要になります。開館時間は午前10時から午後4時まで、月曜休館です。そしてこの京都精華大学の3人展はオープニングギャラリートークが6日土曜日午前11時から行われます。的野さと子さん、そして牧田隆弘さんとシャノンカヤさん、お三方いらっしゃいまして、6日土曜日午前11時から作品についてのおしゃべりをしてくださいます。私は来週の土曜日も、ピースフルサタデーの担当の予定なので、ちょっと行くことかないませんけれどもね、行ける方行ってきて私に感想を教えてください。そしてこの京都精華大学の3人展はおしゃべり鑑賞会も行われます。来月の14日日曜日午前11時からです。美術館ってこうおとなしくね、静かにこう作品見なければならないっていう、ところもあるかと思いますが、このおしゃべり鑑賞会では参加した人たちで見て感じたことをおしゃべりしながら鑑賞するというものです。なんかそんな高尚なことを喋らなくても全然大丈夫なんです。全く問題ないんです。とにかく感じたこと、思ったことを言うというのがおしゃべり鑑賞会の醍醐味。私は全然違うふうに感じたけれども、そういう見方もあるんだとかね、私も同じように思ったとか、もういろんな見方があります。新たな気づきも得ることもできたり、共感を得られたりしますので、参加してみてください。14日日曜日午前11時からです。残念ながら私はこの日も、この日はちょっと札幌にいる予定なので、私は参加することできませんけれども、ぜひ参加していただきまして感想を教えてください。来月のね、そのこのアートのコーナーに見てきた感想とか皆さん教えてください。景色校の感想を皆さん教えてくださいね。

いよいよ明日までとなってますけれども、実は私もまだ行けてないんですよ。だからちょっと今日か明日どちらかでちょっと時間を見つけていきたいなと思っているところですが、じゃあ今日このコーナー最後にですね、私が今注目している、美術フリークの皆さんもたくさんの方情報を得て注目していらっしゃるかと思いますけれども、世界でもう有名なね、絵画っていくつもあると思います。モナリザとかもそうですしね、あとはゴッホのねひまわりとか、いろいろ有名なね、タイトル知らないまでも、あ、この絵見たことあるっていう絵っていくつもあると思うんです。そんなに絵画のことを知らずともね、あ、これ見たことある、実際生で見たことなくてもね、これ知ってるっていうのはあると思うんですけど、そのうちの一つに真珠の耳飾りの少女がきっとあると思います。どこかで一度はご覧になったことあるでしょう。日本でいう江戸時代頃にオランダで活動していたフェルメールという画家が描いたものなんですけど、青とこの黄色の色が印象的なこうターバンを頭に巻いてですね、黄土色のようなこうちょっとエキゾチックなというかね、地域性がちょっと曖昧な衣装を着て、そして、真珠の耳飾りをつけて、こちらをちょっと 見返り美人的な、こちらを振り返っているような胸から上の画角で捉えている少女の絵ですけれども、でバックがね、背景が真っ黒でね、よりこの少女の目と唇と、そしてこの耳飾りにちょっと当たった光がより強調されているこの絵画ですけれども、こちらが日本にやってきます。8月21日から9月27日まで大阪の美術館にやってきます。この絵以外にもオランダから絵画がいくつかやってくるんですけれども、もしかしたらこれもう日本にやってくるのはもう最後ではないかという話もあります。っていうのはこれこの作品がですね、収蔵されている、オランダの美術館が改修工事されるということで、その臨時休館に伴って、巡回というかね、この出張してくることになりました。でね、このオランダのこの美術館、マウリッツハイス美術館というんですけれども、とても厳しい門外不出の方針というものが現在設けられておりまして、ですので今回この日本にやってくるっていうのはかなりこう異例中の異例のことじゃないかなと思います。ですのでもしかしたらもう日本にやってくることももうもしかしたらないのではないかなというふうにも言われています。もし夏ね、大阪おいでになる方はもうチケットも争奪戦になるかと思いますので、先着そして抽選での、チケットプレイガイドでの販売となっていますので、詳しくはフェルメール大阪とかで検索するともうすぐパッと出てきます。もう日本からの検索だったらもはやフェルメールで検索するだけで多分もうこの記事とか出てくると思いますので、フェルメール来日とか、そんな感じで調べると絶対その記事にたどり着くと思いますので、気になる方はちょっとチェックしてみてですね、大阪関西方面行く予定のある方はちょっと、チェックしてみてもいいのではないかなと思います。あとこの展示のですねアンバサダーに同じくオランダのミッフィーが選ばれたということで、ミッフィーと真珠の耳飾りの少女のコラボレーションというのもですね、私はこれは非常にこのぬいぐるみが欲しいなと思ってるところなんですけれどもね、ちょっとどうやったら手に入れることができるのかっていうのをちょっと今チェックしなければなと思っているところです。アートの時間をお送りしました。

お便り紹介します。ラジオネームデイビル84さん、人生のね皆さんの壁を伺っています。なんだろうね、若い頃から割と現実派だったもんだから目標設定低めでしたんでね、良い言い方をするならば身の丈を知る、悪い言い方をするならば根性なし向上心過小かな。いやでもそんな中でもきっと掘り返してみるとあるような気もするけれどもね、小さな壁みたいなね、小さなもやっとできもやっと出来事みたいなこと、なんかあーみたいなことっていうか、まあでも壁を壁か壁なんだろうなって思い浮かべてパッと出てこないっていうのは、まあ、その壁を壁と感じてなかったっていう可能性ありますよね。ポジティブに捉えていたっていう、もしかしたら壁ぶつかってたかもしれないけれども壁と思ってないっていうか、まあ、あのちょっと平均台超えるぐらいの、なんか平均台をこう縦に渡るんじゃなくて平均台をこう横にこうひょいってこうまたぐぐらいの感じに感じてたのかもしれませんよね。もしかしたら壁を壁と、そうか壁だと思うから壁なんだよねなんか当たり前のことしか言ってないけど壁と思うから壁なんだよ。そうだよね、壁と思わなければ壁じゃないんだよ同じことしか言ってないけどさっきから。そうだよね、まあ、壁もなんか鋼鉄の壁なのか、もうなんかね、フェンスなんかこう金網みたいなこうフェンスになってるのか、それともこう豆腐なのかね、ウレタンなのかね、何なのかっていうことにもよってきますしね。 木なのかね。壁って言ってもその自分のその顔の高さにだけこう壁があるかもしれないしね、全然あの自分の目の前は壁だけれども、ああと思ってもちょっとよく一歩下がってよく見てみたら足元空いてるじゃんみたいなこととかもねあるでしょうしね。デビル84さんのなんかお便りでちょっとハッとさせられました、私ありがとうございます。今後ろでお送りしている曲はですね、木村拓哉ローリングストーンです。こちらはですね、作詞御徒町海人さん、作曲森山直太朗さんです。あの来月1ヶ月間湊かな子さんが看病専念で番組お休みということで、まあ、森山直太朗さんがお好きということでこちらを選んでみたんですけれども、まあ、なんで木村拓哉さんの曲をかけたかですよ。そもそも今朝4時に情報解禁されておりましたけれども、木村拓哉さんがツアーを行うということが発表されまして、アルバムも夏に発売されると。いやー、これまでね情報もちょっとちょいちょい小出しになってましたけど、いよいよちょっと決定的な情報が発表されましてね、ツアーは国内3カ所、海外ソウルと、台北台北で海外も行うということで、いやあのファンクラブ向けにはね昨日の夜9時過ぎにメールが来まして、あの情報解禁明日の朝だからあの内緒にしててねって書いてあったんですけどもね、まあちょっとその注意書きをよく読んでいなかったのか、ちょっと興奮して忘れてしまったのか、ちょっと何人かの方がねあの X にフライングしてお書きになってる方いらっしゃいましたけれども、いやいやね、そしてツアーももう申し込みがもう始まるということで、昨日お知らせ来てもう今日からもう申し込みなのかいみたいな今日ってね、もうすぐ申し込みなのかいっていう、いやーどうしようどうの、私現実的に行ける場所をちょっと考えてね、ちょっと神戸だったかな、9月はちょっと行けないので10月11月をちょっと狙ってるんですけれどもね、いやーでも当たるかどうか、まあ、いやもうホテルと飛行機は抑えておきたいんですけれどもね、いや昨日夜考えててそれずっと、もうツアーあの飛行機とホテル抑えようかなって昨日夜思ったんですけど、いやちょっと今日寝て
明日の朝

考えようと、もうちょっと夜眠いからちょっと今と思って、でも今こうしてる間に飛行機なくなってたらもう行けなくなるからなっていう、ちょっとねちょっと苦しいところですねいや、なんとか当たることを願うしかないっていう状況なんですけどもね、あのコンサートのチケットが、はい、というところで、今お送りしております木村拓哉ローリングストーンです。時刻は8時57分もうすぐ8分になるところです。この後お知らせをお送りして、9時からまたフライデージャンクション再開で9時から、気象情報からお送りしていきます。

0: おっかいホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
1: あなたの好きな昭和歌謡は何ですか？誰もが知っているみんなが口ずさめる昭和歌謡をたっぷりお届けします。30分、ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘です。福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
2: 4月から5月は林野火災予防強化月間です。山火事の発生原因は火の不始末など人為的な要因が多くを占めています。焚き火、火遊び、タバコのポイ捨て、緑が減るだけでなく動物や人にも危害が加わる可能性があります。火の取り扱いには十分注意しましょう。
3: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

0: Abashiri.
1: FFM Abashiri.
0: 78.7.
2: 天気情報、ホンダカーズ北見網走店の提供でお送りします。
3: ホンダカーズ北見網走店、新車も中古車もお任せください。車検は見積もり無料、自動車保険もお気軽にご相談ください。セール、キャンペーンの情報はホームページをチェック。お車のことならホンダカーズ北見網走店。

時刻は9時1分、天気情報をお伝えします。網走市の高台潮見地区にある FM 網走のスタジオ外、雨は小康状態のようです。30分前はしきりに雨が降っていましたが、この時間30分経ちまして雨は小康状態になっています。雲が少し切れてきまして、隙間から青空も少し見えているかなという具合になってきました。アメダスの観測によりますと、先ほど8時50分、網走市は気温 15.3 度、西北西の風 0.7 メートル、湿度 97% です。注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に強風注意報と濃霧注意報が出ています。場所によっては濃い霧のかかっているところがあります。車の運転など注意してください。早めのライト点灯をお願いします。